0: Klockan är 6, det är fredagen den 10 juli och det är dags för dagens första nyhetsuppdatering i Radio Vega. Jag heter Ellen Es, god morgon. Trots de senaste dagarnas attacker mot Iran vill USA fortfarande hitta en mer långvarig lösning med Iran. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till källor inom Trump-administrationen. Enligt uppgift fortsätter diskussionerna parterna emellan. Det här trots att USAs Donald Trump i onsdags hävdade att vapen i vilan med Iran är över. Europa måste ta mer initiativ inom försvarspolitiken och inte bara reagera på vad USA gör, det säger president Sauli Niinistö. Enligt Niinistö behöver Europa USA bland annat för skyddet mot kärnvapen. Han lyfte också fram att ifall det skulle ske ett angrepp mot EU, måste Europa inse att vi inte kan förvänta oss amerikanska styrkor då Trump gör sitt yttersta för att undvika amerikanska offer.
1: Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhreja. Mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Det hindrar ändå inte Trump från att slå till i andra länder, säger Niinistö i programmet A-studio igår kväll. I södra Spanien fortsätter bränderna härja och i byn Los Gallardos i provinsen Almeria har minst 12 personer dött i bränderna. Minst 6 människor har skadats i branden som tvingat ett tusental människor att lämna sina hem. Det pågår också en kraftig skogsbrand i närheten av den populära turistorten Marbella i Spanien och också där har ett tusental människor evakuerats. Västeuropa upplevde sin varmaste junimånad någonsin enligt EUs vädermyndighet Copernicus. Färska mätning. Förra veckan rapporterade vi att Finland har nominerat Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs världsarvlista. Statusen har länge sett som en kvalitetsstämpel, men medan Finland och andra länder vill ha den eftertraktade världsarvstiteln så försöker andra göra sig av med den.
2: Allt fler världsarvsorter har nu fått nog av turister. I den lilla bondbyn Vulkolinjets i Slovakien har lokalinvånarnas hem förvandlats till ett dött utomhusmuseum. Och i Tanzania säger Masai-folket i naturskyddsområdet Ngorongoro att världsarvet används som ett svepskäl för tvångsförflyttningar. För de här lokalinvånarna betyder alltså UNESCOs världsarvsstatus bara mer besökare och mer problem. Anna Paula Jonsson är expert på strategisk turism vid Kairos Future. Hon säger att UNESCO-stämpeln fungerar som ett bevis på en viss typ av autenticitet och legitimitet. Jonsson är ändå skeptisk till att en förlorad UNESCO-status skulle betyda mindre turister.
3: Mycket av skadan är redan skedd om man väl har fått utnämningen. Och det är ju galet i sig att turismen har gått så långt att platser nu inte vill ha den här utnämningen. Att man vill bara lite flyga under radarn för att skydda sig mot de här enorma folksamlingarna som kommer.
0: Där hörde vi Anna Paula Jonsson, expert på strategisk turism. Reporter var Lovisa Östman. Frankrike är vidare till semifinal i herrarnas fotbolls-VM efter seger mot Marocko. Frankrike vann med 2-0 och precis som i de tidigare slutspelsmatcherna så var det de vana målskyttarna Mbappé och Dembélé som stod för matchens mål. Guldfavoriterna spelar i semifinal på tisdag. Och det blir en varm dag idag. I landets södra del blir det klart eller halvklart och mest uppehåll. Till en början lokalt dis eller dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 21 och 24 grader. Svag vind. I landets mellersta del och i Kajanaland växlande molnighet och lokalt några regnskurar. På dagen i öst möjligen enstaka åskskurar. Dagens högsta temperatur är 20-25 grader. Svag vind. I norra Österbotten och Lappland växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mest 20-25 grader, varmast i söder. I norra Lappland tidvis måttlig sydlig vind, annars svag vind. Och vädret till sjöss påverkas idag av ett omfattande lågtryck som ligger söder om Finland och ett svagt högtryck över Skandinavien. På Finska viken har vi idag ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund, mest god sikt. Och på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet nordlig till nordostlig vind 1-7 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet vind omkring nord 3-7 meter per sekund, god sikt. Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind, 1-5 meter per sekund, god sikt. Saimen, vindar varierande riktning, 2 till 6 meter per sekund. Och också där har vi god sikt. Och det här var nyheterna 6. Jag heter Ellen Ies. God fortsättning på morgonen.
4: Ylevega. De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
5: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
4: Lördagar 12:03.
5: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
4: Och tisdagar 19:22.
5: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
4: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Vårt kära västra grannland Sverige. Så gott som alla här i Finland förhåller sig på något sätt i det. På lördag sätts fingret på Sverige och jag vill höra vad du har för erfarenheter av grannen i väst. Och lördagsgästen är en känd sportreferent som tidigare jobbade för YLE. Idag kan han höras också på andra kanaler, men även som programledare på till exempel Mummodisco-evenemang. Lördagsgästen är ingen mindre än Kai Kunnas. Sånt och mer att vänta i YLE Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han stackars kvar.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Ölevega och helt när som helst på arenan.

0: Allt som solen rör vid är vårt kommunala rike. Och en dag ska allt vara tätt.
1: Men vad finns på andra sidan muren?
0: Vi går allt.

Har du någon bön eller några ord du ofta brukar återkomma till? Jag har en favoritbön. Den är 2 meningar lång och består av enbart 5 ord. Jag heter Charlotte Stefansson Myrskog och jag bor i Vasa. Och i dagens andrum ska jag berätta om en av de böner jag oftast ber. För en tid sedan befann jag mig i en ny stad. Jag var på resa och saker kring mig hade hänt som gjorde att min bild av Gud rubbades. Jag kände att jag hade tappat kontrollen och jag hade många frågor som snurrade i huvudet. Jag gick ensam in i en kyrka, populär bland turister. Även jag var mest där för att se mig omkring. Kanske försöka ta några fina foton. Ändå var det så tyst och lugnt när jag närmade mig altaret att jag satte mig ner för att be. Min osäkerhet och förvirring sköt till ytan där jag satt på den hårda kyrkbänken. Inom mig bad jag: Jesus, jag förstår ingenting och jag har så svårt att tro just nu. Jag känner mig som Thomas tvivlaren. Han bad ju om att få se dina sår för att kunna lita på att det verkligen var du. Nu behöver också jag få se dina sår. Få ett tecken på att du är du, trots mitt tvivel. Jag satt kvar en stund framför altaret. Några försiktiga turister kom och gick och fotade runt mig. Jag avslutade min bön och fortsatte min vandring runt kyrkan. Det var möjligt att gå bakom altaret. Och när jag rundade hörnet såg jag honom. En kanske 2,5 meter hög staty av Jesus. Ansiktet var vänt ner direkt mot mig. Men det var inte hans blick som fångade mig. Det var hans händer. Jesus var här avbildad med handflatorna öppna och något framåtskjutna. De genomborrade händerna sträcktes fram emot mig som för att visa såren. Jag stannade upp framför statyn och stod där länge. Jag hade inte sett något liknande tidigare. Och när jag slutligen kunde förmå mig att gå därifrån gick jag med lätta steg. Jag nästan sprang fram i kvällsrådnaden. Det är inte ofta jag får direkta eller konkreta svar på mitt tvivel. Oftast måste jag kämpa mycket länge med frågor om när, eller varför, eller hur. Vissa av mina frågor kanske jag inte kommer att få ett svar på. Då hjälper mig ändå en av de korta bönerna vi hittar i Bibeln. Här möter vi en pappa som ber Jesus att hela hans son. Om du kan, säger han. Jesus svarar honom: om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Varpå pappan utbrister: jag tror. Hjälp min otro. Och pojken blir helad av Jesus. Den här bönen, pappans bön, brukar jag be ofta. Jag tror, hjälp min otro. Det är fascinerande att båda delarna är sanna samtidigt. Jag får säga jag tror, fastän det kanske inte alltid känns som den hela sanningen. Trots att jag övertygat kan utbrista jag tror, får jag samtidigt bekänna mitt tvivel. Och större än det är att jag får tro på en Gud som förmår ta emot mina tvivel. För mig betyder den här bönen: jag tror, stöd där jag tvivlar. Jag tror, hjälp mig där jag inte förmår tro. Jag tror, men nu vacklar jag. Gud, hjälp. Vi ber. Tack Gud för den här nya dagen. Jag tror. Hjälp min otro. Amen.

0: Freden mellan USA och Iran ska fortsätta uppge källor i Vita huset trots de senaste dagarnas attacker i Mellanöstern. USA kommer inte till undsättning ifall Europa blir mål för attack, säger Sauli Niinistö som tycker europeiska NATO-länder ska bli mer självständiga från amerikanerna. Extremvädret fortsätter utmana Europa. Stora bränder har brutit ut i Spanien. Också här hemma blir fredagsvädret varmt. Här är nyheterna klockan 7 med Ida Rislaki i studion. God fredagsmorgon. I Iran har landets tidigare ledare Ayatollah Ali Khamenei begravts tidigt i morse finsk tid. Khamenei begravdes i sin hemstad Mashhad samtidigt som USA under de senaste dagarna har riktat attacker mot södra Iran. Trots attackerna vill USA fortfarande hitta en mer långvarig lösning med Iran. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till källor inom Trump-administrationen. Enligt uppgift fortsätter diskussionerna parterna emellan. Det här trots att USA:s Donald Trump i onsdags hävdade att vapenvilan med Iran är över. De amerikanska attackerna uppges nu ha pausats för att ge diplomatiska chanser en ny möjlighet. Europa måste ta mer initiativ inom försvarspolitiken och inte bara reagera på vad USA gör. Det här säger president Sauli Niinistö. Europa behöver USA, bland annat för skyddet mot kärnvapen. Men Europa måste också inse att vi inte kan förvänta oss amerikanska styrkor vid ett möjligt angrepp mot Europa. Det här eftersom Trump gör sitt yttersta för att undvika amerikanska offer i konflikter. Det säger Niinistö i programmet A-studio igår kväll.
1: Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria. Mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Det hindrar ändå inte Trump från att slå till i andra länder, säger Sauli Niinistö. Tidigt i morse införde försvarsmakten igen en tillfällig begränsning i flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken, nära Kotka. Orsaken till begränsningarna var än en gång en försiktighetsåtgärd. Det fanns nämligen en risk att drönare kunde ha förirrat sig till finskt territorium. Begränsningarna hävdes vid 17:30. Försvarsmakten har infört liknande begränsningar tidigare, senast i måndags. Då var orsaken ukrainska drönarattacker mot Ryssland. Polisen får allt fler uppdrag som har med björnar att göra. Antalet uppdrag har speciellt ökat i östra Finland, där björnbeståndet är som tätast. För 3 år sedan hade polisen omkring 45 uppdrag som gällde björnar. I fjol fick polisen nästan 200 motsvarande uppdrag. Björnbeståndet har ökat snabbt eftersom björnjakt har varit förbjudet under de senaste 3 åren. Därför har också allt fler björnar börjat röra sig nära människor och bebyggelse. Nu utrikes igen. I Venezuela stiger dödssiffran till närmare 4000 efter de förödande jordbävningarna i slutet av juni. Nästan 17 000 personer skadades och tusentals har blivit hemlösa. FN uppskattar att skalven orsakade skador på närmare 6 miljarder euro. Naturkatastrofer kan förändra människors liv på bara några sekunder. Och när det händer mobiliserar till exempel Röda Korset snabbt hjälparbetare från hela världen. Selina Kroat berättar mer.
2: Efter stora naturkatastrofer arbetar Röda Korset med att snabbt bedöma vilka behov som finns och skicka ut rätt hjälp. Jordbävningarna i Venezuela är ett exempel på en händelse där organisationen följer utvecklingen och förbereder insatser vid behov. En av dem som ingår i Finlands Röda Kors beredskapsstyrka är Christiana Algirsdotter. Hon har nyligen återvänt från ett uppdrag i Jamaica och är därför inte på väg till Venezuela där det har inträffat 2 jordbävningar.
3: När det händer någonting i världen, när en katastrof träffar en jordbävning eller en hurricane eller något annat, så är det alltid den här lokala Röda Korset som har ansvar. Och sen bestämmer att de vill ha internationell hjälp, så går det ut en larm till den internationella Röda Korset. Sen så att det behövs liksom ett personer som ska på plats, inte bara material, så går ut en alarm och får en textmeddelning som man sen svarar på.
2: När en katastrof inträffar berättar Algirs dotter att personer i beredskap får ett textmeddelande som de ska svara på så snabbt som möjligt. Ifall de har möjlighet att åka så är starten till katastroflandet några dagar senare.
3: Det är viktigt att man själv är liksom balanserad och förstår att man är där för att hjälpa andra. Och att man kommer som en gäst till det landet som man är i och man är en del av ett team. Så att man är ju del av ett internationellt team. Och därför är det viktigt att man möter med ödmjukhet och förståelse för att man möter ofta folk i de svåraste situation. Och vet att det som vi gör i Röda Korset faktiskt kan hjälpa människor. Och det är därför vi gör det jobbet vi gör.
0: Där hörde vi Christiana Algirsdottir som jobbar som hjälparbetare för Röda Korset. Reporter var Selina Kroat. I södra Spanien fortsätter bränderna härja efter sommarens hetta och torka. I Los Gajardos i provinsen Almeria har åtminstone 12 personer dött i bränderna. Minst 6 människor har skadats i branden som har tvingat ett tusental människor att lämna sina hem. Det pågår också en kraftig skogsbrand i närheten av den populära turistorten Marbella. Också där har ett tusental människor evakuerats. Västra Europa upplevde sin varmaste junimånad någonsin, meddelade EUs vädermyndighet Copernicus nyligen. Här hemma blir det också lite varmare, åtminstone idag, mellan 20 och 25 grader, och vinden är svag. I landets södra delar är det klart eller halvklart och mest uppehåll. Nu under morgonen är det ändå dimmigt på många håll. I resten av landet är det mest växlande molnighet. Det är närmast i landets mellersta delar som det kan regna lokalt. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Yle Vega.
1: Hungriga som vargar är vi kanske inte, men vi är glada att det är fredag här i Yle Vegas där botten den här morgonen. Marcus Bergfors heter jag, och så har jag med mig Roger Kjellman och Kati Enqvist.
2: Hallå, hallå.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon på er. Ja, en fredag, veckan har krypit fram hit, och vi är inte riktigt i mitten av juli ännu, men vi närmar oss 10 juli har vi idag, och riktigt sommarväder på gång. Mellan 20 och 25 grader utlovas, lite sådär molnigt under förmiddagen, fast solen skiner nog här i Vasa i alla fall, men på en del håll så kan det vara lite molnigare. Men under eftermiddagen så ska det klarna upp och bli strålande sol, och det ser ut att bli ganska liknande väder i helgen. Hur är det i nyheterna? Kati, är det också soligt där?
3: Nå, vad ska man nu säga? Alltså, kanske lite torrt. Så ja, vi påverkas också av det varma vädret på det sättet.
1: Det brukar höra till.
3: Det brukar vara en sån här lugn period nyhetsmässigt. Men något smått och gott har vi ju förstås. Mia Petrakumpula Natri till exempel, som är från Vasa, som numera då är det här... Alltså SDP-are förstås, numera, det har ju varit länge, men alltså ställer upp i Nylands valdistrikt. Men i alla fall så känd är hon ju härifrån, och hon har fått ett nytt jobb. Men nu är det inte liksom helt så där självklart att hon ska få lämna riksdagen. Så det kommer jag att berätta om i nyheterna. Och sen så kan jag också säga att turistsäsongen är riktigt igång i Karleby. Där så är hotellrummen i huvudsak slutsålda, för att det är massor med evenemang på G.
1: Ja, och evenemang kommer det bli i vår sändning också. Mm. Roger, det är ju bra väder både för att gå på teater och festival.
2: Riktigt bra väder, och idag och imorgon så ordnas ju Big Day Festival här i Vasa. Jag ska åka iväg och träffa Henrik Hagnes, en av arrangörerna, och kolla läge. Och sen drar jag vidare till Replot, för där spelas det teater, Kärriteatern. Det är drygt halvvägs på spelsäsongen. Det har 4 föreställningar kvar, så jag ska kolla lite hur det var det här med publikmängder och filis både på scen och på åskådarplats.
1: Sånt blir det lite senare i sändningen. Den närmsta timmen kan jag berätta att vi ska få en rapport från samhällsdagarna i Kristinestad. De pågår just nu, bland annat Stefan Ingves har vi pratat med, nationalekonomen som är framförallt känd i Sverige. Och så ska vi också här strax höra om Valsörarnas biologiska station som fyller 60 år i år.

0: Linnea Henriksson, Lyckligare nu. Vi ska ut i Korsholms skärgård nu och ut till Valsörarnas biologiska station som fyller 60 år i år. Den här stationen togs i bruk för forskning år 1966, men själva fågelforskningen på Valsörarna har en ännu längre tradition. Och verksamheten vid Valsörarnas biologiska station har pågått nu under 6 decennier, och den naturvetenskapliga föreningen Ostrobotnia Australis, de köpte stationsbyggnaden av Finlands sjöräddningssällskap år 1964. Den här stationen, den finns på Obbskäret, så finns bredvid platsen där den nu rivna sjöbevakningsstationen fanns. Och den här stationen fungerar som bas för föreningens vetenskapliga verksamhet och också som Kvarkens enda officiella fågelstation. Och det här jubileet nu firas med en liten utställning på Österbottens museum i Vasa. Peter Lytke, han har varit dit och tagit sig en titt.
1: Jag har tagit mig till Terra Nova, Österbottens museum, för en liten utställning. Och den handlar om Valsörarna och den biologiska stationen där. Sen när finns stationen?
2: 1966.
1: Hur kom stationen till?
2: OAS medlemmar har länge funderat på en station. OAS grundades 24, men redan 30 så funderar man. Men då var det Risö som var ett alternativ. Men ju längre tiden gick så blev Valsörarna det som vann.
1: Varför vann Valsörarna?
2: Jag tror att det blev mest intressant. Och i och med att det fanns en rik fågelfauna och OAS medlemmar så exkurerade dit. Och sen kom det då en stuga som gick att anskaffas för ändamålet.
3: Och sen en annan sak, om man tänker det här var liksom Valsörarna, så det är ju också en väldigt speciellt område på grund av det att det är privat naturskyddsområde. Alltså det är ju så att 48 när det fridlystes, så det var ju björkeborna som gjorde det. Så att det är ju en av de här största privata naturskyddsområden som finns i Finland.
1: Så det betyder att marken ägs fortfarande av björkebor?
3: Absolut, ja. Björkeborna äger marken där.
1: Du säger hela tiden OA, kanske inte alla våra lyssnare vet vad som gömmer sig bakom förkortningen OA. OA står för?
2: Ostrobotnia Australis, naturvetenskaplig förening i Österbotten.
1: Vad gör man på Valsörarna?
3: Alltså riktigt där i början så det var ju närmast kanske fågelforskning, och den tidens liksom, om man tänker liksom hur man gjorde det, så det var ju närmast sen att man vandrade där på olika ställen och iakttog vad man såg och sen antecknade alla uppgifter sen. Och det är ju förstås en väldigt viktig grej att också att man antecknade dem, så att man har ju det här alla uppgifter kvar. Men sen så småningom så blev det mer seriöst, och så började man liksom göra undersökningar mera när det gäller både liksom flyttande fåglar och sen också de här häckande fåglar. Ringmärkningen kom också väldigt tidigt.
1: Nej, men när jag nu tittade på utställningen, det fanns inte bara fåglar, det fanns också annat kryp. Vad jobbar man förutom fåglar nu för tiden med då på biologiska stationen?
3: Alltså jag skulle säga att det är säkert det här fladdermössundersökningen som är det som har mest liksom gett nu internationellt också. Att det är mycket från utomlands som kommer dit och studerar.
1: Och så var det spindlar också?
3: Spindlar också. Alltså det, redan från 50-talet så kunde man nog som konstaterat att det är en hel del spindlar där. Och 250-tals arter man har påträffats där. Så att det är otroligt mycket.
1: Valsörarna, det finns ju många fåglar som häckar, har jag förstått. Finns det någon karaktärsfågel? Finns det alltså någon fågel som man tycker att den är viktig för Valsörarna, och kanske att Valsörarna är också viktig för själva fågeln?
3: Alltså just för tillfället så det är lite exakt svårt att säga att vilken art, men jag tänkte bara lite, om man går tillbaka liksom på 50-talet till exempel, så då häckade en hel del bergänder på Valsörarna, och i dagens läge så om vi har nog där ett par kvar, så det är en jättestor förändring.
1: Och när man tittar på flyttfåglarna, kan du nämna några förändringar just i flyttfågels beteende?
3: Jo, alltså vi har till exempel där fjällvråken, där på 80-talet så kunde man nog ha ungefär 4-5 tusen som flyttar. I dagens läge så det är kanske 100-200, så att det är ju en jättestor förändring.
1: Några som har ökat?
3: Ja, no, det är lite svårt att säga exakt att vilken art som har ökat, men att jag skulle kunna nämna kanske en art, och det är storskrake. Nu är det så att där på Valsöarna så vi inte enbart följer dem, utan vi försöker nog göra också saker och ting. Och när det gäller just storskrake, så vi har ju byggt dit en hel del holkar, och de finns ju där över runt hela ön och, eller öar. Det finns nu trygga platser för storskraken, så den har ökat.
1: Hur är det när vanligt folk vill ta sig ut till Valsöarna? Är det ett stängt område, eller är det fritt fram för var och en?
2: Det är ju öppet för alla, men under fåglarnas häckningstid så är det längs stigen från Båtviken och till gamla sjöbevakningsstationen, den som inte finns mera. Den stigen får man röra sig kring, men inte då utanför det området utan specialtillstånd.
0: Ja, vill man ta sig ut i Valsöarna och titta, så får man ju alltså ta båten. Det går inte att ta sig på något annat sätt. Men det var då Peter Lytken som hade tittat på jubileumsutställningen tillsammans med föreningen Ostrobotnia Australis, styrelsemedlem Solveig Pott och biologerna Gun Dahlvik och Tuija Varén. De är också medlemmar i föreningen. Sara Larssons stora hit för denna sommaren, Midnight Sun.

Sara Larsson, och vi fortsätter här med Olivia Dean och Baby Steps innan vi ska få österbottniska nyheterna. Klockan småningom blir 7:30.

0: Klockan 7:30, österbottniska nyheter blir det tillsammans med Kati Enqvist. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med att prata lax.
1: Ja, det är så att laxfångsten i Bottniska viken har krympt till historiskt liten. Yrkesfiskarna har fått drygt 5000 laxar i år, uppskattar Naturresursinstitutet. Och det är en femtedel mindre än föregående år vid motsvarande tidpunkt. Men det beror på att laxkvoten har minskat under de här senaste åren. Från 27 000 laxar till cirka 9 000. Och i år så är laxkvoten ännu mindre än det, ungefär 6 000 fiskar. Och med det här så strävar man efter att garantera att fler laxar än tidigare ska stiga upp och leka i älvarna lite mer norrut.
0: Just det. Och vi fortsätter på djurtemat här, ja, i nyheterna, men vi förflyttar oss till land och går från laxar till får. Det gäller Vasastads ivriga sommarjobbare nu som har lite paus i år.
1: Ja, det är ju lite ledsamt. Alltså Vasas fårbetesmarker så står tomma i sommar. Det är staden som tvingas hålla ett mellanår på grund av resursbrist, trots att de här fåren har medfört betydande fördelar för områdena som de har varit på. Men de här fåren så kräver daglig skötsel och tillsyn, vilket det inte finns tillräckligt med personal för nu. Under de här senaste åren så har fåren förvandlat bland annat Äppelträdsparken i Järby till en oas för biologisk mångfald, berättar staden. Och enligt projektkoordinator Simo Marttila så har ängskaraktären förstärkt, så det finns nog många pollinatörer och fåglar i området. Men staden hoppas att fåren får återvända till sina arbeten nästa sommar.
0: Vi går vidare till politik, där vi kan konstatera att det är inte bara så där att befrias från det här jobbet som riksdagsledamot ifall man vill göra någonting annat.
1: Nej, det stämmer. Det är SDPs Mia-Petra Kumpula-Natri som har fått jobb som teknologiindustrins chef med ansvar för EU och handelspolitik samt export. En lång titel. Hon vill alltså befrias från sitt arbete i riksdagen från och med den 30 september. Men att det här ska lyckas, det är inte alls en självklarhet. Så berättar riksdagens talman Jussi Halla-aho för Iltalehti. I praktiken så handlar det om huruvida det här uppdraget som Kumpula-Natri har fått är på tillräckligt hög nivå för att uppfylla kriterierna för befrielse. Och det var Iltalehti då som var först med den här nyheten.
0: Och så kan vi konstatera att i Karleby, där går det bra för hotellbranschen just nu.
1: Det är stora publikevenemang som fyller hotellen där under de här kommande veckorna. Till exempel i slutet av nästa vecka så är hotellrummen i huvudsak slutsålda. För då blir det Kaustby folkmusikfestival, Kokkola Cup och Yxpila kulturvecka som pågår samtidigt. Några enskilda rum kan dock fortfarande finnas. Sen kan vi också nämna att det är ju Jakobsdagar om ett par veckor, och det för också gäster till Karleby som man är glada för.
0: Tack, Kati. Och en titt på vädret. Vi kan konstatera att sommaren kommer tillbaka. Det blir växlande molnighet, men mestadels klart. Och dagens högsta temperatur är mellan 20 och 25 grader. Nattens lägsta är mellan 11 och 15. Och vinden, den är svag.

0: 23 minuter före 8 klockan och du lyssnar på Ylevega Österbotten. Och nu har jag också med mig Juho Teir. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Det är mycket liv i Kristinestad den här veckan, det kan man ju lugnt konstatera.
1: Ja, så är det nog. Fast det kändes lite konstigt så här när man kom tidigt på jobb idag att köra igenom de här sommarmarknadsstånden med cykel, eftersom det är ju helt öde nu så här på morgon. Men sen klockan 9 så när allt börjar igen och alla stånd börjar öppnas och folk kommer in, så mitt i allt så är det väldigt, väldigt livat. Och så var det också igår då sommarmarknaden alltså började här i Kristinestad, att det var massor med folk, eftersom vädret är ju jättefint nu med sol och varmt, så att det kommer nog här under de här 4 dagarna säkert vara mycket folk här på gatorna i Kristinestad.
0: Ja, det kan jag tänka mig, och nu fortsätter ju det varma vädret också. Men som sagt, Kristinestad ordnar de här marknaden som nu pågår de här kommande dagarna och börjar igår. Och men förutom det så har man också hållit på med samhällsdagarna. De pågick alltså igår och på onsdag, men de är nu över. Men Juho, du var ju på plats nu och följde med en del av den här samhällsdebatten som man har under samhällsdagarna.
1: Ja, jag var där igår och lyssnade på intressanta diskussioner, bland annat om energisatsningar i Kristinestad och Finland, men också om ekonomin i Finland och vart den är på väg. Jag fick en pratstund med nationalekonomen Stefan Ingves som på nära håll har följt den här ekonomiska utvecklingen i Norden, eftersom han under många år då fungerar som chef för Sveriges Riksbank. Och det första och det mest uppenbara vi i Finland måste göra för att förbättra vår ekonomi är att vi måste vända på statsskulden. Och så här kommenterar han.
2: Tittar man på prognoserna så är det ju långsiktigt tyvärr ett slags försök att upphäva tyngdlagen. Så att man kommer nog att måste spara under många, många år.
0: Ja, så kommenterar Stefan Ingves.

0: och du pratar ju vidare med honom också och han pratar om statsskulden. Och då är, kan man ställa sig frågan, vad är det som är problemet med statsskulden och hur ska man lösa det? Vad tycker han?
1: Ja, då enligt honom så kan man bland annat då låsa statens utgifter och se lite på skattefrågor som till exempel momsen. Enligt honom är det bästa att ha samma moms på allting. Och om statsskulden då växer för mycket så då säger han att då är du i slutändan inte herre i eget hus. Och om man inte gör någonting så innebär då det att Finland kan tvingas till ännu hårdare nedkärningar i vår välfärd eller höjda skatter i framtiden.
0: Ja, det talas ju mycket om att Finland har en stor statsskuld, men hur stor är den idag?
1: Nå, i juni så uppgick Finlands statsskuld till nästan 200 miljarder euro och det här motsvarar då en skuldkvot på omkring 90% av landets bruttonationalprodukt. Och sen 2008 så har ju den här statsskulden ökat så gott som varje år och de här senaste 5 åren har skulden ökat ganska drastiskt.
0: Men samtidigt har ju Finlands bank nu kommit här i juni med en prognos om att Finlands ekonomi är på väg uppåt. Så då kan man ju fråga, vad säger Ingves om det här då? Ser han det också som att det är på väg att vända?
1: Nå, så länge som Finland då är starkt beroende av exporten så måste vi se till att vi hålls konkurrenskraftiga. Internationell handel och export av varor och tjänster står för cirka 40% av Finlands bruttonationalprodukt. Och Stefan Ingves betonar därför att de här lönerna inte får stiga för mycket eftersom då tappar man konkurrenskraft. Och han efterlyser förändringar i näringslivet så att nya företag lättare kan växa fram och också en anpassning av den högre utbildningen för att då möta framtidens kompetensbehov.
0: Ja, exporten är där, vi har ju ganska mycket kriser globalt som påverkar exportläget just nu, så då är frågan, ska man bara vänta på att de här kriserna går över? Det är ju mycket kring på grund av kriget i Ryssland bland annat som gör att vi har den här osäkerheten idag, så kan man vänta ut det? Vad tycker han?
1: Ja, att de här globala kriserna påverkar ett sånt här exporttungt land negativt, så det är ju ganska självklart, men man kan inte enligt Ingves bara vänta på bättre tider. Vi kan igen ta och lyssna på vad han har att säga.
2: Det är lätt hänt att man tänker sig att man ska alltid vänta tills det här absolut optimala ögonblicket inträffar för att göra någonting. Men jag har hållit på med ekonomi och ekonomisk politik så länge så att jag snarare dragit den omvända slutsatsen att det optimala ögonblicket inträffar aldrig.
0: Ja, så säger nationalekonomen Stefan Ingves. Men Joho, är det någonting som Ingves säger som positivt just nu när det gäller det ekonomiska läget?
1: No, Ingves anser att det som Finland och de andra nordiska länderna gör rätt i är att satsa på nya energiformer och den industri de medför. Han anser att de nordiska länderna har mycket goda förutsättningar att anpassa sig till den här nya världen jämfört med många andra. Och trots de här utmaningarna man nu har så är Ingves optimistisk, förutsatt då att Finland tar itu med den här statsskulden och bevarar sin konkurrenskraft genom att anamma förändring.
0: Tack Joho för den här rapporten om hur debatten gick lite på samhällsdagarna i Kristinestad igår.

0: varsågod, här är en present. Jag tog med, jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
1: Och vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert låna.
0: Inte har du värt bastun färdigt.
1: Oj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
0: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
1: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk. Här i Vega på lördag 17.05 och när som helst på arenan. Yle Vega.

0: Rockin' in the Free World med Neil Young. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så berättar vi att österbottningar har ansökt om skuldsanering under årets början i högre takt nu än under tidigare under 2020-talet. Fram till slutet av juni så har 73 österbottningar ansökt om skuldsanering och förra året lämnades 111 saneringsansökningar in till tingsrätten i Österbotten. Det här enligt uppgifter från Statistikcentralen. Och orsaken till att man söker sig till sanering så är en blandning av personliga ekonomiska problem och höga levnadskostnader. Och sen, som vi också just hörde, så säger nationalekonomen Stefan Ingves att Finland nu måste minska sin statsskuld och stärka konkurrenskraften. Det säger han efter att han besökte samhällsdagarna i Kristinestad här igår. Och han betonar att Finland inte kan vänta på bättre tider utan måste agera nu, tycker han. Roger, du ska småningom hoppa i bilen. Du ska köra lite Rocking in the Free World.
1: Det ska jag. Eller kanske mer EDMing in the Free World. Jag ska iväg för det första till Brändö. Brändösundet och universitetsstranden här i Vasa. För där ordnas festivalen Big Day. Idag och imorgon. Jag ska träffa en av arrangörerna och kolla läge. Mm. Och lite hur förra veckans festival Drömmen gick också.
0: Ja, för det är samma arrangörer där.
1: Ja.
0: Och Big Day har faktiskt hållit på några år nu.
1: Så är det, och det får större och större artister dit. Alan Walker är ju liksom headlinen där. Och någon känner till och med jag till som är gammal gubbe.
0: Mm. Och Miriam Bryant är en annan som
1: ja,
0: ska
1: absolut.
0: Spela också.
1: Hon, henne hör man ju på radion.
0: Exakt. Och sen ska du vidare, längre ut i skärgården än
1: Brände. Ja, lite mer till min egen trygghetszon kanske. Det ska handla om sommarteater. Sherry-teatern är mitt uppe i sin korta men väldigt intensiva spelsäsong. De spelar en komedi, En skruv lös. Jag ska kolla den där skruven lite och prata med regissören och en av skådisarna, vad det visst som är morgonpigga. För det har föreställning klockan 19 ikväll, så
0: just det.
1: De måste få vila lite.
0: Du får ta med skruvmejsen.
1: Det gör jag.
0: Mm, bra. Och så kan jag också berätta att vi ska ju puffa förstås. Det är fredag, det är mycket annat förutom de här två sakerna som händer i helgen i Österbotten. Så det är bara att kika in puffa på osterbotten@yle.fi. Så kommer jag läsa upp här efter klockan 9. Så kika in, det händer säkert en hel del. Och nu blir det musik av Mando Diao, Srövtåg i hembygden, sen blir det nyheter. Sen ska vi fundera på det här med att hälsa på grannar. Är det någonting vi gör nog mera?

0: Desperata turistorter vill bli av med sin världsarvsstatus. Lokalbefolkningar har fått nog av strida turistströmmar. Det europeiska försvaret måste bli mer självständigt och inte bara reagera på vad Donald Trump säger. Det bedömer Sauli Niinistö. I herrarnas fotbolls-VM går Frankrike vidare till semifinal. Här är nyheterna klockan 8 med mig, Ida Rislaki. God morgon. UNESCOs lista över världsarv har länge sett som en kvalitetsstämpel som utnyttjas av turistmål runt om i världen som gratis reklam. Så sent som förra veckan nominerade till exempel Finland Alvar Aaltos arkitektur till UNESCOs världsarvslista. Men medan Finland och andra länder gör anspråk på den eftertraktade världsarvstiteln så försöker andra, mer desperata turistorter, frivilligt raderas från den berömda UNESCO-listan. Lovisa Östman fortsätter.
1: Allt fler världsarvsorter har nu fått nog av turister. I den lilla bondbyn Vulkolinjets i Slovakien har lokalinvånarnas hem förvandlats till ett dött utomhusmuseum. Och i Tanzania säger Masai-folket i naturskyddsområdet Ngorongoro att världsarvet används som ett svepskäl för tvångsförflyttningar. För de här lokalinvånarna betyder alltså UNESCOs världsarvsstatus bara mer besökare och mer problem. Anna Paula Jonsson är expert på strategisk turism vid Kairos Future. Hon säger att UNESCO-stämpeln fungerar som ett bevis på en viss typ av autenticitet och legitimitet. Jonsson är ändå skeptisk till att en förlorad UNESCO-status skulle betyda mindre turister.
2: Mycket av skadan är redan skedd om man väl har fått utnämningen. Och det är ju galet i sig att turismen har gått så långt att platser nu inte vill ha den här utnämningen. Att man vill bara lite flyga under radarn för att skydda sig mot de här enorma folksamlingarna som kommer.
1: Folkrättsexperten Sophie Starenburg har forskat om kulturarv och det som hon kallar för skyddsåtgärdernas mörka sida. Smärtsamma situationer uppstår då folk känner att deras vardag hotas av en internationell organisation som känns väldigt långt borta. Starenburg betonar ändå att konflikten mellan kulturarv och mänskliga rättigheter har funnits redan länge innan världsarvslistan skapades på 70-talet. Och förståelsen för lokalinvånarnas rättigheter har blivit bättre, fastän världsarven fortfarande prioriteras i många fall.
3: There's an acknowledgement that human rights do play a role, but they're not the key consideration. If there's a tension between human rights and heritage protection, in practice, heritage protection often does take the upper hand here, and human rights lose out.
1: Starenburg säger att lokalsamhällena nu är mer involverade i de nationella beslutsprocesserna än tidigare, men att UNESCO i praktiken har väldigt få verktyg för att hantera problemen, eftersom det inte kan utföra kontrollbesök vid alla världsarv. UNESCO-listan innehåller idag över 1200 skyddsobjekt i 170 länder. Enligt Starenburg kan listan inte växa i all oändlighet. Det är alltså inte dåligt om vissa platser förlorar sin världsarvsstatus.
3: It's clear that maybe we already have too many sites because it's difficult for UNESCO to know what's going on in the sites that will only get worse and worse the more sites that we get. We should recognize that value is something that changes and that's okay. It doesn't mean that because something isn't on the World Heritage List that it doesn't have value.
0: Säger Sophie Starenburg, biträdande universitetslektor i folkrätt vid universitetet i Leiden, reporter var Lovisa Östman. De amerikanska attackerna mot Iran uppges nu ha pausats för att ge diplomatiska chanser en ny möjlighet att arbeta fram en långvarig fred. Under de senaste dagarna har USA och Iran angripit varandra trots den vapenvila som ska råda mellan parterna. USA vill ändå hitta en permanent lösning till konflikten, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till källor inom Trump-administrationen. Det här trots att president Donald Trump i onsdags hävdade att vapenvilan med Iran är över. Europa måste ta mer initiativ inom försvarspolitiken och inte bara reagera på vad USA gör. Det här säger president Sauli Niinistö. Europa behöver USA bland annat för skyddet mot kärnvapen, men Europa måste också inse att vi inte kan förvänta oss amerikanska styrkor vid ett möjligt angrepp. Det här eftersom Trump gör sitt yttersta för att undvika amerikanska offer i konflikter. Det säger Niinistö i programmet A-studio igår kväll.
4: Hän kyllä iskee näköjään mieluusti, mutta välttää kaikin tavoin yhdysvaltalaisia uhria ja Mutta tämä kannattaa Euroopassa huomata, onko Yhdysvallat kovinkaan valmis lähettämään sotilaita Eurooppaan.
0: Europa måste inse att USA inte är förberett på att skicka soldater till kontinenten, säger Niinistö. I Venezuela stiger dödssiffran till närmare 4 000 efter de förödande jordbävningarna i slutet av juni. Nästan 17 000 personer skadades och tusentals har blivit hemlösa. Naturkatastrofer av den här sorten kan förändra människors liv på bara några sekunder. När det händer mobiliserar till exempel Röda Korset snabbt hjälparbetare från hela världen. Selina Kroat berättar mer.
5: Efter stora naturkatastrofer arbetar Röda Korset med att snabbt bedöma vilka behov som finns och skicka ut rätt hjälp. Jordbävningarna i Venezuela är ett exempel på en händelse där organisationen följer utvecklingen och förbereder insatser vid behov. En av dem som ingår i Finlands Röda Kors beredskapsstyrka är Christiana Algirsdotter. Hon har nyligen återvänt från ett uppdrag i Jamaica och är därför inte på väg till Venezuela, där det har inträffat två jordbävningar.
6: När det händer någonting i världen, när en katastrof träffar en jordbävning eller en hurricane eller något annat, så är det alltid den här lokala Röda Korset som har ansvar. Och sen bestämmer att de vill ha internationell hjälp, så går det ut en larm till den internationella Röda Korset. Sen så att det behövs liksom ett personer som ska på plats, inte bara material, så går ut en alarm och får en textmeddelning som man sen svarar på.
5: När en katastrof inträffar berättar Algirsdotter att personer i beredskap får ett textmeddelande som de ska svara på så snabbt som möjligt. Ifall de har möjlighet att åka så är starten till katastroflandet några dagar senare.
6: Det är viktigt att man själv är liksom balanserad och förstår att man är där för att hjälpa andra. Och att man kommer som en gäst till det landet som man är i och man är en del av ett team. Så att man är ju del av ett internationellt team, och därför är det viktigt att man möter med ödmjukhet och förståelse för att man möter ofta folk i de svåraste situationer. Och vet att det som vi gör i Röda Korset faktiskt kan hjälpa människor, och det är därför vi gör det jobbet vi gör.
0: Där hörde vi Christiana Algirsdotter som jobbar som hjälparbetare för Röda Korset. Reporter var Selina Kroat. I Danmark utlyser regeringen ett krismöte på grund av en larv. En giftig larv från södra och centrala Europa har hittats i ungefär 30 träd i naturreservatet Amager nära Öresundsbron. Larven befaras nu spridas till Sverige. Den så kallade helveteslarven har giftiga hår som lätt lossar och kan orsaka smärtsamma utslag på huden. Det berättar Naturhistoriska riksmuseets biolog Didrik Vanhönecker för SVT.
7: Om det är ett sånt larvbo uppe i trädet, så det är dålig idé att tänka pinjata och dunka på det med en pinne. Liksom. För då rasar det ju ner en massa mikrohår på det. Och får man dem på sig på kroppen, på huden, så borrar de sig in och har med sig ett litet gift och så gör att man får utslag och klåda.
0: Larven är ändå inget hot mot mångfalden, fast den kan ta sig längre norrut på grund av klimatförändringarna. I Birkaland i Lempäla inleds den årliga bostadsmässan idag. Inför mässan har över 30 olika fastigheter byggts, allt från bostadshus till skolor. Temat för årets bostadsmässa är klimatmedvetenhet. Frankrike är klart för semifinal i herrarnas fotbolls-VM efter segern över Marocko med 2-0. Båda målen kom inom loppet av 6 minuter i mitten av andra halvlek. Först genom Kylian Mbappé och sen av Ousmane Dembélé. Frankrike kommer att spela i semifinal för tredje mästerskapet i rad. Och det blir antingen Belgien eller Spanien som står för motståndet. Englands höga back Jarrell Kwanzaa har blivit avstängd i 2 matcher efter utvisningen i 1/8-finalen mot Mexiko. Det normala straffet för ett direkt rött kort är 1 match avstängning, men FIFAs disciplinnämnd bedömde att tacklingen var så pass grov att han stängs av i ytterligare 1 match. Kwanzaa missar därmed kvartsfinalen mot Norge imorgon och en eventuell semifinal. I kvalet till Conference League spelade Åbo-klubben FC Inter 1-1 på bortaplan mot FK Sarajevo i den första matchen. Alie Conte gav Inter en tidig ledning, men Sarajevo kvitterade på stopptid. Returen spelas i Åbo nästa vecka. Fredagsvädret, det blir varmt, mellan 20 och 25 grader, och vinden, den är svag. I landets södra delar är det klart eller halvklart och mest uppehåll. Under morgonen kan det ändå förekomma dimma, men den lättar snart. I resten av landet är det mest växlande molnighet. Det är närmast i landets mellersta delar som det kan regna lokalt.

Från 1999, millennieskiftet, där strax innan så kom ju You Drive Me Crazy med Britney Spears. En av många Max Martin-hittar genom åren.

0: Yle Vega.
1: Ja, klockan är strax 7:15 och det är Yle Vega Österbotten du lyssnar på. Här fortsätter den med den regionala sändningen med mig, Marcus Bergfors. Vi har, som sagt, som ni hörde i nyheterna, en ganska varm dag.

på kommande. Mellan 20 och 25 grader blir det i Österbotten. Det kommer vara lite molnigare här och var under morgonen och förmiddagen, men det kommer att klarna upp sen. Och passande är ju det för att vi ska ut på festival här småningom. Det är Big Day som ordnas i Vasa på Brände och Roger är på väg ut dit just nu för att få ett samtal med arrangören där efter 8:30. Sen ska han vidare ut till Cherryteatern vid Replot och höra lite hur det går med deras pjäs när de ska köra igång och ha premiär för En skruv lös. Och här strax ska vi tillsammans med Kati fundera på det här med att hälsa på grannar. Efter The Strokes.

0: Reptilia av The Strokes. Ja, Kati, hur ofta brukar du gå på kaffe till dina grannar så där spontant bara trippa över och säga, har ni något kaffe?
1: Ja, hör du, inte så där riktigt ofta. Jag önskar kanske att det skulle vara oftare. Men samtidigt så är ju jag också en sån där person så att jag skickar sms innan om jag får ringa. Så att det liksom kanske berättar lite om hur social jag är. Nej, men ja, inte så ofta.
0: Ja, det är lite dit vi har gått allihopa, att vi just kanske skickar sms för att kolla, kan jag ringa ens?
1: Ja.
0: Och jag tänker på när jag var barn, då sprang jag ju över till alla gårdar, men då var jag visserligen släkt i med alla som fanns där runt omkring där jag bodde också. Så det har ju ändrats en hel del, och som med så mycket annat idag så finns det faktiskt också en statistik på hur det är med det här med grannbesök, och där kom det fram just att finländarna inte riktigt vågar besöka grannen sådär spontant som man tänker att det kanske hände förr.
1: Exakt. Alltså över hälften av finländerna så känner inte att de kan titta in hos grannen på besök. Det är Bostadsstiftelsen som har gjort en sån här undersökning. Och hela 71% av finländerna så berättar att de inte alls ordnar något, till exempel gårdstalk och fester eller andra gemensamma tillställningar i egna bostadshuset.
0: Men det är visst ändå så att det är ganska många som gärna skulle vilja och hälsa på varandra.
1: Ja, det gäller inte alla, men åtminstone var tionde längtar efter fler såna här gemensamma stunder med grannarna. Och faktiskt visar en tidigare undersökning av Bostadsstiftelsen att grannbesök och lycka går hand i hand. Så de som ofta besöker grannar så upplever sig lyckligare än andra.
0: Just det, så det finns där att vi borde göra det här också.
1: En till sak vi borde
0: göra. Ja, exakt. Det finns ju mycket vi borde. Men det är intressant ändå det här. Och det visar sig att det finns ju en del demografiska och geografiska skillnader här också.
1: Det stämmer. Alltså, grannbesök är faktiskt vanligare här i Österbotten än i andra regioner. Så det är ju roligt att höra. Och så spelar åldern också roll. Bland unga så är det då ovanligare att hälsa på grannen. Bland de som är 18-24 år så känner endast 25% av det, alltså att de skulle kunna gå på besök till grannen. Medan nästan hälften av de som är mellan 55 och 69 besöker grannar naturligt.
0: Och nu vet vi att det här var så intressant att vi också skulle vilja ha era lyssnares åsikter kring det här.
1: Vi skriver om det här nu alltså på svenska.yle.fi/österbotten, och i den artikeln så finns ett frågeformulär som du jättegärna får fylla i och berätta att om du brukar besöka dina grannar spontant eller om du föredrar att man avtalar om besök före. Och det har kommit in en del kommentarer kring det här ämnet redan. Till exempel Kakibyxan som skriver att jag förstår inte varför man ens skulle vilja våldgästa någon granne. Vill grannen ha besök så bjuder han säkert in någon. Skulle ringa på min dörr så blir dörren oöppnad, liksom den förblir för alla objudna gäster. Inga visa där.
0: Exakt, alla vill ju inte ha det här fria öppna där man springer hit och dit mellan gårdarna.
1: Jordgubbsmos så skriver att folk har blivit så rädda och osociala. Tror inte att det är bra för hälsan eller psyke att isolera sig.
0: Ja, och det var ju undersökningen lite inne på.
1: Precis. Och sen har vi en anonym person här som skriver att jag bor i ett radhusområde och känner många av mina grannar sedan länge. Vi pratar och umgås på gården då vi ses. Ibland blir jag bjuden på kaffe till någon granne, men jag skulle inte spontant besöka mina grannar eftersom vi är så nära in på varandra, så är det viktigt att respektera vars och ens privata sfär.
0: Ja, det är också väldigt rimligt argument.
1: Absolut.
0: Och sen är det säkert stor skillnad på, jag menar, bor man i ett höghus eller bor man i ett radhusområde eller bor man i ett egnahemshus, och beroende på hur det är uppbyggt där man bor.
1: Absolut.
0: Finns det en gemensam gård där man träffas? Det är säkert mycket sånt där som spelar in också.
1: Det är det säkert, ja.
0: Ja, men intressant. Så vi vill gärna höra dina åsikter, så gå in på svenska.yle.fi/österbotten och fyll i formuläret där.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: 8:30 klockan. Vi ska få österbottniska nyheter. Och de presenteras av Kati Enqvist. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vi börjar med ekonominyheter här.
2: Och lite dåliga sådana. Alltså österbottningar så har ansökt om skuldsanering nu här under årets början i högre takt än tidigare under hela 2020-talet. Fram till slutet av juni så har 73 österbottningar ansökt om skuldsanering. Förra året så lämnades det in 111 saneringsansökningar till tingsrätten i Österbotten. Och det här visar uppgifter från Statistikcentralen. Och orsaken till att man söker sig till sanering så det är liksom en sån här hemsk blandning av både personliga ekonomiska problem men också de här höga levnadskostnaderna som vi har.
1: Ja, och det är ju liknande om man går från flyttar sig från individnivå till nationell nivå, åtminstone om man lyssnar på hur det diskuteras under samhällsdagarna i Kristinestad som avslutades igår.
2: Precis, Finland måste minska sin statsskuld och stärka konkurrenskraften. Det här säger nationalekonomen Stefan Ingves. Han var på plats i Kristinestad och betonar att Finland inte kan vänta på bättre tider utan måste agera nu. Och han varnar för en växande statsskuld som kan leda till hårdare nedskärningar eller höjda skatter i framtiden. Och jag kan ju säga här att Finlands statsskuld uppgick här nu i juni till nästan 200 miljarder euro. Och det här motsvarar en skuldkvot på nästan 90% av landets bruttonationalprodukt.
1: Då lämnar vi ekonomin och går över till något helt annat och väldigt somrigt. Men det gäller Vasastads ivriga sommarjobbande får som tar paus i år.
2: Ja, det är ju lite ledsamt. Det här Vasas fårbetesmarker så står tomma den här sommaren. Man tvingas hålla ett mellanår från stadens sida på grund av resursbrist trots att de här fåren har medfört betydande fördelar för de här områdena som de tuggar på och betar på. Men de här fåren alltså, de kräver daglig skötsel och tillsyn och det finns inte tillräckligt med personal för det just nu. Under de här senaste åren så har fåren förvandlat bland annat Äppelträdsparken i Järby till en oas för biologisk mångfald. Och enligt stadens projektkoordinator Simo Marttila så har ängskaraktären förstärkt så det finns nu många pollinatörer och fåglar i områdena. Nå, staden hoppas att fåren får återvända till sina arbeten nästa sommar.
1: Och vi fortsätter på djurtemat. Vi har haft flera djurnyheter den här morgonen. Fåren och så har vi också pratat lax. Och nu ska vi prata katter.
2: Ja, det finns hundratals vildkatter i Österbotten. Det här säger Finlands djurskydd sig. Ändå så menar man att sällskapskatter överges i mindre utsträckning än tidigare. I statistiken så räknar man inte kattpopulationer som lever vilt. Men i Vasatrakten så har man lyckats minska antalet kattpopulationer under de här senaste åren. Man har fått fast sådana här vildkatter i fällor och sen har de förts till katthemme i Vasa eller till djurskyddsföreningen som har tagit hand om dem. Och ordförande för Seinäjoki djurskyddsförening Marika Kleimola så säger att sterilisering av katter så är det enda sättet att minska antalet vildkatter i naturen.
1: Tack Kati. Och vädre, det blir växande molnighet men mestadels klart väder idag och sommarvärmen kommer tillbaka för dagens högsta temperatur den är mellan 20 och 25 grader och nattens lägsta mellan 11 och 15 och vinden är svag.

0: Festivalsommaren den fortsätter nu och i Vasa där ordnades förra helgen Drömmenfestivalen och idag och imorgon nu så är det dags för Big Day. Samma arrangörer men lite annan form tar den här festivalen sig i uttryck. Och Roger Kjellman han har åkt ut till festivalområdet där det säkert ställs i ordning ganska mycket för tillfället.
1: Här är jag i strålande morgonsolsken. Jag är vid universitetsstranden här i stadsdelen Brändö i Vasa, riktigt in vid vattnet. Vackrare festivalområde kan jag inte föreställa mig. Det här är bussigare än Ruisrock, hävdar jag och slår fast här. Jag står här med en av arrangörerna, Dennis Asplund. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, vad säger du om det här stället? Det är ju 6:e året nu som Big Day ordnas och på samma plats, så ni började kunna det här.
2: Ja, alltså jättefint område, havet intill och speciellt när det inte blåser och solen skiner så vill man ju aldrig få hem.
1: Är allt under kontroll? Här är lugnt liksom nu, ni verkar ha, ni har väl det mesta på plats? Allt kanske?
2: Ja, alltså största delen är på plats och med tanke på Drömmenfestival förra helgen så var ju största delen av alla grejer på plats redan då. Så det är bara att lämna tekniken och stå en vecka och ha nattvakter som vaktar och så kör man en gång till nästa helg.
1: Några ord om Drömmen som alltså var i förra lördags, endast festivalen. Då hade ni Markoolio och Kate Ryan bland andra som huvudartister.
2: Det var riktigt lyckat. Jag har hört så mycket positiv feedback och myndigheterna var nöjda och allting. Så man får nog vara nöjd. Vi hade 2500 glada besökare som dansade hela natten lång. Och Markoolios uppträdande var ju fantastiskt. Arvingarna var också riktigt bra. Och,
1: ja.
2: Och sådär. Att det var riktigt sådana här klassiska bangers hela natten lång.
1: Ja, ja. Artisterna var också nöjda själva.
2: Väldigt nöjda. Det är ett fint område och de tycker om till kom på besök hit, har jag förstått.
1: Besökarantal, du sa 2500. Jämfört med tidigare, det är ju inte första gången Drömmen ordnas heller.
2: Nej, det var ganska samma som i fjol. Filisen var ganska samma. Så jag tycker det var lyckat på alla sätt och vis.
1: Är den här festivalpubliken här i Vasa, Västerbotten, är den väderkänslig? För det var lite spännande i lördags. Det regnade på andra ställen här runt om, men tydligen inte här i Brändö.
2: Det är nog väldigt väderkänsligt och speciellt Drömmen. Våra kunder där så skulle jag säga att det är väldigt sådär beroende av väder. Att

0: kommer du hit och stå på samma sätt som ungdomarna gör. Ungdomarna har ju planerat en Big Day ett år på förhand och de ska se de där artisterna som de verkligen har kommit hit för, så det spelar ingen roll om det regnar eller inte. Sedan är försäljningen en annan sak, att på plats så köper man ju inte så mycket i barerna och sånt där. Men just med drömmen, så där spelar nog vädre stor roll, och jag fick höra så hade regnat runt om Vasa men inte i Vasa. På Vörådagarna hade kommit mycket och mycket regn och sådana.
1: Nej, ja, drömmen, det är nostalgi för vuxen publik, såna som jag, kan man väl säga. Men nu är det mer ungdomligt stuk, Alan Walker, Miriam Bryant med mera.
0: Ja, nu är det ungdomarnas helg. Drömmen brukar jag säga att det är för Big Day-besökarnas föräldrar.
1: Just det.
0: Ja, men nu är det Big Day på gång. Stor scen, mycket LED-skärm, pyroteknik, fyrverkerier och allt möjligt. Vi väntar ju oss närmare 6000 personer per dag, så att vi får ju vara väldigt nöjda. VIP-biljetterna såg jag just här att det är 17 stycken kvar till salu, så det kommer bli slutsålt här under morgonen. Att det blir nog riktigt prima festival, det ska jag säga.
1: Ja. Och jag menar, om då ungdomarna inte så det är väldigt känsliga, men det är ju perfekt prognos. Idag 20-21 grader och riktigt, alltså molnfritt. På kartan jag kollar. Imorgon ännu varmare, 25 grader. Blir det kanske för varmt?
0: Nej, nu klarar vi av hetta. Vi har förberett med mycket vatten och sådana saker. Och får dela ut fram vid scen åt våra kunder som är ivriga och står och hoppar där hela dagen. Och så här att nu klarar vi av hettan. Värre är det nog om ösregnar. För då är det så mycket saker som kan gå sönder i teknikväg. Men ja, blir nog bra.
1: Ja. Och så ska vi säga, marken tar ju med stryk om den är fuktig med alla de där, vad sa du, 6000 fotparen som skulle trampa på här.
0: Exakt, ja. Vi har ju ett exempel på det 2022 när det var ösregn hela festivalen, så då fick vi ju jämna ut gräsmattan med traktor och så ny efteråt.
1: Ja, ja.
0: Att det har vi testat på, så vi hoppas att vi behöver göra sånt.
1: Ja. Ja, sjätte året, det här är en etablerad festival, så det börjar kanske bli enklare och enklare att få hit de här stora artisterna. De känner till var Vasa finns och allt det där.
0: Ja, det sjätte året. Vi har största namnet på gång här på lördag nu som vi någonsin har bokat och vad heter det. Skulle nästan våga påstå att Alan Walker är en av de största som har varit, kanske största som har varit i Vasa någon gång och uppträtt. Förstås finns det inom olika genrer, men inom ungdomar och modern musik så skulle jag nog våga påstå att han är största som har varit i Vasa någon gång. Så det är roligt. Ja. Det är roligt. Och när man är ute på andra festivaler och träffar artister och man nämner om Big Day, så börjar det nog bli välkänt mellan artister runt om i världen och speciellt Norden, just Norge och Sverige, eftersom att vi har bokat så många från de länderna.
1: Vad tänker du, Dennis? Vi konstaterar båda att det här området är jättebra, men bör ni växa ur det? Skulle ni kunna ha en större festival om ni skulle flytta någonstans?
0: Ja, vi har tänkt på det. Och det här, det finns möjligheter i Vasa att utvidga och göra större. Har vi tänkt flytta, inte i år ännu, men om vi säljer slut här och vi får boka till exempel en artist som Sara Larsson eller Veronica Maggio och sådana här saker, då kan det vara aktuellt att flytta området.
1: Då börjar det vara liksom, då måste ni sälja mycket mer biljetter för att ha råd med de här artisterna också.
0: Exakt. Men det finns områden som tar in, som man skulle få in en 12-13 tusen per dag. Men det krävs ju då förstås att vi ska sälja mycket biljetter och att vi får bokat de stora artisterna och vi har råd med det och så här. Men för tillfället är vi nog väldigt nöjda med det här området eftersom att det är så fint här med allting. Det går lätt. Vi har Domus Botnica som kontor och så här grejer i bakgrunden här och bra infrastruktur runt hela området.
1: Ja, och att lämna stan, det är väl inte aktuellt?
0: Nej, jag tycker inte att det är nog att vara centralt är nog A och O för oss som är mycket ungdomar och lätt att få in och ut från stan och säga att
1: Och så är det ju, en studiestad så unga vuxna så känner till.
0: Exakt, ställe. Exakt.
1: Mm. Men ja, Dennis, det, är det liksom klart att det blir festival nästa år också, både Drömmen och Big Day?
0: Ja, det är nog klart. Vi har nog så nöjda kunder så kan inte svika dem.
1: Det är bra det. Hej, ja, Vasa är ju en festivalstad. Vi har Vasa Festival på kommande om ett par veckor. Och så har vi Lisälö, Ylö och Kaos. Det är ju sådana heavy festivaler. Om jag skulle ge dig till sist här i uppdrag en utmaning. Jag fixar budgeten, så här liksom på raden. Om du ska ordna en ny festival som inte sådär genremässigt inkräktar på det som redan finns. Vad skulle du då i så fall satsa på? Något som du tror att skulle kunna dra publik?
0: Svår fråga var
1: den där, så här bitigt.
0: När du sa att jag inte fick ta och inkräkta på någon annan, men jag skulle nog ha varit en rockkonsert egentligen som skulle ha varit det häftiga, men jag vet inte, kanske någon som involverar den här campinggrejen och flera dagars festival då, så här.
1: Just det. Så det ska bli brett utbud.
0: Ja, brett utbud
1: och
0: många scener och hela den här campinggrejen, den där lilla gamla delen av festivalen som man gjorde förr i tiden. Förr i tiden var det mycket camping och det var så här fyra dagar kanske det till och med var där och såna saker. Det skulle vara roligt.
1: Ja.
0: Men det kostar mycket och folk har väl inte kanske råd att komma på det, men man kan ha det i åtanke.
1: Det skulle vara först drömmen det.
0: Ja, det skulle vara drömmen.
1: Ja, ja.
0: Det är bra.
1: Hej, tack ska du ha, Dennis Asplund. Du får fortsätta här dra kablar eller vad du nu har på gång ännu, ja. under morgon och förmiddagen.
0: Yes, tack så mycket.
2: En av Big Days artister kommer här, Miriam Bryant. Någon av oss.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Musik från Jakobstad ska vi bjuda på här. Dirty Fries med Underwater.

0: The Fries med Underwater.
1: Yle Vega.
0: I de österbottniska nyheterna den här morgonen berättar vi att närvårdaren Tarja Parkatti, som år 2019 larmade om missförhållanden på Esperi Cares enhet i Kristinestad, får nu återigen rikligt med kontakter gällande äldrevården. Parkatti menar att läget inom äldreomsorgen är lika illa som det var under den förra krisen, om inte ännu sämre. Hon kontaktas av äldres anhöriga och också vårdare och läkare från olika delar av Finland, och enligt Parkatti så frågar anhöriga om råd om hur man ska agera då vid missförhållanden. Men vårdpersonalen är rädd för sina arbetsplatser, vilket hindrar dem att lyfta fram då problem i sin egen arbetsgemenskap. Sen har vi också att österbottningar har ansökt om skuldsanering i högre takt nu under det här årets början jämfört med tidigare under 2020-talet. Fram till slutet av juni har 73 österbottningar ansökt om skuldsanering, och under hela förra året lämnades 111 skuldsaneringsansökningar in till tingsrätten i Österbotten. Det här visar uppgifter från Statistikcentralen. Ed Sheeran, kamera fram till Yle Nyheter.

0: Unescos lista över världsarv skyddar hus men inte människor. Så låter kritiken från lokalbefolkning som har fått nog av turistströmmar. Spanien drabbas av hårda skogsbränder och vi bekantar oss med hur katastrofhjälp egentligen fungerar. Jordgubbskörden hotas ruttna bort efter ihållande regn, men idag tittar solen fram på många håll. Bland annat det här är nyheterna klockan 9 i studion Ida Rislaki. God fredagsmorgon. Jag börjar ändå med hälsofrågor. Minnessjukdomar kan nämligen påverka arbetslivet långt före diagnos. Det här visar färsk forskning vid Östra Finlands universitet. Minnessjukdomar är ovanliga hos personer i arbetsför ålder och de första symptomen är ofta milda och otydliga. Tidiga symptom förväxlas lätt med stress, utmattning eller depression. Forskare betonar nu att vården måste bli bättre på att identifiera sjukdomen tidigare. Dessutom måste stödåtgärder för patienter i arbetsför ålder också utvecklas, konstateras i forskningen. Unescos lista över världsarv har länge sett som en kvalitetsstämpel som utnyttjas av turistmål runt om i världen som gratis reklam. Så sent som förra veckan nominerade Finland Alvar Aaltos arkitektur till Unescos världsarvslista. Men medan Finland och andra länder gör anspråk på den eftertraktade världsarvstiteln så försöker andra desperata turistorter frivilligt raderas från den berömda Unesco-listan. Louisa Östman fortsätter.
1: Allt fler världsarvsorter har nu fått nog av turister. I den lilla bondbyn Vulkolinjets i Slovakien har lokalinvånarnas hem förvandlats till ett dött utomhusmuseum. Och i Tanzania säger Masai-folket i naturskyddsområdet Ngorongoro att världsarvet används som ett svepskäl för tvångsförflyttningar. För de här lokalinvånarna betyder alltså Unescos världsarvsstatus bara mer besökare och mer problem. Anna Paula Jonsson är expert på strategisk turism vid Kairos Future. Hon säger att Unesco-stämpeln fungerar som ett bevis på en viss typ av autenticitet och legitimitet. Jonsson är ändå skeptisk till att en förlorad Unesco-status skulle betyda mindre turister.
2: Mycket av skadan är redan skedd om man väl har fått utnämningen. Och det är ju galet i sig att turismen har gått så långt att platser nu inte vill ha den här utnämningen. Att man vill bara lite flyga under radarn för att skydda sig mot de här enorma folksamlingarna som kommer.
1: Folkrättsexperten Sophie Sternberg har forskat om kulturarv och det som hon kallar för skyddsåtgärdernas mörka sida. Smärtsamma situationer uppstår då folk känner att deras vardag hotas av en internationell organisation som känns väldigt långt borta. Sternberg betonar ändå att konflikten mellan kulturarv och mänskliga rättigheter har funnits redan länge innan världsarvslistan skapades på 70-talet. Och förståelsen för lokalinvånarnas rättigheter har blivit bättre fastän världsarven fortfarande prioriteras i många fall.
3: There's an acknowledgement that human rights do play a role, but they're not the key consideration. If there's a tension between human rights and heritage protection, in practice, heritage protection often does take the upper hand here, and human rights lose out.
1: Sternberg säger att lokalsamhällena nu är mer involverade i de nationella beslutsprocesserna än tidigare, men att UNESCO i praktiken har väldigt få verktyg för att hantera problemen, eftersom det inte kan utföra kontrollbesök vid alla världsarv. Unesco-listan innehåller idag över 1200 skyddsobjekt i 170 länder. Enligt Sternberg kan listan inte växa i all oändlighet. Det är alltså inte dåligt om vissa platser förlorar sin världsarvsstatus.
3: It's clear that maybe we already have too many sites because it's difficult for UNESCO to know what's going on in the sites that will only get worse and worse the more sites that we get. We should recognize that value is something that changes and that's okay. It doesn't mean that because something isn't on the World Heritage List that it doesn't have value.
0: Det säger Sophie Sternberg, biträdande universitetslektor i folkrätt vid universitetet i Leiden. Reporter var Louisa Östman. I södra Spanien fortsätter bränderna härja efter sommarens hetta och torka. I Los Gajardos i provinsen Almeria har åtminstone 12 personer dött i bränderna. Minst 6 människor har skadats och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Det pågår också en kraftig skogsbrand i närheten av den populära turistorten Marbella. Också där har ett tusental människor evakuerats. Västra Europa upplevde sin varmaste juni månad någonsin, meddelade EU:s vädermyndighet Copernicus nyligen. Och i Venezuela, där stiger dödssiffran till närmare 4 000 efter de förödande jordbävningarna i slutet av juni. Nästan 17 000 personer skadades och tusentals har blivit hemlösa. Naturkatastrofer av det här slaget kan förändra människors liv på bara några sekunder. Och när det händer mobiliserar Röda Korset snabbt hjälparbetare från hela världen. Selina Kroat berättar mer.
4: Efter stora naturkatastrofer arbetar Röda Korset med att snabbt bedöma vilka behov som finns och skicka ut rätt hjälp. Jordbävningarna i Venezuela är ett exempel på en händelse där organisationen följer utvecklingen och förbereder insatser vid behov. En av dem som ingår i Finlands Röda Kors beredskapsstyrka är Christiana Algirsdotter. Hon har nyligen återvänt från ett uppdrag i Jamaica och är därför inte på väg till Venezuela där det har inträffat två jordbävningar.
5: När det händer någonting i världen, när en katastrof träffar en jordbävning eller en hurrikan eller något annat, så är det alltid den här lokala Röda Korset som har ansvar. Och sen bestämmer att de vill ha internationell hjälp, så går det ut en larm till den internationella Röda Korset. Sen så att det behövs liksom ett personer som ska på plats, inte bara material, så går ut en alarm och får en textmeddelning som man sen svarar på.
4: När en katastrof inträffar berättar Algirsdotter att personer i beredskap får ett textmeddelande som de ska svara på så snabbt som möjligt. Ifall de har möjlighet att åka så är starten till katastroflandet några dagar senare.
5: Det är viktigt att man själv är liksom balanserad och förstår att man är där för att hjälpa andra. Och att man kommer som en gäst till det landet som man är i. Och man är en del av ett team. Så att man är ju del av ett internationellt team. Och därför är det viktigt att man möter med ödmjukhet och förståelse för att man möter ofta folk i de svåraste situation. Och att vet att det som vi gör i Röda Korset faktiskt kan hjälpa människor. Och det är därför vi gör det jobbet vi gör.
0: Säger Christiana Algirsdotter, hjälparbetare vid Röda Korset. Reporter var Selina Kroat. Tidigt i morse införde Försvarsmakten igen en tillfällig begränsning i flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken, nära Kotka. Begränsningarna var än en gång en försiktighetsåtgärd. Det fanns nämligen en risk att drönare kunde förirra sig till finskt territorium. Begränsningarna hävdes vid 17:30 i morse. Försvarsmakten har infört liknande begränsningar tidigare, senast i måndags. Då var orsaken ukrainska drönarattacker mot Ryssland. Polisen har fått fler uppdrag som har med björnar att göra. Antalet uppdrag har speciellt ökat i östra Finland, där björnbeståndet är som tätast. För 3 år sedan hade polisen omkring 45 uppdrag som gällde björnar. Före slutet av juni i år hade polisen omkring 200 motsvarande uppdrag. Björnbeståndet har ökat snabbt eftersom björnjakt har varit förbjudet under de senaste 3 åren. Innan en snabb titt på dagens väder noterar jag att de senaste veckornas regn har ställt till det ordentligt för många jordgubbsodlare runt om i landet. Tunnelbären mognar långsamt eller inte alls eftersom det är så svalt. Och på friland kämpar odlarna med blöta bär som behöver skördas och säljas fort. Boris Ek från Sarvsalö har odlat jordgubbar i mer än 30 år.
6: Det är en liten tröst att säga att det gäller alla. Alla har problem. Har vi problem så har alla problem. Regn inverkar naturligtvis på bärens kvalitet. Fortare börjar de mögla om de är våta. Att regn är bara negativt. På fredagen försöker vi plocka lite till torgen. Men skulle det bli sol nu och lite blåsa upp och torka det här, så skulle det gå ännu riktigt bra. Beställningen är sol. Sol önskar jag.
0: I bästa fall kan jordgubbssäsongen ännu hålla på i flera veckor. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Och till jordgubbsplockarnas glädje kan jag berätta att solen kan titta fram på många håll idag. Och det blir också varmare, mellan 20 och 25 grader. I landets söderdelar är det klart eller halvklart och mest uppehåll. I resten av landet är det mest växlande molnighet. Det är närmast i landets mellersta delar som det kan regna lokalt. Och vinden, den är svag.

0: Yle Vega.
1: Vi fortsätter här sändningen från Österbotten nu ännu fram till Andrum som kommer 9.54. Vi ska puffa en hel del här den kommande kvarten och vi har fått in många puffar och ni får ännu skicka in puffar till osterbotten@yle.fi. Först, svenska Björnstammen, vart jag mig i världen vänder.

10 juli har vi, fredag är det, och det är mycket som händer runt om i Österbotten. Vi ska ta en titt på lite av vad som händer. Vi kan berätta bland annat att det ska bli idrottsfest på centralidrottsplan i Bennäs i Pedersören nu i 2 dagar. Det är IK Falken arrangerar de finlandssvenska friidrottsmästerskapen SFIM 2026. Tävlingarna, de inleds småningom. Det är idag klockan 11 och de kommer pågå hela dagen och kvällen. Sen i morgon 11.7 då börjar tävlingarna klockan 10 och avslutas då vid 19-tiden på kvällen. Där kommer finnas mat och kaffe på plats och det är gratis inträde, så det är bara att åka till Bennäs och heja på idrottarna. Det blir säkert spännande tävlingar där. Sen kommer det också vara en kväll i Folkpark just ikväll med Erik André Widsten, Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Thomas Enrots orkester. Det här ordnas vid bryggan i Öja klockan 19 ikväll. Och i Gamla Hamn i Jakobstad, där blir det en festivalvecka nu som kör igång idag och kommer hålla på fram till 19 juli. Levande historia i Gamla Hamn och heter det här, och det, då ska historia, kultur och berättelser väckas till liv i miljön där kring Skeppsgården och Gamla Hamn i Jakobstad. Besökarna ska få uppleva ett mångsidigt program med musikteater, familjeteater.

teater, dramavandringar, musik och fördjupande. Till exempel är festivalens stora satsning musikteaterföreställningen I skolan så längtar som spelas då flera dagar med start i dag då, och klockan 18 så kör den igång, och det här är en föreställning som tar publiken tillbaka till år 1675 och skildrar österbottniska människors liv under ett dramatiskt veckoslut i Jakobstad. Sen för barnfamiljer erbjuds en interaktiv familjeteater som spelas den 11 och 12 juli och också den 13 juli. Och 14 juli då ordnas dramavandringen Gamla hamn genom tiderna. Och sen mitt i festivalveckan 16 juli så ordnas visaftonen Välkommen ombord, vis och från havet på Skeppsgården. Så det händer mycket vid Gamla hamnområdet i Jakobstad den här veckan. Och då rör vi oss ännu till Malax, där är det sommarkafé, gårdsloppis och gårdsbutiken är öppen. Och det finns garner och annat på Snickerivägen 9. Det är i nästa vecka som den kör igång för 14 i 7. Vi fortsätter puffa här efter lite musik. Gavin DeGraw, I don't wanna be.

Vi fortsätter puffa för vad som händer i Österbotten den här helgen, och vi har kommit fram till lördag, och jag kan berätta att på lördag imorgon, alltså klockan 12, då är det upptäcksfärd i Öjskogsparken i Närpes med katten Ruffe. Det blir en dramatiserad guidning för barn i åldrarna 5-10 år i och kring museerna. Efteråt blir det lek och saft och bulle, och det är Närpes hembygdsförening som arrangerar det här. Och i Karleby, där är hela familjen välkomna till parkmåltid och aktivitetsdag i Havsparken. Det är Karleby Vänsters parkmåltid och aktivitetsdag för hela familjen som ordnas där mellan klockan 10.30 och 14.00 imorgon. Evenemanget inleds med en barnteaterföreställning, föreställning av Grodan Kling, och efter föreställningen bjuds besökarna på sopplunch och plättar så länge det räcker. Utöver måltiden och trevlig samvaro finns också ett trevligt program för hela familjen, och intill lekparken finns en stenmålningsstation också. Mycket annat på gång där. Sen på söndag då blir det sommarmarknad vid Hembygdsmuseet på Dalbacken i Pörtom mellan klockan 10 och 15. Marknadsförsäljare kommer finnas på plats, och det blir traditionell klimpsoppa från klockan 11, och dessutom ska det grillas korv och det blir kaffeservering, och det bjuds på aktiviteter för både barn och vuxna. Välkomna hälsar de till Dalbacken i Pörtom. Och då går vi vidare till måndag. Då blir, kan man vara välkomnad på boksläpp till Kvävlax. Det är Kvävlax hembygdsförening som bjuder in till en presentation och bokutgivning av boken Vikback Marie på måndag klockan 18 i Martabo på Tvärvägen 3. Den här boken handlar om Maria Holmberg som är född Nybäck och känd som Vikback Marie. Marias händelserika liv börjar som sjunde barnet av 10 på torpet Nybäck i Kvävlax, och sin arbetskarriär den inledde hon redan vid 12 års ålder som piga i hemby. 23 år gammal lämnade hon hembyn och blev mejerska och fick sin första anställning på Värnitsan Hovi vid Ladoga strand i sydöstra Karelen. Innan hon 1911 gifte sig och fick namnet Holmberg och blev delägare till gården Frigård i Karislojo, hann hon tjänstgöra som mejerska vid 6 olika herrgårdar och i Karelen och södra Finland. Och Maria Holmberg blev sedan 99 år gammal. Så en bok om henne kan man få ta del av på måndag. Och Vasabygdens pensionärer, de gör en sommarutfärd till Berge onsdag 15 juli. Det blir skärgårdslunch på Strandmölle i Molp, och åker med färja över till Berge och blir ett guidat besök i Berge museum. Det blir samkörning med bilar från Rådhusgatan, och anmälan och närmare info från föreningens ordförande Rudolf Lövdal får man där från telefonnummer 050 524 9844. Och välkommen då med på onsdag till Berge, till den intressanta skärgårdsön som en gång hette Vargö. Sånt på gång. Vi ska höra om annat som är på gång här småningom, för Roger han har åkt ut till Replot där det ska bli Cherryteater. Det ska vi höra mer om efter de österbottniska nyheterna.

0: halv 10. Det här klockan blivit. Vi får österbottniska nyheter och jag säger god förmiddag till Kati.
1: God förmiddag.
0: Vi börjar inom äldrevården som verkar ha stora bekymmer.
1: Ja, alltså om ni minns så det var ju redan år 2019 som den här närvårdaren Tarja Parkatti larmade om missförhållanden på Esperi Cares enhet i Kristinestad. Nå, hon får nu återigen rikligt med kontakter om äldrevården och bristerna där. Hon menar att läget inom äldreomsorgen är lika illa som det var under den förra krisen, om inte ännu sämre. Och hon kontaktas av äldres anhöriga men också av vårdare och läkare från olika delar av Finland. Och enligt Parikatti så frågar anhöriga om råd hur man ska agera i missförhållanden. Och vårdpersonalen då igen så är rädd om sina arbetsplatser och det här hindrar dem från att lyfta fram problem i sin egen arbetsgemenskap.
0: Och från äldrevårdens bekymmer går vi till de ekonomiska bekymmer som allt fler österbottningar nu verkar drabbas av.
1: Nå, så är det alltså. Österbottningar har ansökt om skuldsanering under årets början i högre takt än tidigare under 2020-talet. Fram till slutet av juni så har 73 österbottningar ansökt om skuldsanering. Och förra året då lämnades det in allt 111 ansökningar till tingsrätten. Det här visar uppgifter från Statistikcentralen och orsaken till att man söker sig till sanering så är både personliga ekonomiska problem men också de här höga levnadskostnaderna.
0: Och på tal om ekonomi så är det många kommuner och städer som sparar just nu, och i Vasa stad så sparar man bland annat in på fåren i år.
1: Så är det. Vasas fårbetesmarker, de står tomma i sommar. Man tvingas hålla ett mellanår på grund av resursbrist, trots att de här fåren har medfört betydande fördelar för området. Men de kräver daglig skötsel och tillsyn, vilket det inte finns tillräckligt med personal för nu. Och under de här senaste åren så har fåren förvandlat bland annat Äppelträdsparken i Järby till en oas för biologisk mångfald. Och Simon Marttila som är projektkoordinator, han säger att ängskaraktären förstärks och det finns nu många pollinatörer och fåglar i området. Staden hoppas att fåren får återvända till sina arbeten nästa sommar.
0: Då fortsätter vi på djurtemat men hoppar ner i köss. Går från fåren till fisken och pratar laxbeståndet här nu innan vädret.
1: Precis, laxfångsten i Bottniska viken har krympt i historiskt liten eller låg nivå. Yrkesfiskarna har fått drygt 5000 laxar i Bottniska viken i år. Det här uppskattar Naturresursinstitutet. Och det är en femtedel mindre än föregående år vid motsvarande tidpunkt. Laxkvoten i Bottniska viken har minskat under de här senaste åren från 27 000 laxar till den som det är i år, och det är drygt 6 000 fiskar, så en stor minskning där. Men med det här så strävar man efter att garantera att fler laxar än tidigare ska gå och leka i älvarna i Bottenviken.
0: Tack Kati. Vädret blir växande molnighet och mestadels klart, och dagens högsta temperatur mellan 20 och 25 grader, nattens lägsta mellan 11 och 15. Vinden, den är svag.
2: Jag är Richard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
3: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken, och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Rolling Stones in the Stars här nu, och sen ska vi höra Roger som har tagit sig till Cherryteatern på Replott.

In the Stars med Rolling Stones från deras riktigt pinfärska album som faktiskt släpps idag. Deras 25:e studioalbum Foreign Tongues. Jag tittar här lite på gästlistan på alla som är med och deltar på den här skivan. Det finns ganska kända namn. Paul McCartney, det behöver ingen närmare förklaring. Robert Smith, sångare från The Cure, är med. Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith och många andra flera, så det är kanske läns om ni vill ha lite Rolling Stones idag, så att kolla in deras nya album. De orkar hålla på än idag.

0: Nu har jag också med mig Roger Kjellman här på distans. Hallå Roger.
1: Hallå, hallå Marcus. Jo, jag har stuckit från Vasa, från Brände och festivalområde och åkt ut till Replothamn, närmare bestämt Brännkull. Och här håller Kärriteatern till sen år, var det 2013, eller hur? Johanna Karhulahti.
2: Det var korrekt.
1: Ja.
2: God morgon.
1: Och du borde veta, för du är ordförande för teatern och regissör också.
2: Ja, man är väl lite allt i allo.
1: Påhittig lär du också vara, sa i alla fall Jan-Erik Berlin. Ni funderar varje år att vad hon hittar på nu då?
3: Ja, god morgon här i Österbotten. Ja, som Johanna, hon är prejma ibland, men emellanåt så vill hon vara lite värdig, ivrigt och så att hon hittar upp allt möjligt, men ja.
1: Ja.
3: Så det ska vara. Till det gäller teater och kultur så ska det vara när det show på gång.
1: Ja. Och för i år, för årets pjäs, så har du och även någon annan till så har fått lov att bygga upp en hel bilverkstad här på scen.
3: Ja, Stefan Erlands är nog byggmästare och jag är Hans Langa. Ja, när jag har gjort din bilverkstad i år. När vi är stolta vid det här alltihop. Enkelt i byggtårsan behöver vi ta med vattpasset och aldagarit. Så.
1: Ögonmått räcker till.
3: Jajamensan.
1: Och här finns förstås bilar. Här står en Ford, eller ja, ska vi säga en Ford, för att citera Ronny och Ragge.
3: Forden, ja. Ja, en 86. Nej, jag minns inte vad vår modell var, men den är röd i sin grann. Tänk om den vore röd, var en som sa en gång i världen i Närpes. Ja, och så har vi en Volvo till det, en riktig raritet, 40 år gammal Volvo. Som, ja, nu till och med här så är jag som ägare av.
1: Just det, ja.
3: Och eskorten är... Ja, han är ju besiktad han och klar, så jag bara till ut och kör het och så jag har nått till att köpa till salen bak, vi har färdigt hit.
1: Just det.
3: Ja, så han har ju hört det också. Ni ska

0: Kom hit och skåda på.
1: Man får ta en extra titt får man ta på den.
0: Jo, han får nog här. Det finns mycket så häftiga grejer på honom då. Mm.
1: Färdiga, det är ni på söndag kväll. För ni har en kort men otroligt intensiv säsong. Premiär i förra veckan och på söndag är det slut.
2: Ja, vi kör ihop. Vi kör 10 dagar och 10 föreställningar. Mm. Vi tycker om det så.
1: Ja, jag funderar här när jag tittar på spelschemat. Hur orkar ni med det här? Men det är ju ljusa årstiden som man har sol i sinne.
2: Ja, nu finns det. Finns alltid, man kommer till en punkt där man är lite tröjt. Men vi lyfter varar, vi hjälpas åt.
1: Ja, ni får hålla ut.
2: Ja. Ja.
1: Hej till årets pjäs då, utspelar sig i och kring en bilverkstad och en skruvlös. Så heter den.
2: Det finns många skruvlös i här. Men vi är inte värda igen.
1: Ja, här pekar ni ut att om man saknar skruvar så reparerar man med buntband. Jag måste bara ge en liten eloge till ägaren av den här Forden som har kommit på det sättet att reparera karossen.
0: Ja, det här måste jag nog säga själv. Då vi fick hit i sin bilen på backen så skulle jag upp här. Ja, nu har man nu sitta och spakla bilar och tog, men nej, nu har man lagat det med buntband. Där, Men så det är, ja.
1: Jan-Erik, du står alltså på scen. Är det din bilverkstad eller vad är det?
0: Ja, jag är som en delägare och det är delägare och det här verkstaden och så har Christer Tulame med och det här och vi får ju som tillställna lite och på all möjlig vis vi och då är jag ju Mårten som inte ska vilja när ska vi vilja bara ha semester här och Nåja, då dyker det upp en några donor som jag brukar säga. Jaha. Och då var det ju som kan det vara ju vana lite förväxlingar då hade jag alltihop och en är vackrarna och en är omprarna och så en salig röra men vi får ut det här till sist nu innan vi har färdigt för kvällen.
1: Det händer och sker.
0: Jajamän.
1: Johanna, du var med och skrev den här ursprungligen. Alltså, det här är en repris på sätt och vis.
2: Ja, för 20 år sedan så hade vi premiär med. Och då var jag och Vivian, då heter hon Erlands, och Henrik Håkan som skriver.
1: Ja.
2: Och nu har jag omarbetat för till pass årets uppsättning.
1: Just det. 20 år har gått. Vad och varför har du justerat?
2: Delvis för att åldern på skådisan så har varierat. Mm. Så vi hade ett tonårsgäng och i år har vi mer barn än tonåringar. Aha. Så att fick vi anpassa henne lite.
1: Ja.
2: Och under 20 år händer det väldigt mycket. Också inom komedin så man behöver kanske uppdatera vissa saker.
1: Ja just det, okej. Okay. Så om man nu till äventyrs var här för 20 år sedan och minns hela handlingen så det lönar sig ändå att komma och se på nytt.
2: Jo då, ja nej. Vi har bevarat det bästa och så har vi lagt till några roliga scener. Så det lös nog till kom.
1: Om vi använder motorterminologi, pjäsen har blivit trimmad.
0: Ja, nej, nu är vi som ska skriva upp kvartalen och pitcha alltihop nu igen en gång. Så. Nej, vad du frågade Johanna och varför vi har som tar det om hitcha mycket år. För, som sagt, jag var med själv och spelade samma roll för 20 år sedan. Då var jag Gösta och idag är jag Gösta och... Och som sagt, vi har haft så roligt vi har spelat Anto för 20 år sedan och lika roligt har vi i år. Och, så, ja. Och vi har tagit om många år att vi ska börja lägga upp handen på nytt. Att, för då var det nog något rädigt här.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så ligger ju här.
1: För det är ju lika viktigt att skådisarna har kul, lika viktigt som att ha publiken trivs ha kul.
0: Jo, jag njuter ju mest då nästan om man får till en kläm så jag repar hela läktaren till och börjar skratta. Men jag inte hittar än i året, jag går tack på. Men jag har ju föreställningar åt ännu så vet jag vi ska ta en öppna vis.
1: Just det. Ja, klockan 19 ikväll och samma tid imorgon lördag och så kör ni dubbelt på söndagen.
0: Ja, nu här... Det är ju som en superhärlig hit känner i kärnt upp här vis. Jo, som att sa 19 ikväll då. Och 19 om morgon och kväll då. Och söndag inte klockan 14 och klockan 19. Så det var måndagsmöning kan nog vara inte utsäg. Men det måste ju vara som igen att reklam för om morgondagen har vi ju... Ja, Österbottens verkast laksopp har vi börjat med Neverreplottstranen, så är nog inte kommit ut och gett med när jag har något att det är som jag sa åt mig en gång. Hur mycket soppa att laga ger, så sa jag 200 liter ger ungefär. Oj. Så brukar han säga, han, jag är olifat med laksopp. Ja, så lyser jag med här.
1: Finns det knäckebröd till, för det kräver jag med fisksoppor.
0: No, men kommer ut och smaka om morgon då. Ja, det är klart, jag har knäckebröd och skärgårdslimp och ja, nybaka bullor. Och... Mm.
1: Så. Men du sa att det händer liksom annat och det är program på dagen.
0: Ja, nej, alltså det är ju program på dagen, simmorod som vi har och det här. Så är ju de semer och kapp och rorekapp och all möjliga tävlingar för både stora och små ansiktsmorningar. Och jag kan väl vara en marknadsstånd som är med där och... Ja, ja. Men under laxoppen är ju här som är kanske lilla klämmen i alltihop, för ja, nu är ju Reprot UF som ordnar hela grejen. Och så som sagt, så ska man nog spela teater bak, men man svarva ihop. Och så...
1: Men nu kommer någon dansrörelser här från Johanna. Vad menar du med det?
2: Ja, nej, jag menar Janke ska och dansa på kvällen tillbaka till alltihopa.
1: Dessutom?
0: Ja, nu kan nu.
1: Berätta allt nu.
0: Ja, ja, nej, det är ju dans vid arken och sedan slutklämmen av alltihop.
1: Okej. Okay.
0: Så jo, nej, nu måste han ju släpa upp danskåvan och få dit. Och, ja, och som sagt, så, och två föreställningar till om sondagen. Ja. Så angått han har förstått det går liggen någon gång om lördagskväll inte och inte var upp för länge.
1: Ja. Regissören får håll koll på er. Hej, ännu några ord om det här med att ni hade så unga skådisar med i år. Ni har ju ett väldigt smart sätt att fixa ny rekrytering till Kärreteatern.
2: Ja, vi ordnar läger för barn. Vi har först ett för lågstadiebarn som är första veckan i juni, eller första sommarlovsveckan. Och så har vi ett trirörsläger för 5-7-åringar.
1: Ja.
2: Så är fullrullar direkt från början från sommaren.
1: Och här är det alltså teaterläger?
2: Hey, vi har teater, vi har konst, kreativt arbete, dans, akrobatik brukar vi kunna ha. Hey, ja, ja. Gott och blandat.
1: Ja. No, men de lägren har vi redan för i år, men det blir ju sommar igen 2027.
2: Det var det, vi siktar nog på nya läger.
1: Ja, och få se vad du hittar på då med tanke på pjäsproduktion och scenografi och så vidare. Har du några tankar, Ren?
2: Ja, de börjar poppa upp i natt och tydligen nög i morgon. Så nu, jag ska sova på en liten.
1: Ja. Vi får se vad det blir, men vi diskuterar muddring.
0: Ja, muddring. Ja, nej, vi har ju som talat om här muddring att vi ska få vattnet ända upp till läktaren och spelplatsen känner, men här är ett stort projekt. Så, ja. Men vi knagar på och vi får se. Ett, två, tre, då har vi en grejmaskin bara vi får all tillstånd till allihop gav med på oss. Om det finns någon som är intresserad av en hel massa med muddermassor så kanske jag kan vara din. Ska vi få vattnet ända upp hit till spelplatsen och då börjar det nog vara nästan perfekt.
1: Flytande scen eller vad det blir. Hej, vi får se i framtiden an vad som händer. Men tack så här långt Johanna Karholahti och Jan-Erik Berlin. Och ni ska ha det så bra de här sista fyra föreställningarna.
2: Tackar.
0: Tackar. Bokbiljetter nu för 1.20.

0: Yle Vega.
1: Råga var det som var på plats vid Kärrteatern i Replot där de ännu har sin föreställning En skruv lös ikväll och imorgon, och på söndag har de också två föreställningar kvar. Jag kan berätta att det kommer en puff här in också som jag ska hinna läsa. Det blir sommardans till tonerna av Karisma på Tullmagasinet in i Karleby imorgon lördag mellan klockan 20 och 24. Stort dansgolv och bra dansmusik utlovas där. Så med det så får jag tacka för mig den här fredagen och önska dig en riktigt trevlig helg. Vi kommer få ganska varmt sommarväder och soligt ser det ut att bli också, så jag hoppas du hinner ta och njuta av det. Sofie Lundell, jag visste det redan då, fram till andrum.

Har du någon bön eller några ord du ofta brukar återkomma till? Jag har en favoritbön. Den är 2 meningar lång och består av enbart 5 ord. Jag heter Charlotte Stefansson Myrskog och jag bor i Vasa. Och i dagens andrum ska jag berätta om en av de böner jag oftast ber. För en tid sedan befann jag mig i en ny stad. Jag var på resa och saker kring mig hade hänt som gjorde att min bild av Gud rubbades. Jag kände att jag hade tappat kontrollen och jag hade många frågor som snurrade i huvudet. Jag gick ensam in i en kyrka, populär bland turister. Även jag var mest där för att se mig omkring. Kanske försöka ta några fina foton. Ändå var det så tyst och lugnt när jag närmade mig altaret att jag satte mig ner för att be. Min osäkerhet och förvirring sköt till ytan där jag satt på den hårda kyrkbänken. Inom mig bad jag: Jesus, jag förstår ingenting och jag har så svårt att tro just nu. Jag känner mig som Thomas tvivlaren. Han bad ju om att få se dina sår för att kunna lita på att det verkligen var du. Nu behöver också jag få se dina sår. Få ett tecken på att du är du, trots mitt tvivel. Jag satt kvar en stund framför altaret. Några försiktiga turister kom och gick och fotade runt mig. Jag avslutade min bön och fortsatte min vandring runt kyrkan. Det var möjligt att gå bakom altaret. Och när jag rundade hörnet såg jag honom. En kanske 2,5 meter hög staty av Jesus. Ansiktet var vänt ner direkt mot mig. Men det var inte hans blick som fångade mig. Det var hans händer. Jesus var här avbildad med handflatorna öppna och något framåt skjutna. De genomborrade händerna sträcktes fram emot mig som för att visa såren. Jag stannade upp framför statyn och stod där länge. Jag hade inte sett något liknande tidigare. Och när jag slutligen kunde förmå mig att gå därifrån gick jag med lätta steg. Jag nästan sprang fram i kvällsrådnaden. Det är inte ofta jag får direkta eller konkreta svar på mitt tvivel. Oftast måste jag kämpa mycket länge med frågor om när eller varför eller hur. Vissa av mina frågor kanske jag inte kommer att få ett svar på. Då hjälper mig ändå en av de korta bönerna vi hittar i Bibeln. Här möter vi en pappa som ber Jesus att hela hans son. Om du kan, säger han. Jesus svarar honom: om du kan, allt är möjligt för den som tror. Varpå pappan utbrister: jag tror, hjälp min otro. Och pojken blir helad av Jesus. Den här bönen, pappans bön, brukar jag be ofta. Jag tror, hjälp min otro. Det är fascinerande att båda delarna är sanna samtidigt. Jag får säga jag tror, fastän det kanske inte alltid känns som den hela sanningen. Trots att jag övertygat kan utbrista jag tror, får jag samtidigt bekänna mitt tvivel. Och större än det är att jag får tro på en Gud som förmår ta emot mina tvivel. För mig betyder den här bönen: jag tror, stöd där jag tvivlar. Jag tror, hjälp mig där jag inte förmår tro. Jag tror, men nu vacklar jag. Gud, hjälp. Vi ber. Tack Gud för den här nya dagen. Jag tror. Hjälp min otro. Amen.

0: Klockan är 10. Här är nyheter. Minnessjukdomar kan påverka arbetslivet långt före en diagnos. Det visar färsk forskning vid Östra Finlands universitet. Minnessjukdomar är ändå ovanliga hos personer i arbetsför ålder och de första symptomen är ofta milda och otydliga. Tidiga symptom förväxlas lätt med stress, utmattning eller depression. Forskare betonar nu att vården måste bli bättre på att identifiera sjukdomen tidigare. Dessutom måste stödåtgärder för patienter i arbetsför ålder också utvecklas, konstateras i forskningen. Den lista över världsarv som UNESCO upprätthåller har länge sett som en kvalitetsstämpel för turistmål, men den trenden ser ut att vända. Medan Finland och andra länder vill ha den eftertraktade världsarvstiteln så försöker andra göra sig av med den. Lovisa Östman rapporterar.
1: Allt fler världsarvsorter har nu fått nog av turister. I den lilla bondbyn Vulkolinjec i Slovakien har lokalinvånarnas hem förvandlats till ett dött utomhusmuseum. Och i Tanzania säger Masai-folket i naturskyddsområdet Ngorongoro att världsarvet används som ett svepskäl för tvångsförflyttningar. För de här lokalinvånarna betyder alltså UNESCOs världsarvsstatus bara mer besökare och mer problem. Anna Paula Jonsson är expert på strategisk turism vid Kairos Future. Hon säger att UNESCO-stämpeln fungerar som ett bevis på en viss typ av autenticitet och legitimitet. Jonsson är ändå skeptisk till att en förlorad UNESCO-status skulle betyda mindre turister.
2: Mycket av skadan är redan skedd om man väl har fått utnämningen. Och det är ju galet i sig att turismen har gått så långt att platser nu inte vill ha den här utnämningen. Att man vill bara lite flyga under radarn för att skydda sig mot de här enorma folksamlingarna som kommer.
0: Det säger Anna Paula Jonsson som är expert på strategisk turism och reporter var Lovisa Östman. Du kan läsa mer om världsarven och turismen på svenska.yle.fi. Fredagsvädre här hemma, det blir varmt, mellan 20 och 25 grader. Och det är mest uppehåll med växlande molnighet. I landets mellersta del kan det däremot regna lokalt. Och det är mest svag vind. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, och mitt namn är Erika Rönngård. Jag håller dig sällskap till klockan 12. Idag är det den 10 juli och det är Saima och Saimi som har namnsdag, och det är faktiskt första gången hittills så länge jag håller i de här sommarsändningarna som det har varit samma namn både i den finlandssvenska och den finska namnsdagskalendern. Här i Vega förmiddag hör vi inslag från olika håll i Svenskfinland, och idag ska vi bland annat höra om turismen i Borgå och om riddare både i Raseborg och i Åbo. Men vi börjar i Kvarkens skärgård där valsörarnas biologiska station fyller 60 år. Den här stationen togs i bruk för forskning år 1966, men fågelforskningen på valsörarna har faktiskt en ännu längre tradition. Och verksamheten vid Valsörarnas biologiska station har nu pågått under 6 decennier. Och den nu naturvetenskapliga föreningen Ostrobotnia Australis köpte stationsbyggnaden av Finlands sjöräddningssällskap år 1964. Den här stationen finns på Ebbskäre intill platsen där den nu rivna sjöbevakningsstationen fanns. Och den fungerar som bas för föreningens vetenskapliga verksamhet, och den fungerar också som Kvarkens enda officiella fågelstation. Och de här 60 åren firas med en liten utställning på Österbottens museum i Vasa. Och Peter Lytge har varit där och tagit sig en titt.
1: Jag har tagit mig till Terra Nova, Österbottens museum, för en liten utställning. Och den handlar om valsörarna och den biologiska stationen där. Sen när finns stationen?
2: 1966.
1: Hur kom stationen till?
2: OAS medlemmar har länge funderat på en station. OA grundades 24, men redan 30 så funderar man. Men då var det Risö som var ett alternativ. Men ju längre tiden gick så blev valsörarna det som vann.
1: Varför vann valsörarna?
2: Jag tror att det blev mest intressant. Och i och med att det fanns en rik fågelfauna och OAS medlemmar så exkurerade dit. Och sen kom det då en stuga som gick att anskaffas för ändamålet.
3: Och sen en annan sak, om man tänker det här var liksom valsörarna, så det är ju också en väldigt speciellt område på grund av det att det är privat naturskyddsområde. Alltså det är ju så att 48 när det fridlystes, så det var ju björkeborna som gjorde det. Så att det är ju en av de här största privata naturskyddsområden som finns i Finland.
1: Så det betyder att marken ägs fortfarande av björkeborna?
3: Absolut, ja. Björkeborna äger marken där.
1: Du säger hela tiden OA, kanske inte alla våra lyssnare vet vad som gömmer sig bakom förkortningen OA. OA står för?
2: Ostrobotnia Australis, naturvetenskaplig förening i Österbotten.
1: Vad gör man på valsörarna?
3: Alltså riktigt där i början så det var ju närmast kanske fågelforskning, och den tidens liksom, om man tänker liksom hur man gjorde det, så det var ju närmast sen att man vandrade där på olika ställen och iakttog vad man såg och sen anteckna alla uppgifter sen. Och det är ju förstås en väldigt viktig grej att också att man antecknade dem så att man har ju det här alla uppgifter kvar. Men sen så småningom så blev det mer seriös, och så började man liksom göra undersökningar mera när det gäller både liksom flyttande fåglar och sen också de här häckande fåglar. Ringmärkningen kom också väldigt tidigt.
1: Nej, men när jag nu tittade på utställningen, det fanns inte bara fåglar, det fanns också annat kryp. Vad jobbar man förutom fåglar nu för tiden med då på biologiska stationen?
3: Alltså jag skulle säga att det är säkert det här fladdermössundersökningen som är det som har mest liksom gett nu internationellt också. Att det är mycket från utomlands som kommer dit och studerar.
1: Och så var det spindlar också?
3: Spindlar också. Alltså det, redan från 50-talet så kunde man nog som konstaterat att det är en hel del spindlar där. Och 250-tals arter man har påträffats där. Så det är otroligt mycket.
1: Valsörarna, det finns ju många fåglar som häckar, har jag förstått. Finns det någon karaktärsfågel? Finns det alltså någon fågel som man tycker att den är viktig för valsörarna, och kanske att valsörarna är också viktig för själva fågeln?
3: Alltså just för tillfället så det är lite exakt svårt att säga att vilken art, men jag tänkte bara lite, om man går tillbaka liksom på 50-talet till exempel, så då häckade en hel del bergänder på valsörarna. Och i dagens läge så, om vi har nog där ett par kvar, så det är ju en jättestor förändring.
1: Och när man tittar på flyttfåglarna, kan du nämna några förändringar just i flyttfågels beteende?
3: Jo, alltså vi har till exempel där fjällvråken. Där på 80-talet så kunde man nog ha ungefär 4-5 tusen som flyttar. I dagens läge så det är kanske 100-200. Så att det är ju en jättestor förändring.
1: Några som har ökat?
3: Ja, no, det är lite svårt att säga exakt att vilken art som har ökat, men att jag skulle kunna nämna kanske en art, och det är storskrake. Nu är det så att där på valsörarna så vi inte enbart följer dem, utan vi försöker nog göra också saker och ting. Och när det gäller just storskrake så vi har ju byggt dit en hel del holkar, och de finns ju där över runt hela ön eller öar. Det finns nu trygga platser för storskraken, så den har ökat.
1: Hur är det när vanligt folk vill ta sig ut till valsörarna? Är det ett stängt område eller är det fritt fram för var och en?
2: Det är ju öppet för alla, men under fåglarnas häckningstid så är det längs stigen från Båtviken och till gamla sjöbevakningsstationen, den som inte finns mera. Den stigen får man röra sig kring, men inte då utanför det område utan specialtillstånd.
0: Egen båt är alltså det som gäller om man vill besöka den här biologiska stationen på Valsörarna, eller så får man se till att få skjuts med någon annans båt. Och Valsörarna hör alltså till Björkö. Och det var Peter Lytge som tittade på jubileumsutställningen tillsammans med föreningen Ostrobotnia Australis styrelsemedlem Solveig Pott och biologerna Gun Dahlvik och Tuija Varén. Och de är också medlemmar i föreningen. Lasse Holm här, Vindarna vänder om.

0: Jag kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow. Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
2: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.
3: Och här i Väg och förmiddag så har jag ju pratat turism med personer som jobbar med turistinformation på svensk och tvåspråkiga orter. Och hittills så har vi hört att de inhemska turisterna dominerar i Vasa, Pargas och Raseborg och att många kommer för naturupplevelserna. Helsingfors stack ut i gårdagens koll, för där är de utländska turisterna i knapp majoritet. Och nu ska vi se hur läget är i Borgo. Jag har med mig Vilho Kosonen som är turistrådgivare på Borgo Info. Hej och välkommen, Vilho.
4: Hej, tack att jag får vara med.
3: Varifrån kommer turisterna i Borgo? Är de inhemska eller utländska?
4: Jag skulle säga att det är mer eller mindre 50-50 inhemska och utländska. Men kanske jag skulle säga att knapp majoritet också utländska här.
3: Mm. Vilka länder är det som brukar vara representerade?
4: När jag kollar lite topp 5-statistik innan jag kom hit till studion, så vår topp 5 lyder så här: USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och nummer 5 har vi Australien.
3: Oj, tänka sig, ända från Australien hittar folk till Borgo.
4: Ja.
3: Vet du då vad det är som australiensarna och andra frågar efter när de kommer? Vad är de intresserade av att se?
4: Kanske så här typiska frågor som ganska många ställer är att de vill se domkyrkan och sen förstås de här röda strandbordarna där vid ån. Och sen ganska många vill också veta vart man kan pröva på runebergstårta.
3: Mm-hmm. Är det liksom något som utländska turister också känner till, att runebergstårtorna kommer från Borgo?
4: Ja, de har nog kollat upp det före de har kommit. Det är ganska... Mest alltså just sådana här utländska turister som frågar då efter det.
3: Mm. Finns det någonting i Borgo som är värt att se och uppleva som turisterna kanske inte själva kommer på att fråga efter, men som ni brukar passa på att tipsa om?
4: En sån här som vi brukar tipsa om är de här djävulstrapporna som vi har här i Gamla stan och kanske egentligen hela det område som är helt jättenära den här centrum av Gamla stan, men det är alltså ingen typ hittar det och det är jättelugnt och stämningsfullt, så där får man ta in egentligen stämningen i helt så här lugn och ro.
3: Mm. Djävulstrapporna, men du säger att det är lugnt och stämningsfullt. Kan du öppna upp lite för oss som inte Borgo bor? Varifrån har de fått sitt lite kusliga namn?
4: Alltså djävulstrapporna, det är en sån här, alltså sån här stentrappor egentligen, och vad heter det här storyn bakom det då egentligen, att det heter djävulstrappor för de här djävulstrapporna finns då bredvid kyrkan egentligen, väldigt nära kyrkan, och då lång tid sen så tyckte man att djävulen tyckte inte liksom om att vara på kyrkotorget, så han sprang med de här djävulstrapporna till öst då.
3: Mm, spännande. Det här kan ju vara ganska intressant för turisterna att höra om. Har du själv något eget smultronställe som du brukar passa på att tipsa om, eller som du vill tipsa våra lyssnare om? Någon plats eller evenemang som har blivit en personlig favorit?
4: En personlig favorit skulle jag nog säga att är Varlaxudden i Emsalö. Om man har bil så är det ganska lätt att ta sig dit. Det är alltså helt i spetsen av Emsalö. Emsalö är ju då en sån här ganska stor ö under Borgo, helt fast i havet.
3: Mm. Och varför är den blivit en personlig favorit för dig?
4: Den är jättevacker, man kommer helt fast i havet och det är egentligen ganska lätt att ta sig dit, så det är nog något vi rekommenderar om man bara har bil. Det är så här 20 km från Borgo, ganska lätt att ta sig dit, och där finns då möjlighet för att grilla och där finns WC, och det är bara ett lätt ställe att ta sig till och det är jättevackert.
3: Mm, så där kan man få fina havsnära naturupplevelser i Borgo. Tack ska du ha, Vilho Kosonen, för att du var med och uppdaterade oss om turistläge i Borgo.
4: Tack, tack.
3: Härnäst Klöver 8 med Josefin Sirén.

0: Nu ska det handla om de här omtalade riddarna, och vi börjar med en oljemålning som ställs ut på en väldigt ovanlig plats i sommar, nämligen i riddarsalen på Raseborgs slott. För Jori von Svetlik föddes i Sankt Petersburg 1912, och familjen flydde undan den ryska revolutionen till Finland, där von Svetlik sedan verkar som konstnär i hela sitt liv. Och han dog i Ekenäs 1991. Och tavlan som nu visas på Raseborg är konstnären Jori von Svetliks sista målning. Det är ett slags självporträtt där konstnären identifierar sig med riddaren Don Quixote. Och konstnären och galleristen Rigert Munsterhielm, som har varit gift med von Svetliks dotter, berättar om tavlan.
1: Nu, den är precis som du sa hans sista målning, och det är nästan kusligt att hans sista målning skulle bli ett slags självporträtt av honom själv. För att via så att säga den här gestalten Don Quixote, som ju är 400 år gammal och föddes av Cervantes penna i början på 1600-talet. Så det här Svetlik, vi ska säga en konstnär, kan identifiera sig med någon. En del konstnärer identifierar sig med clowner. Det är inte alls, låg inte alls för von Svetlik. Han var intresserad av riddare, och det var väldigt naturligt för honom att han på ett sätt inte identifierar sig med Don Quixote. Inte på alla plan, men på vissa plan. Bland annat i just det att kämpa för ideal som inte hör till det praktiska livet. Och han i sitt eget liv, liksom Don Quixote, så kan man säga att det uppstod en slags kontrast mellan idealism och realism. Och det här gäller säkert ganska många konstnärer. Vi jobbar med saker som inte är förankrade i det här riktigt vanliga praktiska livet där man tänker förnuftigt, utan vi jobbar med ideal.
2: Och den här tavlan finns alltså i en vitrinram som har byggts av snickaren Jimmy Hurme Rintaihang. Kan du berätta lite om den här ramen och varför man har den här tavlan inne i den?
1: Jo, vi måste ju skydda tavlan naturligtvis, och framförallt när den ska ställas ut i ett offentligt utrymme så måste den vara trygg. Och den är mycket stabil, den kan inte skälpas. Och den är det här väldigt grov, så att den passar stilmässigt med det här pålverket här i under taket och konstruktionerna här. Och sen är den då målad i en klassisk äggoljetemperateknik som också målningen är målad i, som har många, många hundra år på nacken. Och det där, och på det här sättet så har vi fått den här helheten att fungera. Det är som om den liksom skulle höra hemma här, och den här riddaren som galna riddaren som den då föreställer den här målningen, så han liksom existerar där i rummet för att allt passar ihop. Och färgskalan, eftersom Jori von Svetlik har använt jordfärger när han målar, så passar färgskalan så väldigt bra med de här stenväggarna och bruket och allting. Så allt hör ihop på något vis. Det är sällsynt lyckat.
0: Det var Rigert Munsterhielm som berättade om Jori von Svetliks sista målning som är utställd i Raseborgs slott i sommar. Reporter här var Elin Gryne. Och nu släpper jag fram Grymlings Räkna med mig.

0: räkna med mig.
1: Mm, vi var nyss i Raseborgs slott och nu tar vi oss vidare längs kusten till Åbo slott. För en höjdpunkt under sommaren för många som är intresserade av medeltiden och historia är turnerspelen vid Åbo slott. Och turnerspelen körde igång igår och vår reporter Wilhelm Lindgren tog sig till platsen för att se sig omkring och träffa en riddare.
2: Det ser ut lite som att man skulle ha rest tillbaka i tiden här. Det har rests upp en hel del tält. Och här finns hästar som väntar på att turnerspelen ska dra igång. Och det är lite som att man skulle befinna sig här på medeltiden. Jag har också en riddare med mig, Claes Oddelberg, som tagit sig från Sverige för att tävla här i Åbo. God morgon, hur står det till?
3: God morgon, jo tack, det är bra. Det var en lång men bra resa hit från Sverige ända ner i Skåne på gränsen till Köpenhamn. Det tog lite tid, men hästen klarade sig bra. Många pauser.
2: Precis. Ikväll inledde som sagt programmet här vid slottet. Kan du berätta lite, vad är egentligen turnerspel för någonting?
4: Turnerspel eller turnering är det som man riddarna ägnade sig åt när de inte var i kungens tjänst i krig. Då började man rida och tävla och få prispengar för att då rida med vapnen mot varandra. Så att det är det som kommer att återskapas här. Vi kommer att rida och försöka träffa varandra. Det låter väldigt idiotiskt, men vi har skyddsutrustning både på oss själva och hästarna. Så det är en del av de tävlingsmomenten. Den andra heter skills at arms, eller skicklighet med vapen. Då är det inte att galoppera rakt fram, utan då gäller det att kontrollera både vapnet på ett säkert sätt, träffa målen, små äpplen som flyttar på sig när man försöker träffa dem ibland, ringar som ska plockas och drakar som ska dödas. Man byter vapen under hela ritten. Lite grann som gymkana, om ni känner till det.
2: Du har ju varit med många gånger tidigare i turnerspel. Berätta lite, hur har du själv börjat just med det här?
4: En god vän till mig för 17-18 år sedan kom hem och sa att jag skulle ta på mig ett par OMA skor och hoppa in i bilen och följa med. Jag hade ingen aning om var vi var på väg. Resan gick till Glimmingehus, en medeltidsborg nere i Skåne, där det var en träning med riddarsällskapet Silverfalken. Så jag satt på en häst och var med på en träning. Och det gick bra, jag trillade inte av. Jag kan rida, jag har ridit sedan jag var 5 år gammal. Tränade en gång, en torsdagkväll, en sommar. Och det var kul det här, så när är det träning nästa torsdag? Nej, du ska vara med på en uppvisning nu på lördag och söndag. Så jag fick en träning, men sen blev jag fast i det här.
2: Och du nämnde din häst här tidigare. Vad heter den?
4: Den häst jag har med mig heter Hedvig. Jag har 2 stycken till där hemma som också är tränade för turnerspel. Det är en äkta stridshäst, en friser, som togs fram enbart för att bära en tungt rustad riddare i strid. Så hon är med, vältränad, och hon älskar det här. När det är publik, då gör hon allt för att synas.
2: Vad krävs av en sån här häst?
4: Det krävs mycket träning, både i själva ridningen, att kunna hantera hästen. Det är inte alltid det går som man har tänkt sig, i riktning när man ska plocka saker på banan. Och miljöträning framför allt. En häst har ju 80% flyktbeteende, 15% äta och 5% hitta på dumheter till sin ägare. Men flyktbeteendet måste man jobba mycket med, att de inte blir rädda.
2: Och du är ju som sagt en riddare.

0: som sen skulle ställa upp när kungen valde att antingen försvara landet eller dra ut i krig. Och presterar man väl så fick man en förläning, det vill säga ett slott eller en större herrgård på slagfältet. Så det var en karriärsmöjlighet som en yrkesmilitär.
1: Vad betyder det att vara en riddare idag?
0: Riddare idag betyder att man har ett väldigt tokigt historiskt intresse, skulle jag vilja säga. Naturligtvis så kräver det ju att man har tillgång till en häst, för en riddare är, och en häst, det är samma sak. Sen är det historiskt återskapande också, att man gillar historia och försöker så långt det går återskapa det i både rustning man har och kläder under, både när man inte sitter på hästen och när man sitter på hästen.
1: Och brukar turnerspel alltid hållas i sådana här miljöer?
0: Här i Åbo är det ju en fantastisk miljö. Vi har slottet och fasaden precis vid arenan. Men jag har ridit i industriområden, på fotbollsplaner, överallt nere vid havet. Så att det, men den historiska miljön gör ju att det blir extra liksom rätt, att man känner att jag har backat i tiden när jag kommer in på banan med min häst.
1: Jag kunde själv säga att jag var här i fjol och tittade på, och det brukar ju samlas ganska stor publik och var ganska mycket action. Vad skulle du säga, varför ska man komma och titta på?
0: Jag tycker att man ska komma och titta på för att se djuren, hästarna, samspelet mellan riddare och häst. Och sen är det ju väldigt mycket action. Alltså det är adrenalin som pumpar när man sitter där på hästryggen. Både för att prestera väl, men också när man rider och det kommer en lans emot en, så gäller det att vara skyddad.
2: Det här sa riddaren Claes Odelberg från Sverige, och reporter var Wilhelm Lindgren.

0: sällskap i studion av Kati Enqvist. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag har ju faktiskt bjudit in dig och inte har jag någonting att bjuda på heller. Men Kati, hur ofta är du på kaffe hos dina grannar?
1: Ja, no, vet du, det händer nästan nog aldrig, kan jag säga. Och själv är jag också en sån där person så att om det ringer på dörren så smyger jag försiktigt fram till fönstret och försöker se att lurka lite att vem är det innan jag öppnar, om jag öppnar.
0: Om du alltså öppnar.
1: Exakt.
0: Mm. Nu finns det faktiskt statistik på det här med grannbesök och där kommer det fram att finländarna inte riktigt vågar besöka grannen.
1: Det stämmer. Över hälften av finländarna känner att de inte kan titta in hos grannen på besök, och det här är en undersökning, eller visar en undersökning som har blivit gjord av Bostadsstiftelsen, och hela 71% av finländarna berättar att det inte alls ordnas till exempel något gårdstalko eller fester eller andra gemensamma tillställningar i det egna bostadshuset.
0: Och det är visst så att många ändå gärna skulle vilja hälsa på varandra.
1: Ja, det gäller inte alla, men åtminstone var tionde längtar efter fler gemensamma stunder med sina grannar. Och faktiskt visar en tidigare undersökning som Bostadsstiftelsen har gjort att grannbesök och lycka går hand i hand. Så de som ofta besöker sina grannar så de upplever sig lyckligare än andra.
0: Mm. Och det spelar tydligen roll hur gammal man är och var man bor när det handlar om hur ofta man besöker grannarna.
1: Så är det alltså. Grannbesök är vanligare i Österbotten än i andra regioner. Och så spelar då, som du säger, åldern roll också. Bland unga så är det ovanligare att hälsa på grannen. Bland de som är mellan 18 och 24 år så känner endast 25% att de kan gå på besök hos grannen. Medan nästan hälften av 55-69 åringarna besöker grannar sådär mer naturligt.
0: Mm, och nu skulle vi vilja ha dina tankar om det här.
1: Mm, absolut. Vi skriver om det här på svenska.yle.fi/Österbotten. Och det här, i den artikeln så finns ett frågeformulär som du som lyssnar jättegärna får fylla i. Och berätta ifall du brukar besöka dina grannar spontant eller om du föredrar att man har avtal om besök före. Det har kommit in en hel del kommentarer kring det här ämnet, så det är någonting som engagerar. Jag tror vi flesta kan känna igen oss i det här och ganska snabbt få en sån här, eller har en åsikt om saken, att om det är okej eller inte. Vi har Kaki Byxa som skriver att jag förstår inte varför man ens skulle vilja våldgästa någon granne. Vill grannen ha besök så bjuder han säkert in någon. Skulle ringa på min dörr så blir dörren oöppnad, liksom den förblir för alla objudna gäster.
0: Mm. Mm.
1: Jag delar ju lite där Kaki Byxans åsikt. Jordgubbsmos så skriver då igen att folk har blivit så rädda och osociala. Tror inte att det är bra för hälsan eller psyke att isolera sig. Och så har vi någon som är anonym som skriver att jag bor i ett radhusområde och känner många av mina grannar sedan länge. Vi pratar och umgås på gården då vi ses och ibland blir jag bjuden på kaffe till någon granne. Men jag skulle inte spontant besöka mina grannar eftersom vi är så nära in på varann. Så då är det viktigt att respektera vars och ens privata sfär.
0: Det var ju många synpunkter där som jag tänkte att de hade ju allihopa en poäng.
1: Så det
0: beror,
1: är det.
0: Det beror säkert ganska mycket på just hur man bor.
1: Ja, det är nog så. Och så kanske, jag tycker att jordgubbsmos har en liten, eller kanske den bästa poängen i min åsikt, just det här med att vi har blivit just så rädda och osociala. Igår kväll till exempel så skulle jag ringa en kompis. Men innan jag vågar ringa så skickar jag ett sms att passar det att jag ringer nu? Det blir som så extremt, helt
0: ja,
1: enkelt.
0: Vi kanske har blivit lite för ängsliga att ta kontakt
1: jag
0: med varandra.
1: Det. Ja, mera kaffe med grannen.
0: Ja, vi ska satsa på det. Tack Kati för att du var med och berätta om det här. Och om det här väckte tankar hos dig som lyssnar, så gå in och fyll i det här frågeformuläret i artikeln som finns på Yle Österbottens sida.

0: Det här var brittiska Steel Pulse, ett reggae-band som fick en hit med den här coverversionen av Van Morrisons hit ursprungligen. Och vi ska prata lite om jordgubbar, för det här regning av vädret så har gjort att jordgubbarna inte mår så bra ute i jordgubbslandet. Och många jordgubbsodlare har svårt att få ut alla mogna bär från landet innan de förstörs av regnen. Frida Frankenhäuser besökte en mindre odling med självplock på Sarvsalö i Lovisa.
1: Det är en liten tröst att säga att det gäller alla. Alla har problem. Har vi problem så har alla problem. Regn inverkar naturligtvis på bärens kvalitet. Fortare börjar de mögla om de är våta. Att regn är bara negativt.
2: Boris Ek har odlat jordgubbar på Sarvsalö i Lovisa skärgård i 30 år. Han gör det mera som en hobby och har gjort det vid sidan av sitt jobb tillsammans med frun. I Boris jordgubbsland finns 3000 plantor och under ideala förhållanden ger det ungefär 1500 liter bär. Det finns mycket bär i jordgubbslandet den här sommaren, men det är väldigt blött.
1: Här är många ofärdiga än det kommer ännu, som man ser här. Väldigt mycket av dem. Jo, en färdig ska du ta. Men som du ser mängdmässigt så här. Här är väldaligen på gång ännu av det här fridan. Här är bara plockat en gång. Det är så sent. Nu håller den ju på. Anne efter ska det ju bli. Den här, vi har plockat som sagt nu. Nu skulle den börja plockas imorgon senast. Och sen på fredagen försöker vi plocka lite till torgen. Men skulle det bli sol nu och lite blåsa upp och torka det här så skulle det gå ännu riktigt bra.
2: De svala dagarna och nätter där temperaturen sjunker under 10-strecket är bra i de här regniga förhållandena. Jordgubbarna mognar inte och hårda kart klarar bättre av regn och fukt än mjuka, röda gubbar.
1: Så här.
3: Ja, nu är det fint, ja.
1: När det är lite svalare väder så börjar inte det mögla så fort heller. Fast det kommer vatten och så är det svalt så börjar de inte mögla. Nej, så är det. Ja, kartorna har inte så stor betydelse om det kommer lite vatten på. Men sen när det kommer sol så blir de färdiga och då borde man ju köra förstås. Men en kart så den blir, möglar inte i regnet. Men som sagt, alla de som är kartar ännu så de hoppas vi att ska ännu mogna och vi får dem till plockade. 2 veckor skulle det vara så skulle det vara förbi om det skulle vara lite klart, lite sol nu ett par veckor. Men man får ju inte bestämma, det blir vad det blir. Men en sak är säker att lite mindre vatten.
0: Det var Boris Ek från Sarvsalö som önskar sol och torrare väder. Och nu ser det ju faktiskt ut som om vi kan vänta oss soligare och varmare väder till helgen. Också torrare väder, även om det väntas åska på många håll under söndagen. Och det vet man ju aldrig riktigt vad det leder till. Men vi håller tummarna för att det ska torka upp i jordgubbslanden. Härnäst Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Ny låt där från Taylor Swift. Och här i Vega förmiddag och annanstans också är klockan 11:04. Fram till 11 nyheterna hör vi Fredrik Furus låt 500 dagar. Efter nyheterna fortsätter Vega förmiddag en timme till.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar i Spanien där skogsbränder fortsätter härja. I Los Gallardos nära den spanska sydostkusten har minst 12 personer dött i en brand. Ett antal människor har också skadats och kring 1000 invånare har tvingats lämna sina hem. En annan kraftig skogsbrand härjar i närheten av den populära turistorten Marbella i södra Spanien. Också där har 1000 människor evakuerats. Dessutom saknas 19 personer i samband med bränderna i den sydspanska regionen Andalusien. Sammanlagt har över 100 000 hektar brunnit i skogsbränder i EU-länder i år. Västeuropa upplevde sin varmaste juni månad sedan mätningarna inletts. Det rapporterade EUs vädermyndighet Copernicus igår. Så till kriget i Ukraina. I ryska anfall mot civila mål har under juni månad över 260 personer dödats. Det framgår av statistik som presenterades för FNs säkerhetsråd i natt. Det är också den största siffran döda civila sedan de första månaderna av Rysslands stora anfallskrig som inleddes i februari 2022. Enligt FN blir antalet civila offer högt även i juli. Sammanlagt har mer än 16 400 civilpersoner mist livet i det ryska anfallskriget i Ukraina. Och i Danmark har regeringen kallat till krismöte på grund av en larv. Det sker efter att en giftig larv som förekommer i syd- och centraleuropa har hittats i 30 träd i ett naturreservat i Amager nära Öresundsbron. Den så kallade helveteslarven har giftiga hår som lätt lossnar och då kan spridas flera kilometer med vinden. Gifthåren kan orsaka smärtsamma utslag och svårläkta skador om man får den på huden. Larven befaras nu spridas till Sverige, men det heter att den inte utgör något hot mot mångfalden i naturen, även om klimatförändringar gör att den börjar trivas längre norrut. Vi fortsätter med djur. För här hemma får polisen allt fler uppdrag som har med björnar att göra. Antalet uppdrag har speciellt ökat i östra Finland. Det är där vårt björnbestånd är som tätast. För 3 år sedan hade polisen omkring 45 uppdrag som gällde björnar. Men före slutet av juni i år hade polisen redan haft omkring 200 motsvarande uppdrag. Björnbeståndet har ökat snabbt eftersom björnjakt har varit förbjudet under de senaste 3 åren. Det har också fått allt fler björnar att röra sig nära människor och bebyggelse. Mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

0: Abbas, Take a Chance on Me. Är det här en låt som fick dig att sjunga med lite? Kanske det. Och på Kaserntorget i Helsingfors är det allsång varje torsdag och där får man öppna upp rösten ordentligt också när man sitter i publiken.
1: Kiitos, kiitos! Pientä lämmittelyä. EU!
2: EU!
1: EU!
2: EU!
3: Jag heter Rebecka.
4: Ellen.
5: Jim.
6: Och Isak.
3: Och är det här en första gång här, Isak?
7: Nej, min andra gång.
3: Och hur har ni hittat hit, Jim?
5: No, det är första gången, det är tack vare Isak och Becka vi är här idag.
4: Det känns jättekul, det ska bli roligt att sjunga lite med resten av gänget.
3: Tror ni att om någon kommer fram med mikrofonen till dig, tror du att du kommer att sjunga då?
4: Ja, nu tror jag det. På Skansen har man ju en chans att sjunga, men här har man ju en chans. Det är bra.
3: Vad är det ni tycker om det här evenemanget?
7: Nå, att man får sjunga. Det är det bästa.
4: Det är låg tröskel att sjunga. Vi sjöng nog ganska hårt då, faktiskt. Det var 80-talstema senast. Så. Eller ja, senast jag var.
3: Det här är ju ett tvåspråkigt evenemang. Tycker ni att det märks?
4: Det märks nog bra. Och det är det som är så roligt också. De blandar tre språk och det är kul.
5: Sam.
3: Och vad heter du?
8: Janina.
3: Och vad är det har varit det bästa hittills, Janina?
8: Nå, Ida sommarvisa fick vi just sjunga till, så det var nog en höjdpunkt hittills, tycker jag.
3: Och har du Sam varit här förut?
5: Jag har varit här förut, ja.
3: Och det var så bra att du ville komma tillbaka?
5: Absolut. Somrigt skulle jag säga. Att vi var hit några gånger förra sommaren, det var riktigt kiva, så vi tänkte nog om fler gånger i år också.
8: Jag tycker det är så ofinskt också på något sätt att alla vågar sjunga med och sjunger i micken och sådär. Att på något sätt tycker jag, eller jag är förvånad över hur många som vågar sjunga med faktiskt.
3: Hur känns det för er liksom om någon kommer med mikrofonen till en? Tror ni att ni vågar sjunga?
8: Nu har jag sjungit några gånger faktiskt, men det är nog alltid lite skrämmande.
3: Har du?
5: Jag har inte sjungit i mikrofonen, men jag skulle nog göra mitt bästa.
1: Let's go!
9: Rebecka Kurtén. Det har varit helt suveränt. Jag jobbar själv på filmbranschen, så jag är jätte positivt överraskad hur mångsidiga låtar det har valt. Så att det är på alla tre språken, det är helt huippu.
3: Ja, vad har varit speciellt bra idag?
9: No, jag måste nog säga att Paul, alltså han är ju liksom hjärta av det här evenemanget. Att det är ju helt huippu hur han får alla med och sjunga och hur bra lavakarisma han har och att han kan sjunga på alla de här språken och hur bra sån här liksom tillannetaju han har. Att när det händer något roligt så han genast liksom poängterar det. Att jag tycker nog att han är nog hjärtat av det här evenemanget.
3: Och vad är den där känslan i publiken?
9: Alltså, man skulle ju säga att finnar är sådär stereotypiskt kanske lite tystlåtna och att man kanske inte skulle börja sjunga här framför alla, men alltså, jag bara ser bara hur folk smilar och liksom, det känns att alla mår bra av det här att man sjunger tillsammans, så liksom, vibesen är helt super.
0: Här hörde vi i tur och ordning Rebecka Nyman, Ellen Wikström, Jim Myrevik, Isak Holm från Pedersöre, Janina Nordgren och till sist Rebecka Kurtén. Och efter The Billy Birds låt The Sun så ska vi återvända till det här allsångsevenemanget i Helsingfors.

0: Vi hörde nyss om allsången på Kaserntorget i Helsingfors som ordnas varje torsdag nu på sommaren. Och de som står för musiken där är bandet Instaglamour, som solister i det bandet fungerar artisterna Sandra Långbacka och Paul Elias, som vi träffar precis innan de ska sätta igång med allsången.
1: Nåja, här har vi nu soundcheck på Kaserntorget på den så kallade superterrassin. Ja, kväll är det allsång på superterrassi. Temat är filmmusik. Vi har två set med låtar. De har printat ut häften. Här finns liksom alla texter till alla låtar. Förutom det så finns de på skärmarna här på sidorna. Vi har fantastiska arrangemang med trombon och trumpet och allt möjligt. Och ja, jag har trådlös mikrofon. Jag brukar hoppa ner här från scenen. Fast idag har jag så här plattformskor när jag har Saturday Night Fever utstyrsel, så vi får se om jag vågar hoppa lika mycket som tidigare. Jag hade dem på första terrassen och då var mamma och tittade. Hon sa att det där ser farligt ut, att du måste nu lite fundera att det här är en bra idé. Men jag tänkte testa idag igen.

då kom jag förra sommaren på att vi skulle ha liksom så här olika teman för varje gång. Och jag tycker det var en snack om det i början att det skulle vara tvåspråkigt det här evenemanget. För att det här är en terrass

0: förall i Helsingfors. Och förstås också för att få lite av det här kända Allsång på Skansen stämningen med. Att det var liksom tanken att vi ville göra ett annorlunda koncept än de här finska allsångarna hittills, så här Tammerkosken sillalla och så här en traditionell finsk allsång som är ganska, när man sitter på plats och liksom det är som att man sjunger i kyrkan ungefär. Men att här att jag liksom springer runt med mikrofonen, och vi visste inte alls hur det skulle gå. Det var liksom min tanke att jag tänker liksom gå dit i publiken och ha en trådlös mikrofon och liksom ge den åt folk och se om de börjar sjunga. Och till min stora förvåning så började folk sjunga. Att det var ju inte alls garanterat att det skulle funka. Men genast från första gången, det har varit mycket snack om den här första gången, för att det var en av de här viktiga lanseringarna för den här allsången, för att det var ju ösregn förstås. Det var dagen före midsommaren och alla var utresta, och det var liksom, man skulle kunna tolka det som en flopp. Det var liksom mina kaverin och mina föräldrar och lite sådär närmaste, och sen satt jag ju där i regnrock i första raden. Men jag liksom hade på mina platåskor och en sån här jumpsuit och hoppa omkring där och i ösregnet och skrinna på den här dansplanen som finns där framför. Och de tyckte att det funkar, vi tyckte att det funkar, och vi insåg att det här kommer nog funka sen bara det kommer en solig dag. Och sen förra sommaren låsade riktigt bra, och varje vecka tycker jag det liksom fördubblades. Och det slutade med att sista kvällen, som var på Konstens natt i förra augusti, så då var det nästan 3000 människor på terrassen och sjöng.
1: Överlag så är det är ju alltid spännande att stå på scen. Kanske för mig personligen är det mer spännande att stå på scen för jättefå människor i en jätteintim situation. Men på de här allsångstillfällena så tycker jag att det mer handlar om gemenskap. Att det är liksom, jo, man uppträder, men det är mer sådär, det är mer gemensamt musicerande. Så jag på något sätt känner inte sådär på samma sätt att det är jättespänt till exempel när jag ska sjunga.
2: Hur får man publiken att komma med?
0: Nå, jag tycker, och jag har insett sen den här första regniga gången, att det viktigaste är att man bjuder på sig själv.
1: Humor är en jätteviktig grej, att man gör lite, och just att om allting inte går perfekt så jag tycker att det brukar sen göra mera, att det lossar liksom för publiken också då, att de har lättare att komma med och dansa på något sätt, vågar mera om man själv inte tar sig själv på liksom helt jättestort allvar heller.
0: Kiitos! Isn't rymma nu någonstans? Don't run away, we have another set in half an hour. There will be more amazing
3: guests. Sandra Långbacka och Paul Elias sjunger och spelar på Kasantorget varje torsdag i evenemanget Superterrassim. Men när de inte håller på med allsång så skriver de bland annat egen musik och fungerar som musikpedagoger. Det är mycket som hör till en musikers vardag, och i och med nedskärningar och coronapandemin som vi hade så får artisterna vara mångsysslare. Det var Dominic Persley som var reporter i det här inlägget. Och nu Öbarna, inbjudan till Bohuslän.

0: Maud, här är en present. Jag tog med, jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
1: Och vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert låna.
0: Inte har du värt bastun färdigt.
1: Oj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
0: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
1: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk. Här i Vega på lördag 17.05 och när som helst på arenan.
2: Mm, sådana tips kan man få i relationspodden Norrena och Frans. Och här i Vega förmiddag så förberedde jag mig på att ge över till de lätta nyheterna 11:30. Efter lätta nyheterna så ska det handla lite om en överraskande babyboom i Pargas. Och fram till nyheterna hör vi pappas eget band Flygbiljett.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 10 juli. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om Mellanöstern. Trots att USA och Iran har fortsatt attackera varandra så säger källor i USAs ledning att man vill ha fred. USAs president Donald Trump sa på onsdagen att det inte blir någon fred. Men nu sägs det att USA inte attackerar Iran just nu. De vill ge diplomatin en chans för att det ska bli fred. Nu ska det handla om turism. Flera platser som är på UNESCOs världsarvlista vill inte längre vara på den listan. UNESCOs världsarvlista är ett register över platser, miljöer och objekt som anses vara viktiga för hela mänskligheten. Till exempel Sveaborg i Helsingfors och Kvarkens skärgård är världsarv. Världsarv är ofta väldigt populära bland turister. I Tanzania i Afrika och i Slovakien har man nu fått nog. Turister kommer nu närmare det lokala livet än tidigare. Det gör att invånare inte vill ha turister vid sina hem. Det är oklart hur man kan få bort ett världsarv från listan. För det har aldrig hänt tidigare att man inte mera vill vara ett världsarv. Sen har jag ett dödsbud från musikvärlden. Den walesiska sångaren Bonnie Tyler har dött. Hon dog på onsdagen på ett sjukhus i Portugal. Sångaren har varit sjuk efter en akut operation. Hon har varit i koma i början på maj för att återhämta sig från sin operation. Fast hon vaknade från koman så blev hon inte frisk. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. Hon var känd för sin raspiga röst och låtar som Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero och It's a Heartache. Här hör vi en bit av hennes låt It's a Heartache.

Sen ska det handla om jordgubbar. Det har regnat mycket under den senaste tiden. Regn och svalt väder orsakar stora problem för jordgubbsodlare. Bären mognar långsamt eller blir mjuka av väntan. Odlare har tvingats sälja bär av sämre kvalitet billigt. Det svala vädret har också fördelar. Bären möglar inte i kylan och klarar regnet bättre. Det här problemet påverkar hela Finland. Inte heller tunnelbär mognar i kylan. Men om det blir soligt så kan jordgubbsäsongen fortsätta i några veckor till. Till sist om helgens väder. Det blir soligt och varmt, men det kan regna lite. Men det är mest uppehåll. Det kan bli upp till 27 grader varmt. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska. Trevligt veckoslut!

0: Gyllene tider, Kung av Sand inleder sista halvtimmen här i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och det har ju varit mycket tal om Finlands låga nativitetssiffror. Det föds inte många barn och vi blir färre och färre. Men i Pargas är man mitt i en babyboom. För att sätta det i lite större perspektiv, det fanns 85 graviditeter med beräknat förlossningsdatum i fjol i Pargas. I januari till maj i år var det däremot 119 graviditeter som har beräknat förlossningsdatum i år. Och antalet graviditeter i Pargas sticker också ut när man jämför med andra kommuner i egentliga Finland. Större städer som Salo och Nordendal ligger långt efter om man jämför antalet graviditeter i förhållande till kommunernas invånarantal. Och det är ju också bra att komma ihåg att antalet graviditeter inte nödvändigtvis betyder samma sak som antalet födda barn. För en del graviditeter slutar tyvärr dåligt. Men å andra sidan händer det ju också att en graviditet leder till att det föds mer än ett barn. Frida Silén flyttade till Pargas sommaren 24 och sedan dess har familjen vuxit från 2 till 5 personer. Hon har fått 3 barn på mindre än 2 år. Och hon tycker att babyboomen märks tydligt.
1: Jag skulle säga att det är en betydlig skillnad från när jag väntade mitt första barn till nu de här tvillingarna. Att jag tycker nästan nu så är det var varannan gång man träffar någon kompis härifrån eller någonting så säger de att de är gravida och det ska komma ännu liksom 2026. Att jag själv upplever att det är väldigt många som är gravida. Jag vet också på rådgivningen, sådana som jag arbetar där som jag känner, så har också sagt att jag har inte varit med om maken på många, många år. Vilket är ju jätteroligt. Alltså man upplever nog att det är en boom. 100%.
2: Det märks liksom på stan.
1: Det märks, ja. Och sen tycker jag också att Pargas generellt har jättebra. Jag kände ju inte egentligen någon, eller jag hade ju inga kamrater här när jag flyttade hit. Men att det går jättesmidigt att skaffa dem. Och speciellt när man har barn, man har en gemensam nämnare. Att det finns ganska många olika grupper. Att Folkhälsan har verksamhet och MLL har verksamhet. Så att det finns många bra familjekaféer och sånt här om man är sugen på sånt.
2: När var det ni flyttade hit till Pargas?
1: Det var sommaren 2024, var det augusti skulle jag säga.
2: Och sen fick ni ganska snart redan första barnet.
1: Det fick vi, det fick vi.
2: Så du har gått igenom hela den här rådgivningsprocessen i Pargas. Mm. Nu har du fått också, eller ni har fått tvillingar.
1: Det har vi fått.
2: Senaste tillskottet i familjen.
1: Ja.
2: Hur upplever du den här liksom, processen som när du var gravid och sen förstås förlossningen och allting, men just som Pargasbo?
1: Jag måste säga att tryggt är ett ord som jag använder ganska ofta. Jag tycker att hela processen att från att vara gravid till att då själva förlossningen och att få sitt barn i sina armar har varit väldigt lugn. Och

0: Man har alltid känt att man har varit väldigt bra omhändertagen. Både då här rådgivningen i Pargas men också på Tyx då i Åbo som vi då har varit och haft förlossningen. Om man jämför mycket med andra ställen, jag tänker till exempel Karis då, som jag är hemma från egentligen, att då skulle jag nog säkert haft ganska mycket stress i och med att Lojo har stängts ner förlossningen där och Eknäs har stängts ner sedan länge. Att sen fundera att ska man nu fara till Hyvinge eller vad blir aktuellt när det är så fullt i Helsingfors alltid. Så att jag måste säga att det har aldrig liksom varit, känts sådär jätteöverväldigande att hur ska vi nu vända och vrida på varje sted här, att måste vi börja ta in på något hotell för att se till att vi är på rätt plats rätt tid sen när förlossningen drar igång. Att vi har nog varit så väl omhändertagna och allt har känts så självklart och tryggt här. Nå jo.
1: Vad skulle du säga att var så liksom avgörande just i det här beslutet att då stanna här i Pargas?
0: Nu måste jag ju säga att det är främst såklart, min partner är ju härifrån, hemma från Pargas, och han har alltid talat väldigt gott om platsen. Att han har väl alltid haft en liten tanke om att komma tillbaka sen när stunden är inne. Och sen var det väl kanske en ren och kär bonus när jag sa att jag kommer jättegärna till Pargas. Mycket också har ju med språket att göra, att jag själv är inte tvåspråkig. Så att det är ju också en ganska sådär stor grej för mig att man kan i butiker få tala sitt modersmål. Och sen också kunna lägga sina barn i svensk småbarnspedagogik och svensk skola sen när den tiden är inne.
1: Igår när jag pratade med välfärdscentrets servicechef så pratade hon mycket om en så här liksom helhet. Mm. Det är många olika faktorer som bildar en helhet som på något sätt sen ger en bra förutsättning för att skapa bilda familj.
0: Absolut. Att inte det är bara en faktor som bidrar till att man trivs i en kommun eller så här. Att det är nog absolut helheten något som jag nämnde tidigare, det är språket och det är rådgivningen och det är alla de här servicerna som bildar det tillsammans. Men jag är så otroligt nöjd, ska jag vilja säga, med allting. Så.
2: Det här sa alltså trebarnsmamma Frida Silén i Pargas, och det var Pietari Matilainen som hade träffat henne. Och Anette Karlsson är servicechef för familjecentret inom Egentliga Finlands välfärdsområdes östra område. Och hon tror att Pargas satsningar på barnfamiljer förklarar utvecklingen, men hon är försiktig med att dra för stora slutsatser. Och hon säger också att stora världsomfattande frågor som klimatförändringen, krig och oro och den ekonomiska situationen kan påverka nativiteten eftersom de bidrar till synen man har på livet och möjligheterna för barn att växa upp och ha ett gott och lyckligt liv. Sen säger också Anette Karlsson att det är många som får sitt första barn i Pargas i år och att det ger hopp inför de kommande åren eftersom det också kan betyda att barn nummer 2 och 3 kan komma till Pargas inom de närmaste åren. Och till sist så säger hon att en sån här topp förutspåddes inte. Det kanske också bevisar att prognoser är just det, prognoser. Sen kan verkligheten ändå vara en annan.

0: Elvis Presley där, Return to Sender. Och vi hörde ju nyss om babyboomen i Pargas, att det föds ovanligt många, eller väntas födas ovanligt många barn i Pargas i år. Och vi hoppas ju alla att alla barn får växa upp inom trygga förhållanden. Men vi ska gå vidare till ett ganska allvarligt ämne, och det är det att i Finland har 14 kvinnor dödats av en partner under det senaste halvåret, och experter kallar situationen för ett nödläge. Och en av dem är Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Och enligt henne så börjar oftast en våldsam relation med psykiskt våld och övergår till fysiskt våld. Och sen kan det fysiska våldet eskalera.
1: Det är mycket vanligt att våld i nära relationer, så vi har en tendens att brukar börja med psykiskt våld som sedan övergår i fysiskt våld som ofta eskalerar. Och det är inte alltid så, men det är ofta så. Om det i den här parrelationen eller om det i det här hemmet finns missbruksproblematik och psykisk ohälsa, så brukar det ofta förvärra den här situationen. Så det är också jätteviktigt att man får hjälp för de här sjukdomarna.
0: Yle Västnyland rapporterar nyss om ett fall där ett par dömdes för att ha misshandlat varandra i ett par år. Och det är inte ovanligt med ömsesidigt våld i nära relationer. Det här menar Mikaela Söderblom från Brottsofferjouren. Och det är dessutom vanligt att våldet blir värre med tiden. Och Brottsofferjouren påminner om att det är viktigt att inte skuldbelägga de som utsätts för våld av en partner. För de som lever i en våldsam relation kan nämligen ha jättesvårt att inse det själva. Och det här kan bero på att det här egna självförtroendet tryckts ner av den våldsamma partner. Det kan också bero på att relationen sällan är dålig och våldsam hela tiden, utan också ofta har bättre perioder. Och närstående kan upptäcka våldet om offret har fysiska skador, men Mikaela Söderblom talar också om att offrets beteende kan förändras och att de kan börja dra sig undan.
1: Men sen kanske liksom sånt som att offret liksom börjar dra sig undan, och många offer som har blivit föremål för våld i nära relationer under en längre tid, så det där får en sån situation många gånger att deras självkänsla blir så naggad i kanten, och de börjar liksom ibland tycka att de förtjänar det här våldet, att den här partnern som de har där hemma liksom får dem att på något sätt tro att de förtjänar det och att de ska utstå det, och att det liksom är deras fel, den här situationen. Och då kan det bli för många det att man sen börjar dra sig lite tillbaka och så här, att om man liksom märker på någon att den är liksom lite mer, liksom den är annorlunda från hur den brukar vara normalt. Så det kan vara ett tecken.
0: Om du misstänker att någon du känner utsätts för våld, är det viktigt att prata om det med personen. Det är också viktigt att inte skuldbelägga personen för att hen fortfarande är kvar i en våldsam relation. Och Mikaela Söderblom säger att man istället kan prata om säkerhet och fråga om personen känner sig säker hemma. Man kan också göra en orosanmälan till välfärdsområdets socialvård, och om det finns barn i hemmet kan man göra en barnskyddsanmälan, och då kopplas myndigheterna in. Och män kan också utsättas för våld i nära relationer. Ibland har de svårt att identifiera vad det är som egentligen har hänt, och enligt Söderblom så har det lett till att många män inte söker hjälp. Och en annan orsak till att män inte söker hjälp är att de skäms över det som de har utsatts för. Och Mikaela Söderblom önskar att män som utsätts för våld i sin relation ska ta kontakt med brottsofferjouren.
1: Våld, oavsett om det är mannen eller kvinnan som gör det, så det är alltid lika allvarligt. Och samma rätt och möjlighet till hjälp har man oavsett om man är ett offer som är en kvinna eller en man.
0: Och brottsofferjouren når man på nummer 116006. De betjänar på svenska måndag till fredag klockan 12-14. Om du hör det här och behöver ringa kan du ringa till dem och prata svenska om 9 minuter. Och det här är ett nummer som alla som har utsatts för ett brott eller misstänker att de har utsatts för ett brott kan ringa. De finns också på webbadressen riku.fi. Och om situationen är akut så ska man alltid ringa 112. Jaha, där skulle jag ha haft igång en jingel som inte gick igång som tänkt. Så kan det också vara ibland. Kanske den här apparaten blev så skärrad av att jag pratade om så allvarliga ämnen. Jag hoppas att det här inte förstörde någon sommarstämning. Men det är ju tyvärr så att de här problemen försvinner ingenstans för att det är sommar. Kanske är det någon som lyssnar som behövde den här informationen. så där ska vi se om jag får den här att samarbeta lite mer med mig. Ett ögonblick.
2: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Areenan.

Thomas Ledin, De dagar vi drömt om. Och det här var näst sista låten i Vega förmiddag den här veckan. Jag heter Erika Rönngård. Jag är tillbaka på måndag igen med Vega förmiddag. Och vi kommer att få 12 slag och nyheter om ungefär 4 minuter. Fram till dess får vi höra Never Letting You Float Away med Anna och Klaus. Jag önskar dig ett riktigt fint veckoslut.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I Spanien fortsätter skogsbränder att härja stora områden. I kommunen Los Gallardos nära Spaniens sydkust har 12 personer dött i en terrängbrand där. Ett antal människor har också skadats och omkring 1000 invånare har tvingats lämna sina hem. En annan kraftig skogsbrand härjar i närheten av den populära turistorten Marbella i södra Spanien. Också där har ett tusental människor evakuerats. Dessutom saknas 19 personer i samband med bränderna i södra Spanien. Hetta och torka har orsakat svåra bränder i hela Syd- och Centraleuropa i sommar. De finska butikskedjorna förbereder sig på bärbrist. Bakgrunden till det är att Finland ger bara få utländska säsongsarbetare inom bärplockningen lov att komma till landet. Både SOK och SK bedömer att det kommer att finnas mindre mängd bär än vanligt på butikshyllorna och att handeln kan bli tvungen att importera bär. Det finns också bedömningar om att priset på bär kommer att stiga kraftigt. Vid Landsbygdens arbetsgivareförbund bedömer man att bärplockningen behöver 3000 säsongsarbetare, men bara 200 har fått visum. Myndigheterna avslår de flesta ansökningarna på grund av oegentligheter hos bärplockarföretagen i Finland. Landets jordgubbsodlare har fått problem i och med de senaste veckornas ostadiga väder. Dels har de svala temperaturerna gjort att bären mognar långsamt eller inte alls. Dels har regnen gjort att odlarna kämpar med blöta bär som behöver skördas och säljas fort. Boris Ek odlar jordgubbar på Sarvsalö i Lovisa.
1: Det är en liten tröst att säga att det gäller alla. Alla har problem. Har vi problem så har alla problem. Regn inverkar naturligtvis på bärens kvalitet. Fortare börjar de mögla om de är våta. Att regn är bara negativt. På fredagen försöker vi plocka lite till torgen. Men skulle det bli sol nu och lite blåsa upp och torka det här så skulle det gå ännu riktigt bra. Beställningen är sol. Sol, önskar jag.
2: Trevlig sommar. Du har valt att lyssna på politikens sommarspecialavsnitt, vilket är väldigt roligt. Vi ska fortsätta på lite samma linje som vi hade förra avsnittet. Vi ska titta på några av de här giganterna som Finland rör sig med. I studion sitter Jenna Emtö, Sofia Kajander, jag heter Joakim Runt. Vi har äran att ta med oss Rickard Huso, känd som Svenska Yles EU, Europa, Bryssel-korrespondent. Och vi ska prata om EU i det här avsnittet. Rickard, du har bott, vadå, 10 år i Bryssel?
3: Inte riktigt 20.
2: 20 år, okej. Okay.
3: Jag åkte dit 2018, så det närmar sig 10-årsträcket, men riktigt ännu är vi inte där.
2: Ja, om du tänker dig Bryssel när du flyttar dit 2018 och Bryssel idag, är det ganska samma stad eller har det ändrat saker där?
3: Om man tänker på Bryssel som stad så kan man nog säga att saker har ändrat till det bättre. Det har blivit en mer fotgängarvänlig stad. Om cyklar man så har det blivit en snäppet mer cyklistvänlig stad. Men fortfarande är det också en rätt så kaotisk stad.
2: Vad är det som är kaotiskt där alltså?
3: Allt. Trafiken är kaotisk, stadsplaneringen är kaotisk och det har egentligen att göra, skulle jag säga, med det att det verkligen är, det här är en klyscha, men det är en smältdegel för olika kulturer, inte bara europeiska kulturer utan från alla delar av världen. Det är, har jag för mig, Europas, åtminstone kontinentala Europas mest mångkulturella ställe. Och det betyder att det aldrig finns riktigt ett schema för hur någonting fungerar. Jag brukar använda trafiken som en jämförelse, det vill säga man kan antingen ha det kaotiskt eller så kan man ha det som i Sverige. Men man måste veta vilket system som funkar. Mm. Men har du en svensk, en italiensk, en marokkansk och en singaporeansk bilist som kör i trafiken bredvid varandra och ingen vet vilket system den andra tillämpar, då blir det rätt så svårt.
4: Och bor det inte jättemycket människor i Bryssel? Att det är väl en av de trängsta städerna kanske?
3: Det bor mycket. Alltså som stad är den ju inte massiv. Den är ungefär 1 miljon. Så den känns sådär rätt så Helsingforsaktig kan man säga, Stockholm. Alltså inte en massiv metropol. Men förstås att det finns områden där befolkningstätheten är väldigt stor. Att det känns ändå som en större stad. Mm. På det sättet är det Helsingfors synvinkel.
5: Men det här kaoset som du nämnde, är det då liksom en metafor också för det här EU-politiken? Alltså jag tänker att det är något som klassiskt är ganska svårt för oss här i Finland att förstå oss på alla de här svängarna kring parlamentet, kommissionen, hela den här liksom...
4: Ja, hur ett beslut tas är ju svårt ibland.
5: Ja. EU-politiken också kaotisk, skulle jag beskriva det så?
3: Den är till vissa delar kaotisk, och det har ju egentligen att göra med det att den är väldigt detaljerad och nyanserad. EU är ju i grunden en byråkrati där det handlar om att i ganska så detaljerade former reglera hur saker och ting ska göras via lagstiftning. Så utgångspunkten är ju inte att man ska få det hela att bli kaotiskt, men sen när man följer med det och försöker få ett grepp om det och förstå hur saker och ting fungerar, så då kan det framstå som väldigt kaotiskt. Och förstås alltid när man har människor som deltar och samarbetar och de kommer från olika ställen, från olika politiska kulturer, så då kan resultatet ändå när man försöker göra strömlinjeformad lagstiftning som ska göra saker bättre och enklare, så kan den här processen ofta framstå som rätt kaotisk och komplicerad. Mm.
2: Jag tror det var Västerförbundets Leander som började som MEP nu, alltså var det för ett år sedan eller sånt. Så hon gav en intervju och sa att det är så skönt att sitta i EU-parlamentet, för att när man sitter i Finlands riksdag så handlar det mer om att plocka snabba poäng i Finlands riksdag, alltså säga någonting snärtigt i plenum eller göra något utspel som går hem. Men i EU-parlamentet så får du jobba långsiktigt, och det här uppskattar hon. Låter det bekant det här, Rickard, när du har följt med både Finlands riksdag och EUs parlament?
3: Det skulle jag utan vidare säga, och sen så är det ju det som präglar också Bryssel, är ju att man inte har en hemmapublik, avsaknaden av en hemmapublik. Är man korrespondent och jobbar till exempel i Washington, eller jobbar man i Berlin, eller jobbar man i Paris, så får man ju alltid räkna med att för de politiker som är aktiva där, så är det ju alltid de inhemska medier. För Donald Trump så är det förstås de amerikanska medierna och journalisterna som är de viktigaste. Är du i Berlin så är det förstås den tyska pressen som går främst, och efter det så har man korrespondenter. Men om man talar om hur medierna fungerar i Bryssel, så präglas det just av det att man inte har en hemmapublik att spela för, utan att man verkligen då kan säga att det är det enda stället där man har någon form av europeiskt politiskt samtal som pågår. Och jag tror att det är det här kanske som de andra som syftar på. Mm. Att man jobbar med frågor och att man verkligen har möjlighet att göra det i ett europeiskt ramverk. Och parlamentet, det är ju specifikt just därför att det är det enda stället där man egentligen har europeiska politiska familjer, där man inte enbart tittar på vad är Finlands intresse, vad är Sveriges intresse, vad är Belgiens, Nederländernas, utan man verkligen kan säga att okej, center, högern i Europa vill driva de här frågorna på det här sättet, vänstern vill göra det på det här sättet, de gröna har den här åsikten.
5: Men å andra sidan, det som sen når den finska publiken eller liksom det egna landets publik, nu har ju politikerna en ganska stor makt där sen också att frama det så som de vill eller lyfta de saker som de vill lyfta fram. Jag tänker, för eftersom det är så stora och komplicerade helheter, skulle du skriva under det?
3: Absolut, och jag känner ju ofta av en rätt så stor frustration också bland EU-parlamentarikerna. Jag upplever att vi överlag har rätt så skickliga, kompetenta, erfarna EU-parlamentariker som jobbar med viktiga frågor. Men ofta är det ju så att det som överskrider nyhetströskeln i Finland, om man till exempel tänker vad våra meppar diskuterar i A-studio eller andra aktualitetsprogram, så det är ju inte någon specifik lagstiftningsfråga som de sitter och filar på och kan jobba med i åratal, utan ofta handlar det ju om en allmän diskussion. Man diskuterar vad Donald Trump har föreslagit senast eller vad som diskuterades på EU-toppmöte mellan EU-ledare. Så det finns en stor diskrepans, skulle jag hävda, mellan vad till exempel EU-parlamentariker i verkligheten jobbar med och vilka frågor som gör dem angelägna i den här finländska debatten. Å andra sidan så tror jag också att det här är någonting som är ganska viktigt, för utan EU-parlamentarikerna så skulle vi sakna också den här länken, de som kan förklara de här stämningarna. Och jag tror att det är också någonting som man finner sig i som EU-parlamentariker, att de här väldigt specifika initiativen som man jobbar med ofta hamnar lite i skymundan, och den roll man har i den finländska debatten är då att försöka på ett mer övergripande plan förklara det som händer.
5: Men sen din egen roll där som reporter, det finns ju då, hur bestämmer du, hur beroende är du av att prata just med finländska MEP appar för att få information, eller är de beroende av dig för att få ut sitt budskap? Hur ser du på det där att orientera sig mellan alla frågor som är på agendan?
3: Det går ju inte egentligen. Ska vi säga, det är den stora utmaningen. Om man jämför med när jag började jobba 2018, så är man ju kanske lite först sådär som på grönbete, att man hoppar omkring och man går till höger och man går till vänster och liksom vill ta i allting och försöka greppa hela det här maskineriet. Och i början så är det förstås en lärorik process, och jag tror att alla ska gå igenom det här, för att man lär sig också via kanske sådana initiativ eller sådana idéer som inte resulterar i någonting väldigt konkret. Det är bra att göra det. Men sen efterhand så lär man sig också vad som verkligen levererar och vad som lönar sig att göra. Och egentligen så handlar det ju om att helt enkelt sålla bort. Man inser att det händer en massa varje dag. Om man går speciellt i nyanser och man talar om vad som händer i utskott eller vad som diskuteras i enskilda medlemsländer, så skulle det ha en hel redaktion som skulle jobba med de här frågorna. Och det skulle fortfarande finnas en uppsjö av uppslag som inte skulle bli behandlade. Och då har man en korrespondent. Eller två korrespondenter.
2: Men tänker du på morgon när du vaknar då? Okej, vad liksom...
3: Nej, men jag brukar tänka, vad är dagens? Vad är dagens stora story? Och det är det som gör det enklare för mig. Sen jobbar jag ju parallellt ofta med, ska vi säga, 5, 6, 7 uppslag, så att jag kan ha ett reportage på gång eller flera reportage som jag planerar inför en resa. Och sen tittar jag på veckan i stort. Jag har liksom en bild av vad händer potentiellt på tisdag, vad är onsdagens stora story. Men varje dag att försöka definiera, i och med att vi ju då ändå har tv-sändningar, vi har radiosändningar som definierar fortfarande rätt långt, till exempel en fysisk närvaro. Var ska jag vara klockan 18.30? På eftermiddagen. Vad ska jag vara klockan 16 eller 17 finsk tid, då vi har våra eftermiddagsnyheter. Och så börjar jag planlägga och tänka utgående från det här. Men jag tror att alla korrespondenter som kommer till Bryssel har det här dilemmat i början. Hur ska man orientera sig? Och just den här känslan av att ingenting riktigt räcker. Man hela tiden har... Man har EU-parlamentariker som kommer att säga, varför rapporterar ni inte om det här, varför rapporterar ni inte om det här. Man kan ha i Finland också olika uppfattningar från olika intressegrupper kring vilka frågor som borde bevakas. Men jag tror också att det är ganska tacksamt att jobba för YLE, för då kan man också hänvisa till det att vi har ändå det här breda uppdraget att man ska försöka nå ut till alla. Säg att jobba till exempel med ekonomibevakning som för Kauppalehti, då hade ju det mer nischat. Men här på YLE så måste man också alltid kunna hänvisa till det, att det är någonting som alla måste få någonting ut av, vare sig du vet väldigt mycket om EU eller kanske inte har så goda förhandskunskaper, så måste den här bevakningen liksom alltid vara relevant för hela den här kategorin, och det är också någonting som definierar.
4: Precis. Om du ser tillbaka när du började då 2018, vad minns du som liksom, vad var de stora frågorna som diskuterades i EU då, och är det samma saker som fortfarande är på tapeten, eller är vi i en annan verklighet nu?
3: Vi är i en helt annan verklighet, absolut. Det kom 2018 så tänkte jag ju att Brexit, alltså Storbritanniens EU-utträde, skulle vara liksom en väldig omvälvning för EU. Och jag menar, om man tittar på frågan...
2: Var det 2018 Brexit? När var Brexit?
3: Omröstningen var 2016, men så var det ju en lång, egentligen kan man säga, femårsprocess mer eller mindre, där då liksom man då skulle avveckla det här förhållandet. Och det är ju någonting som inte går så väldigt lätt.
2: Det är på gång igen nu.
3: Man kan säga att förstås processen fortfarande är på gång, men att det tog ungefär 5 år innan man då hade ett ramverk på plats för under vilka former då Storbritannien formellt lämnar EU. Och då hade man ju den här liksom väldigt märkliga parentesen, till exempel när Storbritannien ordnar sitt sista EU-parlamentsval. Alltså som fortfarande EU-medlem, men på väg ut.
2: Vad skulle de rösta om då?
3: Om EU-parlamentariker, därför att de fortfarande var EU-medlemmar, och jag bevakade ju det här valet på något sätt. Jag menar, och det var ju någonting alltså som verkligen noterades i nyheterna som en fotnot till en fotnot. Liksom, också har vi EU-val, punkt ungefär, när man hör i nyhetssändningarna. Och det där, och de flesta stora partierna var ju förstås inte heller liksom väldigt intresserade av det. Men de partier som hade då kanske annars svårt att profilera sig, som till exempel de gröna, alltså de som hade lyft EU-medlemskapet som en profilfråga, så utnyttjade ju också det här EU-parlamentsvalet. Men det resulterar ju till exempel i det att Farage och hans dåvarande grupp så fick ju in kanske en tredjedel av de brittiska mepparna. Och fortsatte ju då ända in i det sista att driva den här kampanjen. Även om de då ju egentligen hade fått igenom det de hade efterlyst redan, att Storbritannien lämnar EU. Men long story short, Brexit såg ut att bli en väldigt stor omvälvande grej för EU, och det var det på sätt och vis om man ser på frågan ur perspektivet 2015, 2016, 2017. Sen visste ju ingen vad som händer efter det. Mm. Vi får en covid-coronapandemi plötsligt som helt och hållet stänger ner Europa. Och sen förstås nu senast Rysslands anfallskrig. Och jag skulle säga att både coronapandemin och Rysslands anfallskrig, de har beröringspunkter därför att det har på sätt och vis tvingat EU. Det har varit just den typ av kris som man ofta talar om som får EU att utvecklas. Alltså om det annars går trögt och man har en känsla av att man inte riktigt får beslut till stånd, så det är ofta så att man får ett sådant här krisläge. Till exempel med coronakrisen. Vi behöver vaccin. Hur ska vi göra det här? Vi har stora och små länder och risken är det att Tyskland, Frankrike, Italien, de här stora spelarna, köper upp all vaccin. Vad gör Finland? Vad gör andra små länder? Vad gör de baltiska länderna i den här situationen? Då beslöt ju kommissionen att göra någonting som man aldrig tidigare har gjort. Och man skulle ha sagt 5-10 år innan att kommissionen plötsligt börjar köpa upp vaccin i stor skala. Mm. För EU-medborgarna skulle ju alla ha sagt att det inte står det här någonstans i EUs grundfördrag. Nej, att EU ska hålla på med sånt här.
2: Vi har nu listat några sådana grejer som EU-parlamentet håller på med. Var skulle du placera de finländska mepparna? Är de liksom aktiva? Är de där framme? Eller håller de sig sådär nordiskt i mitten och tar det försiktigt? Eller är de lite finländska och skygga?
3: Inte de skygga, skulle jag säga. Alltså, finländska EU-parlamentarikerna som är lite tangerade här tidigare, de har en rätt så hög profil.
2: Och här, nu, och när vad vi, menar du med det nu?
3: Alltså, de har till exempel rapportörs uppdrag, många av dem. Ett rapportörs uppdrag är ju det att du då i ett utskott får ett ansvar för att driva, i princip att bereda ett utlåtande, en rapport om en viss fråga som då ligger som grund för hela parlamentets ståndpunkt då i förhandlingar om hur den här lagstiftningen ska gå vidare. Och det här är kanske någonting som avviker lite ur med hur till exempel ett finländskt parlament fungerar. Där har vi också utskott, men där har vi inte på samma sätt rapportörs uppdrag. Mm.

0: drag, utan tanken är ju det att utskottet som helhet ska tala ihop sig. Kanske att man har omröstningar och diskuterar frågor, men idén är det att utskottet presenterar ett förslag. Medan i parlamentet så tar man det i ännu mindre bitar om man ger EU-parlamentariker så att säga nischade öronmärkta ansvar för specifik lagstiftning. Och där kan man då säga att parlamentarikerna blir någon form av mellanting, upplever jag, mellan parlamentariker, alltså folkvalda parlamentariker och nästan experter. Okay. Därför att de jobbar så väldigt specifikt med vissa frågor. Till exempel, ett bra exempel, Silvia Modig, som satt i parlamentet tidigare, som jag ju hade upplevt att som finländsk politiker hade mer profilen av en allmän ideologisk politiker, men som man kan säga under några år i Europaparlamentet blev en verklig klimatexpert i och med att hon jobbar väldigt specifikt med vissa frågor. Så man kan säga att man går från det mer allmänna till att bli mer nischad. Och har man då den kapaciteten att ta in och jobba med de här frågorna, så kan man bli rätt så framgångsrik också. Så det är ett exempel. Och sen tror jag att vårt valsystem, och det här är någonting som är självklart för oss, men kanske inte på europeiskt plan. Det vill säga, vi har ju fortfarande alltså direkta val, det vill säga man kan rösta på en kandidat. Vi har inte listval. Och det betyder ju också att parlamentarikerna har ett rätt stort intresse att då ligga i framkant och då hålla sig framme, också för att det har en direkt inverkan potentiellt på hur det går för dem i nästa val. I de länder där man har listval, till exempel i Sverige, så oberoende hur du har klarat det, så kan man ju strategiskt inom ett parti besluta, som man till exempel de svenska socialdemokraterna gjorde i något skede, att man liksom sopar mattan helt och hållet och man byter de befintliga EU-parlamentarikerna för att man tänker att det ska behövas en viss rotation. Så jag tror att det här också är någonting som spelar in i varför de finländska EU-parlamentarikerna faktiskt håller sig framme rätt mycket. De är också rätt långvariga, skulle jag hävda, i europeisk jämförelse, just därför att man kan i Finland rösta direkt på en kandidat. Om en kandidat har ett stöd och ett mandat, så har man ofta ett starkt utgångsläge inför nästa val.
1: Fast sannfinländarna städar ju undan Teuvo Hakkarainen.
0: De städar undan.
1: Fippa ut honom. Och han skulle ju vela fortsätta.
0: De städar undan och också Huhtasaari slutar ju sen i samma veva. Och det intressanta faktiskt när vi talar om sannfinländarna, så är ju det att vi nu kan säga att även om de endast har en representant i EU-parlamentet, Sebastian Tynkkynen, så om man till exempel tittar på sociala medier och på närvaron där, så skulle jag ju säga att Sebastian Tynkkynen ensam gör faktiskt mer.
1: Okay.
0: Och skapar mer synlighet åt partiet än de här två tidigare mepparna gjorde tillsammans, eftersom det var rätt uppenbart att ingen del av dem kanske riktigt hade ett hjärta som slog för att etablera sig och jobba långsiktigt.
2: Jo, han har nog varit väldigt synlig, åtminstone på mina sociala medier också. Jag tänker bara på det finska inflytandet nu i den här, under den här perioden. Så alltså, den kommissionär vi har nu, Henna Virkkunen, samlingspartiet. Min uppfattning har varit den att hon har ett ganska stort inflytande. Och nu valdes hon ju också på den här Times topp 100-listan. Att har Finland, till exempel då via henne, ett exceptionellt stort inflytande just nu i EU?
0: Jag skulle säga kanske inte via Virkkunen. Hon är ju fortfarande ändå väldigt starkt knuten till kommissionens agenda. Och det här ska inte ta ifrån liksom, den här meriten. Det är rätt så tungt att bli noterad på den här listan. Men jag tycker att Virkkunen också själv formulerade rätt bra när hon kommenterade det här. Det vill säga, hon sa att det här ju också då är på sätt och vis utvidgat någonting som visar på hur mycket makt EU har. Och hon är ju då toppen av det här isberget.
2: Men, digital.
0: Men det handlar ju reglering. Mer om det att EU har makt att reglera de här digitala frågorna. Sen är hon ju väldigt nära också Ursula von der Leyen. Och när man talar om kommissionärer, så allmänt är ju uppfattningen för tillfället i EU det att kommissionärerna, de enskilda kommissionärerna, också viceordföranden, som till exempel Virkkunen, har mindre och mindre makt hela tiden. Därför att Ursula von der Leyen som kommissionsordförande vill hålla de flesta trådar i sina egna
1: Okej.
0: Händer.
1: Och hon kan det. Hon kan själv styra och få till det. Alltså.
0: Hon kan utan vidare göra det, och det här är ju någonting som har väckt väldigt stark kritik hos många. Om man tänker på hennes tidigare kommission, alltså den första kommissionen som hon inledde med, så fanns det ju många andra profiler, starka profiler, till exempel nederländaren Frans Timmermans, som ju drog slutsatser i något skede och helt enkelt lämnade sig utanför. Därför att han och många andra, Thierry Breton, alltså franska kommissionären, drog exakt likadana slutsatser. Eftersom man hade en känsla av att helt enkelt Ursula von der Leyen hade en alltför hög profil, och de här andra figurerna i kommissionen helt enkelt inte fick det spelrum som de kanske hade önskat sig. Mm. Och en fråga som jag har väckts är det om och hur intressant det i fortsättningen är för politiska profiler med en hög profil att söka sig till kommissionen. Om det är så att det trots allt är Ursula von der Leyen som styr och ställer. För det som förstås en tidigare premiärminister eller en högt uppsatt minister vill, så är det att man dels ska ha pengar att röra sig med, och via pengar så får man konkret inflytande över det som händer i EU.
1: Har inte man spottat Sanna Marin eventuellt skulle vara intresserad av någon toppjobb inom EU?
2: Jag vet inte om hon har riktigt sagt det själv, men det har spekulerats väldigt mycket.
3: Ja,
2: och då måste man ju vara från rätt parti för att kunna nå upp till, alltså det största partiet får ju sin så kallade spetskandidat.
0: Spetskandidatsystemet är komplicerat och rätt så är frågan satt, men just för att återkomma till Virkkunen, så hänger hennes makt förstås väldigt mycket också ihop med det att hon sitter i rätt partigrupp och partifamilj, det vill säga hon är från EPP, det vill säga center höger, precis som Ursula von der Leyen. Mm. Hälften av alla kommissionärer har den här politiska bakgrunden. Och man kan säga att Virkkunen då också har en hög profil i den här kretsen, som en rätt så långvarig EU-parlamentariker som då har tagit också det här kunnande vidare till EU-kommissionen. Så jag skulle kanske mindre tala om Finlands inflytande direkt i Virkkunens fall. Däremot, om vi talar om säkerhet, om vi talar om försvar, där kan man säga att Finland för tillfälle verkligen får stor synlighet och intresse, är alldeles genuint för det som Finland gör.
2: Vår östgräns har ju alltså marknadsförts, vad jag har förstått, också väldigt mycket av enskilda meppar. Alltså jag har förstått att Anna-Maja Henriksson går omkring med en karta på vår östgräns och upprepar hur lång den är. Har vår östgräns gjort oss kända i EU? Är det det som folk tänker på när de tänker Finland?
0: Absolut. Mm. Alltså utan vidare. Det är ju säkert någonting man alltid har varit medveten om. Jag menar, folk har ju nog liksom tittat på en karta. Men jag tror att man kanske inte har insett innebörden av vad det innebär att ha en sån här gräns mot Ryssland förrän läget har blivit så här akut som det är just nu. Och det är utan vidare så att man tittar på Finland. Och man kan också säga att Finland har ett visst redskapsvärde i den här diskussionen. Både om man tar det från NATO-synvinkel, men också ur EU-synvinkel. Kanske mer än när det gäller EU, när det handlar om till exempel den här beredskapsaspekten. Inte enbart alltså militärt försvar, utan hur samhället ska vara förberett på olika typer av kriser. Där kan man säga att Finland också har ett alldeles konkret redskapsvärde, därför att man kan peka på Finland och säga, titta, här har vi ett litet land, 5-6 miljoner människor, ändå har man ett försvar som är rätt så bra skick. Och också i absoluta siffror räknat så kan man ju säga att Finland har mycket, mycket att bidra med, inte bara relativt sett. Och det här är ju den riktning dit många europeiska länder vill gå för tillfället. Så jag kan alltså alldeles konkret berätta också det att jag får frågor. Jag sa till utrikesministern lite på skämt att jag borde börja ta arvode snart för det här, för att jag agerar någon sån här mannekäng för Finland.
1: Vad får du för frågor?
0: Det handlar just om beredskap. Och det råkar vara just samma vecka som jag var ute på en reportageresa, och då var det en lokalpolitiker som sa till mig att han är väldigt intresserad av hur den här beredskapen fungerar, att ha kontaktuppgifter i Finland. Någon som skulle kunna hjälpa honom vidare med det här, han skulle vara intresserad av att åka till Finland, och så var det en kollega i Belgien som skulle hit för att göra ett halvtimmesprogram om hur vi sköter den här beredskapen här.
2: Okay.
0: Och det där och därav så ringde jag till utrikesministeriet och sa att har ni någon bra lista som jag kan förmedla? Och faktiskt så hade de. De skickade en lång, alltså 6-7 sidor med mediekontaktuppgifter och väldigt så här konkret och pedagogiskt förklarat vem man ska ringa och vad olika institutioner gör. Så där kan man ju nog säga också att man på finländskt håll har jobbat och sett den här chansen och utnyttjar den nu för att få också kunna sprida. Och det är ju inte bara, ska vi säga, oegen nytta här, utan det handlar ju förstås också om de kommande budgetförhandlingarna på EU-nivå, där ju man i Finland hade en uppfattning om att om det senast gick så att man stödde de sydeuropeiska länderna i coronakrisen som det hade gått dåligt för, så nu har man ju en känsla av att nu är det de östliga medlemsländerna, Polen, Baltikum, Finland, som ska få mer pengar än tidigare. Så när man gör allt det här så handlar det förstås också om det, att man försöker positionera sig inför de nästa budgetförhandlingarna.
2: Ja, von der Leyen var ju hit väl också att titta på östgränsen personligen, ja, och så vidare. Att det har varit mycket högprofil besök hit, säkert för den här gränsen skull mycket.
0: Det har utan vidare varit, ja.
3: Och så handlar det väl inte bara om försvar, utan det handlar ju också om alltså, den ekonomiska situationen i östra Finland efter att gränsen till Ryssland är stängd. Och just det här liksom, viljan att ändå vilja ha det befolkat, att det liksom inte bara handlar om en landsbygdspolitikers önskan, utan också att det också finns en försvarsdimension.
0: Absolut.
3: Och det är väl också någonting som just man gärna skulle vilja se att EU skulle stödja, alltså inte bara östra Finland i den bemärkelsen, utan hela liksom östra Europa liksom, för att där har ju mycket, alltså den ekonomiska skadan har ju också varit väldigt kännbar.
0: Absolut. Jag lyssnade till exempel av Joakim Strand som var i Bryssel på ett evenemang just som handlar om SFP. Som var där och som politik fungerar. Ibland jag intervjuar honom och det handlar då uttryckligen om östra Finland. Men i ett och samma andetag så kopplar Stranden det här också till inverkningarna på hamnen i Kokkola.
1: You don't say.
0: Så östra Finland och västra Finland, om man ser på frågan, så är det mer eller mindre samma sak.
1: Det är i Bryssels intresse att vi har en bro mellan Vasa och Umeå.
0: och det där, nej, men allvarligt talat så är det förstås så att allt spelar in på allting.
3: Vi i Finland är ju ofta väldigt intresserade av hur vårt rykte ser ut utomlands och hur man ser på oss. Jag tänker Finland toppar ju väldigt så här tråkig statistik just nu. Vi har hög arbetslöshet, ingen tillväxt, skuldsättningen. Inom EU är det här någon, alltså vi har ju hamnat på den här underskottsförfarandet, men Hur låter det i EU-kretsar? Börjar man bli orolig för att Finland snart kanske behöver hjälp ekonomiskt? Eller hur ser man på oss?
0: Nej, men ska man vara lite krass så måste man säga så här att ingen i EU bryr sig om Finland. Alltså som sådant.
2: Bara vår gräns.
0: Vår gräns möjligen, och det har ju kanske också lite av ett redskapsvärde. Det vill säga det handlar inte så mycket om Finland utan vem som kan komma över där vart hen kan söka sig efter det. Som det ju alltid har varit fallet. Om det handlar om ekonomin så är det ju exakt så att så länge man inte ställer till det för andra länder. Vi har ju en rätt hög skuldsättningsgrad för tillfället, närmar sig oroväckande 90%, men tills vidare så är det fortfarande ett nationellt problem. Sen om vi skulle tala om 190% eller 150% så då skulle det plötsligt bli EUs problem som vi har sett i tidigare kriser. Det vill säga om vi går över en punkt där Finland inte längre kan hantera sina skulder. Där är vi inte ännu och inte ännu på långt.
2: Är vi på Greklands väg som det också sägs här i landet?
0: No, jag skulle säga att vi är inte på Greklands väg men vi är på Frankrikes väg. Alldeles säkert.
2: Är det värre?
0: No, det kan vara värre därför att jag tror att i Grekland så såg man en chock. I Grekland fick man en chock som också tvingade, tror jag, politikerna där att tänka om. Och det var den typen av kur där man också insåg att det är någonting dit man inte vill hamna en gång till. Och att det kräver ett så tuffa åtgärder. Nu går det ju bättre för Grekland igen ekonomiskt. Förstås att man har fått mycket stöd från andra EU-länder och de här åren efter krisen.
2: Men den skuldsättningen är väl ändå ganska hög ännu jämfört med BNP?
0: Den är förstås väldigt hög, men man kan ändå säga det att trenden går i rätt riktning, det vill säga det är ett land som för tillfället redan har tillväxt. Problemet tror jag med Frankrike, och här kommer parallellen till Finland, det är just det att man inte har någon sån akut moment där man skulle säga att okej, nu kraschar det. Utan man gradvis bygger större och större och hela tiden nya underskott. Och just det att ingen sitter på svaret på varifrån tillväxten ska komma. Man har olika typer av regeringar i Frankrike och Finland. Man har center vänster, man har center höger, man har olika typer av konstellationer och ingen verkar ha riktigt ett svar på hur den här frågan ska lösas. Och det tycker jag kanske är det mer oroväckande. Sen har vi val alltid med 4 års mellanrum och som vi konstaterar nu så märker man ju igen att inför nästa parlamentsval så känns det så att ingenting kommer att hända längre. Nu riktas blickarna redan på nästa
2: Exakt.
0: Regering. Och så har vi samma cykel.
2: Men är problemet i Frankrike då den här, alltså, avsaknaden av tillväxt? För det är ju problemet i Finland mycket.
0: Det är avsaknaden delvis av tillväxt, och sen skulle jag säga att man har ett rätt så lamslaget politiskt maskineri. Och tyvärr så skulle jag säga att samma också delvis gäller för Finland.
2: Okay, hur
0: det vill säga att vi har politiska institutioner som fungerar som sådant. Vi har regeringar som sitter hela perioder, men som då inte klarar av att göra mer än det här för att få igång. Det här ekonomiska
2: systemet. Men nu har vi ju skuldbromsen som kommer och som ska fixa allting, och vi ska spara. Troligen mest genom nedskärningar, beroende på nu, det beror på valet, vilka partier som sitter där. Och skuldbromsen känns ju igen från en tysk kontext. Alltså där har man ju en Schuldenbremse som man nu har börjat gå ifrån, för att man behöver satsa på försvar och vi liksom går lite in i en krigsekonomi. Så hur ser du på det här att Finland nu har tänkt liksom kopiera av tysk och liksom få bukt på skuldsättningen på det här sättet?
0: Ja, alltså i Finlands fall så handlar det egentligen om att bara uppleva jag, se till fakta. Det vill säga, skuldsättningen kan inte öka hemskt mycket mer än det här innan man har riktigt, riktigt stora problem. Räntekostnaderna blir så höga helt enkelt att man liksom måste göra någonting. Jag tror att vänstern och högern vet nog hur läge är problemet, att man inte riktigt har svar på hand.
1: Men alltså, om vi tänker liksom en skala med länder med katastrofal ekonomi i EU, var är Finland? Alltså, är vi i mitten? Börjar vi vara i toppen mellan det ekonomi, eller är vi kanske lågt ner?
0: Inte vi lågt ner. Alltså. Men om vi tittar, sysselsättningssiffrorna är ju väldigt, väldigt dåliga.
1: Mm-hmm.
0: Och jag tror att man inte riktigt har vaknat upp till vad det innebär att ha Europas på sätt och vis högsta arbetslöshet. Sen ska vi komma ihåg att arbetslöshet och sysselsättning inte alltid riktigt är samma sak. Nej. Det vill säga, vi har också en relativt hög sysselsättningsgrad, men förstås för de som är arbetslösa som skulle vilja jobba och inte har ett jobb, så är det här ju en klen tröst.
3: Vad är det du tänker att politikerna borde vakna upp till?
0: Jag tror att politikerna helt enkelt, tyvärr i hela Europa, de borde vakna upp till att vi har så stora säkerhetsutmaningar just nu, om vi verkligen ska leverera på att sätta flera procentenheter mera i förhållande till BNP i försvaret, samtidigt upprätthålla vår välfärd, samtidigt diskutera, som många flörtar med, att ha minskad arbetstid och ha mer flex i olika riktningar. Jag tror helt enkelt tyvärr att det här inte är en ekvation som går ihop, utan att man måste börja leverera rätt så tråkiga budskap också till väljarna där. Vägen framåt kanske är det att man helt enkelt måste vara beredd att göra lite mer. Mm, och det här kommer lite in på politik förstås, och så här, och det är en politisk diskussion i Finland, men fortsätter det här några år, så ser vi ju exempel från europeiska länder där det sen riktigt går ur kontroll. Och frågan är om vi vill hamna i den situationen.
2: Men jag tänker ännu på bara den här inhemska diskussionen om att hur man då ska uppnå det här, som ju alla är ense om att vi vill ha ner skulden, men att är det då genom fast nedskärningar eller skattehöjningar eller till och med offentliga investeringar i större grad, att där så använder ju våra inhemska politiker nog Bryssel lite som en sån här, alltså att EU har ju också sina skuldregler som man ska hålla sig till, och ibland säger man att men det här är EU som säger att vi måste göra så, ibland är det liksom eget påhitt. Att hur ser du på den där liksom, hur man bollar med EU som både syndabock men också som ett sånt här rättesnöre?
0: Nej, men alltså, det är ju intressant den här diskussionen just om det här som man då har kallat i folkmund obsklass.
2: Mm.
0: Sen får det ju en redaktionell diskussion om att inte tala om obsklass, och jag måste säga att jag håller med om det. Det
1: vill säga, vad ska man kalla det då? Du hade något fint ord för. Vad heter det?
0: Det är ett underskottsförfarande.
1: Underskottsförfarande, det låter sitta bra i munnen.
0: Och i praktiken så är det ju inte så fruktansvärt dramatiskt, därför att vi ska komma ihåg att EU egentligen inte har kompetens över medlemsländernas ekonomi. EU vill gärna framstå som en instans som har mycket att säga till om det här. Men i slutändan, om ett medlemsland beslutar att köra sin egen ekonomi i sank, så är det inte så hemskt mycket som EU kan göra åt den saken. Man kan säga att vi skulle tycka att det skulle vara trevligt. Och det är ju i praktiken vad de här EU-skuldreglerna är. Mm. Vi skulle tycka att det skulle vara trevligt om rekommendationer. Trevligt om ni skulle ha ett underskott som skulle vara lägre än det här. Men blir det högre, så är det egentligen ingenting som EU kan göra. Alltså i förlängningen kan man ju utfärda böter. Men det har ju aldrig skett tidigare. Och ingen tror att det någonsin skulle kunna
1: ske. Att ge böter till någon som är luspank.
0: Vilket
1: är det rikaste och tätaste och mest frodande landet i EU?
0: Luxemburg.
1: Luxemburg.
0: Jag vet inte om det är frodande.
1: Vad har de som inte Finland har?
0: De har en rätt stor banksektor.
4: Ah, okay.
0: Och det där, vissa påtalar ju förstås det att det sen, om du lever och bor i Luxemburg så är det kanske inte liksom riktigt frid och fröjd heller, därför att bostäderna är väldigt dyra. Annat sånt här. Så det finns ju alltid en avsida. Men ett intressant land som jag skulle lyfta fram för tillfället som är intressant att hålla ögon på, det är Polen. Det vill säga ett land där man verkligen kan säga, om man ibland kan kritisera lite det här, att är det någon nytta med EU-medlemskapet och titta på Ungern till exempel, att det är, som man börjar slira på sistone. Men ett land där ändå saker har gått relativt bra och där man kan säga att det här EU-projektet så

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Areena.

0: i afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Klockan är 13 och det betyder att det ska bli nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med ett 950 år gammalt handarbete. Det är Bayeux-tapeten som är i England igen efter en topphemlig, klimatkontrollerad och stötsäker transport från Frankrike. Det 70 meter långa medeltida textilkonstverket skildrar normandernas erövring av England år 1066 och tros ha broderats i England på order av Wilhelm Erövrarens bror bara 10 år efter hans seger vid slaget i Hastings. Största delen av sina 950 år har broderiet funnits i staden Bayeux i nordvästra Frankrike där Wilhelms bror var biskop. 2 gånger har tapeten visats på museet i Louvren i Paris, men i höst ska Bayeux-tapeten ställas ut på British Museum i London för första gången. Och britterna är intresserade av utställningen som öppnar i september och pågår till juli nästa år. När biljetterna för den första delen av utställningen släpptes den 1 juli såldes kring 100 000 biljetter slut på en dag. Så till Ukraina. I ryska anfall mot civila mål dödades över 260 personer under juni månad. Det framgår av statistik som har presenterats för FNs säkerhetsråd. Det är den största siffran döda civila sedan de första månaderna av Rysslands stora anfallskrig som inleddes i februari 2022. Enligt FN blir antalet civila offer högt även i juli eftersom Ryssland har fortsatt angripa bostadshus och andra civila mål. Sammanlagt har mer än 16 400 civilpersoner mist livet i det ryska anfallskriget i Ukraina. Och i Ryssland ser allt fler ryssar nu elbilar som ett alternativ till bensin- eller dieseldrivna fordon. Försäljningen av elbilar och hybrider har ökat under juni i takt med att Ukrainas anfall mot den ryska oljeindustrin har orsakat en omfattande bränslebrist. Elbilsmarknaden i Ryssland är visserligen fortfarande liten, men om de ryska myndigheterna inte lyckas vända trenden i köerna vid bensinmackar väntas en kraftig ökning. I Spanien fortsätter skogsbränder att härja på stora områden. I kommunen Los Gallardos nära Spaniens sydkust har 11 personer dött i en terrängbrand. Tidigare uppgavs antalet dödsoffer vara 12, men siffran har nu justerats neråt. Flera av de omkomna har hittats i utbrunna bilar. Omkring 1000 invånare har evakuerats i tid. En annan kraftig skogsbrand härjar i närheten av den populära turistorten Marbella i södra Spanien. Också där har 1000-tal människor tvingats lämna sina hem. Dessutom saknas 19 personer i samband med bränderna i södra Spanien. Under juni orsakade hettan i Spanien över 1000 dödsfall, uppger de spanska myndigheterna. I Spanien vill man alltså gärna ha regn, men här hemma har regnet de senaste veckorna ställt till det för många jordgubbsodlare. Vi ska höra Boris Ek från Sarsalö i Lovisa. Han har odlat jordgubbar i mer än 30 år.
1: Regn inverkar naturligtvis på bärens kvalitet. Fortare börjar de mögla om de är våta. Att regnet bara negativt. Men skulle det bli sol nu och lite blåsa upp och torka det här så skulle det gå ännu riktigt bra. Beställningen är sol. Sol önskar jag.
0: Det sa Boris Ek på Sarsalö. Och vi har tidigare idag rapporterat att polisen får allt fler uppdrag som har med björnar att göra. Och att antalet uppdrag har ökat i synnerhet i östra Finland där björnbeståndet är som tätast. Idag meddelar Finlands viltcentral att man har beviljat dispens för att fälla sammanlagt 182 brunbjörnar under hösten 2026. Björnbeståndet har ökat snabbt eftersom björnjakt har varit förbjudet under de senaste åren och björnstammen räknas i tusentals djur. Den här ökningen har fått flera björnar att röra sig nära människor och bebyggelse och det är därför de ställer till förtret. För 3 år sedan hade polisen omkring 45 uppdrag som gällde björnar, men före slutet av juni i år hade polisen redan haft omkring 200 motsvarande uppdrag. Enligt väderrapporten blir det varmt uppehållsväder i största delen av landet. I landets södra och mellersta delar också tämligen klart. I Lappland blir det imorgon lokalt regn. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I I landets södra del klart eller halvklart och mest uppehåll. I natt lokalt dis eller dimma. Dagens högsta temperatur är idag mellan 21 och 24 grader. Imorgon mellan 23 och 30 grader. Nattens lägsta blir mellan 13 och 16 grader. Svag vind. I landets mellersta del och i Kajanaland. Växlande molnighet och lokalt några regnskurar. I öst möjligen enstaka åskskurar. Från ikväll blir det klarare och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag mellan 20 och 25 grader. Imorgon mellan 23 och 28 grader. Nattens lägsta temperatur blir mellan 11 och 15 grader. Svag vind. I norra Österbotten och Lappland blir det växlande molnighet och uppehåll. I natt i norra Lappland ökad molnighet och lokalt regn. Imorgon på dagen i söder lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 20 och 25 grader. Imorgon något varmare i söder och kyligare i den lappska armen. Nattens lägsta temperatur blir mellan 10 och 15 grader. Mest svag vind. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett omfattande lågtryck ligger söder om Finland och ett svagt högtryck ligger över Skandinavien. På Finska viken, nordostlig vind 3-6 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar, på morgonen 59 meter i sekunden och lokalt upp till 11 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön, nordlig vind 2-6 meter i sekunden, lokalt upp till 9 meter i sekunden. Först lokalt regn, men mest god sikt. På Ålands hav utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. På Skärgårdshavet blir det vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Och från och med efternatten blir vinden nordlig. God sikt. På Bottenhavet vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten vind av varierande riktning. God sikt. I Kvarken utlovas vind omkring nord 2-6 meter i sekunden och från och med kvällen vind av varierande riktning och även där god sikt. På Bottenviken blir det vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På Saimen vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden och från och med kvällen nordostlig vind. God sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 20 grader, ostlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 30 kilometer. Gotka-Rankö 20, ost-sydost 2. Klart väder, sikten 36 kilometer. Orrengrund 19, ost-nordost 2. Klart, sikten 3 kilometer. Emsalö 19, ost-sydost 6. Kalboda grund 17, ost-nordost 5. Östertokan 18, ost-nordost 3. Gråhara 16, ost-nordost 4. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 16, ost 5. Bogaskär 18, ost-sydost 3. Klart, sikten 25 kilometer. Hange Tulludden 15, ost 5. Ryssarö 16, ost 6. Venö 17, ost-sydost 3. Utö 18, ost-nordost 3. Klart väder, sikten 27 kilometer. Notgrund 18, nordväst 2. Fagerholm 18, syd-sydost 2. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifterna. Kumlinge 19, nordost 3. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, ost-nordost 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 15, nord 5. Enskär 17, nordväst 2. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, väst-nordväst 3. Mulet, sikten 17 kilometer. Tahkoluoto 15, nord-nordväst 3. Nästan mulet, sikten 45 kilometer. Sälgrund 18 grader. Uppgifter om vinden saknas, men det är klart väder och sikten 44 kilometer. Bredskäret 20, nord 5. Strömmingsbådan 16, nord 3. Valsjöarna 19, nordost 3. Kallan 16, nord 6. Tankar 18, nord 4. Nästan klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 19, nord 2. Nahkiainen 17, nord 2. Brahestad 21, nord 5. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 19, väst-nordväst 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, nord-nordost 5. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 18, vindstilla. Ajos 19 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet är idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi, Uleåborg och Brahestad låg havsvattenståndet på plus 6 cm. Jakobstad och Vasa hade båda plus 10. Kaskö plus 11, Mäntyluoto plus 12, Raumo plus 15, Åbo och Föglö plus 16, Hange plus 18, Helsingfors plus 21, Borgo plus 22 och Fredrikshamn plus 25 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,5 meter. Så dagens pollenrapport. Gräs blommar i hela landet och gråbo fortsätter att blomma i södra och mellersta Finland. Där det regnar rikligt sjunker pollenhalterna till noll, men när det är uppehållsväder stiger nivåerna. Och med det är den här nyhets- och väderöversikten slut. Mer nyheter blir det igen klockan 14.

0: Ja, för fanden. Dansk och laid back från 1983 med Sunshine Reggae. Jag läser att i mitten av oktober så kommer de för första gången i sin karriär att besöka Finland. Du kan kolla in dem på Finlandiehuset i oktober. Laid back alltså. Och den låten får bli den första av många i Ylevega fredag. Jag heter Joakim Runt, Hanna Norren har tittat in här lite senare. Vi kommer att utgöra ditt eftermiddagssällskap som ska handla om det ena och det andra. Vi ska börja med att prata lite litteratur och en ny finlandssvensk bok får man ju säga. Skriven av Jeanette Peppe Öhman. Boken heter En rimlig kvinnas sammanbrott. Marit Lindqvist är med här från Kulturen. Hur ska jag förstå en rimlig kvinna?
1: Det var det jag också frågade mig i början när jag såg pärmen och titeln. Så tänkte jag, vad betyder ens det att vara en rimlig kvinna? Mm. Att kan man ens säga så på svenska?
0: Ah, okay.
1: Och jag kommer att funda med att jag tycker inte att det går, och jag har frågat andra också som är liksom bättre på svenska än vad jag är, som säger att det låter väldigt skumt. Och jag tror att Peppe, som har bott väldigt länge i USA, lever mycket på engelska, kanske tänker på engelska, reasonable woman.
0: Som resonlig, betyder, eller vad?
1: Ja, alltså förnuftig.
0: Förnuftig
1: kvinna.
0: Ja, okay, ja.
1: Så att om titeln skulle vara en förnuftig kvinna samma.

0: man brott skulle jag kanske köpa titeln.
1: Ja, okay. Och det här med rimlig kvinna öppnar sig inte, alltså när man läser boken, så att man förstår vad som menas med rimlig kvinna.
0: Nej, inte nej, egentligen, okay. Nej. Men om man nu översätter det till en förnuftig kvinna, så då öppnar det sig.
1: Okej, okay, just det. Ja.
0: För att det handlar om en kvinna som är snudd på 50, som heter Martina. Och jag ska beskriva henne då som dels är hon ju då väldigt förnuftig och präktig, men också ganska ängslig och orolig. Hon är en sån här som vill ha full kontroll över allting, och i synnerhet i familjelivet och sådär. Hon curlar väldigt mycket, hon ser till att det finns allt som ska finnas, hon plockar upp efter alla och så vidare.
1: En perfektionist.
0: Perfektionist på sätt och vis också, men jag läser det nog också som att det är ett sätt för henne att ha kontroll över sig själv också. Att hon har någonting för händerna, så att säga. Hon har någonting att göra. Det här har hon kontroll över. Mm. Hon jobbar som kulturjournalist på en av de stora svenska morgontidningarna. Och hon
1: det
0: ser
1: utspelar sig i Sverige.
0: I Sverige, ja, jo. Okay. Men Martina är alltså finlandssvensk, och det ska vi återkomma till ja. Lite senare. Men sen har den här tjänsten som kulturchef på den här morgontidningen blivit ledigslagen, och hon ser sig som självskriven. Hon har gedigen erfarenhet av branschen och kunskap om kultur och så vidare. Så att hon går till den här anställningsintervjun och har liksom champisen på ett kylning där hemma och vet att okej, nu äntligen får hon skina. Nå, sen insåg hon snart att hon blir avpoletterad. Det kommer en yngre kollega som tar över posten istället. En ung tjej som har koll på vad generation Z vill ha och som är native på sociala medier. Så
1: ja,
0: någonting som Martina inte riktigt har koll på.
1: Ja, en ung som är framtiden.
0: Ja, som kan det här med korta videor på,
1: ja.
0: på webben och så vidare.
1: Ja.
0: Och här tycker jag att Pepe Öberg faktiskt är på sin mammas gata när hon skildrar just det här, den här brytningsskedet i mediebranschen som vi ju också genomlever här på något sätt. Det här mediebranschens, ska jag säga, både existentiella, innehållsmässiga och värdemässiga kris.
1: Mm-hmm.
0: Och de här scenerna som utspelar sig på den här redaktionen är lite dråpliga men också smärtsamma på något sätt, och lite sorgliga skulle jag säga också, det här, ur den här Martinas synvinkel så att säga. Just när man har en gedigen kunskap om någonting och sen blir man bara föst åt sidan så att säga.
1: Man har fel födelseår.
0: Absolut, ja. Hon ska då alltså fylla 50. Nå, och just den här med åldersrasismen på arbetsmarknaden är ju någonting som är ett stort tema i den här berättelsen. Och hon går då hem och så dricker hon upp den där champisen. Och sen skickar hon ett mejl till sin chef där hon ser upp sig då i sin kränkthet. Och sen inser hon att det kanske inte är så lätt att få något nytt jobb heller.
1: Mm-hmm.
0: Men sen när hon inser att hon kanske inte ska ange sin ålder, så då går det lite lättare.
1: Mm.
0: Så då får hon en anställning på ett konstmuseum som nota bene ansvarig för sociala medier.
1: Okay.
0: Så det är liksom ödets ironi här.
1: Ja.
0: Men till saken hör alltså att hon skulle ju egentligen inte behöva jobba, för att hon är gift med en väldigt framgångsrik finansman som heter Caspian. Hon har alltså gift in sig i den svenska övre medelklassen. Hon kommer då från Finland, är finlandssvenska. Så att hennes man skulle med lätthet kunna försörja henne. Men hon känner nu i varje fall att det här arbetet ger henne struktur och mening i tillvaron och socialt sammanhang och frihet också på ett sätt, ekonomisk självständighet så här. Men när jag läser den här romanen så kommer jag alltså helt, jag kan inte undgå att tänka på Solsidan, den här tv-serien.
1: Okay.
0: Det är precis, de här miljöerna är precis som från Solsidan. Det här livet de lever i, någon villa med havsutsikt på Lidingö och Martina, hon sätter ner mycket tid och energi på inredning och allt ska se snyggt och dyrt ut och sådär, och man rör sig i vissa kretsar. Hon påminner jättemycket om den här Mickan i Solsidan,
1: ja.
0: Som också är lite sådär velig och ängslig för hur hon tar sig ut och så vidare. Men just den här dåliga självkänslan, så det kan man ju lätt skylla över med någon väldigt snofsig varumärkes handväska till exempel.
1: Mm, alltså är Öhmans bok alltså lite i samma, alltså lite humor, satir.
0: Ja, Här finns alltså, och det som är nog den stora förtjänsten i den här romanen är just att Peppe Öhman har en humoristisk underton här hela tiden. Här finns väldigt dråpliga scener och här finns många, hon avhandlar alltså väldigt många kriser. Det är inte bara det här med ålderskris, medelålderskris, identitetskris, utan det är också då det här empty nest syndrom så att säga, när enda barnet flyttar ut och så vidare, äktenskapskris och så vidare. Så att det är många kriser som avlöser varandra i ganska snabb takt så här, och det kanske också blir lite för mycket ibland. Alltså den här fördjupningen kanske där lite, får slå på foten där på det sättet. Men här finns många teman som jag tycker är intressanta också, kanske just den här finlandssvenskheten, för på senare tid så har ju flera författare slagit igenom eller åtminstone försökt slå igenom i Sverige. Och då har man finlandssvenska gestalter i sina berättelser. Jag tänker till exempel på Mikaela von Kügelgen som just nu är aktuell med en serie som heter Halsterö-serien, en feel-good-serie där flera gestalter är då finlandssvenskar som kommer till den här Halsterön i Stockholms skärgård och så vidare.
1: Nilla Kjellsdotter som skriver
0: till exempel,
1: har ju också finlandssvenska. Bara de här finlandssvenskarna talar ganska rikssvenskt.
0: Jo, men här
1: för att säkert smälta in säkert, den för den rikssvenska publiken.
0: Ja, men Kügelgen, så på något sätt så där blir den här finlandssvenskan blir lite så där pikant och lite mysig och lite exotisk på ett sådant snällt sätt. Men här i den här Peppe Öhmans roman så blir den här finlandssvenskan, den blir, alltså där är Martina, hon är nästan arg på svenskarna som är så ignoranta och självcentrerade att de inte riktigt förstår det här med finlandssvenskar, att vad det är och varför man säger vissa saker.
1: Det kan ju säkert ungefär varenda finlandssvenska relatera till.
0: Man kan relatera till det, men det blir kanske lite bittert och lite barskt också på något.
1: Aha, okej, okay, ja just det. Jag har läst några recensioner om den här En rimlig kvinna sammanbrott. De har inte varit helt övertygade av den här bokens litterära kvalitet, om jag förstår det rätt. Vad tycker du, Marit Lindqvist, när du läser Öhmans senaste?
0: No, här finns ju både plus och minus, om man säger så. Alltså på pluskontot just det här med att här finns en hon har tummen på tidens puls, så att säga, på alla de här temana som hon är inne på. Hon har en humoristisk touch och så vidare till det här. Sen tycker jag den kanske är lite för lång. Här, som jag sa tidigare, de här kriserna avlöser varandra, det är ett ganska hastigt tempo. Och jag har alltså lite svårt för Martina som gestalt. Hon är jätteirriterande.
1: Okay.
0: Jag är sådär att hej, kom igen. Liksom, att hon är så ryggradslös på något sätt. Och å andra sidan tycker jag det är lite intressant att man kan tycka att en huvudperson är så osympatisk.
1: Alltså, Hufvudstadsbladets recensent Malin Slotte gav ju också ut någon bok här för några år sedan, och där minns jag det var samma sak, att den här huvudpersonen var jättesvår att tycka om,
0: ja,
1: vilket är ett ganska ovanligt grepp, för att det brukar inte vara lite så att man ska på något vis lite relatera och sympatisera och följa huvudpersonen.
0: Ja, men man ska heja på huvudpersonen på något sätt och känna sympati på något sätt eller empati. Men här är han på något sätt bara så att jaha, och där är egentligen ingen i den här berättelsen som man känner sympati för.
1: Okay.
0: Och sen börjar jag också fundera på att handlar det om också att den här skildringen, att den utspelar sig i en ganska sån här, alltså skildringen av klass i den här berättelsen är också intressant. Och jag skulle vilja tro att vissa saker är skildrade med ironi, men jag känner inte den där ironin där.
1: Okej.
0: Utan, och det bidrar också till att det är en ganska, jag upplever att det är en ganska kall berättelse och en väldigt ledsam berättelse. Jag menar, förlaget har åtminstone klassat den som en feel-good-berättelse, och då ska ju eftersmaken åtminstone vara att man känner sig lättad och upplyft och på något sätt så här.
1: Det är ingen trevlig läsning.
0: Men jag känner bara någon slags sorg.
1: Aha. Okay.
0: Över det här, så att för mig är det nog mer en feel-sad berättelse på något sätt.
1: Okay. Marit Lindqvist har läst Jeanette Peppe Öhmans En rimlig kvinnas sång.

Vårt kära västra grannland Sverige. Så gott som alla här i Finland förhåller sig på något sätt till det. På lördag sätts fingret på Sverige och jag vill höra vad du har för erfarenheter av grannen i väst. Och lördagsgästen är en känd sportreferent som tidigare jobbade för Yle. Idag kan han höras också på andra kanaler, men även som programledare på till exempel Mummodisco-evenemang. Lördagsgästen är ingen mindre än Kai Kunnas. Sånt och mer att vänta i Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig.

0: Förut så hörde du Kike Bertell flagga lite för veckoslutets begivenheter här i Ylevega. Och han är här i egen hög person i studion.
1: Flaggan i topp och veckoslutsprinsen är här. Hallå!
0: Tjena! Fingret på Sverige.
1: Fingret är på Sverige faktiskt på lördag. Så
0: varför?
1: Är det.
0: Vadå? Jag måste ändå fråga varför. Det är klart man ska ha fingret på Sverige. Varför har du fingret på Sverige?
1: Jag kan ju berätta varifrån idén kom. Och det var ju där, det är ju semestertider. Och det är ju jättemånga som åker över till Sverige på semester.
0: Jo.
1: Så det föddes någonstans där. Mm. Man tar bilen och far iväg och bilar. Eller så kryssar man över till Stockholm och där och shoppar och kommer tillbaka. Mm. Eller så hälsar man på släkt, för massor av folk har släkt där. Mm. Man kanske har sina barn där, sina barnbarn där. Mm. Och det finns en massa orsaker att åka över gränsen västerut. Och sen väntas nu. Vi kan ju ta Sverige överhuvudtaget. Så jag pratade med min producent Nina Sederlöf att vi har inte haft Sverige. Vi har inte satt fingret på Sverige och alla har ett förhållande till Sverige i det här landet.
0: I princip varenda en.
1: Ja,
0: så är det.
1: Så det här, därför,
0: vad är ditt förhållande till Sverige?
1: Jag har ju bott där i två omgångar som barn. Mm. Då jag följde med mina egna föräldrar. Och även de har jobbat i Sverige. Det var främst min pappa som jobbade på LM Ericsson när det begav sig.
0: Ja. Var bodde du första gången sjuka då i Sverige?
1: Det var nog Stockholms område. Ja, jag tror det var 08. Söderort. Någonstans söder om Stockholm, om jag minns rätt. Mm. Och sen det andra fallet skedde 2009-2014. Och då följde jag med min numera ex-hustru som blev rekryterad dit. Och vi tog då pick och pack, alltså två barn och bohag, och flyttade över. Mm. Och blev sedan där i 5,5 år. Och jag började jobba så småningom där också sedan. Men på finska. Det var ju så att jag skulle flytta till Sverige för att börja jobba på finska.
0: Ja, okay.
1: För evigt fast i ett minoritetsträsk.
0: Siso Radio som heter Sverige Finska nu för tiden.
1: Sveriges Radio Finska heter det idag, ja. Så är det.
0: I och med du är expert på att bo i Sverige. Vad behöver man tänka på när man ska flytta till ett land som Sverige och bo där? Vad är det bra att inse för
1: det? Det är bra att inse att även om vi är alla delar av samma nord, så förekommer en massa byråkrati.
0: Okej, okay, just det.
1: Så det där med att öppna bankkonto som är jätteviktigt om man vill ta in lön åt sig från en arbetsgivare i Sverige kan vara jättebra att ha. Men det, ibland, åtminstone på den tiden då jag flyttade dit, så var det onödigt byråkratiskt. Jag tror de kanske har lite lättat på det där. Men jag gick igenom sådana vurpor där på vägen att det var inte klokt. Mm. Och sen dessutom, man skulle tro att ett finländskt biometriskt EU-pass skulle funka överallt inom EU. Som,
0: vi är väl alla i EU?
1: Ja, så där att det här är jag och här är beviset, det här är mitt pass. Men se nej, det funkar inte alltid så.

0: alltid logga in med dina svenska bankkoder.
1: Ja, ja, det är ju personnummer och allt det där.
0: Man säger, men hej, det här, alltså, det här är inte... Men Sverige höll länge kvar vid det där.
1: Ja, ja,
0: du ska ha någonting svenskt för det, att kunna handla här.
1: Ja, och det vet ju finlandssvenskar som har försökt beställa på svenska dagstidningar. Det har inte varit så lätt.
0: Nope.
1: För att man vill betala, men det går inte.
0: Nej, för man måste ha någonting svenskt. Men du har, bland annat på lördag så kommer du att ha med en man som flyttar till Sverige utan att kunna nå som helst svenska, om jag förstår
1: det
0: rätt.
1: Ja, visst. Timmy Valtonen från Uleåborg. En trevlig prick som Nina har pratat med. Och grejen där var som sagt att han har då en tvåspråkig hustru som kommer från Haparanda. Mm. Och varenda gång de hälsade på hennes vänner på andra sidan gränsen så kände han sig utanför. Han hade gått förstås grundskolan och fått det som han faktiskt kallar för pakkoruotsi. Mm. Och han tyckte inte så jättemycket om att lära sig det svenska språket den vägen. Mm. Sen senare när han kände sig utanför tänkte han, jag måste ju lära mig svenska. Att jag vill inte känna mig utanför. Så försökte han via Medborgarinstitutet i Uleåborg. Men det där med att gå på grammatiklektioner var inte alls hans grej. Han lärde sig inte där. Nej. Så han föreslår till sin hustru, vet du vad? Vi säljer hus och bohag och allting. Ta våra barn, två stycken, och vi flyttar till Sverige. Jag söker jobb där. Hur låter det? Och hon går med på det.
0: Okay.
1: Så han söker jobb. Han jobbar då på Gigant i Uleåborg. Han sökte bland annat till Elgiganten i Sverige, i Kiruna.
0: Svenska motsvarigheten.
1: Ja, och så hör Ingmar, chefen på Elgiganten i Kiruna, av sig att hej, vi skulle gärna vilja, de prata engelska i det skedet, men att vi skulle gärna vilja ha dig hit, men det står här att du vill söka till lagret. Jag behöver inte en lagerarbetare. Jag behöver någon som talar med kunderna och du kan allt om tv och sånt där. Mm. Men jag kan ingen svenska. Men det ordnar sig, säger Ingmar. Och det ordnade sig.
0: Säkert. Ja, ja.
1: Tre månader senare så kunde han tillräckligt bra för att kunna snacka.
0: Åtminstone tv-termer, ja, och fjärrkontroll.
1: Precis.
0: Antenn.
1: Men det är ju självklart så att det händer saker på vägen. Det finns kulturella skillnader och lite språkliga missförstånd.
2: Faktiskt en gång jag hade en kund som frågade någonting att han höll på att köpa en tv. Och han frågade någonting att är det här sista priset? Och jag svarade att priset är brutt. Och klart, och kunden började att, vet du, gapskratta, och jag fattade ingenting. Jag tänkte, jag bara sa jag något konstigt nu, och kunden sa okej, jag ska inte prutta nu, alltså någonting. Men nu vet jag vad skillnad är mellan orden prutta och pruta. Sådana där grejer hände ibland.
3: Just det.
2: Ja.
3: Timmy Valtonen, kommer du på några andra kulturskillnader sådär nu när vi jämför eller tänker på Sverige och Finland? Och framförallt på Sverige nu när vi då idag har fingret på Sverige här i Vega lördag.
2: Ja, jag skulle säga att svenskar gillar att prata. Till exempel kunde vi hålla på och pyssla med sommarsemesterna till alla till slut var nöjda, vet du, att... Och jag upplevde kanske att svenskar har lite svårare att prata rakt ut om jobbiga saker. Den känslan fick jag att... Men de är otroligt bra på att berömma och ge positiv feedback. När jag i början, när jag kunde bara några få ord svenskan, de sa att vad bra du pratar svenska. Och jag minns nu, det var en kund som sa att vad bra du pratar svenska. Och sen jag svarade någonting att du är också jätteduktig på att ljuga, sa jag direkt så där. Han blev lite förvånad. Nej, varför sa du så? Att jag menar att du är jätteduktig. Jag skojade bara. Men det var liksom lite pinsamt också. Den gruppen, han förstod inte det att jag skojade. Han tänkte att jag var alltså helt ärlig när jag sa att du är bra på att ljuga. Det är sådana där skillnader.
3: Jag funderar att hur det menar humor. No, det förstås varierar ju jättemycket.
2: Ja, det varierar.
3: Ja. No, kommer du att tänka på andra olikheter så där länderna emellan? Jag tänker till exempel, vet du, maten eller musiken eller någonting som hänt konkret.
2: No, musiken är mycket gladare alltså jämfört med finska musiken. Det är Yöjoutsen laulu, men alltså den musiken har bara såna där positiva vippar att det är roligt. Allt är roligt jämfört med om man jämför alltså musiken.
1: Så sa alltså Timmy Valtonen, intervjuad där av Nina Sedelöv. Men Joakim, är allting roligare i Sverige? Vad säger du?

0: roligare, du menar överlag bara roligare?
1: Ja, är det 5% roligare i Sverige? Eller det är en del som säger att allting är 5% bättre i Sverige.
0: Jag har hört till och med 10%.
1: Det är okej.
0: Okay. Jag kan hålla med om det är 10% bättre, men jag är inte nödvändigtvis 10% roligare.
1: Nu. Nej, just
0: det. Där tror jag.
1: Där drar du en gräns.
0: Ja, där har vi en gräns, ja. Ja. Kike har alltså fingret på Sverige i morgon lördag. Vad är det du önskar att man liksom skriver in och berättar om? Alltså vad som helst bara gällande detta land? Eller?
1: Jag vill höra om ditt förhållande till Sverige. Jag vill höra om dina erfarenheter av Sverige. Det kan vara positivt och det kan vara negativt. Nu ska vi komma ihåg att Timmy, han var i Kiruna och det är hans upplevelse av Sverige huvudsakligen. Visst har han rest omkring i resten av Sverige och han konstaterar nog i intervjun att han har huvudsakligen från norra Sverige sina erfarenheter. Inte från en storstad som Stockholm. Det kan vara väldigt annorlunda. Och jag vet att det finns olika erfarenheter. Så att jag vill ha all världens erfarenheter om Sverige. Men också om Orsa, kanske du är på väg till Sverige. Vad ska du besöka för ställe i Sverige och varför? Och har du någon favorit ställe i Sverige. Allting duger. Men fingret är som sagt på Sverige imorgon i Vega lördag.
0: Och hur hör jag mig?
1: Man kan skriva in via artikeln. Man kan ju läsa om Timmy Valtonen på svenska.tulle.fi. Under artikeln finns ett formulär du kan fylla i och skriva in i förväg. Eller så ringer du in till sändningen imorgon där jag börjar väl snacka om det här vid 9:30 ungefär.
0: Sånt med Kike alltså imorgon lördag. Nu är det perfekt läge. Spelade finlandsk-svenska samarbete Made in Sweden som består av basisten Pekka Pohjola och trummisen Vesa Aaltonen som träffar svenska gitarristen Jujo Vadenius och sångaren Tommy Körberg. Och så gjorde de bland annat den här Where Do We Begin?

Rose Garden fyller 60 år nästa år, skriven av Joe South 1967. Lynn Anderson gjorde en variant som blev ganska känd. Här var det Jill Jonsson. Tappning. Lars Winnebäck.

Myndigheterna har idag beviljat lov att döda drygt 180 björnar. Loven har utfärdats för mellersta och östra Finland. Det handlar om undantagslov att fälla björnar som orsakar skada eller fara för människor. En del ansökningar förkastades då de bedömdes sakna grund. Det är Finlands viltcentral som utfärdar undantagsloven för björnjakt. Enligt ett domslut tidigare i sommar är sådana lov lagenliga. Utöver de drygt 180 nya loven får ytterligare 80 björnar fällas i renskötselområdet i norr. Det finns upp till 2800 björnar i landet, enligt en bedömning från i höstas. De finska butikskedjorna förbereder sig på bärbrist. Bakgrunden till det är att Finland ger bara få utländska säsongsarbetare inom bärplockningen lov att komma till landet. Både SOK och SK bedömer att det kommer att finnas mindre mängd bär än vanligt i butikshyllorna. Och dessutom att handeln kan bli tvungen att importera bär. Det finns också bedömningar om att priset på bär kommer att stiga kraftigt. I landsbygdens arbetsgivareförbund bedömer man att bärplockningen behöver 3000 säsongsarbetare, men bara 200 har fått visum. Myndigheterna avslår de flesta ansökningarna på grund av oegentligheter hos bärplockarföretagen i Finland. Minnessjukdomar kan påverka arbetslivet långt före en diagnos, visar forskning vid Östra Finlands universitet. Minnessjukdomar är ovanliga hos personer i arbetsför ålder. De första symptomen är ofta milda och otydliga. Och forskarna betonar att vården måste bli bättre på att identifiera sjukdomen tidigare. Dessutom efterlyser de stödåtgärder för minnessjuka i arbetsför ålder. I Ukraina har ryska anfall mot civila mål dödat över 260 människor under juni månad. Det framgår av statistik som har presenterats för FNs säkerhetsråd. Det här är den största siffran döda civila sedan krigets början för 4 år sedan. FN bedömer att antalet civila offer i Ukraina förblir stort den här månaden eftersom Ryssland fortsätter angripa bostadshus och andra civila mål. I Ryssland har Ukrainas attacker mot oljeindustrin lett till bränslebrist. Och det har nu fått allt fler ryssar att övergå till elbilar. Försäljningen av elbilar och hybrider har ökat i Ryssland under juni månad och väntas växa kraftigt om bränslebristen fortsätter. Det var nyheterna klockan 14 med Pekka Österholm.

0: Mannen som föddes i vit smoking och sen klippte de av navelsträngen med en sån där cigarrkapare. Brian Ferry, Let's Stick Together. En väldigt trevlig fredag eftermiddag får jag önska dig som lyssnar. Jag har med mig Anna-Sofia Nylund från Kulturredaktionen. Vi ska göra det som vi brukar göra två tiden fredag eftermiddag. Fundera på nya filmer.
1: Yes.
0: För jag har förstått att det kommer nya filmer trots att sommaren prunkar där ute.
1: Ja, precis. Det gör det. Och i den här veckan så kommer jag hit med en familjefilm.
0: Okay.
1: Så det passar alla regniga dagar sen här åt familjer hemma på eller borta på sina stugor. Det är alltså Vaiana som är en ny live-action-film baserad på den här gamla animationsfilmen som kom ut 2016.
0: Gamla och gamla.
1: Ja, gamla och gamla. Det, ja, 10 år gammal räknar vi ut här nyss.
0: Vad är det här live-action? Vad menas med det alltså?
1: Det betyder helt enkelt att de har bytt ut de här animationerna till riktiga skådespelare.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och den här filmen är regisserad av Thomas Kyle, manus är skrivet av Jared Bush. Det är samma som gjorde den här filmen 2016 och ännu då Dana Ledox Miller. Och Moana heter alltså den här filmen då på originalspråk och en sån här fun fact är att det måste heta Vaiana i Europa på grund av att det finns en, eller fanns en italiensk porrskådespelare med samma namn på 50-talet. Och det kanske inte är så passande då i en sån familjefilm.
0: Men nu måste vi bromsa allting här. Vad heter originalen?
1: Moana.
0: Moana, men det finns en italiensk porrskådespelare från 50-talet som heter så. Så i Europa ska den heta Vaiana.
1: Precis, okay. Och det var också något copyright issues, men jag tyckte det var lite roligare med den här 50-talskärnan.
0: Cool, ja, absolut. Mm.
1: Precis. Men ska vi ta och lyssna lite på trailern så får vi en sån här feeling om hur det låter. I know a girl from an island. She stands apart from the crowd.

0: Moana, listen. Do you know who you are?
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Yes.
4: Boom. Boom. Precis.
3: Yes, det kommer flera sen om man vill titta på hela sen. Det här filmen utspelar sig då på en ö i Polynesien. Och Vaiana är dotter till öns hövding och kommer att bli också hövding och bära då hela det här folkets på sina axlar när hon blir stor nog. Och då hör det till saken att maten börjar sina, kokosnötterna ruttnar och fisken tar slut. Men man får inte segla utanför revet på den här ön för att det är förbjudet, havet är för farligt. Mm. Och de har slutat göra det för många, många år sedan. Och Vaiana förstår inte varför, och hon utmanar då sin pappa och liksom försöker fara iväg själv och drunkna nästan. Men då kommer hennes äldre farmor som är lite sådär kylähullu. Man vet inte riktigt, är hon en bydåre eller är hon en liksom vis gammal kvinna.
4: Okay,
3: de spelar med det lite.
4: Ja, ja.
3: Och berättar åt henne om hela den här mytologin då som den här samhället baserar sig på och varför då maten sinar och växterna ruttnar.
4: Mm.
3: Och det handlar om halvguden Maui som stal guden Tifitis hjärta och då väckte den onda guden Tekaa. Och hon berättar att Vaiana är utvald av havet för att hitta den här halvguden och lämna tillbaka Tifitis hjärta. Och det betyder att hon måste ta sig ut på det stora, stora blå havet trots dess fara.
4: Mm-hmm.
3: Men den här gången har hon då havet på sin sida. Så det här är liksom då grunden för den här berättelsen.
4: Ja.
3: Och också intressant att läsa att det baserar sig på så här Polynesiens gamla mytologi. Så den här guden Maui är till exempel en sån här person som finns i deras myter.
4: Ja, okej. Okay. Deras Kalevala.
3: Precis, deras
4: som,
3: Kalevala.
4: Som Disney har cashat in på nu.
3: Yes, som Disney har cashat in, ja.
4: Okay.
3: Ja, nu i den här då live action-filmen så ser vi en ny skådespelare helt som är 19 år och heter Catherine Lagaia. Så hon spelar Vaiana. Gör det riktigt bra, måste jag säga. Och så då klassikern Dwayne Johnson spelar den här muskelknutten.
4: Den skalliga stora mannen.
3: Precis, och ja. Han spelar Maui. Han har också gjort rösterna tidigare, så det, nu fick han liksom då faktiskt vara med sitt ansikte också.
4: Ja,
3: och det här hon där, Catherine är själv också från Samoa då, ögruppen där i Stilla havet. Hon passar riktigt bra i det här. Men nu undrar ni säkert alla, och du också Joakim, att varför ska man göra en film med riktiga skådespelare, och hur skiljer den sig från den här animationen?
4: Ja, om den här animationen ändå kom för bara 10 år sedan. Så.
3: Mm. Och det är ju faktiskt någonting som Disney har hållit på med ganska mycket här på sista tiden, att de gör just live-action-filmer av sina gamla Disney-filmer. Mm. Att det har kommit, vet du, Lilla Sjöjungfrun, Lejonkungen, Skönheten och Odjure, och Aladdin. Och den här, precis som andra, är nästan identiska från de här animationerna. Så det känns egentligen nästan lite sådär poänglöst.
4: Mm.
3: Att det enda är då att man får se de här riktiga människorna istället för liksom animerade ansikten.
4: Så man skulle ta Kalle Ankas jul och göra exakt samma sak, bara det människor som gör det.
3: Ja, exakt.
4: Ja,
3: eller ankor då.
4: Eller ankor,
3: riktiga ankor.
4: Precis, ja,
3: men där måste jag ännu säga att det som då är lite trist, för att jag tänker ju som att om de skulle helt sätta, vet du, verkligheten eller det riktiga i den här, så skulle det vara mycket intressantare. Men här har de istället då använt sig av ganska mycket liksom animationer, alltså CGI. Så att en tupp till exempel som är den här Vaianas bästa vän som kommer med, så den är helt animerad. Och det skulle ju vara jätteroligt om de skulle haft med en så här korkad tupp som de skulle på något vis ha skola.
4: Ja, absolut.
3: Men det har de ju inte.
4: En missad chans.
3: Ja, en missad chans. Ja. Och samma är det med grisen som också är hennes vän. Och till och med liksom havet. Och här tänker jag att de har ju det här fantastiska Oceanien, vet du, stora havet där. Och då har de på något vis bara, vet du, datan mera sönder det. Så,
4: vad tråkigt. Men så, vadå, så det är inspelat i någon studio i Nevada?
3: No, ungefär. Alltså, vissa scener är ju förstås så där nog riktiga och inspelade där. Mm. Men det här mycket är animerat.
4: Okay,
3: så det känns lite så där poänglöst måste jag faktiskt säga. Och det här kritiken har ju inte låtit sig väntas på. Det här, nu har nyligen de här recensionerna kommit på både svenska och finska, och det har nu skrivits rubriker som vi har sett det här för, urblekt kopia där allt går på tomgång, helt onödigt. Men också att man måste helt enkelt bara se det som en favorit i repris, för att faktum är att den här animationen från 2016, den är riktigt bra.
4: Okej, okay. Jag har hört talas om det. Var det en stor grej då? Alltså? Det eller var... är det någon liksom, någonting man borde vara medveten om att fanns? Eller?
3: Jag har ju barn, så jag har ju inte sett den 2016, utan jag har sett den ganska nyligen då, med min femåring som älskar den. Och då var jag faktiskt själv så där imponerad, för att vissa sådana här nyare Disney-filmer och animationer, så, alltså de kan gå i så snabbt tempo och det bara händer saker så att man förstår inte hur varken ens barn eller en själv ska hänga med. Nej. Alltså ett exempel är så här Super Mario Bros. Som totalt poänglöst. Men den här hade faktiskt en väldigt liksom vacker historia, och till och med en så här 40-årig kulturarbetare som jag fick lite, vet du, så här tårar i ögonen.
4: Okej, det betyder mycket. Men alltså den här live-action-versionen, hur mycket grät du under den? Eller skulle säga, grät du av just att det var fint eller för att det var eländigt?
3: Skulle jag inte ha sett den riktiga animationen, så skulle jag ändå tycka att, vet du, storyn håller, för att den ju är identisk på det viset. Sen kan man störa sig på lite sådär, alltså det där CGI och allt sånt här, men skådespelarna var ändå duktiga. Mm. Sångerna är fina och så här. Mm. Det mera är ju just den där frågan att varför ska man göra en identisk kopia? Och det känns ju som att man bara gör det för pengarna förstås. Mm. Så då tänker man ju så här att de skulle lite kunna, vet du, hitta på något nytt. Göra en ny film istället.
4: Det är så dumt att skriva nytt hela tiden. Nej, det måste ju vara det. Gammalt.
3: Det måste ju vara det, ja. Ja, så att...
4: Hur många polynesiska snäckskala av 5 ger du åt Vaiana?
3: Jag skulle ändå ge 3.
4: Okay.
3: För att...
4: Mittlinjen där.
3: Mittlinjen, ja. Det blir en lite, så här, det är lite trist alltid med 3. Men jag skulle ha gett 4 åt den här från 2016. Och eftersom den var ganska identisk, så skulle jag inte ha sett den, så skulle jag säkert också kanske ha gett den lite mera. Men nu är det så där att just jag ställer den där frågan varför. Men jag menar, man kan gärna gå och se den med sina barn, och jag tror att det kommer ändå uppskattas.
4: Anna-Sofia Nylund har tittat på Vaiana. Så var det premiär idag då, eller?
3: Yes.
4: Nej, dessutom det.
3: Yes.
4: Här är Markus Krunegård, en låt som heter Stad i ljus.

0: Hej, låt med det. Kanske onödigaste mellanläge i världshistorien. Whole Lot of Love med Led Zeppelin från Zeppelin 2:an borde det vara. Jag heter Joakim Runt och önskar dig en trevlig fredag. Du har valt Vega fredag. Vi ska fortsätta på ämne musik och Magnus Hansén ska berätta den galna men sanna historien om en låt som censurerades. Det är ju ingenting underligt att säga. Vi har ju i historien sett flera låtar som har censurerats, ofta på grund av att texterna är lite för vilda enligt censorerna. Men nu ska du få höra den galna men sanna historien om låten som censurerades. Och den var instrumental.
1: Vår galna historia.

Sex, droger, våld, svordomar, politik och religion. Om du som musiker genom historien valt något, eller varför inte en blandning av de här teman i dina låttexter, har också risken varit stor att låten censurerades eller till och med i värsta fall förbjöds. Och ju längre tillbaka i tiden vi går, desto märkligare verkar grunden vara för att en låt också skulle förbjudas. Ett praktexempel är The Shirelles låt Will You Still Love Me Tomorrow? Tonight.

Den här balladen från 1960 är ju i dagens mått mätt en mycket tam ballad där personen undrar om mannen i fråga fortfarande älskar henne imorgon, då efter att de har spenderat natten tillsammans. Men för 1960-talets pryda amerikanska radiostationer var den här låten alldeles för utmanande och fick därför samla damm i skivförrådet. Samma slags tendenser såg vi också under 1980-talet. Det brittiska bandet Frankie Goes to Hollywood och deras låt Relax är ju ett praktexempel. Låten som har väldigt tydliga sexuella undertoner orsakar protester, och i januari 1984 så bestämde sig det brittiska rundradiobolaget BBC att de förbjuder låten att spelas på alla sina radio- och tv-kanaler. Men allt som är förbjudet är ju också intressant, och säger någon att det här ska ungdomen inte lyssna på. Men vad gör ungdomen då? Lyssna på det såklart. På grund av att låten Relax bannlystes från BBC så sålde singeln i över 2 miljoner exemplar enbart i Storbritannien och klättrade därmed också upp till första platsen i det mycket populära musikprogrammet Top of the Pops, där den heller inte då kunde framföras på grund av att den var en paria bland cheferna som värna om dåtidens moral. Sex, droger, våld, svordomar, politik och religion. Konsten att bli censurerad. Men nu över till historien, men idag ska vi säga måttfullhet av galenskap. Frågan lyder, kan en låt bli censurerad och förbjuden trots att den saknar lyrik? Kan enbart musiken i sig spela på strängarna av sex och våld till den graden att moralens väktare känner att Sodom och Gomorra hägrar om ackorden fortsätter locka ungdomen på villovägar? Ja, det kan den. Året är 1958. Bobby Fischer, han vinner för första gången amerikanska mästerskapet i schack. Elvis Presley börjar göra militärtjänsten vid en amerikansk flygbas i Västtyskland, och en folkomröstning godkänner förslaget i en ny konstitution i Frankrike. Samtidigt som den amerikanska musikern Link Ray tillsammans med sitt kompband His Raymond komponerar en låt som kom att förändra rockmusiken för alltid. Orsakerna varför den här låten är historiskt viktig är 1. Dess användning av distorsion. 1958. 2. Dess användning av tremolo. Också det, en helt ny sak, 1958. Och 3. För att låten popularisera stapelvaran inom rockmusiken, kvintakkordet. Eller som man säger på utrikiska, the power chord. Men inget av det här i sig faller förstås under rubriken galenskap. Men adderar du samman distorsionen, tremolon och ett power akkord så får du till ett sound, en ljudbild som tydligen är så fylld med sexuella undertoner och våldshandlingar att låten riskerar göra ungdomen alldeles, alldeles galen. Och då måste den givetvis förbjudas. Precis så hände det med Link Rays låt Rumble. Den förbjöds på flera amerikanska radiomarknader eftersom termen Rumble var en dels slangterm för ett gängslagsmål, och så fruktar man att styckets hårda ljud så förhärligade ungdomsbrottsligheten och den sexuella friheten som inte var okej 1958. Låten är än idag den enda instrumentala singel som någonsin förbjudits från radio i USA för dess egenskap att locka fram saker den inte borde hos ungdomen. Här har vi den nu i sin helhet, Link Rays Rumble. Försök hålla dig i skinne så gott det går.

0: varsågod, här är en present. Jag tog med, jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
1: Vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert att låna.
0: Inte har du värmt bastun färdigt.
1: Oj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
0: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
1: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk. Här i Vega på lördag 17.05 och när som helst på arenan.
2: Missa inte det. Jag har fått besök i studion igen från kulturredaktionen. Anne Hietanen är här. Och vi ska, är det så att vi ska lite utgå från fotbolls-VM?
3: Så blir det.
2: Tittar du på fotbolls-VM?
3: Jag visste inte ens att det fanns en sån här sport för en månad sedan.
2: Nej, men nu vet du.
3: Nu vet jag.
2: Ja.
3: Nu vet jag.
2: Ja. Och det här, jag har förstått att det är framförallt Norges fotbollslag som du har funderat på.
3: Ja, jag kommer att berätta om hur man kan Haaland maxa sitt liv. Och det här suffixet maxing så använder jag lite så här på skoj. Men
2: annars... det är inne nu med att maxa.
3: Ja.
2: Vad sa du? Haalands maxing?
3: Haalands maxing.
2: Är det här något som alltså du har lanserat? Eller är det här en trend du har snappat upp?
3: Nej, det är ingen trend. Och jag har inte sett det här, men det är klart att det är, liksom, det är så givet. Men jag har nu själv hittat på det här.
2: Ja.
3: Men jag tänker också att jag på riktigt kommer

0: tiden har överallt senaste månaden?
1: Ja.
0: För då är du en fotbollskille?
1: Nej.
0: Ser du. Nå, i en månad
1: så... Men jag är helt alltså, bra Håland ändå.
0: Bra. Nå, och jag tycker att det är remarkabelt att det har kommit en ny fotbollsstjärna. För att helt på riktigt, inte kommer de nu så jätte ofta. Den som senast var så där riktigt stor, så det också nådde oss på kulturredaktionen, så det var väl Zlatan.
1: Jag tänkte Maradona 86, men att Zlatan på 90-talet. Ja. Kanske, ja. Och, sen, och nu 30 år senare har ni nått Holland. Ja.
0: Nej, vi har märkt det nu att nu finns det fotboll.
1: Det finns fotboll, ja.
0: Och med helt handen på hjärtat, det är inte så ofta nu för tiden. Alltså, tempo är så snabbt nu för tiden. Till exempel, om du minns Joakim, förra veckan så var det ett par som klättrade upp i Empire State Building. Mm. Och det var som att det blev gammalt medan det hände.
1: Det stämmer det. Ja, det är sant det. Ja.
0: Och då tycker jag också att det är väldigt sällan det kommer världsstjärnor som är stjärnor längre än 15 minuter.
1: Nej, det har du rätt i. Och nu har vi pratat, du har helt rätt, nu har det varit dagar av Håland. Men om vi går till det här maxander, alltså är det något som jag kan göra?
0: No, ja, Håland, vi ska se.
1: Maxa mig själv, eller hur? Berätta.
0: Jag tänker så här, jag har nu studerat honom noggrant, ja, samtidigt som jag har lärt mig om den här sporten fotboll som ingen har berättat åt mig om tidigare.
1: Ja.
0: Steg ett, och nu jag är helt seriös, alltså det här kan låta så att ni tror att ni vet de här sakerna redan, men man kan behöva påminnas om de här sakerna. Okej, steg ett, arbeta hårt. Givetvis så har han fötts, eller fått liksom bra förutsättningar genetiskt. Mm. Eller hur?
1: Men, du menar att han är norman och lång och liksom stadig, fått bra mat som liten för att det är ett rikt land.
0: Och föräldrarna är båda elitidrottare. Så, så det, genetiskt så har det varit helt. Men det räcker inte. Alltså för att komma någonstans här i livet, arbeta hårt.
1: Ja. Det finns ju också garanterat barn till elitidrottare som blir alltså otroliga slackers.
0: Jag kan tänka mig att det är nästan mer vanligt, för man brukar ju protestera mot föräldrarna.
1: Ja, just det. Så han har inte protesterat och arbeta hårt för sin sak. Ja.
0: Och sen när man tänker efter, så hans liv är ju eländigt. Alltså jag tänker ur en vanlig människas perspektiv, så inte det nu säkert så kul. Alltså har du följt med hur han lever? Han liksom, hela hans liv handlar kring fotboll och hur han äter och hur han sover, hur han vilar upp sig. Maten är alltså han som är från lokala bondgårdar. Han äter opastöriserad mjölk och inälvor och ingenting sån här processerad mat. Alltså, det blir inte någon sån här glassorger på kvällarna. Han dricker inte öl. Alltså, han går inte och super utan, och inte röker han tobak heller.
1: Nej,
0: alltså,
1: just det.
0: Tänk det här, vilket liv.
1: Hela livet är liksom ett träningspass.
0: Ja, och sen inte, är det så att han älskar att träna hela tiden heller. Nu tycker han också det är asigt när han måste vara på en motionscykel i 60 minuter. Han kanske hellre skulle ligga och padda sig bara. Så han verkligen skärpar sig. Sen går han alltid och sover klockan 22.00. Och ingen sån här telefonstirrande 3 timmar innan han går och sover.
1: Okej, från 19.00 telefonen bort.
0: Exakt.
1: Vad gör han? Vet vi vad han gör mellan 19 och 22? Då? Cyklar han på motionscykeln?
0: Ja, jag tror att han tränar. Sen har han sagt också att han spelar Minecraft med sin fru. Men det är ju nog... Jo, nu vet du hur det är. Han har sån här blåljusfiltrerande glasögon som han har på kvällen.
1: Är det hans hobby? Att han står med det där blåljusfiltrerade glasögonen?
0: Nej, det är inte hans hobby.
1: Chilla. Nej.
0: Men jo, han går i kryoterapikammare för att kroppen ska återhämta sig snabbare.
1: Okay. Jag vet, det som jag är ute efter, vet vi någonting om att Håland skulle slappna av på något vis ens? För att, alltså göra något roligt.
0: Jo.
1: Minecraft med frun, blåljusfiltrerade glasögon.
0: Ja, och sen väntar han jättemycket på GTA.
1: Okay.
0: Att den ska komma på hösten.
1: Ja, just det.
0: Och så pussas han med sin fru. Och han har fått ett barn också för 1,5 år ungefär. Sen, punkt 2. Det här är verkligen...
1: Det första var alltså arbeta för din det du vill.
0: Arbeta hårt. Ja. Lita inte på tur och talang. Det liksom
1: nej,
0: kan...
1: Nej, precis. Ja.
0: 2. Hitta din USP. Unique selling point.
1: Okej.
0: Okay. Hitta alltså en sak som du är bra på. Kritiker till Håland säger att han är ju inte en komplett fotbollsspelare.
1: Aha. För att?
0: Han är världens bästa målskytt, men inte han något annat. Alltså, det är inte han som är hjärnan i gänget. Men om alla skulle vara hjärnor i gänget så skulle vi titta på schack.
1: Det har du rätt i.
0: Så han gör den där ena saken och den gör han som världens bästa just nu.
1: Och vad är det enda man behöver för att vinna en match i fotboll? Man behöver ett mål.
0: Exakt. Ja. Och det här säger det oss till oss vanliga människor att hitta en sak du är bra på. Och så gör du bara det, inte något.

0: annat. Mm. Och sen, nu har många av oss inte bra på något. Mm. Nå, då hittar vi något som vi är minst skit på.
1: Okej, men hur sållar man där? För just att om man, det finns många saker man är kratta på. Hur kan man få fram den där saken man är då eventuellt lite mindre kratta på? Vad kan du, har du vägkost där?
0: Ja, liksom? Det är punkt tre.
1: Ah, okej, okej.
0: Okej,
1: ja.
0: Okej. Då väljer du det som du tycker är mest roligt.
1: Ja, just det.
0: Mm. Punkt tre, ha roligt. Mm. Jag fick upp ögonen för Håland via hans Snapchat och han är jätteskoj. Nå, inte han är jätteskojig, men han har självironi.
1: Ja.
0: Så han svarar alltid på folks kommentarer och också när de skriver elaka saker om honom. Han får bli jättemobbad för sitt utseende.
1: Okay.
0: Och så får han sig med skräck istället och säger, jo, det är sant att vi liknar, att vi är, det här är min bror.
1: Ja, okay, just
0: och han
1: det.
0: Är väldigt ofiltrerad. Han har det där inget PR-team bakom sig, utan det kommer det ena och det andra.
1: Påminner om den här, vad heter han, en sån här engelsk brittisk artist som sjöng en låt som heter You're Beautiful.
0: James Blunt.
1: James Blunt, ja. Som ju också är jätte sådär, tydligen, alltså avskydd och mobbad på nätet. Men han tar det just med det samma lugnet och liksom håller med och driver själv med det och sånt. Och jag tror att det är rätta sättet att ta det på något vis.
0: Jag tycker det också. Och det är också
1: för det finns alltid liksom sådana arga idioter på sociala medier som man kan ta på allvar. Alltså. Och Håland kör samma grej.
0: Ja, och sen när vi tittar honom på planen så han är ju en spexare.
1: Okej. Okay.
0: Och på alla sätt ganska kul. Och sen alltså självdistans, alltså jag tycker, vet du.
1: Ja, precis.
0: Och nu vet man ju själv också, man gör något med pannan i djupa veck och allt är på liv och död och det är liksom riktigt blir det ju bra då heller.
1: Nej, man är spänd och det blir onaturligt.
0: Ja, så det blir mer så där bättre flyt om man försöker ta det lite lättare med självdistans.
1: Ja.
0: Och det, sen också, då är det inte så farligt heller om man misslyckas. Och nu ska vi ta fram då ett misslyckande.
1: Okay.
0: Som inte är så farligt då.
1: Mm.
0: Först tänkte jag att det här är det värsta jag sett. Men så tänkte jag det här då som jag själv nu lär ut. Att våga ha roligt. Att det här är inte så allvarligt. Året 2016 så hade Håland varit på träningsläger och så hade han lite för mycket tid. Och tillsammans med två kompisar så spelade de in en musikvideo under namnet The Flow Kings, vilket hemskt namn.
1: Ja.
0: Och låten hette Kygo Yo.
1: Ja.
0: Och den här låten, den är ju förfärlig.
1: Okej.
0: Okay. Den är inte...
1: Alltså, är det hiphop? Vad talar vi om?
0: De rappar,
1: ja, okay. Ja,
0: om man säger det snällt.
1: Ja, ja.
0: Och de är 15 år gamla här.
1: Ja, just det.
0: Och Håland ser jätteosäker ut och inte kan han ju rappa heller. Nej. Och allt var bra, men sen när han flyttade till Man City och började spela för dem år 2022 så blev den här populär och folk började titta på den här videon.
1: Då han var 15 och han sa rappade. Okej, det där är lite jobbigt. Mm. Okay.
0: Och sen nu
1: hur hittade de den?
0: No.
1: Alltså, hade de lagt ut den på social, alltså, ut på YouTube, de här ynglingarna?
0: Ja, mot bättre vetande.
1: Just det.
0: Vi har alla mörka hemligheter där ute. Ja. Och sen så nu med det här VM- Krambambulin, så nu blev den viral. Och jag kollade förra veckan så hade den 17 miljoner visningar. Och nu har den 22 miljoner visningar.
1: Okej.
0: Okay. Och den här låten då var en hyllningslåt till världsstjärnan och artisten, den norska DJ:n Kygo.
1: Okay.
0: Och han slog igenom med en remix av en Ed Sheeran-låt 2013.
1: Okej.
0: Okay. Okay. Nu sa den här Kygo själv att lite på skämt att innan matchen mot Brasilien på söndag så sa han på skämt då att om Norge vinner så då gör han en remix av den här låten. Och nu natten mot onsdag så såg den här nya låten Dagens ljus. Så här är det alltså samplat från den här gamla låten.
1: Så det är alltså man får höra Håland som 15-åring,
0: ja.
1: Alltså i ett nytt paket. Det här måste vi ju avnjuta precis nu. Annigheten är där alltså om hur du kan Hålands maxa dig själv. Vi summerar, jobba för din sak ordentligt. Vad var det andra nu igen?
0: Gör en sak bra.
1: Ja, just det. Och sen det tredje.
0: Ha roligt.
1: Här är Kygo Yo.
2: Fint gjort. Och in mot Håland.

0: Det blev fort en banger för oss, är det sånt?
1: Jag är Richard Huso, jag är Svenska Yles EU-korrespondent. Jag deltar i politikens sommaravsnitt när jag bland annat ska tala om varför Bryssel är Europas mest kaotiska stad och varför ingen egentligen bryr sig om Finland.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Låten heter Carry On. Hyllevega fredag är det som du lyssnar på, Hanna Norrena och Joakim runt ditt sällskap. Vi är sådär sakta på väg mot nyheter. Sakta men stadigt.
1: Vårt kära västra grannland Sverige. Så gott som alla här i Finland förhåller sig på något sätt i det. På lördag sätts fingret på Sverige och jag vill höra vad du har för erfarenheter av grannen i väst. Och lördagsgästen är en känd sportreferent som tidigare jobbade för Yle. Idag kan han höras också på andra kanaler, men även som programledare på till exempel Mummodisco-evenemang. Lördagsgästen är ingen mindre än Kai Kunnas. Sånt och mer att vänta i Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han, stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här veckan med Andrea Wiklund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när som helst på arenan.
4: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
5: Vega mot världen.

här är nyheterna nu när klockan är 3. I Filippinerna har minst 15 människor mist livet på grund av tyfonen Bavi. Ovädret har vållat stora jordskred, framförallt på ön Mindanao. Bavi har beskrivits som den värsta tyfonen i höstasien på 10-tals år. Senare idag så väntas ovädret dra in över norra och östra Taiwan och över några närliggande japanska öar. Och under helgen tog det ovädret slå till mot Kina. Tyfonen piskar upp vågor av flera meters höjd och får också med sig kraftiga skyfall. I Taiwan har över 2000 människor evakuerats och folk bunkrar upp med förnödenheter. Nedskärningarna i det internationella biståndet har drabbat världens kvinnor svårt. Det här fastslås i en rapport från FNs jämställdhetsorgan UN Women. Åtminstone 1 miljon flickor och kvinnor har det senaste året mist tillgången till kritisk hjälp eftersom allt fler länder har minskat på sitt bistånd. Nästan 9 av 10 kvinnoorganisationer klarar inte längre av att möta alla behov, samtidigt som efterfrågan på olika hälsotjänster har ökat drastiskt sedan början av 2025. Enligt UN Women så är 120 miljoner kvinnor och flickor världen över i behov av humanitär hjälp. Här hemma har en ny fjärilsart påträffats. Det rör sig om en art med det vetenskapliga namnet Coprina fuchella. Fyndet av den här arten gjordes den 4 juli i Bromarv i Raseborg och upptäckaren var 12 år gamla Sara Mutanen. Hennes gudfar Marko Mutanen är entomolog och professor vid Uleåborgs universitet och han har kunnat identifiera den nya fjärilsarten. Coprina fuchella, som inte har något nytt svenskt namn, är en liten mörk fjäril som förekommer i fjärran östern och det hittills har det enda fyndet av arten i Europa gjorts i Österrike. På fyndplatsen i Bromarv finns en betydande population av de här fjärilarna och enligt Marko Mutanen så kan det här betyda att arten antagligen har levt på platsen redan en längre tid. Och sen kan vi berätta att nu i eftermiddag så påverkas trafiken på Replotbron av en filminspelning. Det är senast i James Bond-fanfilmen Ghost som spelas in på platsen. Och det betyder att trafiken över bron emellanåt stoppas för cirka 10 minuter åt gången. Regissören Benjamin Kalliomäki säger att man har fått tillstånd till att stänga Replotbron och även polisen vet om saken. Inspelningarna började vid 2-tiden och ska fortgå till omkring 4:15. Ghost är den tredje fanfilm om James Bond som Kalliomäki regisserar. Jag heter Mikael Sulman och nyheter blir det igen klockan 4.

0: Tusen tack Mikael för de nyheterna, mera nyheter när klockan blir 4, lite längre nyhetssändning för den delen då också. TLC med Waterfalls, jag heter Joakim Brunt, Hanna Norrena är med här. Nu ska vi fortsätta begå vårt sommarfredagsnöje, eller hur Hanna?
1: Mm, ja, det är första gången för mig faktiskt också, så det här blir jättespännande.
0: Ja.
1: Det är ett segment som vi kallar, vad sa du att du sjöng, sa du?

0: sa du att duschen, sa du?
1: Ja, man blir glad bara av själva signaturen.
2: Man blir också helt utmattad när det är klart.
1: Ja, men en cool signaturmelodi som gör livet bättre, så är det bara.
2: Ja.
1: Nej, men alltså, vi koncentrerar oss helt enkelt på felhörningar i musik. Yep. Och det här är ju någonting som är väldigt vanligt och någonting som vi känner igen här. Vi hör ju på mycket musik förstås här, man jobbar med radio varje dag. Mm. Och alla ni som lyssnar på radio eller lyssnar på musik, så har ju säkert också ramlat över en hel del roliga felhörningar. Och sen så får man helt enkelt skicka in till oss hit på WhatsApp 044 421 48 48. Var det det?
2: Exakt så.
1: Jag började just tänka med det jag rabblar numret. Vet du, jag har varit på semester, att vad är det där?
2: Tog du det ur hubbe?
1: Det
2: där var ganska snyggt det där alltså.
1: Sen en gång till så får jag memorera det.
2: 044 421 48 48.
1: Så var det. Ja. Precis, alldeles riktigt.
2: Vi kan ju slänga in, man kan också mejla om man tycker att det är enklare. vegasnabelayle.fi.
1: Det kan man göra, absolut. Då måste jag bara hitta den mailboxen också.
2: Jag har koll på den.
1: Du har koll på den, men vad bra.
2: Ja, ja.
1: Och det kom in faktiskt från förra veckans... Vad sa du, så var det några som skickade in. Alltså jag tyckte, är inte härligt om man ska välja en låt, så väljer man modersmålets sång.
2: Ja.
1: Det var Sonja som skrev in att hon alltid hörde i lågstadiet att man sjunger skär persiennets stål istället för skär persiennets stål. Jag sjöng ju modersmålets sång här nu då för mig själv, ohämmat. Ja. Skär persiennets stål.
2: Det passar hur bra som helst.
1: Funkar hur bra som
2: jättebra,
1: helst.
2: Jättebra, ja. Precis som alltså Trygga räkan.
1: Ja, jo, Trygga räkan är ju en klassiker också. Det var flera faktiskt som hade skrivit in om det. Jag ska ta och titta här vad... här var faktiskt Laulelulle som hade skrivit att jag hade en klass av 10-åringar och vi diskuterade salmer under religionslektionen. Mm. En av eleverna ville att vi skulle fundera på salmen om trygga räkor. Och det tog en längre stund att fatta vad det handlade om, fast jag sist och slutligen att fatta att det handlade om psalm 248. Precis. Tryggare kan ingen vara.
2: Mm.
1: Och så hade alla redan lärt sig rita räkor i sina religionsportfolier. Inga teckningar om stjärnor, fåglar eller barnaskaror. Det fanns bara räkor i allas häften.
2: Heliga räkor. Bra.
1: Ja.
2: Bra.
1: Vad tycker du om den här? Alltså här fanns en dad joke också som jag måste säga. Jag vet inte om det är bra att man tar det. Men den här är så dålig.
2: Ja, tjort.
1: Så vi måste ha den nu då. Vart for den nu? Det var en pappa. Jo, här var det. Pappa som sa att pappa tyckte att det var synd att man har en fin båt men inget att frakta. Trygg är ekan, ingen vara.
2: Trygg är ekan, ingen vara.
1: Man har ingen vara att frakta.
2: Det är bra.
1: Inte det är ju bra.
2: Jo.
1: Precis, men man kan alltså skicka in det här till 044 421 48 48. Rappe här, jag skrev också förra veckan att hans kompis alltid sjunger i den här Bogart Companies All the best girls, och sjunger on the west coast, alltså på västkusten.
2: Ja, visst.
1: Funkar också.
2: Oh, ja.
1: Men vi har tagit ut några av de här felsjungningarna, så ska vi ta och höra, eller felhörningarna, för de har ju sjungit helt korrekt.
2: Ja, det är felhörningar.
1: Ja, för att vi ska helt enkelt tillsammans då lyssna, och här har vi första låten som Nigel har skrivit in, och det handlar om Alanis Morissettes låt Head Over Feet. Och Nigel skriver att vid en något våt sammankomst så lyssnar vi på Alanis Morissettes Head Over Feet, och vi hörde orden Don't be alarmed if I fall som Don't be a lonely fifer. Vi ska se. Han skriver att det här ledde till en livlig diskussion där vi till slut tog fram telefonkatalogen och hittade en enda fifer. Och det här var bevis för vår tolkning. Tre av fyra av gänget har engelska som modersmål. Det fanns bara en enda fifer i telefonkatalogen och då blev det Don't a Lonely Fifer. Men vi ska lyssna här nu på originalet, och så ska vi se att om de sjunger Don't be a lonely fifer, du vet det stället.
2: Ja.

0: Ja, vad säger du? Kan man ta det
1: jag
0: som en...
1: Det. Jag tycker båda funkar alltså. Och ja. Där kunde ju Alanis Morissette, hon kunde ju variera. Alltså ja. Vissa konserter tar hon det ena, andra konserter det andra.
0: Ja, don't be a lonely fifer. Vi ska ta och lyssna henne här. Don't be a lonely fifer. Nå ja.
1: Ja. Lonely ja. Fifer. Absolut.
0: Lonely Fifer. Ja, kan det, det kan nog funka. Sen så hade vi signaturen Ben som har skrivit in om låten Ghostbusters som är en klassiker. Mm. Den här filmen kom ju 1984. Mm. Och då skriver Ben att då den första Ghostbusters-filmen kom 1984 så hörde jag titelmelodin flera gånger i radion innan jag visste om filmen. Jag var alldeles säker på att de sjöng Those Bastards. Och att det var en felhörning blev klart senast då filmen slog upp på biograferna. Och det har blivit många skratt genom åren om Who you gonna call Those Bastards?
1: Jo.
0: Alltså, nu låter det ju så.
1: Ja. Those bastards. Bra.
0: Ja, jag tycker också.
1: Ja, alltså ju mer man hör det, desto mer kommer man intala sig. Det passar hur bra som helst med
0: Those bastards.
1: 044-421-4848. Fritt fram att skicka in en sån här felhörning som du har. Skicka gärna ljudmeddelande. Mm. Christian skickade förra veckan ett enkelt 10 sekunders ljudmeddelande där han sjöng bara det som han hade hört fel. Cool att lyssna på. Skicka in sånt om du vill. 044-421-4848.
0: Ja, för här har någon försökt ringa här också, men det går inte. Sluta ringa. Jag trycker på röd lur nu till dig som försökte ringa. Det går inte här.
1: Skicka om ljudmeddelande.
0: Nu ska vi se här. Ava Max har tydligen en låt som heter Salt. Skriver att I'm a lot of salt. När jag kollar texten så blir jag besviken på låten. Skriv gärna vad det var du hörde och vad det ska vara på riktigt. Mm. Så för att jag har inte Ava Max Salt, för även om det är en fantastisk låt så har jag inte hela lyriken i mitt huvud.
1: Nej,
0: förlåt.
1: Just det. Ja, precis.
0: Så det kan man ta och kolla. Men alltså jag måste ju få ta en sån här felhörning själv.
1: Jo.
0: Och nu då Taylor Swift har varit mycket på tapeten.
1: Mm. Artisten du kallar äcklig förrgår.
0: Ja, jag kallar inte henne äcklig, men tycker det är äckligt att de hade 20 minuter långa kärleksförklaringar under sin vigsel.
1: Ja, rätt ska vara det. Det var så du sa.
0: Ja, annars tycker jag inte att hon är äcklig. Jag tycker snarare att hon är en ganska briljant låtskrivare. Ja. Och i låten Blank Space, som i mitt tycke är hennes bästa låt. Det är också en visuell pralin hela den där videon, ifall man går in och kollar på den. Mm. Men där så har jag alltid hört att hon sjunger i refrängen att hon sjunger egentligen Got a long list of ex-lovers. Alltså jag har en lång lista av före detta älskare. Mm. Men jag har alltid hört att hon sjunger Go lonely Starbucks lovers.
1: Ja, okay.
0: Alltså far iväg alla ni som älskar Starbucks. Vi kan ju lyssna lite.

0: Men det var ju helt go lonely.
1: Go lonely Starbucks lovers.
0: They'll tell you
1: I'm insane. Vet du, alla sådana här galna Starbucks-älskare, så de kommer att säga att du är galen.
0: Precis, det var får vi höra det en gång till?
1: Ja, vi kan ta det här. Ja.

0: Jag tror att Taylor Swift, hon vet inte vad hon sjunger själv.
1: Nej,
0: jag tror att du hör det, men hon själv skriver en och annat.
1: Det kan hända, ja. Men det har jag alltid hört, men nu vet jag ju bättre då.
0: Ja. Okay.
1: Vi ska ändå ta ett tips här som har kommit in från signaturen 80-tal som har tipsat om en låt av Agneta Fältskog som jag faktiskt inte har hört, fast jag är ett stort fan av Agneta Fältskog. Mm. Och den här låten, alltså det är inte ofta man hör den, och tyvärr, så därför ska vi förstås, jag tror vi ska lyssna på den i sin helhet ännu också. Men 80-tal skriver så här att i början av 1980-talet så hade Agneta Fältskog en sommarplåga där vi trodde att hon sjöng Rumpikus Samba.
0: Rumpikus Samba.
1: Vi ska ta och lyssna. Jag gillar det där. Rumpikus Samba, alltså egentligen så sjunger
0: latin för liksom anus då.
1: Ja.
0: Kärtsamba.
1: Alltså hon sjunger egentligen Tropical Summer.
0: Ja,
1: vi ska lyssna ännu.
0: Okej.
1: Ja, det räcker. Jag tyckte det var så roligt.
0: Det var kul.
1: Men så sjunger alltså då Agneta Fältskog, hon sjunger alltså om en tropical summer, en tropisk sommar i låten The Heat Is On. Och jag tänkte att den här låten, den är ju fantastisk. Alltså jag blev glad genast jag hörde början av den. Så varför inte och avsluta vårt nya segment, vad sa du att du sjöng, sa du, med just den här. Och så kan vi sjunga med här nu då, Rumpikus Samba, då hon drar igång.
0: Det är faktiskt en cover, visste du det? Det var en australiensare som gjorde den i slutet på 70-talet. Aha. Och sen plockade Agneta Fältskog in den till hennes första soloalbum. Fortsätt skicka felhörningar och så återkommer vi till dem sen nästa veckas fredag. Nummer är alltså 044-421-4848. Här är Agneta Fältskog med Rumpikus Summer.

0: Abbas bassist Rutger Gunnarsson på bas.
1: Ja, det var han, ja. Det är därför det svänger så mycket.
0: Det är därför det svänger så hårt, ja. Agneta Fältskog, the here is on.
1: Ja, eller Rumpikus Samba som hade felhörts. Ja. 044-421-4848. Man kan skriva in till oss om sina egna felhörningar. Och här var faktiskt en som skrev också att jag har också alltid hört i Taylor Swifts Blank Space Starbucks Lovers.
0: Okej, okay, just det.
1: Istället för Long List Lovers. Så
0: just
1: vi är två nu.
0: Alltså, okay. Det är, och Taylor Swift är en, så att vi håller på att vinna.
1: Ja, ja, precis. Sen har också signaturen Words skrivit att när jag var tonåring och så gick jag ett halvt år omkring och sjöng högljutt Birds don't come easy to me.
0: Vilket stämmer. Ja. Det är jättesvårt att locka dem.
1: Ja,
0: de är skygga.
1: Ja, och så pratar vi i veckan här också om att kvinnor speciellt, de tycker om kvinnor.
0: Nej, fåglar vågar inte gå lika nära kvinnor som de vågar gå män. Ja. Ny forskning, man vet inte varför.
1: Annat ett sådant här naturnära exempel, Erik Exemplarisk har skrivit att Green Day sjunger i sin sång I walk alone, I walk alone. Men jag har alltid hört I walk alone, I walk alone. Alltså att jag går på en gräsmatta.
0: Ja, men det funkar ju också.
1: Ja, men det är ju jätteroligt. Ja. Här har vi också talat lite om Michael Jacksons Bad och andra låtar. Ja, men fortsätt att skriva in och så ska vi ta och plocka fram så många vi bara hinner sen till nästa veckas fredag. Då det igen blir dags för, vi tar väl signaturen
0: ja,
1: en gång
0: det är klart
1: till.
0: Det.

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Nästa fredag igen. Vad sa du att du sjöng, sa du? 044-421-4848. Mata in din felhörning dit och så får du höra den sen nästa vecka med klipp och allt. Här är musik från Göteborg.

0: Vårt kära västra grannland Sverige. Så gott som alla här i Finland förhåller sig på något sätt till det. På lördag sätts fingret på Sverige och jag vill höra vad du har för erfarenheter av grannen i väst. Och lördagsgästen är en känd sportreferent som tidigare jobbade för YLE. Idag kan han höras också på andra kanaler, men även som programledare på till exempel Mummodisco-evenemang. Lördagsgästen är ingen mindre än Kai Kunnas. Sånt och mer att vänta i YLE Vega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
1: Och svensk musik på det av Europe efter Håkan Hellström. Den heter One on One. Den är ny. Apropå ny musik så ska du inte missa skivrådet efter nyheterna klockan 5. Hanna lotsar dig igenom några nya låtar så får du vara med och tycka till om dem. Det brukar vara väldigt roligt. Missa inte.

0: I september kommer deras hela album som ska heta Come This Madness. Det här är en singel från den, One on One med Europe. Hanna, kan du avslöja någonting om skivrådet ikväll efter fem?
1: Det blir inte Europe.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det blir inte Europe, men okay. Det blir nästan lika. Det är svårt att jämföra musik, för att musik handlar ju bara om smak egentligen. Mm. Men det blir stora artister som har släppt. Vissa veckor är det så där att man får riktigt titta med båda ögonen för att hitta någon namn som ens klingar lite bekant.
0: Yep.
1: Men den här veckan så det var svårt att välja, måste säga. Nu då vi satt här och funderade vilka låtar det ska vara med. Så att fem stycken väldigt kända artister kommer du att höra i skivråd efter klockan fem.
0: Mm.
1: Mycket musik handlar ju förstås den här helgen om. Festivalsommaren i full gång, och här i Vasa så är det ju en stor happening för alla kids, nämligen den festival som riktar sig till under 18-åringar. Big Day-festivalen som pågår i två dagar. Idag startar det här väl just nu, tror jag de börjar öppna dörrarna dit, och det pågår idag. Artisterna så känner du och jag, Joakim, inte igen.
0: Nej,
1: och kanske inte alla som lyssnar heller, för så ska det vara. Om man är under 18.
0: Ja. Om det finns smoky så är det inte bra.
1: Nej, alltså man får nog gå dit också fast man är över 18 fyllda. Men det som sa att liksom själva festivalområdet är till för under 18-åringar.
0: Är det ner till barnnivå? Eller ska det liksom...
1: Nu måste jag säga att jag vet inte. Jag kan kolla upp det här för mig. Alltså jag har ju sett liksom nu att folk, alltså barn har varit där, men då har det varit i föräldrars sällskap. Jag tror att min dotter är nu 17. Jag tror det är tredje året hon är där, som det har ordnats nu då. Och hon var väl 15 då första gången.
0: Mm.
1: Men det där måste ju bara en avgöra vilket barn som är moget att fara, vilket som inte är det. Alan Walker hade i alla fall rullat fram. Han är ju jättestor inom DJ-världen och har gjort många fina låtar. Men annars så är det alltså mycket... Miriam Bryant känner vi ju till faktiskt.
0: Ja.
1: Någon namn. Mirella.
0: Ja.
1: Hon är ju finlandssvensk.
0: Jo.
1: Mirella kommer att spela, men sen vet du i övrigt... Alltså, det här vet jag, Soppjirobygget. Har du hört talas om något sånt?
0: Soppjirobygget, nej.
1: Nå, här är lite Corellon och sådana här. Alltså, det här är namn som jag har hört ur min 17-årings mun, men annars så har jag inte egentligen känt till dem överhuvudtaget. Och bra så.
0: Ja.
1: Det som jag tycker att är kul med det här är det att även under 18-åringar får någonting kul på sommaren.
0: Ja.
1: Och att de... Att det görs någonting för dem. För sen igen har vi här i stan en annan festival som heter, innovativt nog, Vasa Festival. Och där finns det en massa artister som under årens lopp har intresserat många minderåriga fans. Till exempel Kärje var där och spela.
0: Mm.
1: Cornelia Jacobs var samma år också, hon som representerar Sverige. Hon har varit där. Nu i år har vi till exempel Hallå Helsinki, Kuma, sådana artister som vet du, Peter Parkkonen, artister som många minderåriga skulle vara intresserade av. Och då kan jag som förälder tänka att, jag vet till exempel, min dotter är ett stort fan av Hallå Helsinki.
0: Mm.
1: Vi var och tittade på Hallå Helsinkis arenakonsert.
0: Mm.
1: Jättebra.
0: Mm.
1: Men nu måste vi stå utanför staketet och bara lyssna på Hallå Helsinki. Alltså jag skulle kunna betala en biljetter åt oss båda.
0: Mm.
1: För att hon i mitt sällskap skulle kunna gå på en festival som är liksom, för där, har man, där finns det inte ens ett litet område som är för de minderåriga. Jag tycker att det är synd.
0: Men kan inte din minderåriga dotter ta på sig en lös mustasch och låtsas vara 25-årig man? Peruk och vänsternet. Smita in.
1: Ja, hon är ju väldigt lång nu i och för sig.
0: Men
1: alltså jag tycker att det är liksom att jag tror att många festivalarrangörer tänker inte bara på att de gör pengar på att sälja sprit.
0: Så är det ju helt enkelt. Samtidigt så gäller det ju, jag menar det är ju tal om att jag menar artisterna nu för tiden måste leva på konserter och sånt, för man får inga pengar för strömning. Men det betyder ju också att den unga och nya generationer måste ju låtsas in i att lära sig att gå på konserter.
1: Mm.
0: Och då är det ju ett jättebra sätt att till exempel låna en festival för minderåriga.
1: Ja.
0: Så de kan få smak för att gå på festival och höra på band och artister och njuta av festivallivet och sånt. Så att tröskeln är lägre sen att göra det när de blir myndiga.
1: Du har 24 minuter till semester.
0: Ja, det är det som börjar Men så jättebra, ja. Alltså, jättebra initiativ och idé. Ja.
1: Jag tycker att det är cool. Och sen också att de har haft, alltså, jag har ju varit där och tittat också, vet du, hämta och fört och skjutsa och sånt här. Ja. Jag tycker också att det är klart att det alltid finns något kids som raglar fram. Men jag tycker också att de sköter sig ganska bra, de här ungdomarna, när de går på festival.
0: Ja, inte, alltså inte mest raglande på tangomarken som
1: ja,
0: pågår
1: ja.
0: För tillfället.
1: Nej, men det,
0: där är det ju
1: det är
0: typ
1: så.
0: Folk, ja, ja, där är ju polisen hela tiden.
1: Ja, precis. Att jag tycker ändå att det är kul liksom att det ordnas någonting sånt här. Men jag tänker också just med sådana festivaler. Jag var också på den här Helsinki City-festivalen här i början av sommaren. Mm. Jag tänkte att, för där såldes det överallt liksom då alkohol. För att det är en K18-festival. Flow-festivalen är K18. Kollar nu Kustock i Uleåborg som är en enorm festival. Dit kan man faktiskt gå som minderårig också. Okay. Det finns områden där man kan lyssna på sina favoritartister även fast man är under 18. Men ja, jag tycker att det är ett kul tilltag på något vis. Ja, jag hoppas också att flera festivaler skulle ha fast då ett litet område där man kan stå där med sin minderåriga och fast då betala en dagsbil. Att man sätter de där artisterna som kanske intresserar den yngre publiken lite tidigare på dagen och att man kan gå och titta på
0: ja,
1: dem.
0: Ja, ingen dum idé alls. Mm. Det här du hör om, de bästa idéerna i Yle Vega fredag. Delta Goodrem med Back to Your Heart. Snart ska vi äta som på 80-talet.

tusen tack, Clash. Hör du, vad om du skulle kasta dig nostalgisk och äta som på 1980-talet ikväll? Här får du lite tips. Jessica Morney ska ta med sig Martaförbundets hushållsrådgivare Fanny Nyqvist till butiken i jakt på klockrena 80-talsingredienser som kinakål, ananas, tobak, nej, inte tobak, men nog Saarioinens mikropizza.

0: kol, så det finns ju. Mm. Och det fanns ju också då. Och mycket av. Och nu tror jag ser kinakålet. Jo, där har vi kinakål. Så det fanns hit.
1: I ett hörn.
0: I ett hörn. Och ganska liten del av den. Mm. Och i alla fall, den är inhemsk. Och det är roligt att det står här att kinakålen kan användas både som färsk och upphettad. Och den passar också mycket bra att grilla. Men på 80-talet så åt man kinakålen som den var. Och en klassiker var ju att man hade kinakål och ananas på burk. Men idag så tror inte så många gör den här salladen. Och jag minns själv från då jag har gått i skolan, så då hade vi den här ananas-kinakål-salladen och man åt bara ananas. Men idag så tror jag de som köper kinakål, så den största delen kanske värmer upp den här, till exempel en wok. Så den är riktigt god, den får lite annan smak.
1: Men på den här 80-talet då skulle det inte vara någon dressing heller.
0: Nej, så idag skulle vi ju, om vi skulle göra den här salladen, så då skulle vi ju ha dressing till den, helt, helt klart.
1: Väldigt torrt måste ju ha varit.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Om inte den där kinakålen var riktigt färsk, vissa kan ju vara, men om den har stått ett par dagar i kylen eller förvaras för länge, så då blir den ju bara torrare och torrare.
1: Ja, långa rader med frukter här idag. Verkligen, nu för tiden. Mycket, mycket frukt och grönsaker.
0: Ja, ett stort utbud av allt möjligt. Och om man kollar den här, vad det finns annat här runt omkring. Nu har vi grönkål, vi har svartkål. Men då har vi också, på 80-talet hade vi absolut inte pak choi. Och idag har vi också flera olika sorter av sallader. Här har vi krispig babysallad. Jag tror det fanns sallad. Sån här isbergssallad eller kål. Att idag finns det ju massor av olika varianter.
1: Behöver vi så här många sorter? Vad säger du som är gastronom och hushållslärare?
0: Nej, vi klarar just med färre. Men det skapar ju flera måltidsupplevelser och smakupplevelser då vi har flera olika smaker och sorter av råvaror. Och fast sallad, det finns just den här crispy babysallad. Mm. Så den har ju sitt användningsområde och den har ju en specifik smak för att den ska vara god. Men där kommer vi också in på det att saker har förädlats framåt från de var till en början med. För att de ska smaka så att säga bättre.
1: Så vi var ganska nöjda, alltså vi tänkte inte, vi som var med på 80-talet, vi tog inte så många steg framåt från den här kinakålen. Nej. Utan vi hade den och så skar vi den och så åt vi den.
0: Ja, exakt. Så på 80-talet var man ju nöjd med det som man hade. Men idag så vet man att det finns så stort utbud. Och då kanske vi blir lite trångsynta med det att nej, men det står i mitt recept att det ska vara crispy babysallad. Så måste jag ta det. Medan det skulle gå lika bra säkert med kinakål till exempel. Att, ja.
1: På vår meny idag nu då, så står då dels den här kinakålen med ananas för att vi ska äta som på 80-talet. Vad mera ska vi äta idag?
0: Då ska vi gå och se på färdigmatshyllan och vi ska kolla vad vi hittar för pizza.
1: Nu ska vi se.
0: Nu står vi här vid pizzan var vi har färdigmat. Alltså det finns 1, 2, 3, 4 olika tillverkare. Och det finns flera olika smaker. Och här har vi också den här Saarioisen pizzan. Som det står ju faktiskt här att klassikko jo vuodesta 1981. Så där får vi väldigt tydligt fram att det är ju riktigt 80-talsmat. Så den, väldigt enkel, den skulle bara värmas i mikron. Förstås kan man också värma den i ugnen om man vill, men det är ju, man vill ju ha snabbt och enkelt.
1: Mm. Och vill man ha som på 1981 så då är det absolut mikron som gäller för den här pizzan.
0: Exakt, exakt. Men det skulle ju vara intressant, och det vet ju de som har levt på 80-talet, att nu har vi ju tre olika smaker.
1: Vi har, ska ta upp och se här. Vilken vi ska ta idag?
0: Vi har en köttfärspizza, vi har en tonfiskpizza och vi har en kinkpizza. Så någon av de här är kanske en av de originella smakerna. Jag tror faktiskt det kanske kunde vara skinkpizzan.
1: Storleken, om man jämför med de färdiga pizzor som man kanske oftare köper idag, så det är ju så stora. Den här är ju som en större assiett.
0: Exakt, det här är ju en 200 grams bit. Jag tror att ifall någon skulle äta den här som lunch idag, så vet inte jag om den upplever att det här är en tillräckligt stor lunch. Eftersom vi är vana med stora pizzor. Men på 80-talet var man väl nöjd med 200 grams pizza. Det var en bra lunch. Vi äter ju mer idag. Men vi skulle klara oss med mindre. Så ja, idag om man skulle göra det här, så då kanske man skulle, som Marta, så skulle jag ju inte handla den här. Jag skulle kanske göra den själv. Den är ju dock inhemsk. Och jag skulle kanske göra en sallad till den.
1: Då är det tur att vi har köpt kinakål och ananas.
0: Ja, exakt. Där skulle vi få en sallad. Men jag skulle kanske sätta till någonting till salladen för att få den ännu mer lite näringsrik. Mm. Och kanske lite olja så man får goda fetter och lite frön så vi får lite fiber.
1: Äter vi hälsosammare på sätt och vis ändå idag?
0: Vi är kanske mer medvetna. Jag tror vi åt hälsosamt också. Vi åt kanske mer rotsaker än vad vi gör idag. Så jag kan inte säga att vi äter mer hälsosamt nu. Men vi har medvetenheten om hur vi borde äta, vet du.
2: Summerar Fanny Nyqvist, hushållsrådgivare på Martaförbundet. Jessica Månik pratar med henne. Här är lite popmusik från Västtyskland. Sandra. Och en låt från hennes debutalbum The Long Play, Into Heat of the Night.

sommaren 1985. Jag heter Joakim Runt, får önska dig en fortsatt fin fredag. Nu får jag på semester, vi hörs någon gång en annan tid. Hanna fortsätter efter nyheterna. Missa som sagt inte skivrådet sen om en

0: Många saknar bra försäkring för rättegångskostnader, det vittnar advokater om. Över 180 björnar får jagas, undantagsloven har getts idag. Turkiets president ville imponera då han gav NATO-kollegorna vapen, så lyder en analys av Erdogans gåvor. Det blir varmt och till och med hett väder imorgon. Här är 16 nyheterna, jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. På advokathåll kritiserar man de rättsskyddsförsäkringar som ofta ingår i hemförsäkringar. De är med stor sannolikhet otillräckliga enligt kritikerna. Advokat Martina Kronström säger att det här gäller i nästan alla rättsfall som hon hanterar och att saken överraskar många klienter.
1: Eftersom rättsskyddsförsäkringen ingår i hemförsäkringen så tänker man mer på det här att okej, att har jag hemskyddat. Men så tänker man inte på det att vad egentligen täcker den här rättsskyddsdelen som kanske egentligen bara kostar några tior per år.
2: Rättsskyddsförsäkringen täcker ofta högst 10 000 euro, men en fullständig tingsrättsbehandling kan lätt kosta mellan 20 000 och 30 000 euro i advokatarvoden.
1: Då betyder det att många får säga att okej, att nu har vi inte råd att föra det här ända hela vägen. Och kanske måste då nöja sig med en klart mycket sämre förlikning.
2: Det finns också många undantag i sådana här försäkringar. Martina Kronström säger att ett stort dilemma till exempel är att förundersökningsfasen i brottsmål inte täcks, trots att det handlar om viktiga utredningar.
1: Rättsskyddsförsäkringen täcker inte offrets kostnader för ett åtal har väckts. Men många gånger i de fall jag har så behöver offret hjälp redan innan.
2: Om tingsrätten dömer motparten att betala rättegångskostnaderna så går de här pengarna först till försäkringsbolaget, inte till dig. Det betyder att du kan få stå för en del av kostnaderna själv trots att motparten har dömts att betala och försäkringen har täckt upp till sitt maxbelopp. Kronström säger att det här är orättvist.
1: Då tycker man att du borde liksom få komma ut torrskodd, men det blir inte så. Utan försäkringsbolaget tar tyvärr alltid, och det här är också en sak som inte många tänker på. De alltid vinner.
2: Flera advokater har talat för att det skulle behövas bättre konsumentskydd för att säkra en bättre miniminivå på rättsskyddsförsäkringarna och också en mer skälig självrisk. Kronström rekommenderar att man själv ser till att få en mer omfattande rättsskyddsförsäkring, vilket man kan få om man tecknar en mer omfattande hemförsäkring. Hon nämner också att det kan vara bra att se till att försäkringen täcker motpartens rättegångskostnader.
0: Och det rapporterade Niklas Fagerström. Myndigheterna har idag beviljat lov att döda drygt 180 björnar. Loven har utfärdats för mellersta och östra Finland. Det handlar om undantagslov att fälla björnar som orsakar skada eller fara för människor. En del ansökningar förkastades då de bedömdes sakna grund. Det är Finlands viltcentral som utfärdar undantagsloven för björnjakt. Enligt ett domslut tidigare i sommar är såna lov lagenliga. Utöver de 180 nya loven får ytterligare 80 björnar fällas i renskötselområdet i norr. Det finns upp till 2800 björnar i landet, enligt en bedömning från i höstas. Cancerorganisationerna varnar för följderna av en förändring i ersättningarna för cancermediciner. Från och med nu får nya patienter i offentliga vården inte längre FPA-ersättning för vissa dyra läkemedel mot bland annat blodcancer. Det innebär att välfärdsområdena kan tvingas bekosta mer av medicinkostnaderna och får då 100 miljoner euro i nya kostnader. Cancerorganisationerna kritiserar särskilt att förändringen hotar jämlikheten i vården eftersom patienter i privat vård fortfarande kan få FPA-ersättning. Igår slog polisen larm om att allt fler unga rekryteras för penningtvätt via sina egna bankkonton. Rekryteringen sker via sociala medier. Problemet är utbrett, säger polisen, medan bankerna ofta saknar de verktyg som krävs för att ingripa. Här rapporterar Mattias Forsblom.
3: Som penningmålvakt låter man kriminella använda sitt bankkonto som mellanhand för att flytta pengar från bedrägerier. I utbyte utlovas en provision. Bankernas möjligheter att bekämpa fenomenet är begränsat, inte minst eftersom de enligt lag inte får utbyta information med varandra. Kriminella kan i nuläget alltså börja om på ny kula genom att helt enkelt byta bank. Adriana Jakimova som jobbar med bedrägeribekämpning bekräftar att unga personer är överrepresenterade i de här frågorna hos banken OP.
4: Kyllä niin kuin nuoret ihmiset on korostettuja tässä. Voi olla vaikka, että nuorilla on niin kuin semmoinen rahan tarve tai näin, voivat kokea, että tämmöinen toiminta olisi semmoista, mistä voisi saada helposti jotain lisätienestiä.
3: Det kan hända att unga har ett stort penningbehov eller att de ser en möjlighet till snabba pengar. Men det här handlar om kriminell verksamhet, säger Jakimova. Pekka Vasara på Finansinspektionen menar att bristen på sommarjobb kan vara en bidragande orsak till att unga lockas in i den här verksamheten. Enligt Finansinspektionen finns inga enkla lösningar på problemet. För att förebygga penningtvätt krävs istället ett ihärdigt arbete med både informationsspridning och aktiv övervakning.
0: Rapporterade alltså Mattias Forsblom. Och så till förundran över de gåvor som Turkiets president gav sina NATO-gäster i veckan. President Recep Tayyip Erdogan gav de andra NATO-landsledarna revolvrar som minne från NATOs toppmöte. Och han ville med det ge vissa intryck, bedömer journalisten och Turkiet-kännaren Tom Kankkonen.
5: Det finns säkert några olika berättelser här och en är det för det första att Recep Tayyip Erdogan är väldigt stolt över den turkiska vapenindustrin och det finns massvis med bilder där han poserar bredvid diverse turkiska vapen, till exempel den här Bayraktar-drönarna som erkände var väldigt, väldigt mycket på tapeten. Och sen, det här handlar ju om mindre vapen, men Turkiet har en ganska stor vapenindustri också som producerar just sådana mindre handelsvapen och vapen för jakt och sånt här. Så det är säkert en del av det att det är lite sån här stolthet och exportbefrämjande. Men sen finns det ju en jättestark vapenkultur i Turkiet. I vissa grupper så tycker man väldigt mycket om att stoltsera med vapen.
6: Kan det ha varit en påminnelse om att Turkiet hör till de starkare länderna i NATO?
5: Definitivt. Och sen var det som sagt då en påminnelse om den här vapenindustrin som ju är en del av den här styrkan. Och förstås Turkiet har en stor försvarsmakt, en stor armé speciellt. Och det hör säkert till det här. Och så är det Erdogans sätt att påminna om att han är stark, han är ju en envåldshärskare. Som vi nu bara får lov att anpassa oss till när vi är NATO-medlemmar, att vi har en envåldshärskare i Turkiet och vi har en väldigt oberäknelig president i USA, så det är säkert inte alltid så muntert.
0: Sa Turkiet-kännaren Tom Kankkonen till reporter Anna Dönsberg. Ylesporten fortsätter att följa med kvartsfinalerna i herrarnas fotbolls-VM. I kväll väntar en tungviktarmatch när Spanien möter Belgien. I Norge ökar sin sida spänningen inför morgondagens kvartsfinal mot England. England går in som förhandsfavorit men kan tvingas klara sig utan ett par nyckelspelare. Mittbacken Mark Geihi råkade ut för en skada efter åttondelsfinalen mot Mexiko och läget rapporteras vara värre än tidigare befarat. Dessutom härjar ett virus i landslaget och värst drabbad uppges vara Arsenal-kärnan Declan Rice. Enligt uppgifter har mittfältaren Rice inte tränat på 2 dagar och hålls isolerad från resten av truppen. Norge möter England imorgon med avspark vid midnatt finsk tid. Matchen sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Och vädret blir varmt eller hett imorgon lördag, mellan 25 och 30 grader. Hetast är det i östra Finland och där ges en varning för det. Det är halvklart eller mulet väder, det kan komma regnskurar med åska på sina håll i landet.

Ja, det kom ingen till klang där av i slutet av Nanne Grönvalls håll om mig. Du hör den här i Vega då det är fredag eftermiddag. Klockan har passerat 4. Tack Peik för nyheterna. Mera roligheter och nyheter hittar du förstås också på webb svenska.yle.fi. Joakim Runt har gått iväg och inlett sin semester och nu är det jag, Hanna Norrena, som fortsätter att hålla dig i sällskap ända fram till klockan 6 den här fredags tidiga kvällen. Och det här innebär nu då vi har sommarschema att det är lite förändringar i vår tidtabell. Du som brukar vilja vara med i skivrådet så ska lyssna lite extra noga där redan om en timme, för efter nyheterna klockan 5 så kommer jag att spela upp 5 stycken sprillans nya låtar. Och det är stora artister idag, så jag kan garantera att det finns någonting för en var. Men skivrådet alltså, där du kan vara med och tycka till om ny musik, det kommer att inledas om en timme. Vi ska också få höra lite om Bad Bunny, som är Sverigeaktuell för tillfället. Kommer inte hit till Finland, men spelar i Stockholm både ikväll och sen också imorgon lördag. Kia Svetin från kulturredaktionen är på väg dit och vi ska få höra lite vad det egentligen är som gör Bad Bunny till en av de absolut största just nu, om inte den största. Hur kan en artist som sjunger enbart på spanska bli populär i hela världen? Det ska vi få höra lite mer om nu. Hej, sen vill jag också tipsa om en grej som inte har något med Vega att göra. Men fredagar så har ju tidigare varit eftersnacksdagar. Ända tills de flyttar över till HBLs plattform. Och för dig som är en vän av eftersnack tillsammans med Magnus Lundén och Jeanette Björkqvist och Sidekicks, så kan jag faktiskt tipsa om att det klassiska nattsnacket kommer att gå av stapeln ikväll med startklockan 21 och hålla på ända till 01 i natt. Så någonting för dig som inte kanske vill kolla på fotboll, så kan du istället lyssna på nattsnack. Och om du undrar var du kan hitta det här, ja, då kan du gå in och titta på snacket.fi och där så hittar du lite närmare riktlinjer för vart du kan gå och lyssna på det. Men till exempel Radio Vasa och Ålands Radio kommer att sända det klassiska nattsnacket och du kan också se det på YouTube. Så där är lite tips också till våra gamla kollegor som alltid är lika underhållande. Här i Vega så ska vi fokusera lite på ett historiskt år här efter ny musik av Harry Styles. Det var ju tyvärr så att Bonnie Tyler gick ur tiden här den här veckan, och med anledning av det här så ska vi ta och fokusera på året då hennes gigantiska hit Total Eclipse of the Heart kom ut, nämligen 1983. Vad hände då? Hur såg världen ut då? Vilka låtar var stora förutom då Bonnie Tylers låt? Ja, det ska vi få höra mer om här efter Dance No More.

Styles, Dance No More. Hör du här i Vegard, klockan är 18:04. Ja, vi ska nu bege oss tillbaka till sommaren 1983. Då handlade det om sol, syntar och stora känslor. Och just idag, den 10 juli 1983, så var det faktiskt varmt. Ännu varmare än vad det är idag faktiskt. Över 30 grader i Helsingfors. Och det var också den varmaste dagen på hela sommaren i vår huvudstad. I Ekenäs så var det hela 31 grader, men sen när vi rör oss lite längre norrut, till Närpes,

så är det precis under 25 grader och Jakobstad under 24 grader. 1983, då var Mauno Koivisto president och Finland var då i en ganska känslig position mellan öst och väst då kalla kriget pågick. Sally Ride hade just blivit den första amerikanska kvinnan i rymden. Det här hände i juni. Och i Finland och i Sverige så diskuterades politik, ekonomi och sommarväder. Och 1983 var faktiskt också året då CD-skivan gjorde sitt intåg i Norden. Och då kändes det förstås som att framtiden är här. Men fortfarande så var CD-skivan väldigt dyr och ingenting som vanligt folk hade råd att köpa. Tittar vi på tidningarna så kan vi i Vasabladet läsa sommaren 1983 att 120 postkontor av andra klass är i farozonen för nedläggning i Vasalän. Bland annat kontoren i Karvat, Kronvik, Vassor, Särgimo, Tukkor, Småbönders och Söderudden. Kanske någonting som du som lyssnar kommer ihåg. Ja, det är högsommar i alla fall i hela Norden och 1983 så glittrar världen av pastellfärger. Det är kanske benvärmare, åtminstone mot hösten. Jag vet inte om det är 30 grader varmt, så kanske inte just den här dagen. Och Walkmans var ju det hetaste av det heta. På radion så hörs eko av både framtidstro men också hjärtesorg. Och över allt det här så svävar en raspig walesisk röst som nu i efterhand känns extra speciell. Det är nämligen Bonnie Tylers sommar och hennes låt Total Eclipse of the Heart är överallt.

Ja, Total Eclipse of the Heart kom alltså ut 1983 och det var också en väldigt stor hit här i Finland. Där i Finland så var det visserligen några inhemska låtar som toppade listorna, men väldigt många internationella megahits såg dagens ljus 1983. Och här ska vi få höra några av dem.

Ravistorekari Tapio med Olen suomalainen, som vi hörde här sist. Även den en hit året 1983. Om vi tittar på de svenska topplistorna, så där var det artister som Herreys, Lasse Stefans, Lil Babs som vi kunde hitta på svensktoppen, och dansbandsmusiken var självklart på folkparkerna. Carolas Främling hördes fortfarande efter att hon vann Melodifestivalen det året och också kom trea i Eurovision Song Contest. Thomas Ledins Sommaren är kort, den kom ut året innan, men dyker Sommaren till ära också upp på hitlistorna. Men den här sommaren så var det ju då Bonnie Tyler som dominerade, och hon var faktiskt på väg mot första plats med Total Eclipse of the Heart över hela världen, och den här låten kom också att bli en av de absolut största balladerna under hela decenniet. Och det är ju svårt att egentligen överskatta Bonnie Tylers betydelse för 1983, för med det här raspiga uttrycket och sin väldigt dramatiska känsla så satt hon tonen för den sommaren. Och det är också en låt som fångar både hjärtesorg men också eufori. Och nu då med beskedet om hennes bortgång den här veckan så känns den ännu starkare. Och hon blev soundtracket i många tonårskärlekar, diskokvällar, varför inte ensamma stunder eller promenader. Och hennes röst var ju verkligen unik, och nu så kan vi minnas henne med värme och nostalgi. Så mitt tips för den här fredagen är att om du vill återuppleva känslan från juli 1983, vare sig du var här då eller kanske inte var född då, men vill komma i den känslan, så är mitt tips att hälla upp en valfri dryck, kanske en god kall läsk. Och nu låter Bonnie Tyler sjunga ut i sommareftermiddagen, för den här låten Total Eclipse of the Heart är lika mäktig nu som då, och Bonnies röst kommer nu alltid att vara en del av våra somrar.

Bonnie Tyler blev 75 år gammal i onsdags, så gick hon vidare till Sellari jaktmarker. Tyvärr med den här låten så kommer givetvis att leva kvar för evigt, vågar jag påstå.

0: Det här är en present. Jag hade en öppnad saftflaska och en halv gurka, så jag tänkte äta med den.
1: Vi tog nu inte med egna lakan, för ni har säkert låna.
0: Inte har du värmt bastun färdigt.
1: Aj, ser du, här är sån här kiva rosé i kylen. Tin, tin!
0: Ja, visst kan det vara trevligt att få gäster, men inte om de beter sig hur som helst.
1: Så Norren och Frans bjuder den här veckan på regler för husgäster, också för värdfolk. Här i Vega på lördag 17.05 och när som helst på arenan.

Foo Fighters med My Hero. Hör du här i Vega och den är fredagseftermiddagen 10 juli. Hanna Norrena heter jag och vi ska alldeles strax få sällskap av Gia Svetihin från kulturredaktionen. Ty, hon har nämligen lyckats sätta sina fingrar på en biljett till en av Bad Bunnys konserter i Stockholm det här veckoslutet. De här biljetterna har varit väldigt eftertraktade, det är i princip slutsålt och vi ska få höra lite om Bad Bunny och varför Bad Bunny har blivit en av de absolut största artisterna i hela världen. Jag måste säga att för egen del så var jag inte jättebekant med Bad Bunny förrän om några år sedan. Och han spelade ju också på Super Bowl. Det var ju många som satte kaffe i vrångstrupen på grund av det. Men vi ska få höra lite mer om hemligheterna bakom hans storlek. För jag vet att Kia, hon är ett enormt Bad Bunny-fan. Och vi ska allra först ta och värma upp lite våra latinska höfter, om vi nu har något sådana här i Svensk Finland, jag vet inte. Men lite Bad Bunny förstås. Det här är DTMF.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny hörde vi här, en av världens största artister. Låten heter DTMF, samma namn som också hans album har och också som hans turné har. Och den här turnén så kommer att landa i Stockholm på Strawberry Arena idag fredag och imorgon lördag. Och med oss har vi nu Svenska Yles expert på just Bad Bunny, Kia Svetihin. Alltså Bad Bunny, han är ju större än livet, men han sjunger uteslutande på spanska. Och man kan ju fråga sig att hur har en spanskspråkig artist blivit någon av de största fenomenen inom pop? Historien.
2: Ja, svaret på hur, alltså Benito Antonio Martinez Ocasio, som Bad Bunny egentligen heter, hur han blev störst i världen handlar, tror jag, mycket om ett paradigmskifte också i musikbranschen. Alltså, om det tidigare var så här radiostationer som styrde, oftast då liksom stora amerikanska eller brittiska, så de krävde engelskspråkig musik för att man överhuvudtaget skulle få speltid. Nå, så är det ju inte idag mera, det vet väl alla som liksom har hört om olika streamingstjänster och plattformar. Vi kan nämna TikTok till exempel, eller Spotify har gjort ju att Bad Bunny har blivit så stor som han har blivit, för då har man också kunnat flytta makten direkt till algoritmerna och lyssnarna. Mm. Och eftersom faktiskt spanskan är ju ett av världens största språk med en gigantisk och lojal publik, så har liksom Bad Bunny inte behövt egentligen den här traditionella radion för att slå igenom. Ja. Jag tror att det är nog en av de här helt största orsaken till att han är så enorm. Men sen har han också en helt kompromisslös inställning och det där, han låter stora amerikanska superstjärnor anpassar sig till honom och hans språk liksom, istället för tvärtom.
1: Men hör du, jag måste fråga, vad är han liksom för en typ? För man tänker ju ofta sådär att vet du, sådana här latinska artister, att de är sådär med glimten i öga och så här. Vad är han för en typ? Jag har fått en liten bild av att han skulle vara en sån här, vet du vad finnarna kallar för, tosikko.
2: Aj, tosikko? Nej, han är jätterolig.
1: Jag tycker han är jätterolig. Okej, okay, beskriv honom lite som person. Alltså, vad är han för typ av människa? Så där, bakom det här artistnamnet.
2: No, det som jag tycker att är absolut det mest intressanta med Bad Bunny är egentligen den här, alltså den politiska skikt som hans, allt som han gör, alltså hans musik, men alltså hans låtar, hans sätt att vara. Men man ska ju inte glömma heller att Bad Bunny uppträdde på Super Bowl i år, i februari 2026.
1: Och det var ju superpolitiskt.
2: Och det var ju super.
1: Kändes det ju som, eller åtminstone så var ju Trump helt tokig på det här.
2: Ja, Trump blev tokig och det där, och tyckte att det var fruktansvärt att Bad Bunny bara uppträdde på spanska, men liksom många var ju kritiska till honom, alltså speciellt högern, och tyckte att det var helt förkastligt att man uppträder inte på engelska, men spanska är ju ett språk som talas i Amerika, så att de fick nog helt enkelt bara vara tysta där. Men jag tänker att, alltså att när det gäller liksom hur han är som typ, så är det alltså att han, no, men han är, som vi sa, politisk. Puerto Rico är ett amerikanskt territorium. Det hade varit, det är som en koloni till USA. Det hade varit över 120 år. Invånarna är amerikanska medborgare, men saknar till exempel rösträtt. Så det är också, alltså det är ganska asigt. Mm. Och han har i många av sina låtar så attackerar han liksom det här sättet hur USA på något sätt koloniserar den här ön. Men sen att han kritiserar också sån här gentrifiering, alltså att rika jänkin flyttar till Puerto Rico. Mm. Och sen har han otroligt stark kritik mot ICE. Och det här, alltså ICE som är migrationsmyndigheten i USA. Och alltså på sin turné, den här pågående turnén Debit Tirarmas Fotos, så har han alltså vägrat uppträda i USA överhuvudtaget. Han har liksom skippat dem. Och det handlar om att han alltså sagt, han har helt blankat ut och sagt att han är rädd att det blir reda på hans det där. På hans konserter, han har ju enormt stöd hos de latinamerikanska fanserna.
1: Mm, no, det

0: ju inte helt osannolikt om vi säger så.
1: Nej, det är ju det också. Mm. Men sen alltså det som jag också tycker att han är så otrolig med, du frågar okej, hur är han som typ, han är ganska så här cool. Han kunde till exempel inte engelska alls, alltså i början och pratade bara spanska. Nu pratar han helt flytande engelska tycker jag, men han vill oftast inte prata engelska. Att han kan liksom, jag har sett många intervjuer där han bara så här, svarar på spanska till någon.
0: Mm.
1: Så. Men sen jobbar han väldigt mycket liksom, hans musikstil är ju reggaeton. Reggaeton kommer från Puerto Rico. Mm. Och det här är en musikstil som inte kanske har så jättehög klass. Alltså, det är en musikstil som man ser ner på inom musikgenren. Och det där, då har han liksom fått den populär igen. Och den har en ganska så här macho-attityd. Och han har revolutionerat på ett sätt reggaetonen helt och hållet. Och liksom bytt ut den här misogyna, hypermaskulina machokulturen. Raserade den på ett sätt. Han målar naglarna, han klär sig så här könsöverskridande, backklänningar. Han försvarar öppet transpersoners och HBTQI-rörelsens rättighet. Alltså, han är liksom, han är på den där minoritetens sida på något sätt. Så att han tilltalar mig på så väldigt många nivåer. Och jag menar, jag sitter ju här och är otroligt spänd nu, för jag ska ju alltså snart bege mig till arenan, till Strawberry Arena, och liksom har fått höra att det är Benito-feber i stan, och det kan man ju nog också säga. Jag menar, de har sagt att gå dit i tid om du vill komma in.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Alltså Bad Bunny är en av världens största artister, om inte den största åtminstone. Väl mest streamad, vad jag har förstått.
1: Han är absolut mest streamad i världen. Så att jag menar, eller liksom, vad så här, han har varit Spotifys mest strömmade artist globalt hela 4 gånger. Och Un Verano Sin Ti, alltså det var albumet innan Debit Irarmas Fotos, som är det här hans nya. Men så det var det mest spelade albumet i Spotifys historia. Så att jag menar, han har sått rekord just med DTMF att nå 1 miljard lyssningar på bara 13 dagar. Alltså vi talar inte om några små artister här.
0: Nej, det är helt otroligt. Men jag menar, man hör ju på dig Kia att du är ett fan av Bad Bunny, och att få se honom live nu då i helgen i Stockholm, hur stort är det här och vilka är dina förväntningar på det? Eller vilka är fansens förväntningar?
1: Alltså det är väl väldigt, så jag åker ju faktiskt dit i jobbets tecken och kommer att rapportera, så att stay tuned, alltså kommer mycket innehåll både i tv och på webben och på våra sociala medier. Men alltså man förväntar sig, båda konsertdagarna är utsålda, alltså nästan utsålda, det finns nu några ströbiljetter kvar med liksom både fredag och lördag, och man har alltså totalt förväntat sig att det kommer 100 000 besökare, och det är otroligt mycket internationella fans, för att det är inte så många, alltså Stockholm är ett av få stopp i Europa där Bad Bunny har valt att uppträda, så därför liksom har man förväntat sig att det kommer en massa med international människor, och det där sen så vet man att Bad Bunny, tillika som, vem ska jag ta här nu? Sara Larsson, Rosalía, Harry Styles. Jag vet inte om du har följt med Hanna, men väldigt mycket av den här, jag har en sån här spaning. Jag tror att de här unga artisterna satsar så otroligt mycket på sin liksom konsert, på den här upplevelsen, att man aldrig ska glömma den. Alltså jag har läst så mycket om Bad Bunnys liksom olika keikor, när han ju, alltså han har varit exempel i London och i Barcelona och så här. Alltså att människor gråter och liksom tverkar för att de tycker att det är så bra och det är en sån upplevelse.
0: Gråter och tverkar samtidigt.
1: Jag tror liksom att det handlar om att idag så du har liksom svårt att nå ut, och du vet att om du får en stadion fylld av fans, så ger du något åt dem. Du låter inte liksom det tillfället gå förbi, utan du ger åt dem en oförglömlig kväll. Alltså jag läser att folk är sådär bara att man kommer aldrig glömma den här kvällen, och det säger man också om Harry Styles, och man säger det om Sara Larsson, och man säger det om den ena och den andra, att det är så otroligt, det är som teater. Och det jag ser mest fram emot är lilla Lacasita. Det här kanske man såg, och de som tittar på Super Bowl vet vad jag pratar om. Det är liksom han bygger in på huvudscenen ett litet traditionellt puertorikanskt hus som han vill liksom att man ska efterlikna, och dit bjuder han in vanliga fans. Jag är tyvärr inte inbjuden, kan jag nu berätta det nu, men dit kommer också kända personer, och så uppträder de där, och allting handlar liksom, det är en hommage till Puerto Rico, till liksom den latinamerikanska kulturen.
0: Alltså är det här under själva konserten?
1: Mm,
0: som blir en minikonsert?
1: Nej, men liksom det la casita betyder det lilla huset, ja. Och det är liksom en del av hans uppträdande är att han, de bygger nu upp det här lilla casita, det här har han i alla sina, på alla sina liksom konserter har han gjort det här, och så bjuder han in lokala kändisar och så vidare, så man kan ju se att vem, man undrar ju också vem som kommer att vara där ikväll.
0: Ja, är det väl Loket? Nej, eller kanske
1: Hanna. Det är inte Loket. Jag tycker att det kunde väl vara Sara Larsson, men jag tror inte att hon är
0: Larsson, ja.
1: Hon är väl inte i Sverige tyvärr. Nej. Men att alltså sådär, I don't know, men de ser också det så här 3 timmar långt spektakel, men jag menar, jag som är van att gå på teater, så jag ser så fram emot det här. Jag ser fram emot att sitta där och gråta och skrika och tverka.
0: Mm. Det låter härligt. Kia Svetihin från vår kulturredaktion kommer alltså att bevaka det här så att vi också får en liten inblick i hela härligheten efteråt. Vi ska ta och lyssna på ännu en låt av Bad Bunny. Vad är det du har valt, Kia, och varför?
1: Jo, no, det här är ju min favoritlåt nu då.
0: Ja?
1: Man får välja. Jag är så extremt stort reggaeton-fan. Det kanske jag alltid gillar den här musiken. Jag var liksom med när den uppfanns på början av 2000-talet. Det kanske också säger någonting om mig, men det där Titti me pregunto släpptes år 2022. Det är på den här enormt framgångsrika albumet Un verano sin ti. Och Titti, det betyder liksom så här kärleksfullt, så här fastar eller moster.
0: Mm-hmm.
1: Och Titti frågar mig, och den Titti frågar är att ska du få någon flickvän? Och så sjunger han liksom att han har nog så många flickvänner, och sen är den sådär underbar att, och det är kunnon reggaeton, så det får ni just höra. Så det är det här, jag gillar den där takten och den där rytmen och hur han låter. Och, det där, och sen alltså i slutet så blir det, man märker sen ändå att det finns en dold sårbarhet i slutet, att han alltså erkänner att han egentligen har svårt att lita på folk och är rädd för att få sitt hjärta krossat, och därför har han ingen flickvän. Men liksom han är bara ljuvlig, Hanna. Han är så ljuvlig.
0: Ja, bra. Jag tror dig, du säljer det här väldigt bra. Nu ska vi ta och kollektivt tverka och kanske gråta lite också.
1: Yeah.
0: Till
1: lyckotårar.
0: Ja, tack Kia för det här.

0: så låter han. Bad Bunny, en av världens absolut största och mest streamade artister, Titi med Pregunto heter det här musikaliska alstret, och Bad Bunny kan man alltså se i Stockholm ikväll och imorgon.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.
0: Atlantis är faktiskt mera tillstånd, skulle jag säga. Jag också, jag tycker mycket om att lyssna på det. Man måste behöva ha lite lugn och ro, kanske ligga just på ett lepalasse eller vara i sin säng och ta det lugnt och sluta sina ögon, så kan man njuta av allt som Atlantis har att erbjuda. Vega kommer att erbjuda skivrådet här direkt efter nyheterna 5. Då ska vi ta och lyssna igenom en massa nya låtar. Du får vara med och tycka till. Och ge en tumme upp eller tumme ner och förklara varför. Fram till nyheterna senast, Spiro.

0: Spanien dras med svåra terrängbränder. Vi får en rapport om situationen. President Erdogans revolvergåva var en signal om styrka, lyder en bedömning om turkiska ledarens gåva till NATO-kollegorna. På advokathåll här hemma kritiserar man de rättsskyddsförsäkringar som ingår i hemförsäkringen. Dags att söka skugga, för det blir hett väder imorgon. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Från Spanien rapporteras om flera svåra terrängbränder just nu. De här bränderna har till och med krävt dödsoffer. Och jag vänder mig till vår reporter i Europa, Katja Johansson, som nyss har varit i Spanien. Katja, vad är det senaste om bränderna?
1: Uppgifterna om antalet döda varierar. Det talas om antingen 11 eller 12 dödsoffer och över 20 försvunna i det här branddrabbade området som heter Almeria, och det ligger i sydöstra Spanien. Enligt spanska medier så är de omkomna turister. Det är personer som har försökt fly undan bränderna i bilar. Och det här är den dödligaste branden i Spanien på 20 år.
0: Varför brinner det?
1: Det har varit alltså helt olidligt hett här i Sydeuropa hela sommaren. Redan på våren så upplevde man de första värmeböljorna, och nu när jag var i Madrid så låg temperaturerna stadigt på mellan 37 och 39 grader. Och på sina håll så har kvicksilvret dag efter dag stigit över 40 grader. Så det är snustort, och i stora delar av Sydeuropa så är ju vegetationen dessutom sån att den är väldigt lätt antändlig. Så det behövs inte så mycket för att det ska börja brinna.
0: Mm. Hetta och torka alltså. Vilken roll spelar klimatförändringen här?
1: De här extremvädren, de hänger absolut ihop med klimatförändringen, och det är uppenbart att man inte har lyckats anpassa samhällena i de här länderna till den nya verkligheten. Jag pratade där i Madrid med en spansk expert på bränder som sa att det där, att man fortfarande i Spanien är mer inriktad på att släcka bränderna än att försöka förebygga dem. Och det här förebyggande arbetet, det kunde till exempel vara att gläsa ut skogspartier och skapa brandgator på det sättet. Eller så kunde man uppmuntra till traditionellt och småskaligt jordbruk och ha betande djur som rensar upp bland den här lätt antändliga vegetationen.
0: Det är Katja Johansson som rapporterar om terrängbränderna i Spanien. Katja, hur ovanlig är den här situationen?
1: Tyvärr så har ju de här nyheterna om häftiga och svårsläckta terrängbränder blivit vardag de senaste somrarna, just på grund av klimatförändringen. Som sagt så är den här nu aktuella branden i Almeria-regionen den värsta på årtionden. Men till exempel i fjol så på Iberiska halvön brann ett område som var dubbelt så stort som London ner. Så det säger något om omfattningen också, om det inte går riktigt lika illa som nu.
0: Katja, tack för den här rapporten. Och vi går över till förundran över de gåvor som Turkiets president gav sina NATO-gäster i veckan. President Recep Tayyip Erdogan gav de andra NATO-landsledarna revolvrar som minne från NATOs toppmöte. Och han ville med det ge vissa intryck, det bedömer journalisten och Turkiet-kännaren Tom Kankkonen.
2: Det finns säkert några olika berättelser här, och en är det för det första att Recep Tayyip Erdogan är väldigt stolt över den turkiska vapenindustrin, och det finns massvis med bilder där han poserar bredvid diverse turkiska vapen, till exempel de här Bayraktar-drönarna som erkände var väldigt, väldigt mycket på tapeten. Och sen, det här handlar ju om mindre vapen, men Turkiet har en ganska stor vapenindustri också som producerar just sådana mindre handeldsvapen och vapen för jakt och sånt här. Så det är säkert en del av det, att det är lite sån här stolthet och exportbefrämjande, men sen finns det ju en jättestark vapenkultur i Turkiet. I vissa grupper så tycker man väldigt mycket om att stoltsera med vapen.
3: Kan det ha varit en påminnelse om att Turkiet hör till de starkare länderna i NATO?
2: Definitivt, och sen var det som sagt då en påminnelse om den här vapenindustrin som ju är en del av den här styrkan, och förstås Turkiet har en stor försvarsmakt, en stor armé speciellt, och det hör säkert till det här. Och så är det Erdogans sätt att påminna om att han är stark, han är ju en envåldshärskare. Som vi nu bara får lov att anpassa oss till när vi är NATO-medlemmar, att vi har en Vi har en envåldshärskare i Turkiet och vi har en väldigt oberäknelig president i USA, så det är säkert inte alltid så muntert.
0: Sa Turkietkännaren Tom Kankkonen till reporter Anna Dönsberg. Här hemma vill regeringen förlänga den så kallade avvisningslagen som gör det lättare för Finland att avvisa asylsökande. Lagen är i kraft i slutet av det här året, men regeringen föreslår att tiden förlängs med ytterligare 2 år. Lagen stiftades för att förhindra att Ryssland använder flyktingströmmar som påtryckningsmetod mot Finland. Många finländare saknar bra försäkring för rättegångskostnader. Det framhåller advokater som påpekar att de rättsskyddsförsäkringar som ingår i hemförsäkringar oftast är otillräckliga. Advokat Martina Kronström säger att det här gäller i nästan alla rättsfall hon hanterar och att saken överraskar många klienter.
4: Eftersom rättsskyddsförsäkringen ingår i hemförsäkringen så tänker man mer på det här att okej, har jag hemskyddat. Men så tänker man inte på det att vad egentligen täcker den här rättsskyddsdelen som kanske egentligen bara kostar några tior per år.
5: Rättsskyddsförsäkringen täcker ofta högst 10 000 euro, men en fullständig tingsrättsbehandling kan lätt kosta mellan 20 och 30 000 euro i advokatarvoden.
4: Då betyder det att många får säga att okej, att nu har vi inte råd att föra det här ärendet hela vägen. Och kanske måste då nöja sig med en klart mycket sämre förlikning.
5: Det finns också många undantag i sådana här försäkringar. Martina Kronström säger att ett stort dilemma till exempel är att förundersökningsfasen i brottsmål inte täcks, trots att det handlar om viktiga utredningar.
4: Rättsskyddsförsäkringen täcker inte offrets kostnader för ett åtal har väckts. Men många gånger i de fall jag har så behöver offret hjälp redan innan.
5: Om tingsrätten dömer motparten att betala rättegångskostnaderna så går de här pengarna först till försäkringsbolaget, inte till dig. Det betyder att du kan få stå för en del av kostnaderna själv trots att motparten har dömts att betala och försäkringen har täckt upp till sitt maxbelopp. Kronström säger att det här är orättvist.
4: Då tycker man att du borde liksom få komma ut torrskodd, men det blir inte så. Utan försäkringsbolaget tar tyvärr alltid, och det här är också en sak som inte många tänker på, att de alltid vinner.
5: Flera advokater har talat för att det skulle behövas bättre konsumentskydd för att säkra en bättre miniminivå på rättsskyddsförsäkringarna och också en mer skälig självrisk. Kronström rekommenderar att man själv ser till att få en mer omfattande rättsskyddsförsäkring, vilket man kan få om man tecknar en mer omfattande hemförsäkring. Hon nämner också att det kan vara bra att se till att försäkringen täcker motpartens rättegångskostnader.
0: Reporter här, Niklas Fagerström. De finska butikskedjorna förbereder sig på bärbrist. Både SOK och SK bedömer att det kommer att finnas mindre mängd bär än vanligt på butikshyllorna. Orsaken är att Finland ger bara få utländska säsongsarbetare lov att komma hit som bärplockare. Myndigheterna avslår de flesta visumansökningarna på grund av oegentligheter hos bärplockarföretagen i Finland. Så kan jag berätta att en ny fjärilsart har påträffats i Finland, nämligen en fjäril med det vetenskapliga namnet Cuprina fuscella. Den saknar svenskt namn. Fjärilen hittades i Bromar vid Raseborg och den som gjorde fyndet var 12 år gamla Sara Mutanen. Hennes fynd är bekräftat av en expert. Cuprina fuscella är en mörk liten fjäril som vanligtvis finns i Fjärran Östern. Och vädret blir varmt eller till och med hett i morgon lördag. Det blir mellan 25 och 30 grader och allra hetast är det i östra Finland. Det är halvklart eller mulet och regnskurar med åska kan förekomma.

Nåja, börjar vi vara klara nu då för skivrådet den här fredagen den 10 juli. Shaggy med Boombastic, verkligen ingen ny lås men lika bra varje gång man råkar höra den. Och den hör du också här i Ylvega den här fredags eftermiddagen. Hanna Norrena heter jag. 5 stycken fantastiska låtar har jag plockat ut. Jag vet inte vad som har hänt ute i musikvärlden, men en massa stora, fantastiska, begåvade, meriterade artister har valt att ge ut musik just den här veckan och den här fredagen. Vissa de är helt pinfärska och sett dagens ljus först idag. Och jag vill ju förstås veta vad du tycker om de här låtarna, och det kan du berätta för mig genom att du skickar ett WhatsApp-meddelande till numret 044 421 48 48. Det kommer ditt meddelande att dyka upp här i den här telefonen som jag har i min hand, och då vet jag vad du tycker om dem. Så skriv gärna varför du tycker om den, varför du inte gillar den. Det är alltid roligt och du motiverar lite extra, så får man lite mer kött på benen. Så det här är dåligt eller det här är jättebra. Så skriv gärna en liten kommentar. Och skriv också vad du heter, så vet jag vem det är som skickar. För mig så ser jag bara en massa telefonnummer här. Så det säger inte så mycket i sig. Men som sagt, 5 stycken låtar har jag valt ut idag. Och för jag tycker inte alla att är jättebra faktiskt själv. Men den här första gillar jag väldigt mycket. Och det kanske beror på att den här rösten är en röst som jag fastnade för första gången jag hörde det. Vi ska se om du kommer på vem den här rösten tillhör. Det här är en artist som var väldigt, väldigt stor för ungefär 10 år sedan, men sen har legat väldigt lågt. Och jag själv också försökt googla emellan att var månne den här artisten håller hus just nu. Ja, artisten är i alla fall tillbaka nu, och vi ska se vad du tycker om den. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret hit. Du kan också mejla till vega@yle.fi.

vilket trevligt avslut på den låten. Det var den första låten i skivrådet den här fredags eftermiddagen. Skivrådet är alltså en timme tidigare än vad vi brukar då vi är på normal tablå, men redan efter klockan 5 är det alltså som gäller nu under sommaren. Och det var ingen mindre än Amanda Jensen. Kommer du ihåg Amanda Jensen? Hon slog igenom i Svenska Idol. Och här hörde vi henne med låten A Thousand Wild Cats Cry.

Och lite annan Amanda Jensen, hon hade ju lite så här rockabilly-stil då hon slog igenom i Idol, och hon var ju väldigt stor då, men efter det så blev det väldigt tyst, och i ett helt decennium av tystnad så har Amanda Jensen sysslat med andra grejer istället. Hon ville ta en paus från rampljuset, och det här främst på grund av att hon hade mycket hälsoproblem. Hon har berättat att hon har haft besvärligt med sina lungor, och dessutom sa hon också att hon drog sig tillbaka för att ta hand om sin mamma som hade drabbats av Alzheimers sjukdom. Men här för några år sedan så bröt Amanda Jensen tystnaden, och förra året så berättade hon om just de här senaste 10 åren i olika intervjuer, och då var hon också ute på en klubbturné och en sommarturné, och den heter faktiskt De 1000 vildkatternas turné, som hon spelade med förra sommaren. Så det passar bra här med låten A Thousand Wild Cats Cry. Så Amanda Jensen är tillbaks. Men är det här en bra sak eller en dålig sak? Det vill jag gärna höra av dig. 044 421 48 48 är telefonnumret hit. Du kan också mejla till vega@yle.fi ifall du föredrar det. Det har också Anna gjort, men hon tycker inte om den här låten. Anna skriver att jag ger det här en tumme ner, det här är gnälligt och det känns som ett plagiat. Kalle säger att ibland så tilltalar röster, men den här damen lät lite för hes och hade behövt en strepsil. Och låten var nog lite slöden också, så bara 4 poäng där av Kalle. Mm. Ganska knagglig start där på, i vår Vegas inbox. Men vi ska titta vad ni har skrivit per meddelande då. Johanna skriver här att jag kommer inte på vad artisten heter, men härlig röst. Och ja, det var ju då Amanda Jensen aus Schweden som sjöng där. Micke håller med och skriver att det här var en intressant röst och en skön takt. Det här blev nog riktigt, riktigt bra. Vi ska titta, här kom det in lite felhörningar, det höll vi på med tidigare, det kan vi ta och återkomma till. Ska vi ta och titta här. Magnus skriver att hej Hanna, första låten låter som att någon har fått röstproblem, tonårsraspighet, positivt ändå, tummen upp, jag ger det här 7 poäng, skriver Magnus. Ja, men det var ju hennes raspiga röst som gjorde henne så speciell också. Hon låter ju betydligt äldre än vad hon egentligen är. Jag tyckte själv, men jag älskar raspiga röster, så jag kanske lite på det vis. Ja, inte jävig kanske, för jag känner inte Amanda Jensen personligen, men ja, jag har en förkärlek för det. Mio skriver att vad roligt att du har valt alla låtar själv. Det här låter helt bra, men kanske lite gammalmodigt, och kan inte säga vem det är, och nu du hörde namnet så säger inte namnet mig heller någonting, men nej. Amanda Jensen, alltså hon hade ju låtar som Happy Land och Dry My Soul. Kan ta och lyssna på dem, ja, till exempel, så får du höra Amanda Jensen i en helt annan inpaketering. Nåja, vi ska lämna Amanda Jensen som fungerar lite som en uppvärmning för skivrådet den här veckan och gå över till någonting helt annat. Och nu ska det faktiskt också bli lite inhemska toner. Vad tycker du om det här? Skriv in på 044 421 48 48. Men gör det snabbt, för den här låten, den är bara 2 minuter.

så heter den Booty Call. Artisterna var Kääriä och Sanni. Kääriä givetvis känd från Eurovisions sammanhang och också gjort många roliga låtar efter det, och Sanni med sina otaliga megahits på finska, så är ju en stjärna utan dess like. Hennes låt 2080-luvulla så är väl någon av de mest spelade finska låtarna någonsin. Me ei olla enää me är också väldigt stor, och ett mitä hän piip är också väldigt stor. Sanni ledde också UMK här för ett par år sedan, var det visst, och Sanni är ju känd för att förutom då att göra fantastisk finsk popmusik också, att hon alltid brukar varje ha en lite kul färg på håret. Ibland är det rött och ibland är det blått och ibland är det grönt, och man vet inte riktigt vilken färg det är. Men någonting som man vet är det att då Sanni är med, så då brukar det levereras kvalitet. Nå, vad tycker vi om det här då? Booty Call, 1 minut och 57 sekunder lång. Personligen tyckte jag att den var ganska cool. Och oftast brukar det ju bli någonting cool då Kääriä är med. Men det är inte alla som håller med. Kalle skriver att nej, voi jummi jammi, var har du hittat det här otyget? Jag orkar inte redogöra någonting, utan det här var bara ett otyg, skriver Kalle. Anna i sin tur ger det här en skeptisk tumme upp efter en genomlyssning, men föredrar finsk kasaripop fram om det här. Alltså det är ju lite hossigt om vi säger så. Han gjorde ju också en låt som heter Trafik tillsammans med Joost Klein, som ju blev diskad i Eurovision Song Contest förra året. Den låten var också väldigt, väldigt snabb och kanske lite sådär stressig. Alltså man behöver vara i en viss sinnesstämning, tror jag, för att kunna uppskatta den sådär till fullo. Vi ska se vidare vad ni tycker där. Johanna tyckte att ja, den här rytmen var ju bra. Att det här var ju lite så här uppfriskande. Mio tycker att det här är en speciell låt, men den går om man är på sånt humör. Och jag tror nog faktiskt det här, att det här är inte en sån här basic radiolåt som funkar. Vet ni, som, ska vi säga, Nathalie Imbruglia med Torn. Den kan man lyssna på i princip när som helst, var som helst, hur som helst. Men det här är en låt som kräver sitt sammanhang. Micke skriver att soundet låter bekant, men det här är inte alls min kopp te. Gott så. Och Magnus säger att den här telefonisten låter som DJ Kääriä. Tummen upp, 7 poäng. Hälsningar från Åbo. Ja, Sanni var ju då med här, och Kääriä så hörde vi också. Tydligen ingen hit bland Vegas lyssnare, men ja, om du inte håller med så kan du alltid skriva in 044-421-4848. Har du aldrig varit med i skivrådet tidigare, så är det här din chans. Nästa låt. Ja, vi ska väl inte säga någonting om artisten. Det är väl lite idén det här med att man ska lyssna på en låt utan att ha vare sig fördomar eller förväntningar på själva artisten. Men det här gänget, de har varit med länge och de är just nu aktuella med ännu en ny skiva. Och från den skivan så kommer

Är det Mick Jagger som har hamnat med tårna i kläm kanske? Undrar Jenny, men skriver också att hatten av för den långa karriären, man undrar ju om de helt enkelt inte åldras. Och Jenny, du har alldeles rätt, det var ju The Rolling Stones som vi hörde här med nya låten Jealous Lover. Och idag så släpper Rolling Stones sitt efterlängtade nya studioalbum som heter Foreign Tongues. Och ja, det här är ett album som följer tre år efter det här Grammy-belönade föregångaren Hackney Diamonds som toppar albumlistan världen över och nådde så här multiplatina mega superstatus. Så Mick Jagger och gänget där i The Rolling Stones så har nog verkligen inte legat på latsidan och ja, verkar inte åldras överhuvudtaget. Vad tycker du om den här? 044 421 48 48 är telefonnumret hit till Vegas Studio. Hanna Norrena heter jag som sitter här och läser dina meddelanden. Du kan också mejla på vega@yle.fi. Vi ska se vad ni tycker om det här då. Mia är tillbaka och säger att jag tycker det här var bättre när man sa, eller tycker att det var bättre då man sa vem det var före. Ja, det kan man ju fråga sig lite. Alltså på ett sätt så, ja, kanske man lyssnar liksom med ett annat öra, kanske man var mentalt lite mer förberedd om man visste vem artisten var. Men samtidigt så ger det ju alla artister samma utgångsläge. Men jag tycker i alla fall att det här var en bra låt, passar bra i bakgrunden. Jag håller lite med dig. De har ju gjort bättre låtar om jag säger så. Magnus skriver att den här inledningen lät som Sommaren är kort i en coverversion, men bra låtval hittills Hanna. Kul att du gillar låtvalen Magnus. Man försöker ju alltid hitta att det ska finnas någonting för en var. Skivråd är ju ett så här familjeprogram där man ofta sitter på bilen, man kanske sitter på sommarstugan eller man kanske bara låter sig där hemma och radion står på. Då är det kul om det finns en låt som passar alla i hela familjen, vauvasta varin som de säger på finska. Johanna håller med faktiskt. Oj, vad är det med här? Oftast brukar det vara så att jag har varit så dåliga låtar, vad är det här för någonting? Men idag verkar jag ha lyckats. Johanna skriver att hej, du har valt bra musik idag Hanna. Jag blev på glatt humör av den här låten. Vad roligt, jag blev jätteglad när jag hörde. Micke i sin tur tyckte att det här var bara allmänt skrammel och inte alls bra. Så Micke tyckte att det här gick fett bort, som de ser i Sverige. Anna ger det här en tumme upp. Jag gillar det här introt, påminner lite om Pavi Majanens låt Lähtisitkö. Ja, det är säkert den låten. Sanni har gjort en version av den också, om inte minst helt åt skogen. Lähtisitkö sillan kanssa järvelle? Någon i alla fall. Var det Sanni eller var det någon annan? Det kanske Anna kan svara på. Kalle skriver att det här det är liksom inte enda för mig nu alls. Jag går på halvcylinder med låtarna nu. Så nej, nej, nej, ej jatkon. Det är bra att någon är kvar och gnäller. Alltså jag brukar ju säga det här också att skivrådet det är liksom klagomuren överlag. Att alla är här och gnäller på att allting är bara dåligt och alla låtar är bara eländiga. Men det är ju bra att det finns lite variation i alla fall i det här. Och roligt att du är med och kommenterar, det är ju det som är idén med hela skivrådet. Jag ser här på WhatsApp att det är nu några som håller på att skriva sina meddelanden så vi kan ta och vänta en liten stund ännu på att de dyker upp. Men jo, 14 album alltså, eller 14 låtar finns det på den här nya Rolling Stones-skivan Foreign Tongues som alltså kommer ut idag. Och man kan gå in och lyssna och se att, om det är någonting. Så kanske lite rivigare än det här, jag vet inte. Kanske dyker upp någonting sånt på alla de här, på de här övriga låtarna, jag vet inte. Nåja, nu ska vi gå vidare här. Det var tydligen någon som ångrar sig där och gå rast vidare för vi har ännu två låtar som vi ska hinna lyssna på. Och följande låt kommer från en gigant inom popmusiken. Den här damen har varit någon av de största i världen, men jag vågar påstå att till exempel Taylor Swift, Sabrina Carpenter och andra hotar hennes position om inte de helt enkelt har övertagit tronen. Speciellt Taylor Swift är ju större än livet och universum tillsammans just nu verkar det som. Men vad tycker du om den här låten? 044 421 48 48.

vem är det som utför musikaliska och vokala övningar där? Jo, visst, det är ju Beyoncé. Beyoncé Knowles som blev känd från Destiny's Child och efter det har varit drottningen av soul, vågar jag väl påstå. Men hon hade ju också en släng av countryfeber också här med sitt senaste album. Cowboy Carter hette det och det blev också en enorm succé. Och hennes skiva Cowboy Carter så vann också en Grammy för bästa album, någonting som hon hade väntat på efter flera nomineringar faktiskt, och hon hade också en massiv turné som var väldigt hyllad och den avslutades i London förra sommaren, och den här turnén så blev hennes mest inkomstbringande någonsin. Och nu så är hon tillbaka då, och det är ganska oväntat att hon har släppt nu då en ny låt, den här nya låten som heter Morning Dew Donk. Den är ett samarbete med Pharrell Williams, han som till exempel skrev How Goes I'm Happy, den låten. Och den här fungerar som ett startskott på en sån här nedräkning som leder fram till 20-årsjubileumet av hennes soloalbum som hon debuterade med som heter B-Day, kom ut 2006, och i höst så kommer hon att fira det här. Och hon hade ju det här albumet då med Cowboy, eller som heter Cowboy Carter, där bland annat hon hade den här Texas-låten. Och nu väntar man sig att kanske det här nästa albumet kommer att vara rockinspirerat, det har åtminstone sagt så här, så i väntan på det så får vi sen då lyssna på den här låten. Men ja, vi får se vad ni tycker om den. Nu ska vi se om det är någon som har lyckats lista ut vem det var det här nu då. Micke skrev att det här var ju skön slow soul, men inte mycket mer, ett sömnepiller tyvärr. Ja, hörru Micke, jag kan inte annat än hålla med dig. Alltså jag hade på något vis tänkt att Beyoncé, hon har gjort såna otroliga dängor och såna single ladies, så stora massiva poppärlor. Och så kommer hon här med så någonting som låter sådär som någon av hennes kollegor ska vispa ihop lite sådär med vänster handen. Tråkigt, tycker jag. Inte för att någon frågar mig, men jag får ju säga vad jag vill. Nu ska vi se, Mio tycker hålla med om att det här är en bakgrundslåt. Bra röst har hon nog, men att kan inte riktigt placera den här rösten ändå. Johanna tycker att det här fortsätter bara med tummar upp härifrån. Härlig röst och en härlig låt. Ja, då ska vi titta ännu här. Det var något meddelande kanske som jag missade här. Nu minns jag inte riktigt. Ja, det är ju alltid så där då det kommer här en hel del. Magnus skrev att det här är Hannah Montana med en coverlåt. Bra gissning där på Hannah Montana, men det var det verkligen inte. Ingen husband som närmar sig. Hon lät ju lite kärlekskrank nå på den här låten, Beyoncé. Fast hon har Jay-Z där hemma och haft det i många år redan. Kalle då? Nej, det blir bara sämre och sämre. Kalle ger den här 2 poäng. Jag går i det mitt på sommaren nu. Jag sökte efter ett piller för att inte trilla från sängkanten. Alltså det är ju kvalitet, men jag slumrar ändå, skriver Kalle. Och ja, vet du Kalle, jag kan inte hålla med. Annat än hålla med. Jag satt också lite här och nöp mig i armarna för att inte somna till Beyoncé senaste alster. Men det är nog bara jag. Man får tycka vad man vill. Musik så delar ju folk, och det ska det göra också. Vi ska ta en låt som förhoppningsvis piggar upp allesamman här nu, alla skivrådsmedlemmar. Den här låten är bara 2 minuter, så en gång så är det ganska kort tid på sig att skriva in vad man tycker om den. Men jag kan garantera att man åtminstone vakna till liv.

Bidibi bang bang bang bang, säger den gode Sean Paul, var det givetvis som vi hörde här med låten Do It. Jag tänkte först att det lät sådär som en fågel, såhär tweet tweet, men han sjunger alltså Do It, Do It. Och Sean Paul, ja, han har ju varit med länge han också, inte lika länge som Rolling Stones, men inte, det började vara långt ifrån heller. Men han är jätteomtyckt och älskad världen över under de senaste åren. Det här året och förra året så har han genomfört flera massiva världsturnéer. Timeless Tour har han varit ute och uppträtt med, och den har spelat på europeiska arenor, teatrar och festivaler. Och den här sommaren så är han också ut på en sån här festivalturné, och här i Europa så spelar han bland annat i Schweiz, Frankrike och Italien. Ifall man har vägarna förbi där så kanske man kan bonga Sean Paul helt sådär personligen. Det som är intressant nu så här i fotbolls-VMs tider så är det att han har samarbetat med brasilianska fotbollslegenden Ronaldinho inför fotbolls-VM. Och Ronaldinho så är ju en stor vän av musik, och han har faktiskt startat ett musikbolag eller ett skivbolag som heter Tu Musica. Och han har faktiskt handplockat också Sean Paul som ansikte utåt för samlingsalbumet Camisa 10 som släpptes i anslutning till just årets fotbolls-VM. Så sånt. Sean Paul där med Do It. Vad tycker skivrådsmedlemmarna om det här? Vi ska ta och titta lite vad ni har att säga om det här. Johanna säger att den här var ju rytmisk och bra. Trevlig veckoslut i er alla skivrådsmedlemmar, och till dig Hanna. Tack så mycket. Jag kommer vara här imorgon också. Faktiskt jobba på väg eftermiddag imorgon också. Så ifall det får ledsamt så är jag här mellan 2 och 5. Och efter det också i relationspodden, så man behöver inte ha ledsamt på det sättet. Mio tycker att det här är en bra festlåt, och hurra basso om man har såna högtalare. Låta lite som Shaggy eller Dr. Alban. Bra jämförelse där. Nu när du säger det så är det ju faktiskt, vi hörde ju Shaggy med Bombastic här lite tidigare, och det är ju helt i samma stil faktiskt. Magnus från Åbo säger att det här är samepoppiga, slå på trolltrummor och önska bättre skörd nästa gång. Tummen svagt ner, bara 3 poäng. Ja, mycket trummor var det ju i det här faktiskt då, men det ska ju vara om man ska twerka lite och vad man nu gör då man lyssnar på sån här musik. Anna skriver att det här är enformigt, jag ger det här en tumme ner. Anna verkar vara på lite gnälligt humör idag, tycker jag. Allting är bara dåligt, men så är det. Kalle lika så skriver också att det här får 0 poäng. Att då du avslutar med en rappare, dit får det. Huh, darrar, det räcker mig darrande efter egen spellista nu, skriver Kalle. Men fin kväll och helg. Ja, ja, men vet ni, allt är inte för alla, så är det helt enkelt. Då vi tittar på resultatet i dagens skivråd, så vad ska vi ta nu och säga? Amanda Jensen, klart godkänt verkar det som, även om vissa störde sig lite på rösten. Rolling Stones fick väl ganska bra vad heter det, utlåtanden också av skivrådsmedlemmarna Kärje och Sanni. Det var lite hossigt tyckte vi. Jag kollade faktiskt upp det där att Sanni hade gjort en låt av en version av Lähtisitkö som Pave Majaren har gjort, och det har hon faktiskt gjort. Hon gjorde det tillsammans med Villekalle från JVG. Året var 2015, så det är ju dryga 10 år sedan, men de har gjort en ganska kiva version av det. Beyoncés senaste var ett sömnpiller, och vad hade vi sen? Sean Paul här på slutrakan med Do It. Verkligen flest tummar ner där också. Så att ingen höjdare på det sättet. Men vad kan vi åt det? Man får ju lyssna på vad man vill hedan efter. Och här i Vegas så kommer vi också att spela lite äldre musik här nu, så att våra öron får vila en stund. Och vi ska ta en riktigt gammal klassiker av Pink Floyd. Tack till alla er som skrev nytt skivråd igen nästa vecka.

0: kommer i framtiden att resa runt och berätta hur man Holland maxar livet.
1: Wow.
2: Wow.
0: Så tre saker som jag har lärt mig av Holland.
1: Vad härligt för dig. Den gröna mattans schack.
0: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Lite finlandssvensk musik här. Hot B 1982 hör du här i Vega. Alldeles strax så ska det bli nyheter då klockan blir 6. Och efter det så är det Vega Glitter som fortsätter. Det här innebär att du kommer att få höra en massa dansvänlig musik i hela 57 minuter innan det sen är dags för nyheter och den långa väderrapporten vid 7. Och efter det så är det sen Nick Aldén som fortsätter med tongåvan. Och efter det är Vega Dans och idel trevligheter. Så du är i goda händer. Jag kan ha norrarna säga tack för mig. Oj då, den ska inte alls komma på där. Nu ska vi istället ta lite nyheter och inte börja spela någon rock'n'roll.
1: Klockan är 3:06 om här är nyheterna. God fredagskväll. Regeringen vill förlänga den så kallade avvisningslagen som gör det lättare för Finland att avvisa asylsökande. Lagen ska vara i kraft i slutet av det här året, men nu föreslår regeringen att tiden förlängs med ytterligare 2 år, alltså till utgången av 2028. Lagen stiftades för att förhindra att Ryssland använder flyktingströmmar som påtryckningsmetod mot Finland. Ända sedan slutet av 2023 har gränsövergångarna mellan Finland och Ryssland varit stängda enligt beslut från statsrådet, och nu i juni så bestämde regeringen att gränsen tills vidare ska hållas stängd. Cancerorganisationerna varnar för följderna om det görs ändringar i ersättningarna för cancermediciner. Från och med nu i juli så får nya patienter i offentliga vården inte längre FPA-ersättning för vissa sorters dyra läkemedel. Det gäller bland annat medicin mot multipelt myelom, en typ av blodcancer. Det innebär att välfärdsområdena kan tvingas bekosta mer av medicinerna. Det innebär 100 miljoner euro i nya utlägg för välfärdsområdena. Cancerorganisationerna är speciellt kritiska till att förändringen hotar jämlikheten i vården, då patienter i privatvård fortfarande kan få FPA-ersättning. Men FPA motiverar beslutet med läkemedelssäkerhet. Cancerorganisationerna kräver däremot att regeringen säkerställer lika vård för alla. Den indiska studerande som i maj försvann i Helsingfors har påträffats drunknad. I torsdags hittades kroppen efter en person i vattnet vid Kronbergstranden på Degerö. Och nu så säger centrala kriminalpolisen att den döde har kunnat identifieras som den försvunne 18-årige studeranden. Mannen studerade i Lahtis, men han hade setts sista gången den 5 maj i en butik på Degerö. CKP fortsätter utreda dödsorsaken. Man misstänker inget brott i samband med det här fallet. Och till helgen så väntas mycket varmt väder i största delen av Finland. I södra och mellersta delen av landet stiger kvicksilvret allmänt över 25 grader. I synnerhet i sydost kan det bli mer än 30 grader. Och också i norr så väntas temperaturer på över 20 grader. Så här långt har sommarens värmerekord varit 30,2 grader. Men hyresmeteorolog Alexi Lohtander förmodar att det nu kan bli ännu varmare än så. Varning för värmeböljor råder över stora områden. Och ostadigt är det också, speciellt på söndag så kan det regna kraftigt i söder och i sydväst. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.

0: Det är en beslutsfattarsimulator och en byggsimulator. Det är liksom alltihop.
1: När jag byggt den här staden så märker jag att det blev ändå en trafikstockning här. Så måste jag gå in och börja riva saker och då blir jag nog...
2: Så chockad blir han, stackars far.
3: Spelpanelens sommarsnack hugger tag i Cities Skylines. Spelet för dig som vill larpa lokalpolitiker. Den här

0: Expert. Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Are you listening, Mr. President?

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God fredagskväll. I södra Spanien fortsätter bränderna. Flera hundra brandmän och soldater är i färd med att bekämpa en stor brand utanför staden Almeria. Man vet att minst 12 människor har omkommit i branden, många är skadade och ett 20-tal saknas alltjämt. Regionalregeringen i Andalusien uppger att största delen av offren är utländska turister som har försökt ta sig undan lågorna i bil. Och reporter Katja Johansson har nyss varit i Spanien och hon berättar så här om varför det brinner så kraftigt.
1: Det har varit alltså helt olidligt hett här i Sydeuropa hela sommaren. Redan på våren så upplevde man de första värmeböljorna och nu när jag var i Madrid så låg temperaturerna stadigt på mellan 37 och 39 grader. Och på sina håll så har kvicksilvret dag efter dag stigit över 40 grader. Så det är snustort och i stora delar av Sydeuropa så är ju vegetationen dessutom sån att den är väldigt lätt antändlig. Så det behövs inte så mycket för att det ska börja brinna.
2: Hetta och torka alltså. Vilken roll spelar klimatförändringen här?
1: De här extremvädren, de hänger absolut ihop med klimatförändringen och det är uppenbart att man inte har lyckats anpassa samhällena i de här länderna till den nya verkligheten. Jag pratade där i Madrid med en spansk expert på bränder som sa att, det där, att man fortfarande i Spanien är mer inriktad på att släcka bränderna än att försöka förebygga dem. Och det här förebyggande arbetet det kunde till exempel vara att gläsa ut skogspartier och skapa brandgator på det sättet. Eller så kunde man uppmuntra till traditionellt och småskaligt jordbruk och ha betande djur som rensar upp bland den här lätt antändliga vegetationen. Tyvärr så har ju de här nyheterna om häftiga och svårsläckta terrängbränder blivit vardag de senaste somrarna, just på grund av klimatförändringen. Som sagt så är den här nu aktuella branden i Almeria-regionen den värsta på årtionden. Men till exempel i fjol så på Iberiska halvön brann ett område som var dubbelt så stort som London ner. Så det säger något om omfattningen också om det inte går riktigt lika illa som nu.
0: Så alltså Katja Johansson och vi hörde också om Pekka Österholm. USA tänker fortsätta samtala med Iran men går inte med på eldupphör. Det sa president Donald Trump nu idag på Truth Social. De senaste dagarna har USA och Iran angripit varandra trots den vapenvila som borde råda mellan parterna. President Trump så sa ändå i onsdags att vapenvila med Iran nu är över. Idag anledde en delegation från Qatar till Irans huvudstad Teheran för att försöka medla i konflikten. De gåvor som Turkiets president har gett sina NATO-gäster väcker förundran. Vid NATO-toppmötet i veckan gav president Recep Tayyip Erdogan de övriga NATO-ledarna revolvrar i present som minne. Och det här ville Erdogan ge vissa intryck. Så här säger journalisten och Turkiet-kännaren Tom Kankkonen.
3: Recep Tayyip Erdogan är väldigt stolt över den turkiska vapenindustrin och det finns massvis med bilder där han poserar bredvid diverse turkiska vapen, till exempel den här Bayraktar-drönarna som ätsjer, det var väldigt, väldigt mycket på tapeten. Det här handlar ju om mindre vapen, men Turkiet har en ganska stor vapenindustri också som producerar just sådana mindre handelsvapen och vapen för jakt och sånt här. Sen finns det ju en jättestark vapenkultur i Turkiet. I vissa grupper så tycker man väldigt mycket om att stoltsera med vapen.
4: Kan det ha varit en påminnelse om att Turkiet hör till de starkare länderna i NATO?
3: Definitivt. Och sen var det som sagt då en påminnelse om den här vapenindustrin som ju är en del av den här styrkan. Och förstås Turkiet har en stor försvarsmakt, en stor armé speciellt, och det hör säkert till det här. Och så är det Erdogans sätt att påminna om att han är stark, han är ju en envåldshärskare som vi nu bara får lov att anpassa oss till när vi är NATO-medlemmar, att vi har en envåldshärskare i Turkiet och vi har en väldigt oberäknelig president i USA, så det är säkert inte alltid så muntert.
0: Det tyckte Tom Kankkonen, det var Anna Dönsberg som hade talat med honom. Vi kan tillägga att den revolver som president Alexander Stubb fick av Erdogan nu har getts till polisen. Och enligt presidentens kansli så önskar Stubb att revolvern hamnar på museum. Här hemma har myndigheterna idag beviljat lov till att skjuta drygt 180 björnar. Tillstånden har utfärdats i mellersta och östra Finland. Det handlar om undantagslov att fälla björnar som orsakar skada eller fara för människor. Det är Finlands viltcentral som utfärdar undantagsloven. Ytterligare 80 björnar ska få fällas i renskötselområdet i norra Finland. Finlands björnstam uppgår till ungefär 2800 djur. Väderrapporten och varningarna. Det är varmt uppehållsväder i största delen av landet. I Lappland nås i morgon eftermiddag av ett regnområde från väst. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar med svag vind, växlande molnighet i huvudsak uppehåll. I natt som svalast mest mellan 13 och 16 grader, imorgon på dagen som varmast 24 till 28 grader. Landets norra del får mest svag vind, växlande molnighet och uppehåll. På dagen i västra Lappland ökar molnighet. På eftermiddagen en del regn och åska. I norra Österbotten är det lokala regnskurar. Nattens lägsta temperatur mellan 10 och 15 grader. Morgondagens högsta mest 22 till 26 grader. I Lappskarmen är det svalare. Varning för värmebölja är utfärdad för det närmaste dygnet. Det är svår hetta att vänta i hela östra Finland samt i landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland och Kajanaland. Och femdygnsprognosen, det är varmt väder under hela perioden, i början också ostadigt. Den fuktiga luftmassan gör att det i helgen uppstår regn och åskskurar som kan vara häftiga. I mitten av perioden blir det soligare och uppehåll. Vinden är i regel svag. Dagtid är det mest från 20 till 27, ibland mer än 30 grader. I norra Lappland är det också svalare ibland. Nattemperaturen är som lägst från 10 till 15 grader. Sjörapporten med ett omfattande lågtryck sydost om Finland rör sig västerut mot Baltikum och över Skandinavien ligger ett högtryck. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, nordostlig vind 3-6 meter per sekund. Från och med efternatten tilltagande, imorgon bitti upp till 11 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, nordlig vind som tilltar först 2-5, imorgon eftermiddag 4-9 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, nordligt i nordvästlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring nord, senare vind av varierande riktning, 2-6 meter i sekunden, från och sikten är god. Bottenviken får vind av varierande riktning, 1-5 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, nordostlig vind mellan 2-6 meter i sekunden, och även där så är sikten god. Sen från lördag kväll till söndag kväll, då får Finska viken nordlig till ostlig vind, 110 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring nord 110, från söndag morgon 114 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, svag vind av varierande riktning, från och med natten till söndag, vind omkring nord, i huvudsak 110 meter per sekund. Vädret på kustjordarna klockan 18 ikväll. Aspö plus 22 grader. Nordostlig vind 2 meter i sekunden. Klart väder och sikten 34 kilometer. Gottkranke plus 22 grader. Nordost-sydost 2. Klart och sikten 41 kilometer. Orrengrund plus 21 grader. Ost-nordost 3. Dis och sikten 7 kilometer. Emsele plus 20 grader och ostlig vind 4 meter per sekund. Kalboda grund plus 18 grader, ost-nordost 6. Östaltuken plus 18, ost 4. Råhada plus 18 grader, ostlig vind 6 meter i sekunden. Vädret var klart, sikten 20 kilometer. Makebo hade plus 17 grader och ost och ostlig vind 5 meter i sekunden. Bokaskär plus 18, ostlig vind 4 meter i sekunden och klart. Och sikten 37 kilometer. Hangetulluden plus 17, ost 8. Brussare plus 17, ost 5. Väner plus 20 grader och ostlig vind 2 meter i sekunden. Ute plus 19 grader, västlig vind 1 meter i sekunden och klart väder. Och sikten var 27 kilometer. Så det... Nordgrund plus 19, syd 6. Fagerholm plus 19 grader, syd 3. Vilsont plus 17 grader. Nordnordostlig vind 4 meter i sekunden och sikten 30 kilometer. Koskasanden, inga uppgifter. Kumlinge plus 19 grader. Nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. klart väder och sikten över 20 km. Nyhamn plus 18, väst 3 och klart sikten 20 km. Märket plus 15, nord 5, enskär plus 17 grader och nord-nordvästlig vind 6 meter per sekund och klart och sikten 19 km. Kylmä Pihlaja plus 16, nord-nordväst 6, mulet och sikten 20 km. Tahkoluoto plus 16, nordväst 4, mulet och sikten 50 km. Sälgrund plus 17 grader och klart väder, sikten 50 km. Bredskäret plus 21 grader, nordlig vind och 6 meter i sekunden. Strömmingsvården plus 18, nord 3. Valsurarna plus 20 grader, nord 2. Kallan plus 17, nordlig vind och 6 meter i sekunden. Tankar plus 19 grader och nordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 47 km. Ulkokalla plus 20 grader, nordlig vind och 2 meter i sekunden. Nahkiainen plus 18, nord 4. Brahestad plus 20, nord 5. Klart väder och sikten 20 km. Uleåborg plus 20 grader och nordvästlig vind 6 meter per sekund. Sikten över 20 km. Marjaniemi plus 20, nord-nordväst 4 och klart. Sikten över 20 km. Kemi 1 plus 19, väst-nordvästlig vind och 2 meter i sekunden. Och Ajos plus 22 grader, väst-nordvästlig vind 4 meter per sekund. Vädret klart, sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi plus 6 cm. Uleåborg plus 7, Brahestad plus 6. Jakobstad och Vasa både plus 10 cm. Kaske plus 12, Mäntelåta plus 13, Rauma plus 15, Åbo plus 21, Fögle plus 17, Hange plus 16, Helsingfors plus 10, Borgå plus 9 och Fredrikshamn plus 7 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,4 meter. Pollenrapporten säger att gräsväxternas blomning fortsätter i hela Finland. Gråbo blommar i de södra och mellersta delarna, börjar snart också blomma i norra Österbotten. Nivåerna av gräspollen varierar från låga till måttliga men väntas stiga på de flesta håll och bli höga. Gråbopollen har nått måttliga nivåer i torra områden i södra och mellersta Finland och är så småningom är höga nivåer att vänta över stora områden. Halten av kladosporium mögelsporar varierar kraftigt. I regniga områden i södra Finland finns det gott om sporar. På andra håll så är nivån låg. Här är slutrapporten.

Hej bästa lyssnare. Idag vill jag fundera kring psalm 820 som har titeln Omätlige vars hjärta inrymmer världen i psalmboken. Och jag som funderar är Björn Wallén från Ingo. Vi lever i det mätbaras värld. Människan har alltid i sin oändliga nyfikenhet och törst efter kunskap använt de mest fantasifulla metoder och sätt att mäta allt i sin omgivning. Jag kommer ihåg från min ungdom en spårning i naturen med scouterna där man skulle mäta avstånd i terrängen med hjälp av tummen. Det så kallade tumgreppet görs genom att sträcka ut armen rakt ut med knuten hand och tummen upp. Sedan blundar man med ena ögat och riktar tummens kant till exempel mot ett träd, en sten eller något annat landmärke i terrängen. När man i den ställningen blundar med det andra ögat istället för det första så hoppar tummen åt sidan och vips har man ett avstånd till trädet, stenen eller landmärket. En snabb uppskattning av hoppets längd gånger 10 gör att man får en kvalificerad mätning av avståndet. Inte helt exakt men också fascinerande enkelt för en ung naturvandrare. Pröva själv tumgreppet som mätmetod när du är ute i naturen. Är man ute på fiskefärd med båt i skärgården kan man använda mindre exakta eller mer exakta mätmetoder för att veta var fisken rör sig. Den mindre exakta mätmetoden stod bembölingarna för. De mätade på sjön och fick mera fisk på ett ställe och tog då fram kniven och gjorde ett märke i båtens kant där spöet skulle sättas. Inte att rekommendera som mätmetod. Däremot kommer jag här att tänka på Jesu lärjungar som kastade ut nätet på ena sidan där de inte fick någon fisk. När Jesus uppmanade Petrus att göra detsamma på andra sidan fylldes lärjungarnas båt av 153 sprattlande fiskar. Snacka om exakt mätning. Numera kan moderna fiskare använda sig av ekolod som exakt visar var och på vilket djup fiskstimmen och de enskilda fiskarna rör sig. Frågan är väl då om inte en hel del av spänningen och upplevelsen av en fiskefärd försvinner. I kontrast till det mätbara, som naturligtvis behövs på många håll i vår vardag, kan vi fråga oss. Vilka saker och förhållanden är omätbara? Här vill jag föreslå de största och viktigaste sakerna i livet. Tro, hopp och kärlek. Tro, hopp och kärlek bygger på möten, relationer, upplevelser och insikter som inte kan mätas objektivt. Samtidigt som de bildar kärnan i människolivet. Kanske också rättvisa hör hit eftersom det nog är omöjligt till exempel för en förälder att tillämpa millimeter rättvisa på sina barn. Detta säger jag av egen erfarenhet. Den psalm som vi ska höra i aftonandakten heter Omätlige vars hjärta rymmer världen. Texten är skriven av biskop Jonas Jonsson som har skrivit flera berörande psalmtexter i Sverige tillsammans med bland annat Per Harling. Ett öppet hjärta som rymmer världen möjliggör det omätliga i form av mänskliga och gudomliga möten, relationer, upplevelser och livsinsikter. Tonsättningen är gjord av musikern Anna Brummer med fin resonans mellan text och musik. Brummer jobbade tidigare som kantor och blev senare även känd som sångare inom palliativa vården på sjukhus. Ett meningsfullt värv som här blir ett uttryck för den aktuella psalmens väsen. Gud som omätlig, barmhärtig, fullkomlig och helig i vardagen.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du har rattat in, och givetvis eftersom det är fredag kväll så har det blivit dags för Tongåvan här i Yle Vega. Mitt namn är Nicke Aldén och jag kommer att hålla dig i sällskap här idag fram till klockan 22.00, så vi hinner med en hel del hälsningar och framförallt låtönskemål. Och ifall du är helt obekant med Tongåvan från tidigare, så ska jag alldeles strax förklara lite vad det går ut på och också berätta för dig hur du kan delta, hur du kan skicka in dina hälsningar och hur det här helt enkelt funkar här ikväll under de här 3-ish timmarna vi har framför oss. Men vi ska börja med att spela en låt, givetvis kombinerad med en hälsning som lyder som följer. Det är ingen vanlig dag hemma på Viljon Bari idag. Idag, den 10 juli, firar vi vår Gneis bröllopsdag. Det betyder att vi varit gifta i 33 år. Dagen till ära önskar vi att ni spelar för oss låten Scorpions, When You Came Into My Life.

Vackert värre där, Scorpions, When You Came Into My Life. Det är inte så illa av de här gubbarna, de är ju på 60-års jubileumsturné för tillfälle. Allting verkar gå jättebra och det är nog imponerande att en grupp har orkat hålla på i 60 år, kan ni förstå. Mycket fint. Tongåvan är det vi håller på med här i Ylevega för tillfälle. Mitt namn är Nicke. Hej hej, bara ifall du kom in där mitt i Scorpions. Vi har just satt igång så du kommer riktigt passligt in i sändningen. Alltså, tongåvan. Här kan du skicka hälsningar och önska låtar som hör ihop med din hälsning för att skicka till dina nära och kära och fast i grannen. Fast du inte skulle vara så förtjust i grannen. Det spelar ingen roll. Men kanalerna är många som du kan delta via här i tongåvan ikväll. Bland annat via mailen. Då är adressen tongavan@yle.fi. Det vill säga tongavan@yle.fi är mailadressen hit till studion. Du kan också skicka in sms hit till studion. Då skriver du toner, mellanslag och skickar det till 16261. Det vill säga sms, toner, mellanslag, 16261. Och så skickar du din hälsning och ditt låtönskemål där. Telefonslussen, den är också öppen hela kvällen fram till klockan 22.00. Telefonnumret, det gamla bekanta, 0600 11 12 13. Vi har Benko Bergqvist som tar emot era samtal. Och samtidigt berättar han om den här aktuella insamlingen vi har på gång. Du kan också delta via WhatsApp 044 421 48 48. Och är man så pass vild och crazy en sån här fredagskväll i juli att man får för sig att skicka ett ljudmeddelande på WhatsAppen, då går man ganska långt fram i kön, kan jag säga. För det är roligt att höra era röster här ikväll. Vi ska också givetvis ringa upp kanske en del av er ifall ni fick feelings att vi får ringa upp. Det här kollar Benko upp med när ni ringer upp på 0600 11 12 13. Men på WhatsAppen så kan du också helt enkelt lämna ett ljudmeddelande med din hälsning. WhatsApp-numret upprepas ännu en gång här, 044 421 48 48. Och givetvis dugar också textformat på WhatsApp. Man behöver inte ladda upp ljudmeddelanden, men det är kiva om det kommer. Och nu kanske du undrar, vart går insamlingen den här gången då? Nåja, nu i juli så går den här insamlingen till Håll skärgården ren RF. De gör allt möjligt längs våra havs- och insjöstränder för att det ska hållas snyggt och trivsamt, helt enkelt. Och Håll skärgården ren RF tar hand om avfallsstationer och behållare dit båtfolk kan tömma septitankarna. De sköter om utedass, grillplatser och så samlar de in skrot. Och de har funnits till sedan 1969 och RFN har 10 000 medlemmar ungefär. Och man kan stödja den här organisationen via bankkonto och via Mobile Pay. Och som sagt, du får mera info om du skickar in sms eller om du ringer till Benko. Och jag kan också skicka in mera information åt dig ifall du är intresserad av att donera, vilket alltså är frivilligt ifall du råkar då kontakta oss via WhatsAppen. Mycket kul, jag ser att kanalerna går heta här. Mycket fint, både mailen och WhatsAppen. Yes, yes, det brinner i alla knutar på ett positivt sätt. Det brinner med andra ord utomhus. Och långt från husknuten så att inte bara huset börjar brinna. Vi ska ta läsa några av era hälsningar här till följande. Hej, vill sända en hälsning till Patönsvägen, Bjarne och Viola. Grattis! Önskelåt Vackra tankar och ord med Erland Hagegård. Gärna före klockan 20.00, hälsar Helena i Gräggön. Noel, Niklas och Sabina vill hälsa till alla släktingar och vänner som de hunnit träffa under vistelsen i Nyland. Ett extra varmt tack till Johanna och Kjell i Söderkulla för en oförglömlig fest samt god mat och husrum. Önskar alla vi känner en riktigt fin fortsättning på sommaren. Spela gärna, det är hit man kommer när man kommer hem med Euske Feurat. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen till Sylva i box, önskar Doris och Roger. Den 16 juli är det 60 år sedan Britta och Kurt vigdes i Esse kyrka. Här kommer varma gratulationer till diamantbröllopsparet från Yvonne och Annette med familj.
En passande tongåva kunde vara Där björkarna susa eller valsen Metsäkukkia.

0: Kvinnan, myten, legenden Arja Saijonmaa hörde vi där med låten Metsäkukkia. Tongåvans hälsningskarusell, eller vad man nu kallar det för, fortsätter här och nu med just din hälsning. Här kommer en slurv till. Ett stort och varmt grattis på födelsedagen Benko på Hagavägen i Sannäs av Gutti och Gitta. Musiken ska mål gotländsk sommarnatt med Gotlands får. Varma gratulationer på era födelsedagar Ulf Virkama i Kyrkslätt och likaså Marianne Eskils på Föglö den 14.7. Siv och Gui gratulerar. Musikönskemål till dig med Helene Nyberg. Vi vill gratulera Martina Haglund i Lillby, eller kanske Illby står det. Vi vill gratulera Martina Haglund i Illby på sin födelsedag den 14.7 och Birgitta Flemmich i Tekter på sin födelsedag den 15.7 med Parmas och grattis. Och det är Rune och Beata som gratulerar. Jag vill gratta Benita Ljung i Stenåker på hennes dag den 13.7 samt lite försenat åt Jalle, hälsar Mia. Önskelåt Country Express med Yes Virginia. Stort grattis åt Marina Nystedt i Lövkulla på hennes dag den 13.7, hälsar Mia. Och här önskas det också Parmas med grattis. Vår gode vän Mats, som är en prima snubbe, blir så småningom även han en gubbe. Därför önskar vi att ni spelar Älska en gubb med Kai. Grattis från Barbro och Leffa. Mamma och pappa på Smultronkärsvägen i Borgo önskas en trevlig fredagkväll av Minna ett company. Om det lyckas så spela gärna upp Nissan Bromsa.
1: Vintermörkret hade lagt sig som en slöj över bygden. Kylon bet sig in genom märg och ben. Och månljuset bara glimma i svart isin. Brodrins beslut om att hitta lägg på vinteringan kom att stå vår vardagshjälte dyrt.

Kaime Jakob Norrgård i spetsen. Låten heter Nissan Bromsa. En låt som han också uppträdde med i Allsång på Skansen här tidigare i veckan. Borgogumman och Borgobisin önskar Gurli i Pargas grattis på födelsedagen. Önskesång Gran Canaria. Nygårds Rosi i box gratuleras på födelsedagen som infaller imorgon. Hälsar gör Nygårdarn på Massby. Varma gratulationer på födelsedagen till Gammo Sara i Fallböle. Kramar sommarborna i Master.

0: Något svängigt. Hälsningar Gitta och Camilla. Jag vill sända en hälsning till min älskade make Jens på vår 25-åriga bröllopsdag som var i tisdags. Tack för alla år fyllda av kärlek, skratt och gemenskap. Jag ser fram emot många fler tillsammans. Önskar låten Still the One med Shania Twain. Din Tina.
1: When I first saw you.

Om man brukar kalla Madonna för drottningen av pop, så vågar jag hävda att man ska kunna kalla Shania Twain drottningen av country. You're still the one. Och ja, det är säkert någon där ute som säger att hur är det med Dolly Parton då? Hon får bli en god två, åtminstone ikväll. Det kommer in massvis med hälsningar här och låt önskemål. Tusen tack för dem. Jag kan också passa på att upprepa alltså hur man skickar in det här ifall det här är obekant för dig som lyssnar. Du kan närma dig studion via mail till exempel. Då är adressen tongavan@yle.fi. Du kan också skicka sms till studion. Då skriver du toner, mellanslag och skickar det här till 16261. Benko Bergqvist, han tar emot era samtal ifall du vill ringa in på 0600 11 12 13. Du kan också skicka in WhatsApp-meddelandet till studion, då är numret 044 421 48 48. Och ljudmeddelanden, de är trevliga, sånt tycker vi om. Vi har fått ett ljudmeddelande, vi ska alldeles strax ta och lyssna på det.

0: se om jag får det att fota. Ska ta och läsa några till hälsningar här före det. Hälsningar till Fagervik pensionärer. Tack för att vi fick följa med på en fin resa. Fortsatt glad sommar till er alla. Och hälsningar till Gitta. Tack för en fin dag idag. Önskar farmor Rita och William. Obs, spelar gärna en Jag är en glad pensionär. Grattis Fjalar Frilund på Kolmillevägen på födelsedagen imorgon. Önskar Heddy och Martin. Ha en fin fredagskväll till våra före detta grannar Sinikka, Lelli, Birgit och Johannes. Sköt om er med Naguvalsen. Den betyder mycket för dem, så den måste spelas, hälsningar Marina, och Mossekissan hälsar också. Barbro och Lasse i Björkeby firar 71-årig bröllopsdag idag. Barbro fyller 92 år imorgon. Ann-Sofie och Mike med familj gratulerar. Önskelåt vi ska gå hand i hand med vikingarna. Och nu ska vi ta och höra på det här ljudmeddelandet som vi fick in via WhatsApp.
1: Hej, Ellen och Frans. Skickar hälsningar från en solig Maxmo skärgård åt Famo Harjet och Fafa Toje i Borgo.
2: Hej!
1: Och vi önskar låten Öppna landskap.
0: Så där kan man alltså göra. Skicka ljudmeddelanden på WhatsAppen 044 421 48 48. Och vi ska vi ta och höra på den här vackra låten av Ulf Lundell som heter Öppna landskap.
3: Yle Vega.

Ulf Lundell där med Öppna landskap. Den hör du i Tongåvan, det här programmet som finns till för just dig som vill hälsa till nära och kära och kanske också krydda den här hälsningen med ett låtönskemål. Jag som står här i studion fram till klockan 22.00 heter Nicke Aldén. Morgens bara. Roligt att se att alla kanaler är så pass upptagna. Jag spelar så mycket jag bara hinner och framförallt läser så många hälsningar jag bara hinner. 044-421-4848 är WhatsApp-numret hit. Mycket trevligt med ljudmeddelanden. Vi fick redan ett sådant. Tusen tack för det ditt i Borg och bara. Sen kan man också förstås då skicka in sms till studion på 16261. Då inleder du sms med att skriva toner och ett mellanslag. Och så skickar du till 16261 så kommer hälsningen fram. Du kan också skicka mail hit till studion. tongavan@yle.fi är adressen. Och sen kan du förstås ringa. Benko Bergqvist svarar i telefon 0600 11 12 13. Och där kan du också be oss ringa tillbaka åt dig ifall du har filis att vara med i sändningen riktigt själv. Så vi får se om det lossar något sånt här ikväll. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret till studion. WhatsAppen går het. Det är mycket kul att se att det kommer in från alla håll och kanter som sagt. Hej! Jag vill skicka hälsningar till Sanja med familj. Samuli med familj och Teemu önskar mamma Tina. Önskelåt Idas sommarvisa. God kväll, Nicke. Jag vill hälsa åt Mio och önska henne ett skönt veckoslut. Min önskelåt är Petra Marklund, Händerna mot himlen. Det här hälsar Virpi. Grattis Sven på födelsedagen den 13 juli. Önskar Sture och Ingegärd med parmasbiten grattis. Varma gratulationer till Sylva som har födelsedag på söndag från Elvi. Hjärtliga gratulationer Sussi i Nederkirjala på din födelsedag imorgon önskar vi från Bornholmen. Önskelåt ner mot havet. Kramar till mummi och muffa. Huomenna nähdään. Muffa får vila upp sig så han orkar fiska och fixa med pojkarna. Kram också till Gita och Gumur Suli om de råkar lyssna. Hälsningar Johanna, småpojkarna Ronja och Teddy. Hör hit pappa Magnus Mange Lindgren. Du brukar vilja ha en hälsning då och då. Så här kommer den. Vi får hoppas att du får höra din favoritartist innan John Blund kommer på besök. Eftersom du alla dagar kämpar dig genom livets hårda skola, så vore du få höra Arttu Viskari med den passande låten Elämän kova koulu, hälsar Fredde. Och den ska vi ta och lyssna på här och nu i Yle Vega. Och efter det så har det blivit dags för nyheterna klockan 20.00. Och sen fortsätter Tongåvan som sagt ända fram till klockan 22.00. Med dina låtönskemål och dina hälsningar till nära och kära.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. God kväll. Först i Storbritannien där polisen har inlett en mordutredning efter en tidigare ministers död. Tidigt i morse hittades Anne Widdecombe i död i sitt hem i Dartmoor i Devon i sydvästra England. Hon hade svåra skador, säger polisen, och en utredning har inletts. Man säger att den framskrider fort och att spaningar pågår efter en vit man som är misstänkt för att ha mördat Widdecombe. Anne Widdecombe var 78 år och hon var parlamentsledamot för konservativa Tories i 23 års tid fram till 2010. Hon hade också en rad regeringsposter. Widdecombe hörde till Tories höga flygel. Hon kämpade för Brexit och de senaste åren var hon aktiv i Nigel Farages populistiska högerparti Reform UK. Nedskärningarna i det internationella biståndet drabbar världens kvinnor. Det fastslås i en rapport från FNs jämställdhetsorgan UN Women. Åtminstone 1 miljon flickor och kvinnor har det senaste året förlorat tillgången till kritisk hjälp på grund av att allt fler länder har skurit ner på biståndet. Nästan 9 av 10 kvinnoorganisationer klarar inte längre av att möta behoven och samtidigt så har efterfrågan på hälsotjänster ökat drastiskt sedan början av förra året. UN Women säger att 120 miljoner kvinnor och flickor i hela världen är i behov av humanitär hjälp. Här hemma så beviljade myndigheterna idag lov till att skjuta drygt 180 björnar i år. De här tillstånden har utfärdats för mellersta och östra Finland. Ja, det handlar om undantagslov för att fälla sådana björnar som orsakar skada eller fara för människor. Det är Finlands viltcentral som har utfärdat undantagsloven för björnjakt. I renskötselområdet i norr kommer ytterligare ett 80 björnar att få fällas. Enligt en inventering från i höstas finns det upp till 2800 björnar i Finland. Och till helgen så väntas mycket varmt väder i nästan hela landet. I södra och mellersta Finland kan det allmänt bli över 25 grader. I synnerhet i sydost mer än 30 grader. Också i norra Finland väntas temperaturer över 20 grader. Sommarens värmerekord har så här långt varit 30,2 grader. Yles meteorolog Alexi Lohtander förmodar att det nu kan bli ännu varmare. Varning för värmeböljor råder i stora delar av landet. Det är också ostadigt. Speciellt på söndag kan det regna kraftigt i söder och sydväst. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

sönerna vill gratulera sina föräldrar på deras 33 år som äkta par. Som låten ska må fungerar, Whitney Houstons I Will Always Love You.

0: Yle Vega.
1: Så heter kanalen du lyssnar på, Tongåvan, givetvis programmet så här på fredag kväll. Och mitt namn är Nicke Aldén, jag håller dig i sällskap här fram till klockan 22.00. Och sätten att delta i Tongåvan, de är som bekant många. Du kan skicka mail hit till studion, tongavan@yle.fi. Du kan också skicka in sms till studion, då skriver du toner, mellanslag och skickar in det till 16261. Benko Bergqvist, han är ivrig där vid telefonlinjen, du kan ringa och så får du prata lite med honom. Det här gör du på 0600 11 12 13 och sen kan du förstås skicka in meddelanden på WhatsAppen 044 421 48 48 och ljudmeddelanden, de tycker vi om. Det har kommit in ett sådant och vi har ett till på kommande om en liten stund. Så ha tålamod ni som skickar in ljudmeddelanden, alltså på 044 421 48 48 som är WhatsApp-numret till studion. Vi går vidare till de här hälsningarna som har kommit, men före det så ska jag nu berätta vart insamlingen går så här i juli månad. Insamlingen går till Håll skärgården ren RF. Det gör allt möjligt så här längs våra havs- och insjöstränder för att det ska hållas snyggt och trivsamt. Håll skärgården ren RF tar hand om avfallsstationer och behållare. Ditt båtfolk kan tömma septitankarna. De sköter om utedass, grillplatser och så samlar de dessutom in skrot. Och de har funnits sedan 1969. Den här RFN med 10 000 medlemmar och man kan stödja den här organisationen via bankkonto och mobile pay. Så ringer du in på 0600 11 12 13 så berättar Benko gärna mera om det här och skickar du ett sms på 16261, inled med toner och ett mellanslag, då får du också närmare anvisningar hur du riktigt ska göra för att donera till Håll skärgården ren RF. Vi går vidare till era hälsningar. Tusen tack för att som har kommit in hittills. Jättekul att ni är så här på hugget den här julifredagen. Vill sända de varmaste födelsedagshälsningar på 40-årsdagen som var den första i sjunde till mannen, myten, träskaren Mikael Berg på Sleton. Vi kommer imorgon på kalas. Hälsningar från favoritsvågern Mikael och Rika och Axel och Walter. Jag vill skicka grattishälsningar till Sigmar, mannen i mitt liv, med låten Månstrålar Klara av Tommy Körberg. Puss och kram från frugan. Hör på gott folk. Imorgon smäller det till ordentligt när det blir Bolagsgillets sommarfest på Bolags. Festligheterna börjar efter årsmöte med det gamla vanliga programmet. Det ryktas att en spelman ska uppträda senare under kvällen. Hälsar alla närliggande öar och byar välkomna. Välkommen Bamse till Åbo. Hälsar gör Smulan. Spela gärna Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Tackar Björn, Karina och två Claudia Wallén för en trevlig sommarfest där jag var med. Hälsningar åt Mio Sundman, Gia Rittinghaus, Nicke Wikström, Anna-Lena Röblom, Nina Sjögren, Sussi och Sune Huldin samt till Heidi och Tommy Väckman, Susan Laine samt till Arto och Tuula Alaspää. Önskelåten är viktig, laulukoulujen kapinasta med Dingo, hälsar Anna Sironen. Grattis på 80-årsdagen den 13:e, Benita på Centralgatan i Karis, önskar Ann och Kurre. Jag säger inte Karis, jag säger Karis, jag hoppas att det duger. Sen har vi jättemånga av er faktiskt som har önskat få höra Bonnie Tyler här ikväll. Hon gick ju tragiskt bort igår i en ålder av 75 år, så vi ska ta och klumpa ihop de här Bonnie Tyler-önskemålen för er. Hej Tongåvan och Nicke. Min ungdomsidol Bonnie Tyler avled helt oväntat. Kan ni spela It's a Heartache? Tackar Magnus från Åbo. Grattis Tina i Karis på födelsedagen den 10/7. Vi tar en något slag. Skål på dig vännen. Hälsningar stationsbackan. Önskelåt Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart eftersom ju Bonnie gick bort i dagarna. En trevlig fredagskväll i det fina vädret till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären och alla andra släkt och vänner. Hälsar gör Trollmor. PS, vi ses imorgon, inspektorn. Önskelåt Lost in France med Bonnie Tyler.

0: Yle Vega.
1: No hejsan. Jag skulle vilja skicka hälsningar till alla finlandssvenska brankorister som kommer imorgon att åka på, vad heter det, på internationellt storläger till Masko. Dit kommer ett stort gäng med deltagare från finska sidan och från Tyskland och Italien etc. Men också då från finlandssvenska sidan kommer det att åka många brankorister dit. Och det är ju klart att någonting måste man ju önska, att vägen går smort och packande ikväll känns trevligt. Så det gäller ju såklart Brandsta City släcker, så kom och ta mig. Hoppas inte någon hamnar komma och söka oss väldigt långt bort därifrån. Men vi ska alla ha en riktigt trevlig fredagkväll, önskar här Sabina från Kyrkslätt. Morgens!

Hatten av till alla frivilliga brandkårister där ute och framförallt hatten av åt Sabina som modigt vågar skicka in ett ljudmeddelande på WhatsAppen 044 421 48 48. Dit kan du lätt skicka in ett ljudmeddelande ifall du är trött med fingrarna. Du orkar inte riktigt skriva. Då är det ganska enkelt att tala. Jag vet av egen erfarenhet. 044 421 48 48, det är alltså WhatsApp-numret till studion. Det väller in hälsningar. Oj så roligt i alla kanaler. Både inboxen, vegapsnabela.yle.fi. Sen kan du, ursäkta, vi ska inte ta den adressen utan vi ska ta en annan helt enkelt. Tongavan@yle.fi. Tongavan@yle.fi alltså, det är mailadressen och ingen annan här ikväll. Sen kan man också skicka sms till studion. Då inleder man med att skriva toner och ett mellanslag. Det här skickar man till 16261. Du kan också ringa Benko Bergqvist. Han svarar på luren där. 0600 11 12 13 är numret till studion. Och sen som sagt WhatsAppen 044 421 48 48. Hej från Paradisön utanför Pörkenäs runt Feboda, Jakobstad. Är från Stockholm på årligt besök i vackra Österbotten. Goda vänner som bjuder in. Vi vill fira sommaren med sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Ha det bäst, hälsar Roger Pettersson. Hör du gumman min som brukar vara på Bastulavan med mig. Nu är vi i södra Danmark och imorgon drar vi till Tyskland med husbilen. Tack för ett fint sällskap med dig. Du är så underbar. Han som hälsar är gubben din som normalt brukar vara på Bastulavan. Och här var så många hjärtan i det här meddelandet så jag tappar helt enkelt räkningen. Fint med kärlek på fredag kväll. Morgens, morgens, alla goda trogna lyssnare. Nu är det bara så att skulle de rika veta hur de fattiga har det. Här sitter vi i baston med Betterhalvon och lyssnar på gott program i Venjärvi. Hälsningar till Pelling och åt Christer och Raini. Hälsar Kimmen och Agneta.

Den 12.7, ingen vanlig dag. Nej, du har Sylva födelsedag och min man Herman namnsdag. Mina varmaste gratulationer till er. Hoppas dagen blir just så som ni vill. Musikönskemål. Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Jag som hälsar är Kerstin. Alla Bastu Lindbergs otaliga efterkommande får soliga sommarhälsningar av yngste sonen Christian. Av dessa vill vi speciellt nämna Kai Lindberg med fru Ulla i Pepparviken, Hasse Lindberg i Karskog med fru Seija, Håkan Lindberg på Kyrkbyggars, styrman Gösta Lindberg med fru Kaja i Oitbacka samt den återfunna sonsonen Åke Persson i Nässjö, Sverige med frun Rosita, och det är Christian som hälsar. Många hälsningar till min mamma i Borgo, hälsar Felicia på Våtskär. Mönskelåt Svag av Viktor Lexell. Tre hela år och full fart framåt. Du styr din traktor på varje stöt och stråt. Med bilar i rad och hjul som snurrar. Du skrattar, busar och motorn brummar. Imorgon ska vi fira med tårta och paket. Du är den finaste treåring vi vet. Grattis kära Viktor på Blåbärstigen, pussar och kramar från Mommo, Muffa, Isak, Emilia, Matti, Walter, Joel, Alexandra, Mats, Josefin, Oskar, Leo och Elias. Önskelåten är Lasse Stefans av Hela mitt hjärta. På söndag den 12.7 fyller mamma, fammo, gambefammo och svärmor Viola på Petönsvägen i Fagernäs 85 år och får grattishälsningar av sönerna med familjer med önskelåten You Got It med Roy Orbison.

Roy Orbison med låten You Got It. Lars-Olof och Katarina i Dalsbruk får sommarhälsningar från Lillan i Pargas. Stort grattis till Mattias Wester som fyllde år den 7/7. Hälsningarna kommer från din kompis Jonny. Låten han vill höra är I mina skor med Jonny Söderback. Skuschick gratulationer upa bröllopsdagen till Jens och Tina. Och så luras vi på sommaren när vi kommer till Pampas, hälsar Flugu och Tuula. Önskar låt Bonnie Tyler, It's a Heartache. Skickar de varmaste sommarhälsningarna till mina älskade föräldrar som äntligen kommit över Östersjön till Bromarv till sin röda lilla stuga. Jag är så tacksam att jag har er båda. Kram från er Jenny och era barnbarn Corinne och Vanessa och även Kronblom hälsar till er. Önskar något med Lasse Stefans. Försenade grattisar åt dig Lisbeth. Tommis vill du väl höra, hälsar Mona. Hejsan gott folk! Grattis till Agneta från Venjärvi som Rikki just fyller 55 år. Önskar din busy. Nu ska jag Rikki se om det skulle lossa med en sjungo och Wanda Jackson Fuji Jamama. Puss gulle. Sen ett hjärta efteråt. Ni är så kärleksfulla här ikväll. Vad trevligt. Hör här Tua i Porkkala. Grattis mamma, famo, gammelfamo och svärmor för din 85 det födelsedag igår. Vi ser så fram emot att fira dig imorgon i Porkkala med familj och släkt. Vi vore tacksamma om ni på tongåvan kan spela en bit traditionell jazz som till exempel av Louis Armstrong. You're the top. Med vänliga hälsningar, Marie Dyr. Hör hit, Viktor på Blåbärstigen. Du älskade lillgamla, roliga och glada gosse. Du som älskar traktorer och maskiner mer än något annat och är familjens finurliga som alltid så glad och nöjd med glimten i öga. Nu ska du redan bli 3 år gammal och vi önskar dig en rolig födelsedag med ballonger, tårta och choklad. Vi älskar dig. Krama från Vera, mamma, hunden Love och katten Petson. Vi önskar att Viktor får höra låten Traktor Alban av Sås och Kopp.

det så. Traktor Alman så kallas jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kampen, rappa jappar. Damm är ur och jag står på gasen. Det slår rimma in på rasaglasen.

Ågerman sa, Ågerman, visst, jo, nej. Att gödsla, hör ni, det är viktigt med. Slarvar man med det, ingen idé. Min metod kräver mindre slit. Jag går på åken och snackar skit. Lappar för varenda planta. Behöver ingen ampulanta.

Saarjärvi småar bodde bonden Paavo. På ett frostigt hemma brydde sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga. Jag har ju redan egen traktor.

Dit strittade under kottan och sen då åter sås och kopp Traktor Alban. Väldigt populär låt här i Tongåva, så det överlag brukar spelas de flesta fredagar, om jag har förstått rätt. Jag sitter ju inte här och står inte här varje fredag, men nu är jag här. Mitt namn är Nicke Aldén, fram till klockan 22.00. Trevligt att just du har valt att lyssna på Tongåvan, och ännu trevligare att ni skickar in så pass flitigt med önskemål hit till studion och givetvis krydda de här önskemålen med en fin hälsning. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret till studion. Du kan också skicka en sms till studion, skriv toner, mellanslag till 16261. Du kan också skicka mail till studion, tongavan@yle.fi. Och sen kan du ringa till vår kompis Bengt Benko Bergqvist som svarar i telefon ikväll. Numret är då 0611 12 13. Och ljudmeddelanden, sånt tycker vi om. Det kan du skicka på WhatsAppen på 044 421 48 48. Min lillebror Elias Wikström i Jakobstad fyller jämna 40 år idag och får hjärtliga gratulationer av storebror Daniel med familj i Östensö. Elias är en ivrig och duktig manskörsångare, så en låt med manskörsång skulle passa fint. Jag önskar skicka hälsningar till min mamma Gunnel, som är den bästa i världen, och till min syster Tette och bror Tommy. Vi ses snart igen i London i bröllopstecken. Skulle vara härligt att få höra kärleksvisan av Sarah Dawn Finer. Kram från Jenny. Nu lagar vi en kortare önskelåt. Tror inte den har kommit hit på länge. Traveling Wilburys, It's All Right. Det är riktigt okej med sol och basto, hälsar soltorparen från Pelling. Nåja, det var redigt. Det är mycket östnylänningar som är i farten här. Jag undrar riktigt vad det kan bero på. Mer östnylänningar. Gui i Pärnå får kära gratulationer på söndag med Roland Cedermark, sången till byn. Hälsningar från Östra Pärnå. Sommarhälsningar åt mommo i Kalkstrand. Vi ser fram emot många utflykter med dig på vår Ålandsresa. Hälsningar också åt famo och fafa i Kyrkoby. Det blir nog ett bra garage. Hälsningar från Knycken. Hälsningar till mamma och pappa på älgen. Vi från Esbo tänker på er och hoppas ni har en skön helg. Pappa bjuder upp mamma på dans på terrassen. Massor av kramar, yngsta dottern Anna och Magnus. Önskningslåt Jag trodde änglarna fanns, versionen av Kamperfors. Grattis på födelsedagen, Johan, önskar mamma. Önskelåt James Brown, I got you. Det som det och blir som det blir. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen åt 100-åringen från Grankulla som fot i Lurens och klev ut genom fönstret. Hälsning av Lurens gänget. PS, du bjuder väl på kaku och skumpa imorgon. Hälsningar till Nicke och Karola på Rågatan i Österby. Hälsningar från Fatser med familj. Önskelåt AC/DC Thunderstruck.

AC/DC med Thunderstruck. Den hör du här i tongåvan och det är dina önskelåtar som ligger i fokus den här kvällen precis som vanligt på fredagar. Mitt namn är Nicke Aldén och finns här i ditt sällskap fram till klockan 22.00 och metoderna att delta, de är många som bekant. Jag upprepar dem för dem som kanske just har kommit in på kanalen, kanske är främmande med det här konceptet. Du kan alltså skicka en hälsning hit till oss och så kan du också önska en låt och så spelar vi så många låtar och läser så många hälsningar som vi bara hinner. Målet är åtminstone att läsa upp alla hälsningar. Alla låtar hinner vi omöjligt med, så pass många hälsningar och låtönskemål kommer det in en kväll som denna. SMS-nummer alltså till studion, toner, mellanslag, skicka det här till 16261. Du kan också skicka en mail på tongavan@yle.fi. Du kan ringa hit, Bengt Bergqvist svarar i telefon, numret i studion 0600 11 12 13 och sen då förstås WhatsAppen 044 421 48 48. Där kan man också väldigt enkelt och behändigt banda in ljudmeddelanden och själv spela ut sina hälsningar, så får man höra också lite andra röster än bara mitt babblande här. Det skulle vara helt skönt. Jag kan tänka mig att det är ganska många som är trötta nu redan, men håll nu ut till klockan 22.00 och skicka där.

genom vinter, sommar och sol i vår. Er kärlek glimmar stark och ren likt guldets allra vackraste sken. Grattis på er bröllopsdag, önskar Tras syster med familj. Så står det. I veckan fyllde en alldeles underbar tjej år, nämligen Siv Grönvall i Vårdö på Åland. Många grattis på den jämna dagen kommer från dina vänner. Vi vill gratulera Gitta i Täkter på födelsedagen. Hälsningar Benita och Tom. Gärna med rosor, doftar alltid när det skymmer. Hälsningar till vår reseledare Reggie och stort tack för hela hojton. Tack också åt Eija och Lena som var glada och nöjda hela tiden, liksom vi. Jäkla bra Tallinnresa hade vi, hälsar Nina och Mikko. Vill skicka en hälsning till min kära fru Eivor på vår 22 bröllopsdag. Tack för att du stått ut med mig i alla år. Älskar dig. Spel gärna Fem röda rosor med Torleifs. Det är en låt som följt oss i alla år. Hälsningar Dave eller Dave. Vi vill önska ett stort grattis till våra älskade föräldrar Patrik och Carola på er 40-års bröllopsdag som ni firade förra helgen. Massor av kramar från era döttrar med familjer. Vi önskar att deras favoritlåt Miss Li, Ålderdomshemmet, skulle spelas. Stort tack på förhand.

Jag har fått in en lite längre dikt, en minnesdikt på finska. Den lyder som följer. Eilan muistoksi.

0: così pois.
1: Tuija Kuuberi, mitään sinusta en vaihtaisi pois. Det är jättemånga av er som har önskat Sven Ingvars här ikväll, så nu ska ni riktigt få. Grattis till Jouni i Bromarv som fyller år idag. Kan ni spela Jag ringer på fredag av Sven Ingvars, önskar kusinerna från Berget. Grattisar till mamma Rita och pappa Leif idag, 10/7 på er 40-års bröllopsdag. Hoppas ni har det bra där i er pensionärskuvös ikväll. Hälsningar från Linda, Jesse, Fjalar och Majken. Spela gärna Så många mil, så många år med Sven Ingvars. Det är Linda som har skickat in det här. Bästa Thomas Backas i Chimito. Här droppar det ännu in hjärtliga gratulationer på födelsedagskvällen din. Hoppas du haft en glad dag. Hälsningarna kommer från Maria och Agneta. Låt önskemål Sommar och sol med Sven Ingvars. Sommarhälsningar från Agneta Blomqvist i Åbo.

Sven-Ingvars Sommar och så, kanske en av de mest önskade grupperna som någon har velat höra här ikväll. Det var många som har önskat det. Flera hälsningar som rullar in. Hör hit Manne. Stort grattis på födelsedagen i förskott. Tänk att du fyller år på onsdag och din efterlängtade semester börjar precis idag. Det ska vi fira med dunder och brak. Nu njuter vi av livet, bastu och skumpa här ute på Finnholmen. Skål för en fantastisk semester. Kramar din Nina. Vi vill gratulera Gitta i Tektar på födelsedagen. Hälsningar Benita och Tom. Gärna med rosor doftar alltid när det skymmer. Hälsningar från alla på Hästöjen åt guldbröllopsparet Tetti och Buiken som låt önskas konvaljens avsked. Hör hit Benita i Billnäs. Här kommer grattis kramar på födelsedagen från Kerstin och Ralf i Kirjala. Hälsningar också till Jalle. Önskelåt Månstrålar Klara med Tommy Körberg. Inför helgen ska jag och även mina norska vänner i Finland, Ventsche, Patti Henriksen, Tore samt Oliver, hoppeligen ta kommande match med lugn och ro. Men vi hoppas väl att allihopa att det går väl. Önskelåten skulle vara Vikingblod med Oljeberget och Katastrofe. Och den låten hinner vi ännu lyssna på här för nyheterna klockan 21.00. Och sen fortsätter tongåvan tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 22.00. Men först ska vi ro lite fram till nyheterna klockan 21.00.

Nu är klockan 9 och det är nyhetsdags. USA tänker fortsätta samtalen med Iran men går inte med på eldupphör. Där har president Donald Trump idag meddelat på sin plattform Truth Social. Trump sa i onsdags att vapenvila med Iran var över till följd av de nya angreppen från Iran mot fartyg i Hormuzsundet, attacker som USA har besvarat med anfall mot Iran. Egypten och Qatar, som medlar i tvisten mellan Iran och USA, har idag uppmanat parterna att återvända till förhandlingsbordet. Enligt egyptiska utrikesministeriet så borde man nu i första hand ställa i diplomati och dialog i främsta rummet. EU-kommissionen kräver att teknologijätten Meta gör ändringar i sina produkter Instagram och Facebook. De här sociala medierna är nämligen så beroendeframkallande att de strider mot EUs lagstiftning. EU-kommissionär Henna Virkkonen med ansvar för digitala frågor kräver att Meta gör ändringar i Instagram och Facebook. Virkkonen säger att det borde vara en prioritet för sociala medier att skydda europeernas fysiska och mentala hälsa. Enligt nyhetsbyrån AFP så håller inte Meta med om kritiken. Meta lovar ändå att engagera sig konstruktivt med EU, som det heter. Tidigare i år så drog EU likadana slutsatser kring TikTok. Också TikTok har pekats ut för en beroendeframkallande design. De finska butikskedjorna förberedde sig på bärbrist i år. Både SOK och Kesko bedömer att det kommer att finnas mindre bär än vanligt på butikernas hyllor. Skälet är att Finland bara ger så få utländska säsongsarbetare tillstånd att komma hit för att plocka bär. De flesta visumansökningarna har avslagits av myndigheterna till följd av de oegentligheter som de senaste året har kommit fram hos finländska bärplockarföretag. Och idag så har vi fått veta om att en ny fjärilsart har påträffats i Finland. En art med det vetenskapliga namnet Coprina fuscella. Den upptäcktes den 4 juli i Bromarv i västra Nyland av 12-åriga Sara Mutanen. Och Saras guffar Marko Mutanen, som är entomolog och professor vid Uleåborgs universitet, har kunnat identifiera fjärilsarten. Coprina fuscella, som inte har något svenskt namn, är en liten mörk fjäril som förekommer i Fjärran Östern. Det enda fyndet hittills av arten i Europa har gjorts i Österrike. Men på finplatsen i Bromar har man påträffat flera fjärilar, och enligt Marko Mutanen kan man anta att arten har levt på platsen en längre tid. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

0: Många glada hälsningar till Mufa Stefan i Kardrag. Elin lovar att fixa passande leksaker till din lekstuga. Du får dem nästa gång du besöker oss i Malax. Ebba önskar spela Mötley Crüe Kickstart My Heart så jag får visa Mufa hur man diggar.
1: Yle Vega.

Så heter kanalen du har rattat in. Mitt namn är Nicke Aldén och programmet du lyssnar på heter Tongåvan. Hjärtligt välkommen med. Det är roligt att det kommer in också meddelande på WhatsApp 044 421 48 48. En särskild hälsning skulle jag vilja skicka åt Kim. Kämpa på, Kim, med de här ljudmeddelandena. Jag vet att det kanske inte är så enkelt för alla, men jag är stolt över det att du försöker. Vi ska nog få igenom ditt ljudmeddelande här så småningom, så det är bara att testa på nytt. Så du kan göra som Kim, åtminstone försöka, testa, skicka en ljudmeddelande på WhatsApp 044 421 48 48. Annars så finns det också andra metoder att skicka in sina hälsningar och låtönskemål på. Du kan skicka en mail hit till studion tongavan@yle.fi är adressen i så fall. Eller så skickar du sms till studion. Då inleder du sms med att skriva toner, mellanslag och skickar det till 16261. Bengt Benko Bergqvist, han har inte ännu slocknat, han vakar fortfarande. Du kan ringa åt honom på 0600 11 12 13 och så skriver han ner dina hälsningar och ditt låtönskemål. Och sen då som sagt WhatsAppen, dit både du kan skicka textmeddelanden och framförallt ljudmeddelanden. Jag hejar på dig, Kim, fortfarande. 044 421 48 48. Och i julmånad så samlar vi in alltså pengar till Håll Skärgården Rent RF här i Tongåvan. Och Håll Skärgården Rent RF, de gör allt möjligt längs våra havs- och insjöstränder för att det ska hållas snyggt och trivsamt helt enkelt. De har hand om avfallsstationer och behållare dit båtfolk kan tömma septitankarna. De sköter om utedass, de fixar grillplatser och så samlar de dessutom in skrot. Och de har funnits till sedan år 1969 och har 10 000 medlemmar och man kan stödja den här organisationen via bankkonto och mobile pay och du får mera info om du skickar in sms på toner mellanslag 16261 eller du ringer på 0600 11 12 13 så berättar Bengt Benko Bergqvist gärna mera åt just precis dig. All right hörde, nu ska jag inte babbla så mycket mera utan fortsätta läsa era hälsningar. Vi har 50 minuter programtid kvar den här fredagskvällen och vi ska åtminstone hinna läsa alla hälsningar som har kommit in hit ikväll och som sagt alla låtar hinner vi tyvärr inte spela för det skulle vara helt omöjligt. Vi ska hålla på och sända ett helt dygn i sådana fall har jag på känn. Jag vill hälsa nära och kära. Kram av Solbritt i Hangö. Skulle gärna höra, har du en vän att väcka mitt i natt? Hej, jag har födelsedag idag. Jag fyller 14 år. Det ska bli dans ikväll i Pärnå. Gästerna önskar Saltholmsvalsen av Uffe och Bosse Andersson. Hälsningar Vincent. Nå gratulis Vincent på 14-årsdagen också här från Vega studion. Hälsningar till Minna och Kissorna i Hangelby av Max och Micke i Bromar. Önskar Torgörans till min kära. Sommarhälsningar till Ann Pomala. Önskar Anne. Stora hälsningar åt brudarna på Bäverbackan i Ljungsund. Hälsningar Nicke och Linda från Södra Vallgrund. Hej! Vill hälsa åt vår dotter Ellen Ers i Tuckor, Vöra, som fyller 13 år idag. Vi som hälsar är Tommy, Martina och Sara. Önskelåten är Goo Goo Dolls med Iris.

0: Iris.
1: Iris med Goo Goo Dolls. Oj vad det kommer in hälsningar, jag får skynda på här för att hinna läsa upp varenda sten, vilket alltså är mål här ikväll. 45 minuter kvar, det blir bra. Jag vill hälsa till min sambo Anders som fyllde år igår. Vi är som bäst ut på camping, så han vill nog höra Kom och rulla i mitt rullande hus med Lasse Stefans. Kramar från din Carolina. Här kommer födelsedagshälsningar till pappa och svärfar Febodjank. Stort grattis på din dag, vi kommer på kaffe imorgon. Spela gärna något med Lasse Stefans. Den 13 juli fyller Benita i Karis, eller Karis, år 3. Nej, den 13 juli fyller Benita i Karis år. Tre flickor från Pojo vill gratulera henne på den stora dagen. Grattis till Margareta och Bo på er 55-åriga bröllopsdag. Hoppas ni får många år tillsammans. Hälsningar från döttrarna. Gitta i Täktar grattas på födelsedagen den 15 juni av Gitta och Sune. Nu är lange ordningen återställd och Robby är tillbaka på sin terrass. Krav från Nicole och Anders, Sanne och Nick. Musikönskemål Thomas Ledin, vi är på gång. Stenarna är plockade, gräset är klippt och Stina och Frank är satta i solen. Allt verkar vara under kontroll på solöga. Hälsningar från Sveaborg. Vi håller ett öga på er från andra sidan viken. Låt önskemål Semester med Arvingarna. Sommarhälsningar till alla Lovisa och Borgobor som känner Jaska och Viola. Önskelåt Smokies Mexican Girl.
2: Juanita came to me last night.

0: All Dailies, Dit for den. Och nu har det önskats en och samma låt jättemånga gånger här ikväll från olika kanaler. Men nu är jag lite osäker på om jag har rätt version. Men jag har nu någon slags version i alla fall. Det har kommit in, väntas nu, 1, 2 och sen ett ljudmedel. Så 3 stycken har önskat det här, inklusive Kimmen som har kämpat med det här ljudmeddelandet på WhatsApp. Jag kan meddela att den här följetongen tar härmed slut för Kimmen. Han har lyckats. Bra jobbat, Kimmen. Jag ska just spela upp ditt ljudmeddelande. Men först ska jag läsa upp de här andra låtönskemålen som har kommit kring den här samma låten alltså. Tack Jojje och Lena för en fin sommarfest. Önskelåt Pellinge Blues. Om ni hör något i luften som surrar så är det barnbarnen som för Muffa, Faffa Habbe på Pellinge som hurrar på hans födelsedag den 14/7. Mommo, Famo får också hälsningar från oss alla. Kram Andreas, Sara, Valerie, Vincent, Sofia, Adde, Tilde och Tyra, Johanna, Jörre, Linus och Rufus. Och hela den här puljon skulle vilja höra Pellinge Blues. De vill samtidigt passa på att gratulera Valerie som har födelsedag imorgon. Hipp hurra! Nåja, nu ska vi se vad Kimme säger här på WhatsAppen. Så här säger han.
1: Nåja, nu testar jag då sista gången. Vad om du skulle se om du hittar det där Pellingvisan, det där nya modellen som har kommit på YouTube. Det är nog skönt. Själv är man ju penningsboare, så det sitter bra i hjärta. Tackar.

Spelling Blues från Mr. Hit, Markku Tapanainen. Nu blev säkert Kimmen och resten av Pellingeborna nöjda. Hoppas jag i alla fall. Den var vacker den där. Jag hade inte hört den tidigare. Härligt att det finns sådana artister riktigt på riktigt. Ann-Marie i Borgo får varma sommarhälsningar av gammelsyrran. Guldet blev till sand. Jari Sillanpää önskas här. Världens bästa Johansson, Anders Johansson, får födelsedagsgratulationer med anledning av din dag imorgon den 11/7. Från Johanna och hunden Miro. Billy Swan med I Can Help önskas. Födelsedagshälsningar till Thomas Bäck nu på tisdag den 14/7. Grattis, grattis från nära och kära. Önskelåten här är I Have a Dream från ABBA. Hjärtliga gratulationer till vår vän Hockip som fyller 70 år idag från Bobbe, eller Bobbe, Nina, Tjorven och Stina. Kai skulle kunna vara kanske deras senaste gelateria. Det är bra att tunga börjar få knut så här 32 minuter före slutet, men vi fortsätter ändå.

Spelateria. Hör hit mina tongående gåve vänner, även ni där borta i Tenala, nämligen Solveig och Leif Lindholm. Det är Saga, Ann-Marie i Borgov som hälsar till er alla och önskar en fortsatt skön sommar med hopp om att vi får lyssna till den vackra sången Drömmen om Elin från Tommy Körberg. Hipp hurra för Boris Sundman idag. Du fyller jämt. Gratulerar, hälsar frun och ungarna. Buenos Aires med Louise Prima önskas. Maud hälsar till alla sina riktiga vänner och till släktingar. Ha en trevlig helg. No reason to quit från Country Express önskas. Benita Nyman gratuleras på födelsedagen den 13/7 av Bjarne och Nina. Den röna pelargonian av Johnny Bode önskas. Till Gitta Flemming gratulationer på födelsedagen den 15/7 av Inger Sjölind. Ingo Valsen önskas här. Jag vill hälsa till Elinor, Lisa och Nils som bor i Åbo. Grattis Elinor på din namnsdag. Hälsningar till alla mina kära vänner, speciellt till Per i Hange och till Kai Norman i Ekenäs. Ett varmt tack också till alla som har kött om mig när jag har varit sjuk och till syster Karola i Ekenäs. Samt till många andra vänner, bekanta och släktingar. Det är Tage som hälsar till och tackar er alla riktiga vänner av Kurt Hagers önskas här. Hälsningar till er på radion, till Gia, Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Anna, Eero, Margita Lindberg, Junte och Sara, Marika och Benny samt Ann och Anders från Mio. Och Mio vill höra Hasse Andersson med Guld och gröna skogar.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. En sån här melodifestivalslåt som inte kommer att försvinna någonstans. Det där är nog en stor, stor publikfavorit också för er här i Tongåvan. Carola Nicke på Rågatan 21 tackar för hälsningarna och hälsar tillbaka till Fatser och Pamela. Önskelåten är Vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Grattis till Jenny som fyller i torsdag. 16.7, 35 år av mamma och pappa. Önskelåt Nåt med Kai. Hoppas att det dög med gelateria som spelades här för en stund sedan. Vi hälsar min syster Gunilla med hopp om ett skönt avslut på Pellinge-semestern. Välkommen hem! Hälsningar från andra sidan Pellinge. Jag vet inte vad det är med Pellinge ikväll, men det kommer mycket hälsningar ditifrån. Hela Pellinge har skickat in, tror jag, här idag. Hälsningar till Sofia på Myrback. Vi ses snart. Vi är på väg. Kramar från Elliot, Noeli, Fasta Maria och Alex. Hälsa Famu och Fafa också. Sommarhälsningar till min moster. Du sitter väl på terrassen med oljerocken på, kan jag förstå. Många kramar. Du vet väl vem jag är. Borde känna en som njuter då det blåser. Gubben hälsar på gumman på Blueberry Hill. I smurf you och tack för alla fina år. Sångönskan Paratiisi av Rauli Badding Sommarjoki.

Underbart med lite finsk musik. Det har önskats en hel del finska låtar i tongåvan idag. Låt dem komma bara. Här finns utrymme för alla sorters musik. För det är era önskelåtar som ligger i fokus. Och tyvärr hinner jag inte spela alla önskelåtar. Men mitt mål här ikväll är att läsa upp åtminstone alla hälsningar som har kommit in. Så vi fortsätter i rask takt att läsa dem. För vi har 20 minuter ännu sändningstid kvar. Stort grattis till Mikael från Fajan. Hälsa Mikael från mig. Britt Damberg önskades där. Grattis hälsningar till Ellen Rajala som fyller år imorgon från mamma och pappa i Västanfjärd. Tack FDUV för lägret i Bromar, hälsar Thomas Backa. Hoppas vi i nästa år kan ha läger från måndag till fredag. Bromar Valsen önskas här. Försenade gratulationer till våran sjöman Viktor som fyllde år den 7/7. Vi är så glada att vi får ha dig och Alva här hemma. Önskemusiken är Rottlaus med Runt nästa sving. Hälsar mamma och pappa. Nu ska vi laga lite fötren och arbeta. Nu ska du laga uppa Elvis Presley Hound Dog. Så slipper jag dra en tango på terrassen med gummon. Det skulle nog sitta som pitten i Greta. Tackar för gott program och hälsningar till alla Pellingebor. Hälsar torparen. Just så, Hound Dog. Nu, den ska vi nog dra in här. Det där var ju så fint skrivet. Skriver här som bäst medan vi funderar. Till mannen i mitt liv som sitter på bastulavan. Hälsningarna kommer från din strömmingslåda. Önskar en sång med Scorpions. Ni får välja. Jag vill skicka soliga sommarhälsningar till pappa Stefan och Maria i Barasund, mummo Eva i Karis, Sissi i Ekbacken, Martina och Sara. Jag önskar höra Summer Sun av Texas, hälsar Corinne. Du lyssnar på tongåvan Yle Vega, 18 minuter kvar. Vi ska nu hinna läsa många önskemål, så håll ut. Om inte din hälsning ännu har läst så kommer det strax.

Texas här med Summer Sun. Hälsningar till min syster, jag mår bra. Hälsar Rosa i Nådendal. Jampa Tuominen, muista minua, önskas. Hälsningar till Bjarne på skolgatan i Karis. Turkka i Snappertuna, Sarjo Daniela Ekenäs, Långe Kai i Karis och till alla andra vänner och bekanta. Leif hälsar till er alla. Jag vill hälsa till alla som känner mig, speciellt till min gulle flickvän Sara Alavesa, men också till alla andra tongåve-lyssnare. Hälsningar också till alla andra på Yle Vega. Det är Junte som hälsar till alla. Mitt sommarlov av Anita Hegerland önskas. Hela gänget på MS Majvor får de bästa sommarhälsningar. Tack för den fina körresan vi fick vara med på, hälsar Janssons och Virtanens. Fleetwood Mac med Albatross önskas här. Nea skickar in det här. Grattis på födelsedagen, Gitta Flemmich. Och nu ska vi ta och tillfredsställa de där Pellingeborna som var danssugna.

All Day, lyssna på ditt tippeling. Jag hoppas du fick en sväng om med gumman nu då. Elvis Presley, Hound Dog. Inte så många hälsningar kvar att läsa av. Poho, vet ni, det blev svettigt här på slutet att hinna med allting. Så roligt att ni har varit så aktiva här idag. Jättekul. Märks att det är sommar och folk har ledigt och goer filis. Rickard skickar in följande. Jag vill hälsa till Klebecka, till en som fyller 90 på måndag. Skickar även på söndag till en person som var på sjundagkuppen som har födelsedag då och täcktar dagen där det firas födelsedag. Och med Smyravägen 79 där det firas födelsedag på söndag. Sedan får alla som har födelsedag och namnsdag i dagarna ta åt sig av mina hälsningar, skriver alltså Rickard. Stort grattis Susan på din stora dag. Du är nu 70 år ung. Hälsningar av Gunnel, Tommy, Jenny och Tette. Önskelåt till Susans ära är 10 000 röda rosor. Hej, jag vill hälsa Family Resesällskapet som har en trevlig kväll idag i Österby i uterummet. Kiva att ni kom. Skål! Kram från mamma och granny. Stefan och Camilla hälsar till Normans kusinerna som hade träff idag i Terjärv. God mat, mycket att se och skryp i folk. Spela strövartåg i hembygden med Mando Diao.

Mandodia med strövtåg i hembygden. Här tidigare så önskades också Jari Sillanpää med Guldet blev till sand. Och det får börja vara bland de sista låtarna ut här ikväll. Vi hinner ännu med en efter det här.

Jari Sillanpää, guldet blev till sand och tongåvan den börjar rinna ut i sanden. Men också tusen tack för alla roliga önskemål, framförallt alla hälsningar. Det finns nog sådana som ivrigt väntar på Vega Dans här, kan jag meddela. Musikvalet här idag har inte fallit alla i smaken, men det är lite som att kissa på sina medmänniskor, för att alla har ju olika musiksmak och nu spelar det sånt som några andra ville höra än just precis du. Så funkar det, men de flesta har varit nöjda och glada, så tusen tack för sällskapet. Mitt namn är Nicke Aldén, jag ska sticka på Loma och det kom in ett meddelande på WhatsAppen. Oj Nicke, vilken nostalgi att få höra dig på radio igen. Tack för en fin och omväxlande tongåve kväll. Vi önskar att du får välja en låt att lyssna på. Hälsningar två trogna veckoslutskommitté-lyssnare. Ser du bara att någon ännu kommer ihåg något sånt som gjorde med Magnus Hansén för 1000 år sedan. Lämnar det här med Kato och John. Turn the lights off. Ni ska ha en riktigt skön sommar. Så hörs vi snart igen. Moi moi!

0: Nu har klockan blivit 10 och här är fredagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I södra Spanien fortsätter bränderna. Flera hundra brandmän och soldater är i färd med att bekämpa en stor brand utanför staden Almeria. Så här långt vet man att åtminstone 12 människor har omkommit och över 20 är saknade i branden som är en av de svåraste i Spanien på 10-tals år. Många av offren är utländska turister som har försökt ta sig undan bränderna i bil. Vår reporter Katja Johansson har nyss varit i Spanien och berättade så här i eftermiddag om varför det brinner så häftigt.
1: Det har varit alltså helt olidligt hett här i Sydeuropa hela sommaren. Redan på våren så upplevde man de första värmeböljorna och nu när jag var i Madrid så låg temperaturerna stadigt på mellan 37 och 39 grader. Och på sina håll så har kvicksilvret dag efter dag stigit över 40 grader. Så det är snustort och i stora delar av Sydeuropa så är ju vegetationen dessutom sån att den är väldigt lätt antändlig. Så det behövs inte så mycket för att det ska börja brinna.
2: Hetta och torka alltså. Vilken roll spelar klimatförändringen här?
1: De här extremvädren, de hänger absolut ihop med klimatförändringen och det är uppenbart att man inte har lyckats anpassa samhällena i de här länderna till den nya verkligheten. Jag pratade där i Madrid med en spansk expert på bränder som sa att, det där, att man fortfarande i Spanien är mer inriktad på att släcka bränderna än att försöka förebygga dem. Och det här förebyggande arbetet det kunde till exempel vara att gläsa ut skogspartier och skapa brandgator på det sättet. Eller så kunde man uppmuntra till traditionellt och småskaligt jordbruk och ha betande djur som rensar upp bland den här lätt antändliga vegetationen. Tyvärr så har ju de här nyheterna om häftiga och svårsläckta terrängbränder blivit vardag de senaste somrarna just på grund av klimatförändringen. Som sagt så är den här nu aktuella branden i Almeria-regionen den värsta på årtionden. Men till exempel i fjol så på Iberiska halvön brann ett område som var dubbelt så stort som London ner. Så det säger något om omfattningen också om det inte går riktigt lika illa som nu.
0: Så alltså Katja Johansson, vi hörde också Peik Österholm. Regeringen vill förlänga den så kallade avvisningslagen som gör det lättare för Finland att avvisa asylsökande. Lagen borde vara i kraft i slutet av det här året. Nu föreslår regeringen att tiden förlängs med ytterligare 2 år till utgången av 2028 alltså. Lagen stiftades för att förhindra att Ryssland använder flyktingströmmar som påtryckningsmetod mot Finland. På advokathåll kritiserar man de rättsskyddsförsäkringar som ofta ingår i hemförsäkringar. De är med stor sannolikhet inte tillräckligt omfattande. Advokat Martina Kronström säger att det gäller nästan alla rättsfall hon hanterar. Saken överraskar många av hennes klienter.
3: Eftersom rättsskyddsförsäkringen ingår i hemförsäkringen så tänker man mer på det här att okej, har jag hemmet skyddat. Men så tänker man inte på det att vad egentligen täcker den här rättsskyddsdelen som kanske egentligen bara kostar några tior per år.
4: Rättsskyddsförsäkringen täcker ofta högst 10 000 euro, men en fullständig tingsrättsbehandling kan lätt kosta mellan 20 och 30 000 euro i advokatarvoden.
3: Då betyder det att många får säga att okej, att nu har vi inte råd att föra det här ärendet hela vägen. Och kanske måste då nöja sig med en klart mycket sämre förlikning.
4: Det finns också många undantag i sådana här försäkringar. Martina Kronström säger att ett stort dilemma till exempel är att förundersökningsfasen i brottsmål inte täcks, trots att det handlar om viktiga utredningar.
3: Rättsskyddsförsäkringen täcker inte offrets kostnader för ett åtal har väckts. Men många gånger i de fall jag har så behöver offret hjälp redan innan.
4: Flera advokater har talat för att det skulle behövas bättre konsumentskydd för att säkra en bättre miniminivå på rättsskyddsförsäkringarna och också en mer skälig självrisk. Kronström rekommenderar att man själv ser till att få en mer omfattande rättsskyddsförsäkring, vilket man kan få om man tecknar en mer omfattande hemförsäkring.
0: Och det vi hörde Niklas Fagerström här. Den indiska studerande som i maj försvann i Helsingfors har påträffats drunknad. I torsdag så hittades kroppen efter en person i vattnet vid Kronbergstranden på Degarö. Nu kan centralkriminalpolisen bekräfta att man har kunnat identifiera den döde som den försvunne 18-årige studeranden. Mannen studerade i Lahtis men hade sista gången setts den 5 maj i en butik på Degarö. För CKP fortsätter att utreda dödsorsaken. I det här skedet så misstänker man inget brott. Väderrapporterna och varningarna. Det är varmt uppehållsväder i största delen av landet. I Lappland nås i morgon eftermiddag av ett regnområde från väst. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar. Mest svag vind, växlande molnighet och i huvudsak uppehåll. I natt som svalast mest mellan 13 och 16 grader. Och i morgon på dagen som varmast mellan 24 och 28 grader. Landets norra del får mest svag vind, växlande molnighet och uppehåll. På dagen i västra Lappland ökar molnighet, på eftermiddagen en del regn eller åska. I norra Österbotten också lokala regnskurar. I natt är det som lägst mellan 10 och 15 grader, i morgon på dagen som högst mellan 22 och 26 grader. I Lappska armen är det lite svalare. Varning för värmebölja har utfärdats för det närmaste dygnet i landets östra del samt i landskapen Nyland, Päijänne, Tavastland och Kajanaland. Där är alltså hettan svår. Och så femdygnsprognosen fram till den 15 juli. Det är alltså varmt väder under hela perioden. I början också rätt ostadigt. Den fuktiga luftmassan gör att det nu i helgen uppstår regn och åskskurar som kan vara häftiga. Sen i mitten av perioden blir det soligare och uppehåll. I regel så är vinden svag. Dagtid så är det mest mellan 20 och 27. Ibland mer än 30 grader. I norra Lappland blir det också svalare dagar. Nattemperaturen är som lägst mellan 10 och 15 grader. Sjörapporten. Ett omfattande lågtryck ligger sydost om Finland och förflyttar sig västerut mot Baltikum. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, nordostlig vind som tilltar. På morgonen upp till 11 meter i sekunden. Under dagen avtagande. På kvällen mellan 4 och 8 meter i sekunden. Kosikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, nordlig vind som tilltar först mellan 2 och 5 och imorgon på eftermiddagen och kvällen mellan 4 och 10 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, nordlig vind som tilltar först mellan 2 och 5, imorgon eftermiddag och kvällen mellan 4 och 10 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav får nordlig till nordvästlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet vindar varierande riktning från 2 till 6 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag väntas omkring nordlig vind. Sikten är god. Kvarken och Bottenviken vindar varierande riktning mellan 1 och 4 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen nordostlig vind från 2 till 6 meter i sekunden och god sikt. Sen från lördag kväll till söndag kväll så får Finska viken nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet vind omkring nord under 10 från söndagsmorgonen under 14 meter i sekunden. Och Kvarken och Bottenviken får svag vind av varierande riktning. Från och med natten väntas vind omkring nord mest under 10 meter i sekunden. Värdet på kuststationerna idag klockan 21, Aspö plus 20 grader, nordlig vind 4 meter i sekunden, klart väder och sikten 43 kilometer. Kotkarankö plus 18 grader, nordlig vind 2 meter i sekunden, klart väder och sikten 50 kilometer. Orrengrund plus 20, Osnolost 2, dis och sikten 8 kilometer. Emsölö plus 18 grader, Osnolost 2 meter i sekunden. Kalboda grund plus 18 grader, nordostlig vind och 4 meter i sekunden. Östertokan plus 17 grader, ostlig vind och 3 meter per sekund. Gråhada plus 17, ostlig vind och 4 meter i sekunden, dis, sikten 4 kilometer. Makilo plus 16, ostnordost 4. Bogasja plus 17, ost 5 och klart och sikten 47 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, ost, nordostlig vind och 6 meter i sekunden. Rössare plus 16 grader, ostnordost och 7 meter i sekunden. Väder plus 19, nordväst 10 meter per sekund. Ute plus 17 grader, nordost 2, klart väder och sikten 29 kilometer. ja, nej, nordgrund plus 19 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden, Fagerholm plus 16, syd 3. Vilsanti och Gotska sanden har inte lämnat några uppgifter. Gumlinge plus 17, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden om muret och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 18, västnordväst 2, halvmulet, sikten 20 kilometer. Märket plus 15, nord 4. Enskär plus 17, nordväst 4, mulet och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nord 8, halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkolotto plus 16, nordnordväst 2, mulet, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 16, klart väder och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 21 grader, nordnordost 3. Strömmingsbåran plus 17, nordlig vind 2 meter i sekunden. Valsören plus 18, ostsydost 2. Kallan plus 18 grader, nordnordost 4. Tankar plus 18 grader, nordlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten 50 kilometer. Ulkokallar plus 18 grader, nordlig vind och 2 meter i sekunden. Nakkjärn plus 19, nord 4. Brahestad plus 20, nordlig vind 3 meter i sekunden och klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 20 grader, nordnordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Sikten är för 20 kilometer. Marjanimi plus 20, nord 3, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 har det plus 22 grader och vindstilla. Och Ajos plus 20 grader, västsydvästlig vind, 3 meter i sekunden, klart väder, sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Ja, nu är vi egentligen tillbaka live här på Vegadans. Hoppas ni tycker det är lika skoj som jag gör. Och det är bara så att när en tungviktare som Karisma kommer med en ny låt så öppnar vi med den. Jag vet vad du behöver heter låten som är skriven av Jonas Lindau och Mats Larsson. Och det här, det lät väl som balsam för själen för alla fans, inte illa. Peter Fallund heter jag fortfarande. Skoj att ni hänger på hörni. Och vi har mera ny bra dansbandsmusik för er.

Jive var det som hade semesterkänslor här i land och rike kring. Och hörni, vi har ny musik också med Johnny Söderback i mina skor.

0: Nytt alltså med NRP Skåva till dansbandsmusiken Johnny Söderback. En av sommarens största låtar inom genren ska jag bjuda på nu, supersnygg Lugn Fox med mästarna i genren Casanovas. Låten som handlar om sista sommaren och kärlek, det är en låt som kommer att spelas, lyssnas och älskas av mängder av fans har jag på känn. Låten har chans att nå långt utanför dansbandspubliken.
1: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vega Dans med Peter Falund. Gör det du också!

0: Vill inte ha någon trumpet har jag sagt.
1: Jojo, Canyons flickan i Havanna. Det är inte en Evert Taubes klassiker utan en helt ny skriven dansmanslåt full av kärlek, humor och en lekfull text som fastnar direkt. Allt paketerat i ett riktigt snyggt arrangemang där trumpet, saxofon och traditionell dansmanskänsla blandas till något som bara Canyons kan leverera. Med Joel Andreasson, tidigare i Skåningarna, tillbaka vid micken, är bandet starkare än någonsin, verkar det som. Fansen har längtat efter hans röst och här är den i absolut toppform, dansband med extra allt. Ja, det här det var allt jag hade att komma med i nyhetsväg för den här gången, men vi har en försvarlig dos mera ny musik som jag presenterar vidare om en vecka. Nu till era låtförslag och från och med nu kan ni låta dem strömma in i stridström till adressen vega.dans@yle.fi vega.dans@yle.fi och så går det förstås bra att skicka ett brev eller vykort också till Vegadans postbox 1065-101 Vasa.
2: Ta en chans med Vegadans.
1: Och först går turen till Maria som gärna vill höra En kvinnas man och Black Jack.
3: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

Tjohej, Nilla var det som ville höra. Sol och varma dagar, och det är med Tor Görans. Henry, han skulle bli glad om vi spelar till exempel Ole Ivars och Det bästa i livet.

som hon säger inte låter lika bra live när de har bytt keyboardist till Stefan Koro från Oscar Fidel, deras tidigare keyboardist då. Men hur som helst, här är Guess Medley.

applåder givetvis för mästarna Thor Leifs. Och vi ska få en till, Stefan Borsch.

Siv så, tackar för alla fina danskvällar och vill önska Sten och Stanleys rosor doftar alltid som mest när det skymmer, och den vill hon ägna till Stig, hennes man.

Magnus ville höra vem och Grönvalls. Så har vi Marina som blir glad ifall hon får höra Amo Airistola med Parmas, men jag hittade det med den stora giganten Olavi Virta, hoppas det passade också.

Och vad säger ni? Ska vi ta en hårding till? Jo, det gör vi tycker jag. Maj-Britt har önskat, med tanken på att det var midsommar för inte allt för länge sedan, att vi ska spela dansen Den går på Svinsta kär. Det får bli med Bertil Bo.

mer önskemål blir det om en vecka. Hörni, vi drabbades ju i veckan av beskedet att den stora finländska musikern Eero Raittinen har gått bort. Och jag tycker vi ska ta och lyssna på hans stora låt faktiskt. Det är hans version av Mälarö kyrka, Vanha Holvi kirkko. Fram till nyhetsdags.

0: är Arvingarna här.
1: Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
2: Det gör vi alltid när vi är i Finland.
3: Ja, men bra, Arvingarna, fortsätt så. Vegadans del 2 med mig, Peter Falund, fortsätter här och nu. Johanna, vad det vi fick njuta av, och en kultlåt har vi på kommande. Det blir efter Martinez här, och lovar du så lovar jag.

0: ta en chans med Vegardans.
1: Till kultlåten så för den här veckan, det får bli Miss Lees ålderdomshemmet. Miss Lee som ju är en verkligt kreativ och populär artist. Och den här låten ålderdomshemmet, den är ju helt enkelt toppen och den har Micke Ahlgrens gett sig på. Micke Ahlgrens som har funnits sedan 1991. Så det är ju flut i en del vatten under bron. Just nu så har de här medlemmarna Micke Ahlgren då på bas och sång, Petter Sand sköter saxofon, flöjt, gitarr och sång, Jörgen Olsson keyboard, dragspel och sång, och så har vi Kent Ekman också som sköter trummorna och han sjunger han också. De har haft två låtar på Svensktoppen, Du är mitt segel som kom 1996 och också några år senare I alla mina dagar tillsammans med Camilla Lindén. Men här är deras fina version då av Miss Lees ålderdomshemmet.

Flamingo kvintetten i den underbart svängiga Lucky Lucky. Så till Annifrid Lyngstad, Abba-Frida ni vet. Hon har gjort en riktigt fin version av Frankie Valli's. Ja, det var han som gjorde den allra först, The Four Seasons killen. Can't take my eyes off you. Du är så underbart rar här med Annifrid.

Bra där, Nilssons, det svänger ju som attan. Vi hörde också Holidays, när hon ler. Och så har vi Date nu, som en vind.

Så ja, gott folk, det börjar vara det hela så smått. Kom ihåg att skicka in låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Eller så länge ni väger ett brevvykort till Vegadans, postbox 1065-101, Vasa. Då så har det riktigt gott nu så här mitt i sommaren, och då passar det väl nog så bra att vi spelar Chimito Ön och Showdown här till sist.